0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
1: გაგესმა 20 ივლისის ამინდის პროგნოზი. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე დღე უნალიქო ჩაივლის. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 28 გრადუსი სითხო დაფიქსირდება, ბათუმში 29, 31 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, ზუგდიდში, სოხუმში, ფოცსა და ქუთაისში, 32 ოზურგეთში, ქობულეთსა და ჭიათურაში, 33 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომში, თელავსა და სიღნაღში 31 გრადუსი სითხო დაფიქსირდება, ცხინვალში, გორში, ახალციხესა და რუსთავში 33, 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 23 სტეფანწმინდაში, 16 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი.

როგორც შიტი გალიაში, როგორც მუჩი პეპელა, ფრთხიალებ და ჩუმად ფეთქა, სიც

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თათრი, 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 55 თათრი, 1 თურქული ლირა 6 თათრი, 100 იაპონური იენი ლარი 62 თათრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 38 თათრი, 10 უკრაინული გრივნა 59 თათრი, 1 ბელარუსული რუბლი 91 თათრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თათრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: ჯავრიშვილის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. როგორ გამოვიყენოთ ძვირფასი რესურსი? ფული, დრო და ადამიანური კაპიტალი ბიზნესის დასაწყებად ან გასაუმჯობესებლად. როგორ დავეუფლოთ ფულის კეთების ნამდვილ ხელოვნებას?
2: ყოველ ორშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის ეთერშია ბიზნესი თურნიკე გურუთან ერთად.
1: გელოდებით.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 8 საათია.
6: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
7: დილამშვიდობისას, როლიათ საქართველოს, ზუსტად 8 საათია და უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩია ვარ. თელავში სტიქიის ზონაში სალიკვიდაციო სამუშაოები დასრულების ეტაპზეა. ხვარცობის ნარჩენებისგან სრულად გაწმენდილია კავკასიონის ტექნიშულისა და ალაზნის ქუჩები. ამდრომდე აქტიურად გრძელდება ქალაქის ხევზე ნაპირ სამაგრის სამუშაოები. დასრულებულია დამცავ დამბებამდე მისასვლელი გზის მოწყობა, სამივე დამცავი ჯებრიდან ქვაღორღის გატანა ინტენსიური რეჟიმით მიმდინარეობს. სალიკვიდაციო სამუშაოების პარალელურად საგანგებო შტაბი შესაბამის სამინისტროებთან ერთად დაზიანებული ქუჩების და ინფრასტრუქტურის აღდგენის გეგმაზე მუშაობს.
8: გადოთ კავკასიონის ქუჩა, ალაზნის გამზირის ტექნიაშვილის ქუჩაზე, ასევე აქტიურად მიმდინარეობს გაწმენდით სამუშაოები დამბების მიმართულებით. გზა გავიდა მესამე დამბამდე, წმინდება კალაპოტი. ალაზნის მიმართულებით აქტიურად მიმდინარეობს გაწმენდითი სამუშაოები მდინარე თელავის ხევის. ასევე ვამუშავებთ სხვადასხვა სოფლებში სავარგულების დაზიანებულ გზებს და მდინარე კისის ხევის ნაპირდამცავი სამუშაოების აქტიური გამაგრება მიმდინარეობს.
7: თუშეთში სოფელ შენაკოს საავტომობილო ხიდის მისასვლელ მონაკვეთზე გაწმენდითი და სარეაბილიტაციო სამუშაოები მეტეოროლოგიური პირობებიდან გამომდინარე სავარაუდოდ დღეს დაიწყება. როგორც აღინიშნა, თუშეთში უხვინალეკისა და თოვლის ინტენსიური დნობის შედეგად მდინარეების დონემ კრიტიკულ ზღვარს მიაღწია, რის გამოც სოფელ შენაკოს საავტომობილო ხიდის მისასვლელ მონაკვეთზე წყლის ნაკადმა სრულად გამორეცხა საყრდენი, რამაც გზის საფუძვლის მთლიანი მოშლა გამოიწვია. უსაფრთხოების ნორმების გათვალისწინებით მკაცრად აკრძალულია დაზიანებულ საგზაო მონაკვეთთან ტრანსპორტით მიახლოება, ვინაიდან გრუნტის ჩამოშლის პროცესი კვლავ დინამიკურია.
9: ბული ინტენსიური წვიმებია და ეხლა გადაუგებლა წვიმს, ამას ემატება თოვლის დნობა მწვერვალებზე და შედეგად დადიდებულმა მდინარემ ხიდთან მისასვლელი უმალოც მხრიდან დააზიანა. ვითარება კონტროლდება, ადგილზე არიან სამაშველო სამსახურები, პოლიცია ჩვენ და სულ ტერიტორიები და შეუდგებით აღდგენთ ღონისძიების გატარებას. ადგილზე მორიგიობთ თვითონ სამაშველო სამსახური, გადაკეტილია მოძრაობა და ჯერჯერობით ტრანსპორტის გადაადგილება აკრძალულია.
7: ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი წყალტუბო ცაგერი ლენტეხი ლაზდილის საავტომობილო გზის 98 კილომეტრზე საყდრის ხიდის მიმდებარედ გაწმენდითი სამუშაოები აქტიურად გრძელდება. ადგილზე მობილიზებულია სპეციალური მძიმე ტექნიკა. გუშინ მდინარის ადიდების შედეგად წყალი საავტომობილო გზაზე გადმოვიდა და უსაფრთხოების მიზნით აღნიშნულ მონაკვეთზე დროებით აკრძალულია ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა. პარალელურად ამავე გზის 151 და 154 კილომეტრზე ჩამოსულია მიწის მასა, რის გამოც აღნიშნული გზის მონაკვეთზე და შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ზუგდიდი ჯვარი მესტია ლასტილის საავტომობილო გზის უშგული ლასტილის მონაკვეთზე დროებით იკრძალება ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა.
10: მოწყობის ქუთაისი, წყალტუბო, ცაგერი, ლენტეხი, ლაზდილი საავტომობილო გზის 98 კილომეტრზე გუშინ 19 ივლისს ადიდა მდინარე და გადმოვიდა საავტომობილო გზაზე, რის გამოც აღნიშნულ მონაკვეთზე ამ დროისთვის აკრძალული ავტოტრანსპორტის მოძრაობა წყლის დონის დაწევისთანავე დაიწყეთ გაწმენდითი სამუშაოები, რომელიც ახლაც მიმდინარეობს. ადგილზე სრულად არის მობილიზებული ყველა საჭირო მძიმე ტექნიკა, რომელიც სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო სამუშაოებშია ჩართული და იმეც ვიტოვებთ, რომ უმოკლეს ვადებში შევძლებთ ავტოტრანსპორტის გადაადგილების სრულად აღდგენას.
7: ბაღებში აღსაზრდელების რეგისტრაციის მესამე ეტაპი დღეს 10 საათზე დაიწყება და ითვალისწინებს საყოველთაო რეგისტრაციას, რაც იმას ნიშნავს, რომ თბილისის საჯარო ბაღებში რეგისტრაცია შეძლებს 2-დან 6 წლამდე ასაკის ყველა ბავშვი რეგისტრაციის ადგილის განურჩევლად. რეგისტრაცია თბილისის საბავშვო ბაღაბაღების მართვის სააგენტოს ვებგვერდზეა შესაძლებელი. უცხოეთის სიახლეებს გაგაცნობთ, რუსეთმა ზაპოროჟიეზე იერიში მიიტანა. საოკუპაციო ძალებმა მართვადი საჰაერო ბომბები გამოიყენეს. ერთ-ერთ ლოგისტიკურ ტერმინალში ხანძარი გაჩნდა. იერიშებმა მნიშვნელოვნად დააზიანა 5-სართულიანი საცხოვრებელი სახლი, ასევე მრავალსართულიანი შენობის ნაწილი. თავდასხმას 3 ადამიანი ემსხვერპლა, 33 დაშავდა, მათ შორის 5 ბავშვია. უკრაინის საზღვაო ძალების ცნობით, რუსეთმა გვინეა-ბისაუს დროშით მცურავ მარცვლეულ დატვირთულ სამოქალაქო გემზე სარაკეტო დარტყმა მიიტანა. 5 ადამიანი დაიღუპა, ხოლო ეკიპაჟის 5 წევრის მდგომარეობა უცნობია. ეკიპაჟის 8 წევრი ევაკუირებულია. ისინი ოდესის ერთ-ერთ საავადმყოფოში გადაიყვანეს. გემის ტექნიკური მდგომარეობა ზუსტდება.
11: რუსეთის მორიგი მიზან მიმართული თავდასხმა უცხო ქვეყნის დროშის ქვეშ მცურავ უიარაღო სამოქალაქო გემზე, რომელიც სამხედრო საფრთხეს არ წარმოადგენდა. თავდასხმა მშვიდობიანი ნაოსნობის წინააღმდეგ, ტერორისტული აქტი და საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის უხეში დარღვევაა.
7: ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტო ირანში დარხოვნის მდებარე ატომელექტროსადგურზე იერიშების შესახებ გავრცელებული ინფორმაციის კვლევას იწყებს. სააგენტოს ცნობით, ობიექტი მნიშვნელობის ადრეულ ეტაპზე, მშენებლობის ადრეულ ეტაპზე იყო ჯერ კიდევ და ბოლო შემოწმების დროს ბირთვულ მასალას არ შეიცავდა. სადგურზე იერიშების შესახებ ცნობა ატომური სააგენტოს ირანის ოფისმა გუშინ გაავრცელა. დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ შეერთებულმა შტატებმა ირანს მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა და აღნიშნა, რომ დარტყმები გაგრძელდება. მედიასთან შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ახლო აღმოსავლეთში ამერიკელი სამხედროების დაღუპვის გამო მწუხარება კიდევ ერთხელ გამოთქვა. ტრამპი ცენტრალური სარდლობის მიერ გავრცელებულ ცნობას გამოეხმაურა, რომლის მიხედვითაც ირანის მიერ იორდანიაში ამერიკულ ბაზაზე მიტანილი იერიშის შედეგად კიდევ 2 სამხედრო დაიღუპა. საერთო ჯამში ირანთან დაწყებული ომის მიმდინარეობისას 17 ამერიკელი სამხედროა დაღუპული.
12: სანიშნავი ადამიანები, ეს დიდი პატრიოტები იქ იბრძვიან იმისთვის, რომ ირანს ბირთვული იარაღი არ ქონდეს. ირანი ძალიან სერიოზულად დაზარალდა. სამხედრო თვალსაზრისით თითქმის ყველაფერი დაკარგეს. მათ ძალიან ცოტა რესურსი დარჩათ. ჩვენ ვაკონტროლებთ სრუტეს, ისინი არაფერს აკონტროლებენ. ასე რომ ვნახავთ რა იქნება, იერიშები გრძელდება.
7: დონალდ ტრამპი მიიჩნევს, რომ სენატორ ლინდსი გრემის მიერ ინიცირებულ რუსეთის სანქციების კანონპროექტს ირანი უნდა დაემატოს. ამის შესახებ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა სოციალურ ქსელში დაწერა. დონალდ ტრამპის განცხადებით ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ამის გაკეთება გარდაცვლილ სენატორსაც სურდა.
11: რესპუბლიკელებმა რუსეთის სანქციების კანონპროექტს ირანი უნდა დაამატონ. ეს არის ის, რაც ლინდსი სურდა და ეს ასეც უნდა მომხდარიყო.
7: ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აბას არახჯი მაღიარა, რომ ომის დასაწყისში უზენაესი ლიდერის ალი ხამენეის რეზიდენციაზე თავდასხმა უსაფრთხოების სისტემის გარღვევის შედეგი იყო. მისივე თქმით, ეს ხარვეზი ირანის სპეცსამსახურებში დღემდე არსებობს. სპარსულ ენოვან ტელეარხთან ინტერვიუში არახჯიმ განმარტა, რომ 28 თებერვლის დარტყმა იმის გამო გახდა შესაძლებელი, რომ თავდასხმელებს ზუსტი ინფორმაცია ჰქონდათ ხამენეის განრიგისა და კომპლექსში მიმდინარე მაღალი დონის შეხვედრების შესახებ. არახჯიმ ირანის ახალი სასულიერო ლიდერის ადგილსამყოფელსა და მასთან შეხვედრის შესაძლებლობაზეც ილაპარაკა და აღნიშნა, რომ მასთან შეხვედრა მხოლოდ რჩეულებს შეუძლიათ.
11: მოშორებით სამეთაურობისთან წდომა უკიდურესად შეზღუდულია, ხოლო იმ პირთა წრევისაც მასთან პირისპირ შეხვედრის შესაძლებლობა აქვს მინიმალურია.
7: 6 ადამიანი დაიღუპა პერუში მიწისძვრის შედეგად. 5.6 მაგნიტუდის მიწისძვრა ქვეყნის ცენტრალურ ნაწილში მოხდა. სტიქიას ნგრევა მოყვა, ნანგრევებში მოყოლილების ძიება გადარჩენის ოპერაციას მაშველები და მეხანძრეები ატარებენ. ეს გახდათ სიახლეები ამ დროისთვის. ერთ საათში დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში დროებით.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
2: გაგესმოთ 20 ინგლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე დღე უნალეკო ჩაივლის. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 28 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბათუმში 29, 31 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, ზუგდიდში, სოხუმში, ფოცსა და ქუთაისში, 32 ოზურგეთში, ქობულეთსა და ჭიათურაში, 33 სენაკში. მოკლე წვიმა შესაძლებელი იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.

0: ხაზის ეთერშია რეკლამა. Катарактис упасоклева пенсионерებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა катаракта. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული მენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხდით სიმძიმეს, შეშუპება, სტიმულსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გადიუმჯობესებ ცხოვრების ხარისხს.
3: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: ახალი დილა, ახალი ინფორმაცია, ახალი ამბები, ახალი პრესა. დაიწყე ახალი დილა იმედით. დილის 7 საათიდან 12 საათამდე. ენერგიული, ცოცხალი, ინფორმაციული, ხალისიანი, შემეცნებითი, აქტიური, პოზიტიური, კონტაქტური, მრავალფეროვანი დილის არხი. რადიო იმედზე. დავით მაღლაფერიძესთან ერთად.
5: დილამშვიდობისა საქართველო, რადიო იმედი გესალმებათ და კიდევ ერთი ახალი სამუშაო კვირა და დღე უნდა დავიწყოთ ერთად. კალენდარზე 20 ივლისი გახლავთ, გრიგორიანული კალენდრის 201 დღე და წლის ბოლომდე დარჩენილია 164 დღე. დიახ, აი ასე დასრულდა 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი ფეხბურთში და არც მეტი არც ნაკლები ესპანეთი გახდა ჩემპიონი. გილოცავთ ესპანეთის ფანებს. ფიქრობ, საინტერესო საფხული იყო და არაერთი, ასე ვთქვათ, შეფასება მოვისმინეთ სხვა უამრავი, ასე ვთქვათ, პრიზმიდან და კუთხიდან, მაგრამ ის, რომ ფეხბურთი დღესასწაულია და ის, რომ წლიდან წლამდე ის ნომერ პირველი სპორტი ადამიანების გულებამდე მოდის, ეს ფაქტია. ამიტომ სარგებლო შემთხვევით და კიდევ ერთხელ გილოცავთ ყველას, ვინც ესპანეთს გულშემატკივრობდით მსოფლიო ჩემპიონატის დაწყების დღიდან. რაც შეეხება რადიო იმედის ეთერს, ის ტრადიციულად ატვირთულია და ჩვენ ერთად გვექნება შესაძლებლობა, რომ მოვიგოთ დრო და გავიგოთ მთავარი. მომდევნო საათში შემოგვიერთება მიხელ ცაგარელი და კვირის ასტროლოგიურ პროგნოზს შემოგთავაზებთ, ხოლო უკვე 11 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების დამთავრების შემდეგ ჩვენი სტუდიის სტუმარი იქნება ფსიქოლოგი მარიამ გალობლიშვილი. საგამოცდო ციებცხელება დასასრულს უახლოვდება და რა გვაჩვენა ზოგადად ამ პროცესმა, როგორ უნდა მართოთ პოსტსაგამოცდო სტრესი. ძალიან საინტერესო ინტერვიუ ჩავწერეთ მასთან და ჩვენ შემოგთავაზებთ 11 საათიანი საინფორმაციო დამთავრების შემდეგ. ფაქტობრივად გამოიკვეთა რამდენიმე ტენდენცია და მიმართულება. ახალგაზრდები, აბიტურიენტები ცდილობენ, რომ დამხმარე, ასე ვთქვათ, ჯარის გარეშე იქნება ეს ოჯახის წევრი, ვთქვათ, მშობელი, დედა, მამა, ნათესავი, მეზობელი. ფაქტობრივად მათ გარეშე იაროს საგამოცდო პროცესზე და ჩააბაროს გამოცდები, გადავიდეს, ასე ვთქვათ, შემდეგ ეტაპზე. ანუ მნიშვნელოვანი ცხოვრებისეული ეტაპი ჩვენ დროს რომ იყო ბავშვობაში და ფაქტობრივად ხელის მოსაჭერი და დასაკავებელი ადგილი რომ აღარ იყო და ადამიანები რომ დადიოდნენ და ყველას ეძახდნენ, შემატკივრობდნენ და საღამოს მერე მეზობლებთან იყო განხილვა, რა ქენი, რა გააკეთე. ახლა ესე აღარ არის შემოძვირფასებო და იცვლება დრო და ეპოქა და რა თამდევი ფაქტორებია, ასე ვთქვათ, ეს კარგია, ცუდია, აუცილებელია, რისი დეფიციტი ამ პირიქით. აი ამ თემებზე ვსაუბრობთ ფსიქოლოგთან და ვფიქრობ, რომ საინტერესო, მოკლედ, ინტერვიუ გამოგვივიდა, როგორც უკვე ვთქვი და ჩვენ შეგვეძლება რომ მოვისმინოთ ის 11 საათიანი საინფორმაციო მერე თაობათა ცვლილება და საგამოცდო კულტურა. აი ესე დავასათაურეთ ეს ჩვენი ინტერვიუ. 2-საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ კი ჩვენი სტუმარი იქნება თბილისის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე დავით ჯაიანი. გეტყვით, რომ 35 წლიანი პაუზის შემდეგ თბილისში ტრამვაი ისევ იმოძრავებს და ბრუნდება ჩვენი ძვირფასი ტრამვაი. და ასე იგი იცით უკვე, რომ დიდუბის მეტროს, უბრალოდ დიღმის მესამე და მეოთხე მიკრორაიონს დააკავშირებს დიდუბის მეტროსთან. ნუ პირიქითაც რასაკვირველია ივლის და მთელი ეს პროცესი უკვე დაწყებულია, გამარჯვებულია ტენდერში კომპანია, რომელიც ამ ყველაფერს გააკეთებს. თუ არ ვწდები, 36 თვეა საჭირო იმისთვის, რომ მთელი ეს ინფრასტრუქტურა გაიმართოს და ისევ დავინახოთ მოკლედ ჩვენს ძვირფას დედაქალაქში ტრამვაი. და თემაზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმართან ერთად. და რასაკვირველია, ეს ყველაფერი არ არის სამუშაო დღეს დაასრულებს 17:17 და თეთრი ორშაბათი ჩვენი ძვირფასი ექიმები და ასევე მათ მიეცემათ შესაძლებლობა თქვენს აქტუალურ სამედიცინო შეკითხვებს გასცენ პასუხი. მოკლედ დაელოდეთ ნინო შარაშენიძეს და ოთარ ტატიშვილს დღეს 17:17-ზე. მანამდე კი პირველ საათიან თემატურ გადაცემათა ზოლში თქვენი მასპინძელი რადიო იმედის ალღებზე იქნება თორნიკე გურული და ბიზნესი. მოკლედ, აი ასე შემოძვირფასებო, დატვირთულია ჩვენი დღევანდელი საეთერო, ვთქვათ, ბადე. გეტყვით, რომ ეს კვირა რაღაცნაირად კულმინაციური კვირა იქნება ჩვენთვის. 25 ივლის ამ, ასე ვთქვათ, სეზონის, მიმდინარე სეზონის ბოლო გადაცემა გავა ეთერში და მე დაგემშვიდობებით, ცოტა ამოვისუნთქებთ, დავისვენებ და 7 სექტემბრიდან კვლავ დაგიბრუნდებით განახლებული ძალებით და იმედებით, რომ ყველაფერი უკეთ იქნება. აი ასე, შემოკარგებო, ასე რომ ბოლო ეს ერთი კვირა დათვირთული ტრადიციული საეთერო ბადით ერთად უნდა ვიყოთ და მომეცით ამის პირობა და მეც მოგცემთ იმის გარანტიას, რომ ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვით, ყველაზე მრავალფეროვანი გადაცემები მხოლოდ რადიო იმედზე შეგიძლიათ მოისმინოთ. მადლობა ყურადღებისთვის, დროებით დაკემშვიდობებით და მომდენო საათში შემოგერთებით.
4: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
0: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
0: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-11-15-10. 577-11-15-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი.com.
3: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თათრი, 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 55 თათრი, 1 თურქული ლირა 6 თათრი, 100 იაპონური იენი ლარი 62 თათრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 38 თათრი, 10 უკრაინული гривна 59 თათრი, 1 ბელარუსული რუბლი 91 თათრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თათრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ჩრდილოეთი აფრიკა, ალჟირი, ტასილინ აჯერის პლატო, საჰარის უდაბნო. 1957 წელს ფრანგი მეცნიერის ანრი ლოტის ხელმძღვანელობით მოწყობილმა არქეოლოგიურმა ექსპედიციამ აქ ქვის ხანის უზარმაზარი ნახატების გალერეა აღმოაჩინა. დაახლოებით 15,000-მდე კლდის მხატვრობის ნიმუში, რომელზეც გამოსახული იყო ნადირობის სცენები სპილოებზე, კამეჩებზე, ჟირაფებზე და ბეჰემოტებზე, ასევე მცურავი ნავები და იდუმალი რიტუალები. ყველაზე ძველი გამოსახულება დაახლოებით 8,000 წლისაა. თუმცა მეცნიერების განსაკუთრებულმა ყურადღებამ კლდოვანი ხეობების ეგრეთ წოდებული ქვის მოაჯირების ქვეშ განთავსებულმა იდუმალმა პეტროგლიფებმა მიიპყრეს. მათზე მკაფიოდ ჩანდა ფანტასტიკური არსებების გამოსახულებანი, მათგან ყველაზე დიდი სიმაღლეში 6 მეტრს აღწევდა. გარეგნულად ისინი ადამიანს გავდნენ, მაგრამ თავი ის ყველა ნახატზე მრგვალი და ადამიანის თავზე სამჯერ დიდი იყო. ცენტრში მოჩანდა ორმაგი ოვალი, რომელიც ანტენებიან და მავთულებიან ჰერმო ჩაფხუც მოგაგონებდათ. ჩაფხუც მჭიდროდ ეკვროდა ჰორიზონტალური ნაოჭებიანი საყელო. რა იყო ეს? სკაფანდრი? ხუმრობით თუ სერიოზულად არქეოლოგებმა ამ ფრესკას დიდი მარსის ღმერთის პორტრეტი შეარქვეს. რამდენიმე წლის შემდეგ ანრი ლოტმა პოსტით უცნაური ამანათი მიიღო, რომელშიც რამდენიმე ფოტოსურათი იდო. სურათებზე აღმოჩენილი იყო ის დიდი მარსის ღმერთი, მაგრამ არა კლდის ნახატის სახით. ეს იყო იაპონიის კუნძულ ჰონსიუზე აღმოჩენილი სკულპტურა, იგივე ჩაფხუტი და სკაფანდრი. ამ სკულპტურის ასაკიც 8000 წელია, ისევე როგორც ტასილინ აჯერის პლატოს ნახატები. მეორე ფოტოსურათზე მეცნიერებისათვის ნაცნობი გამოსახულება ჩანდა, მაგრამ ყველაზე გასაოცარი ის იყო, რომ ეს ფოტო ამჯერად აღდგომის კუნძულზე იყო გადაღებული. ნახატებისა და სკულპტურის საოცარ მსგავსებამ არქეოლოგები ჩიხში შეიყვანა. საჰარა, იაპონია, აღდგომის კუნძული, ერთმანეთისგან დიდი მანძილით დაშორებული ადგილები და ერთი და იგივე გამოსახულება. არის თუ არა ეს უბრალოდ ამთხევა? ნაკლებად სავარაუდოა. დღესნელია იმის თქმა, თუ ვისი ხატი აღმოჩნდეს ძველმა მხატვრებმა ასეთ დაშორებულ ადგილებში. ეგრეთ წოდებული დიდი მარსის ღმერთის საიდუმლო დღემდე ამოუხსნელია.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი რადიო იმედის ეთერში.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
2: ფოტოზე საუცხოოდ გამოიყურება ქართველზე მეტად ინგლისელ ჯენტლმენს გავს. შავი მაღალი ცილინდრი ახურავს ქათქათა პერანგზე, ჰალსტუხი უკეთია, შავი სმოკინგია ცვია და თეთრ ხელთათმანიანს ტროსტი უკავია. იცოდა 12 ენა, ლაპარაკობდა რუსულად, ინგლისურად, ლათინურად, ბერძნულად, ფრანგულად, ძველ სლავურად, პოლონურად და შოტლანდიურად. სწავლობდა ლონდონის ფიზიოლოგიურ მეცნიერებათა ინსტიტუტში და სამხატვრო კოლეჯში. შემდეგ ლონდონის

0: უნივერსიტეტის სამეფო კოლეგიაში. აქვე მიიღო ბაკალავრის სამეცნიერო წოდება. დაამთავრა ლონდონის უნივერსიტეტის გეოლოგიის ფაკულტეტი. ამავე პერიოდში, როგორც თავისუფალმა მსმენელმა, შეისწავლა არქეოლოგია, ეთნოგრაფია, ისტორია, კარტოგრაფია, სამუზეუმო საქმე, ფილოლოგია, ფოლკლორი და ხელოვნება. მონაწილეობდა ბრიტანეთის მუზეუმის სამეცნიერო საძიებო ექსპედიციებსა და ტრადიციულ შემოქმედებით დათვალიერებაში. სწორედ ამ დროს ქართველთაგან პირველმა სოფლიოს გარშემო მოგზაურობაც მოახერხა. იყო აფრიკაში, ავსტრალიაში, ახალ ზელანდიაში, ინდოეთში, ცეცხლოვან მიწაზე, არაბეთსა და პალესტინაში. როცა ნოე ჟორდანიამ საგარეო საქმეთა მინისტრობა შესთავაზა, უარი თქვა. უფრო დიდ საქმეს უნდა შევეჭიდო, საეკლესიო საგანძური და დადიანების სასახლე უნდა გადავარჩინო. გადაარჩინა კიდეც. თუმცა ძალიან დიდი ძალის ხმევა და შრომა დასჭირდა სამეგრელში გაფანტული საგანძურის მოძიებისა და შეკრებისათვის. ამ საქმეს სრულიად უანგაროთ, ძირითადად საკუთარი ხარჯებით ემსახურა. სხვადასხვა სასახლეები და მცველების თანხლებით ურმებით გამოჰქონდა დადიანების ნივთები, ავეჯი, ბიბლიოთეკა, ევროპელი მონარქებისა და ფრანგი იმპერატორების პირადი რელიქვიები. როცა უღმერთოთა კავშირი ეკლესიების რბევას და ხატების ლეწვას შეუდგა, ეს კაფანდარა კაცი დევგმირად იქცა. საუკუნეების განმავლობაში ჩვენი წინაპრების ნალოლიავებ უზარმაზარ განს გადაეფარა და გაუნათლებელ წითელ კომისრებს არაერთი ხელოვნების ნიმუში გამოსტაცა. ასე გადაურჩა დაღუპვას ქიაჩის მე-11 საუკუნის სამწერობელი, თამარის დედის, ბორდოხან დედოფლის ოქროს სანაწილე და უამრავი სხვა. ყველაზე ჰეროიკული მაინც ღვთისმშობლის კვართისათვის გაწეული თავდადება აღმოჩნდა. ხობის ტაძარში სწორედ მაშინ მივიდა, როცა ის ბოცვრების მოსაშენებელ ფერმად გადააკეთეს. ყველასაგან შერისხული სიწმინდე მალულად გამოიტანა და ზუგდიდის დადიანების სასახლის მუზეუმში შესანახად წაიყო. ალბათ იმ დროს თავარანგელოზები გვერდიედგნენ. წარმოუდგენელ წნეხსა და მუქარას უმსუბუქებდნენ. ისიც ზეციური რაინდივით მუშაკობდა. ბოლშევიკების საშინლად მოექცნენ, დაუნდობლად დევნეს და არნახულად შეავიწროვეს. ბოლოს, როგორც ხალხის მტერი, თავისსავე დაარსებული მუზეუმიდან გააძევეს. აკაკი ჯანტურიას მსგავსი კაცები არასოდეს არ გვხვდებიან. ისინი მარადისობაში რჩებიან და მომავალი თაობებისათვის პატიოსანი ცხოვრების ნიშანს ვეტებათ ანათებენ. სწორედ ამიტომაც 2014 წელს დადიანების სასახლის ეზოში ქართული საგანძურის გამორჩეულ ცველს აკაკი ჭანტურიას და მის აუწონავ ღვაწლს მადლიერმა ქართულმა შთამომავლობამ ძეგლი დაუდგა.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები, ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე, ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს. ქართული კინომუსიკა.

0: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოსფერობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-24-24-00.
5: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510-510. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე 558-510-510.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება

0: რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ხელოვნება, რომელმაც გაუძლო დროს, შემოქმედნი, რომლებმაც შექმნეს ეპოქა. პატარა კუნძული FM სივრცეში, სადაც საუბრობთ სიტყვაზე, მუსიკასა და ფერზე. ყოველ სამშაბათს 16 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის პირდაპირ ეთერშია ლადო ტატიშვილის საავტორო პროექტი იმედის კულტურა. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
2: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
3: ახალქალაქი 101.3.
4: ახალციხე 101.5.
5: ბათუმი 101.
6: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
7: ცხინვალი და გორი 99.9.
8: გუდაური 105.
9: დედოფლისწყარო 104.7.
10: დმანისი 105.1.
11: ზუგდიდი და სოხუმი 104.
12: რადიო იმედი ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვიზოთ.
13: აირჩიეთ მა, აირჩიეთ ალიზი, თალიზი ჯი.
14: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
15: საქართველოში 9 საათია.
1: Kronika FM, Shorena Khvichiastan ertat.
3: დამშვიდობისა 9 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM-ში, შორენა ხვიჩია ვარ. თელავში სტიქიის ზონაში სალიკვიდაციო სამუშაოები დასრულების ეტაპზეა. ღვარცობის ნარჩენებისგან სრულად გაწმენდილია კავკასიონის ტექნიაშვილისა და ალაზნის ქუჩები. ამდრომდე აქტიურად გრძელდება ქალაქის ხევზე ნაპირ სამაგრის სამუშაოები. დასრულებულია დამცავ დამბებამდე მისასვლელი გზის მოწყობა. სამივე დამცავი ჯებირიდან ქვაღორღის გატანა ინტენსიური რეჟიმით მიმდინარეობს. სალიკვიდაციო სამუშაოების პარალელურად საგანგებო შტაბი შესაბამის სამინისტროებთან ერთად დაზიანებული ქუჩებისა და ინფრასტრუქტურის აღდგენის გეგმაზე მუშაობს.
16: მინდა მოვლენების ეპიცენტრი ნატანი მასისგან სრულდება გაწმენდითი სამუშაოები, ზოგადად კავკასიონის ქუჩა, ალაზნის გამზირი, სეხნიაშვილის ქუჩაზე, ასევე აქტიურად მიმდინარეობს გაწმენდითი სამუშაოები დამბების მიმართულებით გზა გავიდა მესამე დამბამდე, წმინდება კალაპოტი, ალაზნის მიმართულებით აქტიურად მიმდინარეობს გაწმენდითი სამუშაოები მდინარე თელავის ხევის, ასევე ვამუშავებთ სხვადასხვა სოფლებში სავარგულების დაზიანებულ გზებს და მდინარე კისის ხევის ნაპირდამცავი სამუშაოების აქტიური გამაგრება მიმდინარეობს.
3: თუშეთში სოფელ შენაკოს საავტომობილო ხიდის მისასვლელ მონაკვეთზე გაწმენდითი და სარეაბილიტაციო სამუშაოები მეტეოროლოგიური პირობებიდან გამომდინარე სავარაუდოდ დღეს დაიწყება. თუშეთში უხვინალეკისა და თოვლის ინტენსიური დნობის შედეგად მდინარეების დონემ კრიტიკულ ზღვარს მიაღწია, რის გამოც სოფელ შენაკოს საავტომობილო ხიდის მისასვლელ მონაკვეთზე წყლის ნაკადმა სრულად გამორეცხა საყრდენი, რამაც გზის საფუძვლის მთლიანი მოშლა გამოიწვია. უსაფრთხოების ნორმების გათვალისწინებით მკაცრა დაკრძალულია დაზიანებულ საგზაო მონაკვეთთან ტრანსპორტით მიახლოება, ვინაიდან გრუნტის ჩამოშლის პროცესი კვლავ დინამიკურია.
17: არის დაზიანებული, ინტენსიური წვიმებია და ეხლაც გადაუგებლა წვიმს, ამას ემატება თოვლის დნობა მწვერვალებზე და შედეგად დადიდებულმა მდინარემ ხიდთან მისასვლელი უმალოც მხრიდან დააზიანა. ვითარება კონტროლდება, ადგილზე არიან სამაშველო სამსახურები, პოლიცია, ჩვენ და სულ ტერიტორიები და შეუდგებით აღდგენით ღონისძიების გატარებას. ადგილზე მორიგიობთ თვითონ სამაშველო სამსახური, გადაკეტილია მოძრაობა და ჯერჯერობით ტრანსპორტის გადაადგილება აკრძალულია.
3: ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი წყალტუბო ცაგერი ლენტეხილაზდილის საავტომობილო გზის 98 კილომეტრზე საყდრის ხიდის მიმდებარედ გაწმენდითი სამუშაოები აქტიურად გრძელდება. ადგილზე მობილიზებულია სპეციალური მძიმე ტექნიკა. გუშინ მდინარის ადიდების შედეგად წყალი საავტომობილო გზაზე გადმოვიდა და უსაფრთხოების მიზნით აღნიშნულ მონაკვეთზე დროებით აკრძალულია ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა. პარალელურად ამავე გზის 151 კილომეტრზე და 154 კილომეტრზე ჩამოსულია მიწის მასა, რის გამოც აღნიშნული გზის მონაკვეთზე და შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ზუგდიდი ჯვარი მესტიალასდილის საავტომობილო გზის უშგული

0: ყველა სტილის მონაკვეთზე დროებით იკრძალება ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა.
1: ის ქუთაისი, წყალტუბო, ცაგერი, ლენტეხი, ლაზდილი, საავტომობილო გზის 98 კილომეტრზე, გუში 19 ივლისს ადიდა მდინარე და გადმოვიდა საავტომობილო გზაზე, რის გამოც აღნიშნულ მონაკვეთზე ამ დროისთვის აკრძალული ავტოტრანსპორტის მოძრაობა წყლის დონის დაწევისთანავე დაიწყეთ გაწმენდითი სამუშაოები, რომელიც ახლაც მიმდინარეობს. ადგილზე სრულად არის მობილიზებული ყველა საჭირო მძიმე ტექნიკა, რომელიც სტიქიური მოვლენების სალიკვიდაციო სამუშაოებშია ჩართული და იმეც ვიტოვებთ, რომ უმოკლეს ვადებში შევძლებთ ავტოტრანსპორტ ის გადაადგილების სრულად აღდგენას.
0: ბაღებში აღსაზრდელების რეგისტრაციის მესამე ეტაპი დღეს 10 საათზე დაიწყება და ითვალისწინებს საყოველთაო რეგისტრაციას, რაც იმას ნიშნავს, რომ თბილისის საჯარო ბაღებში რეგისტრაცია შეძლებს 2-დან 6 წლამდე ასაკის ყველა ბავშვი რეგისტრაციის ადგილის განურჩევლად. რეგისტრაცია თბილისის საბავშვო ბაღაბაღების მართვის სააგენტოს ვებგვერდზეა შესაძლებელი. უცხოეთი სიახლეებს გაგაცნობთ. რუსეთმა ზაპოროჟიეზე იერიში მიიტანა. საოკუპაციო ძალებმა მართვადი საჰაერო ბომბები გამოიყენეს. ერთ-ერთ ლოგისტიკურ ტერმინალში ხანძარი გაჩნდა. იერიშებმა მნიშვნელოვნად დააზიანა 5-სართულიანი საცხოვრებელი სახლი, ასევე მრავალსართულიანი შენობის ნაწილი. თავდასხმას 3 ადამიანი ემსხვერპლა, 33 დაშავდა, მათ შორის 5 ბავშვია. უკრაინის საზღვაო ძალების ცნობით რუსეთმა გვინეა-ბისაუს დროშით მცურავ მარცვლეულით დატვირთულ სამოქალაქო გემზე სარაკეტო დარტყმა მიიტანა. 5 ადამიანი დაიღუპა, ხოლო ეკიპაჟის 5 წევრის მდგომარეობა უცნობია. ეკიპაჟის 8 წევრი ევაკუირებულია, ისინი ოდესის ერთ-ერთ საავადმყოფოში გადაიყვანეს. გემის ტექნიკური მდგომარეობა ზუსტდება.
2: ეს არის რუსეთის მორიგი მიზან მიმართული თავდასხმა უცხო ქვეყნის დროშის ქვეშ მცურავ უიარაღო სამოქალაქო გემზე, რომელიც სამხედრო საფრთხეს არ წარმოადგენდა. თავდასხმა მშვიდობიანი ნაოსნობის წინააღმდეგ, ტერორისტული აქტი და საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის უხეში დარღვევაა.
0: ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტო ირანში დარხოვინის მშენებარე ატომურ ელექტროსადგურზე იერიშების შესახებ გავრცელებული ინფორმაციის კვლევას იწყებს. სააგენტოს ცნობით, ობიექტი მშენებლობის ადრეულ ეტაპზე იყო და ბოლო შემოწმების დროს ბირთვულ მასალას არ შეიცავდა. სადგურზე იერიშების შესახებ ცნობა ატომური სააგენტოს ირანის ოფისმა გუშინ გაავრცელა. დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ შეერთებულმა შტატებმა ირანს მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა და აღნიშნა, რომ დარტყმები გაგრძელდება. მედიასთან შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ახლო აღმოსავლეთში ამერიკელი სამხედროების დაღუპვის გამო მწუხარება კიდევ ერთხელ გამოთქვა. ტრამპი ცენტრალური სარდლობის მიერ გავრცელებულ ცნობას გამოეხმაურა, რომლის მიხედვითაც ირანის მიერ იორდანიაში ამერიკულ ბაზაზე მიტანილი იერიში შედეგად კიდევ 2 სამხედრო დაიღუპა. საერთო ჯამში ირანთან დაწყებული ომის მიმდინარეობისას 17 ამერიკელი
3: სამხედროდება.
0: დონალდ ტრამპი მიიჩნევს, რომ სენატორ ლინდსი გრემის მიერ ინიცირებულ რუსეთის სანქციების კანონპროექტს ირანი უნდა დაემატოს. ამის შესახებ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა სოციალურ ქსელში დაწერა. დონალდ ტრამპის განცხადებით ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ამის გაკეთება გარდაცვლილ სენატორსაც სურდა.
2: რესპუბლიკელებმა რუსეთის სანქციების კანონპროექტს ირანი უნდა დაამატონ. ეს არის ის, რაც ლინდსი სურდა და ეს ასეც უნდა მომხდარიყო.
0: ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აბას არახჩიმ აღიარა, რომ ომის დასაწყისში უზენაესი ლიდერის ალი ჰამენეის რეზიდენციაზე თავდასხმა უსაფრთხოების სისტემის გარღვევის შედეგი იყო. მისივე თქმით, ეს ხარვეზი ირანის სპეცსამსახურებში დღემდე არსებობს. სპარსულენოვან ტელეარხთან ინტერვიუში არახჩიმ განმარტა, რომ 28 თებერვლის დარტყმა იმის გამო გახდა შესაძლებელი, რომ თავდასხმელებს ზუსტი ინფორმაცია ჰქონდათ ჰამენეის განრიგისა და კომპლექსში მიმდინარე მაღალი დონის შეხვედრების შესახებ. მან ირანის ახალი სასულიერო ლიდერის ადგილსამყოფელსა და მასთან შეხვედრის შესაძლებლობაზეც ილაპარაკა და აღნიშნა, რომ მასთან შეხვედრა მხოლოდ რჩეულებს შეუძლიათ.
2: სამეთაურო ცენტრის შეხვედრაც იმართებოდა და მათ ზუსტად ეს მომენტი შეარჩიეს. იმავე დროს მიმდინარეობდა დაზვერვის სამინისტროს შეხვედრაც. ამრიგად ლიდერის ოფისზე თავდასხმა უსაფრთხოების სისტემის ხარვეზის გამო მოხდა და ეს ხარვეზი სავარაუდოდ დღემდე არსებობს. ახალი ლიდერის ნახვა მხოლოდ ადამიანთა ძალიან მცირე რაოდენობამ შეძლო. მოჯთაბა ხამენეისთან წვდომა უკიდურესად შეზღუდულია, ხოლო იმ პირთა წრევისაც მასთან პირისპირ შეხვედრის შესაძლებლობა აქვს მინიმალურია.
0: 6 ადამიანი დაიღუპა პერუში მიწისძვრის შედეგად. 5.6 მაგნიტუდის მიწისძვრა ქვეყნის ცენტრალურ ნაწილში მოხდა. სტიქიას ნგრევა მოყვა, ნანგრევებში მოყოლილების ძებნა, გადარჩენის ოპერაციას მაშველები და მეხანძრეები ატარებენ. ეს გახლდათ სიახლეები ამ დროისთვის პირდაპირ ეთერში ზუსტად 10 საათზე დაგიბრუნდებით დროებით.
4: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგე მთავარი.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგესმოთ 20 ივლისის ამინდის პროგნოზი. სინოპტიკოსთან
3: და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს. გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: 2 3 3 5 5 9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ეს არის ილის არხი რადიო იმედზე დავით მაღლაფერიძესთან ერთად რადიო იმედის სტილის ეთერშია მიხეილ ცაგარელის ასტროლოგიური პროგნოზი
1: ილამ შვიდობისა საქართველო მოგესალმებით კლავ სიამოვნებით მადლობა რომ გვისმენთ თელს ქვეყანაში და გვიყურებთ რადიო იმედის და ტელეიმედის პლატფორმებზე დღეს ორშაბათია და ტრადიციულად ამ დროს გვერდება მიხეილ ცაგარელი კვირის ასტროლოგიური პროგნოზით რომელსაც სიამოვნებით მიესალმებით ილამ შვიდობისა
2: ილამ შვიდობისა ბედნიერი დილა დღე კვირა ყველას და ყოველვე კარგი მინდა გისურვოთ მით უმეტეს ახლა დედამიწა უკვე პოზიტიურ ნერგოველში გადავიდა რაც ასკეთოა და ნუ ყოველ შემთხვევაში მოდი ასე ვთქვათ მე ვფლირო და ახლობებით ესე 12 რიცხვამდე აგვისტოსი ეს პოზიტიური ენერგოველი მაინც ჩვენ გვექნება შენარჩუნებული რაც კარგია რატო იმიტომ რომ როცა პოზიტიური ენერგოველია შანსები წარმატებისა ყოველთვის მეტი ედეების რეალიზაცია უფრო ადვილია მით უმეტეს ახლა უკვე 24-დან ანუ პარასკევიდან მერკური გონების აი ეს ყველაფერი უკვე 25-დან ნელ-ნელა მოიხსნება მერკურის მოქცევას ამის საშუალებას ამიტომ მთლიანობაში პერიოდი წინ გვაქვს კარგი შეგიძლიათ ყველა ნიშანს გამოიყენოთ საქმეებისთვის მოლაპარაკებებისთვის ეს რეალიზაციისთვის და ასე შემდგომ, თუმცა ორგანიზმი თავისას ითხოვს, ორგანიზმი ითხოვს უკვე ზოგიერთისთვის მეტ დასვენებას, ხო? ეს ტენდენციაც არის, ამიტომ ზოგიერთ დაისვენებს ზოგი არა და მაგრამ მე ყველა ვარიანტში ჩამოგიტვლით, ვისთვის ჯობია ხა პირველ რიგში ხა დასვენებო ახლოს პერიოდში და იმასაც წინაწინ დაგიანონსებთ, რომ 12 და 28 აგვისტო გვექნება რთული. ეს არის დაბნელებების დერეფანი, ჩვენ ამ დროს აქ არ ვიქნებით, არ ვისაუბრებთ, რადგან წინდაწინ მინდაგითრათ 12-ში არის მზის დაბნელება, 28-ში მთვარის დაბნელება, აი მთვარის დაბნელებაზე განსაკუთრებით ხილათ ვიღოთ 28-ში, განსაკუთრებით რთული პერიოდია და აქ ზოგიერთს უბნელდება ტვინი და მათი მოქმედება აბსოლუტურად არადეკვატური ხდება. რამაც შეიძლება გამოიწვიოს უკონტროლო მოქმედებები, კონფლიქტები, ტრავმალური ტენდენციები და ასე შემდგომ. მაგრამ ახლა ჯერ კიდევ პერიოდი კარგი, ამიტომ ყველა ზოდიაქოს ნიშანს ამ კვირის განმავლობაში აქვს კარგი შანსები. იცით, თქვენ თვეში ერთხელ არის ერთი ესეთ კვირა, რომელიც

0: ყველასთვის კარგია, ეს კვირა გვაქვს ახლა ჩვენ წინ. და აი დავიწყოთ ახლა კიდევ მშვენი რამდენიმე მოვლენით. ესე იგი პირველში მე მინდა მივაქციო ყურადღება, ესე იგი 20 უნარის
1: გამოვლენით. ხო,
0: ზუსტად პატვი მივაგე უკვე წინ და წინ ლომებს, მოდი ასე ვთქვათ, მათ ფერებში ვარ გამოწყობილი და ლომებო თქვენი დროა. ყველაზე არტისტული, ყველაზე თეატრალური ლიდერი, ხელმძღვანელი მეფეთა და იმპერატორთა ნიშანი შემოდის და ამიტომ ძალიან დიდი პომპეზურობა იქნება ყველგან და ყველაფერში. შესაბამისად, სიყვარულის დროა პირველში გავითვალისწინოთ და რაც შეიძლება მეტი სიყვარული გავცეთ აი ამ პერიოდში, ყოველთვის უნდა გავცეთ, მაგრამ ამ პერიოდში განსაკუთრებული მოთხოვნა აქვს სამყაროს ამის მიმართ. ეხლა მოდი ამშოთ კიდევ რა. ლომის გადასვლა ერთი თვით დავსხვა შეიძლება 23 საათზე 14 წუთზე უკვე დაიბადებიან ლომი ბავშვები. მაგრამ 23 საათზე 13 წუთზე ჯერ კიდევ კეჩხებები და ესეც გაითვალისწინეთ. მშობლებს ეხება ეს, ვინც ელოდება მაგალითად შვილების დაბადებას და ზოდიაქოს ნიშნებს.
1: ნუ პრინციპში ხა მშობელს რომელსაც წინასწარ უნდა განსაზღვროს კეჩხები უნდა შვილი ყავდეს თუ ლომი, ის ერთი წუთი რაღაცნაირად შეიძლება შეიკავოს.
0: გეთახმები, გეთახმები, მაგრამ დათო ძალიან ბევრი მოდეს ისეთი ის და მიუხედავად თქვენი გაძლიერდება ლომის დამახასიათებელი ენერგია, აქტიურად მოქმედების უნარი, მებრძოლი სულისკვეთება, უშიშარი ხასიათი, ლიდერული ორგანიზატორული მონაცემები, შემოქმედებითი ნიჭი, აქ შვილებისადმი დამოკიდებულება გაძლიერდება და ურთიერთგაგება მოიმატებს. ეს საუკეთესო დროა ქორწინებისათვის, რომანტიკული ურთიერთობებისა და კავშირებისთვის, მგზავრობა მოგზაურობისათვის, მაგრამ ამ კარტისებებთან ერთად მოიმატებს ლომის უარყოფით შესაძლებლობებიც, ხო? ეგოიზმი, დიქტატორული დანაციების გარანტიული ამბიცია, პარტაუნობა, გადამეტებული ქედმაღლობა, სულსწრაფობა, ფულის უკარტო ხარჯვისადმი მიდრეკილებები, აი ეს დანაციები ნეგატიური დავიოქოთ საკუთარ თავში, თუ იგზნობთ პოზიტიური გამოვლენით, რომ უფრო წარმატებულები ვიყოთ. ეხლა მოდი ამშოთ კიდევ რა მოვლენა გვაქვს ჩვენ საინტერესო, რასაც უნდა ყურადღება, ეს არის პერიოდი, რომელიც უკავშირდება სწორედ უკვე პარასკევს, აქ ჩვენ გვაქვს მერკურის სახეცვლა. ანუ მერკური გონების ინტელექტის კომუნიკაციის მართველი პლანეტა ხდება უკვე სწორად მავალი, ანუ დირექტული, რაც ნიშნავს იმას, რომ აი აქედან უკვე გაადვილდება მგზავრობა, მოგზაურობა, ტურისტული ლაშქრობები, გაადვილდება იდეების რეალიზაცია, ახალი პროექტების განხორციელება, აქ გაადვილდება გაცილებით მეტად ურთიერთგაგება ადამიანებს შორის, ამიტომ კომუნიკაციისთვის მოლაპარაკებებისთვის ერთ-ერთი საუკეთესო პერიოდი იწყება და შესაბამისად უკვე პარასკევიდან თქვენ იგზნობთ, რომ პარასკევს შეიძლებათ ვერა, მაგრამ უკვე შაბათიდან იგზნობთ, რომ რაღაცა უფრო ადვილდება, ურთიერთობა, მოპოვება ინფორმაციის უფრო ადვილდება და მგზავრობა, მოგზაურობაც უფრო შესაძლებელი, შეძლებს და გვარად უფრო მეტად სასიკეთო წარიმართება, ვიდრე დაუშვათ იქამდელ პერიოდში, ანუ 24-მდე. ეხლა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა, რომელიც ითქოს ყურადღებას, ეს არის კვირა დღე. კვირას რა ხდება? კვირას ხდება ცისკაბალონზე საინტერესო მოვლენა, შავ თვარაკ წოდებული მეცხრე მოცეკული სატანისა ლილითი უპირისპირდება აგრესიის და კონფლიქტის მართველ პოეტა მარს. ეს ხდება მშვილდოსნის და ტყუპების ზოდიაქოვ ღერძზე მათი დაპირისპირება ენერგიების, რაც ითქოს ყურადღებას რატო. ბიზნეს და საქმეან სფეროში უკვე მოსაუდნელი იქნება ამ პერიოდიდან დაწყებული 12 აგვისტოს ჩათვლით სეროზული კონფლიქტები და დაპირისპირებები, რაც შეიძლება მერე გადაიზარდოს სასასრული იარაღის და მჭრელი საგნების გამოყენებაშიც კი. ანუ რო ითქვან, ესეთი მაფიოზური გარჩევების ტენდენცია, ნუ ეს მთელ მსოფლიოში და არ მარტო საქართველოში, მედია რომ ჩვენთან ბრუნტკივნეულო წარიმართება, აი ეს ტენდენციები გაძლიერდებიან და ცოტა მოიმატებს ტრავმალური ტენდენციები, იმიტომ რომ ზოგს გაუშვება განსაკუთრებული ჯირითი სურვილი, ან მეტმეტეს თუ ბიზნესმენია და სასტრაბოთ უნდა სადღაც წავიდეს, ნუ ივლის 150-ით, ხო? და შეზმავსაც დამთავრდება ეს ტრავმალური ტენდენციები, უკვე წარმოდგენა შეგლიათ ამისი. აი ეს ტენდენციები სწორედ ამით იქნება ასევე გამპირობებული, ამიტომ ეს მოვლენაც ითხოვს ცოტა მეტ ყურადღებას. ხუთ შაბათი კარგია მათთვის, ვისაც უნდა მანქანის ყიდვა გაყიდვა. აი ამ პროცესებს შეუწყობს ხელს, სამაგეროდ ხვალ დღეს ამ შაბათი ძალიან კარგია სიყვარულისთვის, შემოქმედებითი მუშაობისთვის, ქორწინებისათვის, ამ კუთხითაც იგი მეტად სასიკეთო. აი ეს ტენდენციები არის ზოგადი, რომელიც ამ კვირასთან არის დაკავშირებული, მაგრამ მთავარი მაინც ის არის, რომ დედამიწა პოზიტიურ ენერგოველში გადავიდა, რაც გვაძლევს საკმაოდ კარგ შესაძლებლობებს და მიუხედავად ზოგიერთი წყალქვეშ შედინებებისა, რომ მაინც უფრო მეტად წავიწიოთ წინ და უკეთ ვიგრძნოთ თავი. ეხლა რაც შეეხება ცალკეულ ზოდიაქოს ნიშნებს, ესე ყველას ექნება პოზიტიური ტენდენციები, თუმცა რაღაც ერთ-ორ ნიშანს ცოტა ნეგატიური ტენდენციებიც ექნება, რასაც მივაქცევთ ყურადღებას, დავიწყოთ ვერძით. ვერძებო, სიყვარულის დრო გაქვთ თქვენ სწორედ. საუკეთესო დროა ქორწინებისთვის, არსებული ურთიერთობების სასამაღლებლად, გასავითარებლად, შვილებთან კონტაქტი იქნება არნახულად საინტერესო და თქვენთვისაც, სხვა შორის, შვილების წარმატების წინაშე შეიძლება აღმოჩნდეს.

0: ამ პერიოდში საუკეთესო დრო ამ მგზავრობისათვის, მოგზაურობისათვის თქვენ აქ შეგლიათ ლიდერული თვისებების აშკარა წარმოჩენა ორგანიზატორული ჩის გამოვლენა. ხა ჯერ თუ ვერ გზნობთ ამას, აი უახლოეს დღეებში გზნობთ, რატომ? იმიტომ რომ დღეიდან იწყება ამაღლების პროცესი და მას თავისი ინერციული ზალა აქვს. ამიტომ ნელ-ნელა ყოველ დღე გზნობთ, რომ ჯანი გემატებათ, ნაკლებად იღლებით, უფრო აქტიური ხდებით, უფრო ენერგიული, შრომის უნარი ღრება მოემატებს თქვენში და პასუხისგებლობის აღების უნარი, ინიციატივის გამოვლენის უნარი ერთეულად მოემატებს. პრობლემებს ადვილად გასწვითავ და განსაკუთრებული სურვილი გიჩნდებათ, რომ მაქსიმალურად დაეხმაროთ სუსტ ადამიანებს, რაც ასევე საგზნობად აწევს კენს რეიტინგ საზოგადოებაში, სხვაშეს კონკურსებში, ლატარეებში მაქსიმალურად მიიღეთ მონაწილეობა, იმიტომ რომ აქაც გაქვთ ძალიან კარგი შანსები წარმატებებისა. რა შეეხება ახლა კუროს, კუროს მოდი ასე ვთქვა, ჯერ აქვს კარგი შესაძლებლობები ამთვის ბოლომდე, მაგრამ პირველიდან 15 აგვისტომდე აუცილებლად უნდა ისვენონ. რაკენ როგორც უკვე რადიკალურად უმცირდება, შეცდომების დაშვების ალბათობაც მაღალია, ემოციური გაღიზიანებაც მოიმატებს, მაგრამ იქამდე ჯერ არის შანსი, რომ რაღაც აკეთებს, მოაგვაროთ, მოლაპარაკებები აწარმოოთ, გარკვეული პრობლემები ქონდათ, ესეც მოაგვაროთ, თუ რაღაცა დაუშვათ საკითხები იყო ოჯახთან დაკავშირებული, რაღაცა ქონდათ მოსაგვარებელი შესასწრებელი, სანტექნიკა, ელექტროტექნიკა შეგო, არა რაღაც პატარა სარემონტო სამუშაოები, აი ამისთვის საკმაოდ კარგი პერიოდია, რომ ეს ყველაფერი მოაგვარო და მერე წახვიდეთ დასასვენებლად. თუმცა ზოგიერთ თქვენთანაც ექნება ცოტა აქ ესეთი საბუთებთან დაკავშირებული საკითხებიც მოსაგვარებელი, ამიტომ გიხდება ცოტა ესეთი რუტინული სამინისტროებში, ცოტა და ესეთ ორგანიზაციებში სირბილი. ზოგიერთი ამას ვერაც ხდება და მთავარი არის თქვენთვის რა ამ პერიოდში კარგი ასე ვთქვათ ჩამოყალიბება ურთიერთობებისა ოჯახის წევრებთან და ახლობლებთან. რაც მეტად ეს კარგი ურთიერთობა გაქვს, ეს მეტად გაზდის თქვენი წარმატების შანსებს და შესაძლებლობებს. თუმცა ეს არ არის რომ ყველა ნაცნობთან გეკნება სრული ურთიერთგაგება. თუ ზოგიერთ შემთხვევაში იქნება რაღაცა დაპირისპირების ტენდენცია, მაინც ჯობია რომ ამას გავერიდოთ, რომ კონფლიქტები არ შეგვნათ. რა შეხება ტყუპებს, ტყუპებს ვერ გააჩერებთ, იმიტომ რომ დღეიდან ენერგოტონსი მატულობს, ჯანმრთელობა უფრო ასე ვთქვათ ძლიერდება, ეს ნიშანი ხდება უკვე დინამიური, აქტიური, ენერგიული, ინიციატივიანი, კარგი ორატორული მონაცემები, წინვალე გენერირებით საუკეთესო იდეებისა, ამიტომ შანსები წარმატებებისა აქ ძალიან მაღალი და თანასწორია იწყება ეს პერიოდი, რომელიც მათ ძალიან მოწონთ, იმიტომ რომ ეს არის კომუნიკაციის დრო და ეს ნიშანი არის თვითონ კომუნიკაციის ნიშანი. ამიტომ საუკეთესო პერიოდი აქ ტყუპებს შეხვედრებისთვის, მოლაპარაკებებისთვის, ახალი ნაცნობობისთვის, პარტნიორული თანამშრომლობისთვის, მგზავრობა მოგზაურობისათვის, სხვა შორის აი საინტერესო ციგნი შეიძლება წაიკითხოთ, ნიშნული ინფორმაცია მიიღოთ ინტერნეტიდან, რაც იქნება ასევე ახალი თქვენი იდეების ფაქტორი. ნუ ყოველ შემთხვევაში ამ ნიშანს ახლა ვერ გააჩერებ, მაგრამ რადგან ჩვენ აღვნიშნეთ, რომ მარსი პლანეტა და შამთვარე ოპოზიციაში ერთმანეთთან სწორედ ამ ღერძზე მშვილდოსან ტყუპებისა, მაინც იყავით ცოტა ყურადღება. ზოგიერთ შემთხვევაში მეგობრების მხრიდან, ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება კოლეგების მხრიდან, გარკვეულ ასე ვთქვათ პატარა, მაგრამ კრიტიკის ხარცეთში შეიძლება მაინც მოექცეთ და ამ მხრივ ცოტა ფრთხილა და ყურადღებით ვიყოთ, არ აყვეთ ზედმეტად აქ პროვოკაციებს და ნუ გამოეკიდებით სიტყვებს. რა შეიძლება კერჩხიბებს პერიოდი კარგია, ჯერ კიდევ მათ აქვს შესაძლებლობა რომ აქტიურად იმოქმედონ შრომის უნარებმა, გამოავლინონ ინტუიციაზე, დაკნობით სწორად იმოქმედონ. პირველიდან 15-მდე დაისვენეთ და 12-28 აგვისტო ყურადღებით გავიაროთ. აქ თქვენთვის რთული პერიოდებია ცოტა და რა შეიძლება ეხლანდელ პერიოდს საკმაოდ კარგია, ამიტომ შესაძლებლობები თქვენ უდაოდ გაქვთ, მათ შორის ადრეული საქმეებიდან შეიძლება ხა მატერიალური დივიდენდები მიიღოთ, პრემიები, ბონუსები, აუმჯობესო თქვენი ფინანსური მდგომარეობა, შეიძლება ბიზნეს პროექტებში ჩაერთოთ და ყველაფერი გადასარევია, მაგრამ წყალქვეშა დინება გაქვთ. რა არის ეს წყალქვეშა დინება? ხელისშემშელი ფაქტორი კანონ მორჩილება. ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენთვის, იმიტომ რომ კანონის დარღვევის ტენდენცია და სურვილი გაჩნდება ზოგიერთ თქვენთანში. ამიტომ რაც მეტად იქნებით კანონ მორჩილი, მით უფრო სწორად გაევლით ამ პერიოდს და პირიქით, აი ეს გახსოვდეთ. კანონი არ დარღვევთ კატეგორიულად გეგზავნებათ აქ, იმიტომ რომ წყალში გადაყრით ყველა მონაპოვარს ერთბაშად. რა შეიძლება ლომს? ლომებო, ეხა თქვენი დროა. მოდის თქვენი პერიოდი საუკეთესო ვარსკვლავური, ეხა ჩემზე რო იყოს, ეხა როგორ უთხრა ეს ლომებს არ დაისვენოთ ხო, მაგრამ ლომებმა ჯობია ყოველთვის დაისვენონ ან კერჩხების პერიოდში ივლისის პირველ ორ კვირაში, ან სექტემბერში პირველიდან 15-მდე. როცა მათი ენერგოტონუსი შემცირებული, იმიტომ რომ აგვისტოში პირიქი და ეხლა უკვე დღეიდან ჯანზე მოდიხარ, შრომის უნარობა მატულობს, შარმი, მიზიდულობა არნახული, ლომი იქნება ყურადღების ცენტრში. დასთავარია ძალიან ისდავს იღბალს. საუკეთესო ვარსკვლავური პერიოდი ეწყება წყლის განმავლობაში ყველაზე ეფექტური ლომს. ამიტომ მიდექით, მოდექით, ხალხი შეაწუხეთ, იმოძრავეთ, იმოგზაურეთ, კონტაქტები, პარტნიორული თანამშრომლობა, ყველაფერი გამოგდით. რასთავარია, ყურადღების ცენტრში ხვდები და ობიექტი ხართ საყოველთაო ინტერესისა. და თქვენს გაქვთ სურვილი სხვა ჩვენს კეთილშობილის გამოკეთილშობილების გამოვლენისა, სიყვარულისთვის ერთ-ერთი საუკეთესო პერიოდი გაქვთ. შემოქმედებით ნიჭი და უნარი არნახულად გააგძლიერდება აქ და გამოვლინდება. ამიტომ ლომებო თქვენი დროა, რაც შეიძლება მეტი აქტიურობა. ეხლა სიზარმაცის პერიოდი არ არის. დროც გაატარეთ და საქმეც გააკეთეთ. რაც ეხება ეხლა უკვე ქალწულებს, აი ქალწულებს სხვა შორის პირველიდან 15-მდე აქვთ ძართული პერიოდი, კრედიტული დაბადების წინა პერიოდი აგვისტოში და ეხლა პერიოდი საკმაოდ კარგია. ამიტომ მე აქტიურად შრომის უნარებად სათანადო სიმაღლეზეა, გაქვთ საშუალება პარტნიორული თანამშრომლობისა, შეიძლება ზოგიერთ შემთხვევაში მატერიალური დივიდენდებიც მიიღოთ, ზოგიერთი პრობლემების გადაწყვეტოთ, ეს ყველაფერი შვენიერია შესაძლებლობები სხვა შორის გეკნებათ იმ კუთხითაც, რომ რაღაც ცვლილებები შეიძლება მოხდეს თქვენს სამსახურში, კარიერული განვითარების კუთხით, რაც თქვენთვის იქნება საბოლოო ჯამში საკმაოდ კარგი. ერთ-ერთი, რასაც კოსმოსი ითხოვს თქვენგან აქ, რა არის? ეს არის ენაზე კბილის დაჭერა, საიდუმლოს დაცვა. იმიტომ რომ შეიძლება გამოჩნდეს რაღაც ახალი პარტნიორული თანამშრომლობის პერსპექტივა, ახალი სამსახურის დაწყების პერსპექტივა, წინ და წინ ნუ ილაპარაკებთ ამაზე, თორე ყველაფერი გუმოწავა. აი ეს არის თავარი პირობა. სასტორი გამოცოცხდება აშკარად, იმიტომ რომ ეგოტონუსი მათ ლობჯამთობა უფრო მდგრადია, ხდება უფრო აქტიური, ენერგიული, ინიციატივიანი. სასტორს აქვს კარგი დიპლომატიური მონაცემები და სხვა შეიძლება რეფორმების დრო აქვს. სიახლეები, რაღაც ახალი იდეა, ახალი პროექტი, შეიძლება ახალი ვარსკვლავობა, შეიძლება ახლებური ურთიერთობა ჩამოყალიბება. აი ამისთვის საუკეთესო საშუალებები გაქვთ. პლუს ამას რაც მეტად არასტანდარტულად იაზროვნებ და იმოქმედებთ, ესეც თქვენი წარმატების ფაქტორია. ინტერნეტთან რაც შეიძლება მეტი კონტაქტები, სხვა შეიძლება მეგობრული შეიძლება წრეც გაფართოვდეს და ეს ურთიერთობაც უფრო მეტად აბაღდეს. პარტნიორული თანამშრომლობა იქნება მეტად სასიკეთო. შემოქმედებით ნიჭი თქვენი ნელ-ნელა მატულობს და გაიფურჩქნება განსაკუთრებით უკვე აგვისტოში. შესაძლებლობები გეკნებათ, იმიტომ რომ აგვისტოში ვენერა სხვა შორის 6 აგვისტოს გადავა სასტორის ზოდიაკოში. ამიტომ უკვე ფინანსური მდგომარეობაც გამოჯობესდება თქვენი და სხვა შორის რომანტიკული ურთიერთობებისა და კავშირებისთვის ერთ-ერთ საუკეთესო დრომოდის ისე როგორც შემოქმედებით ნიჭის გამოსავლენად. ამიტომ საკმაოდ კარგი პერიოდი იწყება თქვენს ქორებაში. რაც ეხება მორიელს, მორიელის ერგოტონუსი ხა ჯერ კიდევ მაღალია. პირველიდან 15-მდე აგვისტოში ცოტა მეტად დაისვენეთ, იმიტომ რომ იმუტად იქნება დაბალი და შეცდომების ალბათობა მაღალი, მაგრამ ეხლა ინტუიცია ზემძლავრი და სხვა შეიძლება როგორც ლიდერი ხმძგონალი იქნებით ძალიან კარგი. კარიერული განვითარებისთვის პერიოდი საკმაოდ კარგია და უფრო მეტიც. მორიელს ეხლა აქ უნარი, სხვა შორის გამოიყენოს თანამშრომლები. და მათ გადააბაროს თავისი გასაკეთებელი საქმეები. და რასთავარია, დივიდენდები მე მიიღოს ძირითადად თვითონ მან და აღიარება დაფასებაც მეტად მას
1: მოუშვება.
0: კი, ამის ტენდენცია არის, აუცილებლობა არა, მაგრამ ტენდენცია არის. რა შეიძლება შილდოს და შილდოსანი გამოცოცხდება, ენერგოტონუსი ნელ-ნელა უმჯობესდება. ამიტომ მოიმატებს მისი შარმი, კრეატიულობა, მიზიდულობა, კომუნიკაბელურობა, გონებამახვილობა. თან-თან ასე თქვა, ნუ მოდი ეს თქვა, მე შემიძლია თქვა, რომ ალბათ კიდე მე მათთვის თითქმის აგვისტოს ბოლომდე პერიოდი კარგია, უბრალოდ 12-28-ში ცოტა ყურადღებით იყვნენ დავნალებების პერიოდში, მაგრამ სხვა უფრო პერიოდი უდაოდ კარგია. რაც მათ უარდ აი ზუსტად ამ დროა. მგზავრობა მოგზაურობის პერიოდი მოდის შილდოსნებო. რა შეიძლება მეტად იმოგზაურეთ? საოცარ შტაბისტლებებს ჩამხვალ, ძალიან საინტერესო ადამიანებს გაიცნობ, შეიძლება ახალი პარტნიორული ან სასკოლო ურთიერთობა ჩამოყალიბდეს ამავდროულად და ეს არის პერიოდი, როდესაც მატულობს თქვენში ოპტიმიზმი, მატულობს თქვენში ახალი საინტერესო იდეების რეალიზაციის შესაძლებლობა, მაგრამ ნუ დაგვაუწყდება, რომ შამთვარის და მარსის დაპირისპირება ხდება მშვილდოსან ტყუპების ოდიაქოულ ღერძზე, ამიტომ ცოტა ფრთხილად საჭესთან ნუ იჯირითებთ და მაინც მიაქციეთ ყურადღება ზოგიერთ პარტნიორთან მოქმედებას თქვენ ზურს უკან. რათა так რაღაც შეცდომები არ დაიშვა სან თქვენ საწინააღმდეგო ასე ვთქვათ მოქმედებას არ კონდეს ადგილი მაშინ იქნება კვირა საკმაოდ კარგი მაგრამ თლიანობაში შემდგომი პერიოდი აგვისტოს ჩათვლით იქნება თქვენთვის თლიანობაში საკმაოდ კარგი იმიტომ რომ ჯანის გემოტება და იუბილეც რაც ეხება ხა მთხისკას, მთხისკას სხვა შორის კარგად იგზნობს თავშომს ნარნობა ნებისკოპა მოთმენება შეუპოვრობა სათანადო სიმაღლეზეა და არაერთ მნიშვნელოვან საგრძნობ და პრობლემას გადასკვიტავს. სხვა შეიძლება რაღაც სარემონტო სამუშაოებს მოკიდოს ხელი, რემონტი გააკეთოს, კარგი იქნება უძრავი ქონება შეიძინოს, მაგრამ აქ ერთი წყალქვეშა დინება და რა არის ეს? დაუშვათ გზავრობა მოგზაურობის დროს. სულ ერთი ეს მივლენებით ხდება თუ როგორ ხდება, შეიძლება ვიღაცა მოგეწონოთ. გაჩნდეს ახალი სასკოლო ურთიერთობა. ნუ თუ თქვენ თავისუფალი ხართ, პრობლემა არ არის. მაგრამ თუ თქვენ ოჯახი ხართ, ამა შეიძლება მე მოყვეს სეროზული კონფლიქტები და უსიამოვნებები და ამ კუთხით ეღავით ცოტა ფრთხილი და წინ და ხედული ეს თავარი თქვენს კავშირდება ამ პერიოდში. მერწყულები გააცლებით მეტად გამოცოცხდებიან, ერთგვარ ტონუს ემოტებად, გონებამახვილობა, ჯანზე მოდის ეს ნიშანი, უფრო შრომის უნარიანი ხდება, წარმატების ფაქტორი 1-2-ად მოიმატებს, პარტიული თანამშრომლობა საკმაოდ კარგად წარიმართება და საჩვენ შემოქმედებითი კუთხითაც ძალიან კარგად იმუშავებს ეს ნიშანი, მაგრამ აქ ერთ ცენტრს მოვლენა, შეიძლება მერწყულების შეხვდნენ ისეთ ადამიანს, ვისაც იქნება ძალიან არაორდინალური მსოფხედელობა, ხედვა ამა თუ საკითხის მიმართა, ამა შეიძლება თქვენში მთელი მიკრორევოლუცია გამოიწვიოს და თქვენშიც ახალი ხედვა გაჩნდეს მოვლენებისა და აქედან გამომდინარე იქნება თქვენთვის ახლებურად აღქმის შესაძლებლობა იმ მოვლენებისა, რომელიც ხდება თქვენს სირთულეში და საერთოდ სამყაროში. რამაც შეიძლება ძალიან შეცვალოს თქვენი ცხოვრება, ჩვენი სასიკეთო თქვენში, ესეც უნდა აღნიშნოთ. ამიტომ მთლიანობაში საკმაოდ კარგი და საინტერესო პერიოდი გაქვთ წინ, მათ შორის ფინანსური კუთხითაც. და რა შეეხება თევზებს, თევზებო, თქვენ გაქვთ საინტერესო პერიოდი იმ კუთხით, რომ ჯერ კიდევ ერთხელ ტონუსი მაღალია, ინტუიცია მდგრადია, მასზე დაკნობით სწორად მოქმედებთ. პარტნიორული თანამშრომლობა ცოტა ზოგიერთმა პარტნიორმა შეიძლება ნერვები მოგიჭაოთ, მაგრამ ზოგიერთი შეიძლება იყოს ძალიან კარგი და დამხმარე, სხვაჩვენის კოლეგაც. კოლეგებთან რაც უფრო მეტად კარგი ურთიერთობები გექნებათ, ეს თქვენ ერთ-ერთ წარმატების საწინდარი იქნება ადგილა და კარგად ჩაერთვებით საქველმოქმედო აქციებში. ასე სხვადასხვა საზოგადოებრივ პროექტებში, რაც რადიკალურად გაზრდის თქვენს რეიტინგს, საზოგადოებაში ხელშეუწყობს თქვენს წინსვლას, ფინანსური კუთხითაც შეიძლება გარკვეული მატერიალური დივიდენდები მიიღოთ, მაგრამ თავარი ესე იგი რა მნიშვნელობა აქვს ამ პერიოდს თქვენთვის, რომელიც ახლა გაქვთ და გაგრძელდება მერე კიდე სხვაშიც პირველიდან 20 პირველიდან 15-მდე მაინც აგვისტოში მე გირჩევთ რომ ცოტა დაასვენოთ საკუთარეთ, ამიტომ უკაშკრად იგზნობ დაღლილობას და ორგანიზმი ითხოვს ამას თქვენგან, მაგრამ ეხლა გაქვთ კიდევ შანსი სხვათ შორის რაღაც საკითხების მოგვარების, ამატრო მდგომარების გამოჯობესებისა და აქ ამ პერიოდში ასევე თქვენ შეგიძლია ჩაერთოთ ძალიან მნიშვნელოვან საინტერესო პროექტებში, ზოგიერთი საკითხი პრობლემაც გადაწყვიტოთ და მთავარი რა არის, დალაგების დროა. აი კონდა დაულაგებელი ურთიერთობა, აი ხა დაალაგდება. კონდა დაულაგებელი აზრები, აი ხა დაალაგდება. კონდათ რაღაც პრობლემები პარტნიორებთან, შეიძლება შერიგებას კონდეს ადგილი. ან რაღაცა პრობლემები კონდა ჯანმრთელობასთან, აი ხა დაალაგებ თან საკითხებს. ამიტომ ამ კუთხით ეს პერიოდი ივლისის ბოლომდე საკმაოდ კარგია. ხელს უწყობს იგი თქვენს მოწესრიგებას, დაალაგებას, რაც ხელს უწყობს უკვე მერე უკვე სექტემბერში ახლებურად თქვენს მოქმედებას და უფრო მეტი წარმატების მიღწევას. ეს მოკლე ინფორმაცია შემოკარგებო, მე ამით დაგიმშვიდობ ბებით, სექტემბრამდე გემშვიდობებით, გისურვებთ ყველას დასვენებას და ყოველივე კარგს.
1: უკვე დაგეგმეთ შვებულება?
0: კი, რეალურად კი, ეს კვირა კიდევ იმუშავებდი, უკვე ეგეთ კვირიდან თავისუფალი ვარ.
1: კეთილი, მოკლედ, ჩვენ ამ ფორმატში უკვე 7 სექტემბრიდან გავაგრძელებთ თქვენთან მეგობრობას, მაგრამ შაბათს ნინოსთან და მიშასთან ძველ რადიოში მოგეცემათ შესაძლებლობა ფაქტობრივად ფელე აგვისტოს პროგნოზი მოისმინოთ. კი. ანუ ბატონი მიხეილ ცაგარელი ჩვენი წამყვანების სტუმრები იქნებიან. და ეს სამი ადამიანი ისაუბრებს იმაზე, რა ტენდენციები გვექნება მომდევნო თვეში. მე
2: მიხეილ საგარელის ასტროლოგიური პროგნოზი რადიო იმედის დილაში. დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: ქართული მილით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558510 510.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში.

0: ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ეს კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-10. 577-81-15. cherryautogeorgia.com.
2: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
5: გაქვს ოქროს ალომბარდეს ესხი. მაშინეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში. გადაიხადე ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4%. და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
6: 2-300-305. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ქართული კინომუსიკა.

0: კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი, ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 5-5-8-510-510.
1: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოძღვრება ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-84-84-00.
2: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 10 საათია.
0: ქრონიკა FM შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
6: დილამშვიდობისა 10 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას. ქრონიკა FM, მე შორენა ხვიჩია ვარ. შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი წყალტუბო ცაგერი ლენტეხილაზდილის საავტომობილო გზის 98 კილომეტრზე საყდრის ხიდის მიმდებარედ გაწმენდითი სამუშაოები აქტიურად გრძელდება. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით ადგილზე მობილიზებულია სპეციალური მძიმე ტექნიკა. გუშინ მდინარე სადიდების შედეგად წყალი საავტომობილო გზაზე გადმოვიდა და უსაფრთხოების მიზნით აღნიშნულ მონაკვეთებზე დროებით აკრძალულია ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა. პარალელურად ამავე გზის 151 კილომეტრზე და 154 კილომეტრზე ჩამოსულია მიწის მასა, რის გამოც აღნიშნული გზის მონაკვეთზე და შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ზუგდიდი ჯვარი მესტია ლასტილის საავტომობილო გზის უშგული ლასტილის მონაკვეთზე დროებით იკრძალება ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა.
7: შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი წყალტუბო ცაგერი ლენტეხი ლაზდილი საავტომობილო გზის 98 კილომეტრზე გუშინ 19 ივლისს ადიდა მდინარე და გადმოვიდა საავტომობილო გზაზე, რის გამოც აღნიშნულ მონაკვეთზე ამ დროისთვის აკრძალული ავტოტრანსპორტის მოძრაობა. წყლის დონის დაწევისთანავე დაიწყეთ გაწმენდითი სამუშაოები, რომელიც ახლაც მიმდინარეობს.
6: ნებისგან სრულად გაწმენდილია კავკასიონის სეხნიაშვილისა და ალაზნის ქუჩები. ამ დრომდე აქტიურად გრძელდება ქალაქის ხეოზე ნაპირსამაგრის სამუშაოები, დასრულებულია სამ დამბებამდე მისასვლელი გზის მოწყობაც. სამივე დამცავი ჯებირიდან ქვაღორღის გატანა ინტენსიური რეჟიმით მიმდინარეობს. სალიკვიდაციო სამუშაოების პარალელურად საგანგებო შტაბი შესაბამის სამინისტროებთან ერთად დაზიანებული ქუჩებისა და ინფრასტრუქტურის აღდგენის გეგმაზე მუშაობს.
8: ისგან სრულდება გაწმენდითი სამუშაოები ზოგადად კავკასიონის ქუჩა, ალაზნის გამზირი, სეხნიაშვილის ქუჩაზე, ასევე აქტიურად მიმდინარეობს გაწმენდითი სამუშაოები დამბების მიმართულებით. გზა გავიდა მესამე დამბამდე, წმინდება კალაპოტი, ალაზნის მიმართულებით აქტიურად მიმდინარეობს გაწმენდითი სამუშაოები მდინარე თელავის ხევის, ასევე ვამუშავებთ სხვადასხვა სოფლებში სავარგულების დაზიანებულ გზებს და მდინარე კისის ხევის ნაპირდამცავი სამუშაოების აქტიური გამაგრება მიმდინარეობს.
6: თუშეთში სოფელ შენაკოს საავტომობილო ხიდის მისასვლელ მონაკვეთზე გაწმენდითი და სარეაბილიტაციო სამუშაოები მეტეოროლოგიური პირობებიდან გამომდინარე სავარაუდოდ დღეს დაიწყება. თუშეთში უხინალექისა და თოვლის ინტენსიური დნობის შედეგად მდინარეების დონემ კრიტიკულ ზღვარს მიაღწია, რის გამოც სოფელ შენაკოს საავტომობილო ხიდის მისასვლელ მონაკვეთზე წყლის ნაკადმა სრულად გამორეცხა საყრდენი, რამაც გზის საფუძვლის მთლიანი მოშლა გამოიწვია. უსაფრთხოების ნორმების გათვალისწინებით მკაცრად აკრძალულია დაზიანებულ საგზაო მონაკვეთთან ტრანსპორტით მიახლოება, ვინაიდან გრუნტის ჩამოშლის პროცესი კვლავ დინამიკურია.
9: არის და დაზიანებული, ინტენსიური წვიმებია და ეხლა გადაუგებლა წვიმს, ამას ემატება თოვლის დნობა მწვერვალებზე და შედეგად დადიდებულმა მდინარემ ხიდთან მისასვლელი უმალოც მხრიდან დააზიანა. ვითარება კონტროლდება ადგილზე არიან სამაშველო სამსახურები, პოლიცია ჩვენ და სულ ტერიტორიები და შეუდგებით აღდგენთ ხელმძღვანელების კატარებას. ადგილზე მორიგიობთ თვითონ სამაშველო სამსახური, გადაგეტილია მოძრაობა.

0: ჯერ ჯერობით ტრანსპორტის გადაადგილება აკრძალულია.
1: ბაღებში აღსარძლების რეგისტრაციის მესამე ეტაპი დღეს 10 საათიდან უკვე დაიწყო და ითვალისწინებს საყოველთაო რეგისტრაციას, რაც იმას ნიშნავს, რომ თბილისის საჯარო ბაღებში რეგისტრაცია შეძლებენ 2-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვები რეგისტრაციის ადგილის განურჩევლად. რეგისტრაცია თბილისის საბავშვო ბაღაბაღების მართვის სააგენტოს ვებგვერდზეა შესაძლებელი. კომუნიკაციების კომისიის მედია სკოლის სტუდიის პრაქტიკული 4-თვიანი კურსის მეოთხე ნაკაც 10 სერტიფიცირებული ჟურნალისტი ყავს. კურსდამთავრებულები პროფესიონალი მენტორების დახმარებით სრულიად უფასოდ დაეუფლნენ ჟურნალისტიკისთვის ყველა საჭირო ცოდნასა და უნარს. სპეციალურად მათთვის განკუთვნილ საინფორმაციო სამსახურში შეისწავლეს მედია პროდუქტების დამოუკიდებლად შექმნა. წარმატებულ კურსდამთავრებულებს მედია სკოლა პოტენციურ დამსაქმებელთან რეკომენდაციას გაუწევს.
2: გადაცემის ტექნოლოგიებს სიღრმეებს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ 4 თვის განმავლობაში უკვე შეიძლება ითქვას, რომ თუმცა კადრი არა, რაღაცა ძალიან დიდი პრაქტიკის მქონე კადრს უშვებს მედია აკადემია.
3: მედია აკადემიამ ჟურნალისტიკაში მომცა უდიდესი პრაქტიკული გამოცდილება. მომცა უდიდესი თვითდაჯერებულობა, მასწავლა კამერასთან მუშაობა, ასევე როგორ დავწერო ნიუსის ტექსტი, როგორ მქონდეს კომუნიკაცია, სწორი კომუნიკაცია რესპონდენტთან, რა კითხვები დავსვა.
1: უცხოეთის სიახლეებს გაგაცნობთ. ერაყმა და სირიამ სირიის ხმელთაშუა ზღვის სანაპირომდე მიმავალი დიდი ხნის განმავლობაში უმოქმედო ნედლი ნავთობის საექსპორტო მილსადენის აღდგენის შესახებ ურთიერთგაგების მემორანდუმს მოაწერეს ხელი. შეთანხმება მას შემდეგ დაიდო, რაც შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის კონფლიქტის შედეგად გამოწვეულმა შეფერხებებმა ჰორმუზის სრუტეში ნავთობის ექსპორტიდან მიღებულ შემოსავლებზე დიდი გავლენა მოახდინა. ერაყის ნავთობის სამინისტროს ცნობით, პროექტი ექსპორტის მარშრუტების დივერსიფიკაციის, ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის გაძლიერებისა და რეგიონული ენერგეტიკული უსაფრთხოების გაძლიერების სტრატეგიული ხედვის ნაწილია. დიდი ბრიტანეთის ახალი პრემიერ-მინისტრი ენდი ბერჰემი დღეიდან მოვალეობის შესრულებას ოფიციალურად შეუდგება. ბერჰემი, რომელსაც მანჩესტერის მერის თანამდებობაზე მუშაობის გამო ჩრდილოეთის მეფეს უწოდებენ, კირ სტარმერს შეცვლის. დღესვე ის მინისტრთა ახალი კაბინეტის შემადგენლობას წარადგენს. ცნობილია, რომ ბერჰემის სამუშაო პროგრამის ერთ-ერთი მთავარი პუნქტი ენერგეტიკული პრობლემის მოსაგვარებლად ჩრდილოეთის ზღვის სანავთობო რესურსების ათვისებაა. ბრიტანეთის ახალი პრემიერის ენერგეტიკული გეგმა და დონალდ ტრამპმა მოიწონა სოციალურ ქსელში გავრცელებულ განცხადებაში. პრეზიდენტი წერს, რომ შოტლანდიის ქალაქ აბერდინის მოსახლეობა ქუჩებში ცეკვავს, რადგან ენდი ბერჰემმა განაცხადა, რომ ჩრდილოეთის ზღვის ფასდაუდებელი ნავთობის რესურსების ათვისებას დაიწყებს. მისი თქმით, ეს დედამიწაზე ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და მაღალი ხარისხის ნავთობის საბადოა.
4: მას ასობით წლის სამყოფი მარაგი აქვს, თანაც მისი დიდი ნაწილი ჯერ კიდევ აღმოჩენილი არ არის. ეს გაერთიანებულ სამეფოს უკიდურესი სიღარიბისა და კატასტროფის მდგომარეობიდან მსოფლიოს ერთ-ერთ უმდიდრეს ქვეყნად გადააქცევს. ბრიტანეთი ყოველწლიურად მილიარდობით დოლარს უხდის ნორვეგიას მისი ნავთობის შესაძენად, მაშინ როცა ნორვეგია მას ჩრდილოეთის ზღვის ნაკლებად ღირებული ნაწილიდან მოიპოვებს. რა აბსურდია. ასევე ამბობენ, რომ გაერთიანებული სამეფო აპირებს გადააადგილოს ძველი და საშინელი შესახედაობის ქარის ტურბინები, რომლებიც აბერდინის თავზეა აღმართული და ქალაქის იერსახეს ამახინჯებს. ეს ქვეყნისთვის დიდი დღე იქნება და ამას ყველა ძალიან დააფასებს. გაერთიანებულ სამეფოს უზარმაზარი პოტენციალი აქვს, მაგრამ ყველაფერი ჩრდილოეთის ზღვის ნავთობის რესურსების ათვისებით იწყება.
1: დიდ ბრიტანეთში 10 წლის გოგონას, რომელიც მიგრანტების განფორმირებული არასრულწლოვანთა სექსუალური ექსპლუატაციის ორგანიზებული ჯგუფების მსხვერპლი გახდა, ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მეძავი უწოდეს. ამ ფაქტს კონსერვატორი პარლამენტარი კრის ფილიპი ინსტაგრამზე გამოეხმაურა, რომ ამას სისტემური მარცხი უწოდა და აღნიშნა, რომ ამის გამო არცერთი ჩინოსნის პასუხისგებლობის საკითხი არ დამდგარა. პოლიტიკოსმა არასრულწლოვანთა სექსუალური ექსპლუატაციის ბანდების სკანდალთან დაკავშირებული საქმეების რამდენიმე მაგალითი მოიყვანა.
4: ქვერპლის მამამ ისიც განაცხადა, რომ ორჯერ დააკავეს, როდესაც ცდილობდა თავისი ქალიშვილი გაუპატიურებისგან დაეცვა. ამ სისტემური მარცხის გამო დღემდე არც ერთი მაღალი თანამდებობის პირი სათანადოდ არ ყოფილა პასუხისმგებლობაში მიცემული.
1: ფრიდრიხ მერცი აცხადებს, რომ მართველი კონსერვატიული ბლოკის ფრაქციის თავმჯდომარე იენ შპანის გადადგომა შესაძლოა კაბინეტის განახლების მიზეზი გახდეს. მერცმა შპანის თანამდებობიდან წასვლის მიზეზების განმარტებისგან თავი შეიკავა, თუმცა უკმაყოფილება გამოთქვა, რომ გადაწყვეტილება მან პარტიას ძალიან გვიან შეეტყობინა. შეგახსენებთ, იენ შპანმა ბუნდესტაგში მართველი კონსერვატიული პარტიის ფრაქციის თავმჯდომარის თანამდებობა მას შემდეგ დატოვა, რაც საჯარო გახდა ინფორმაცია, რომ ერთნაირ სქესიან ქორწინებაში მყოფი შპანი ამერიკის შეერთებულ შტატებში სუროგატი დედის მეშვეობით შვილს ელოდა, მაშინ როცა სუროგაცია გერმანიაში აკრძალულია და მას თავად შპანიც ეწინააღმდეგებოდა.
4: დადგა, ეს კი შესაძლოა კაბინეტის განახლების შესაძლებლობა გახდეს.
1: ეს გახდა სიახლეები ამ დროისთვის. უსმენდით რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვება.

0: ბას ქრონიკა FM 11 საათზე დაუბრუნდებით დროებით.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
3: გაგესმოთ 20 ივლისის ამინდის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე დღე უნალიქო ჩაივლის. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 28 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბათუმში 29, 31 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, ზუგდიდში, სოხუმში, ფოთსა და ქუთაისში, 32 ოზურგეთში, ქობულეთსა და ჭიათურაში, 33 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომში, თელავსა და სიღნაღში 31 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალში, გორში, ახალციხესა და რუსთავში 33, 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 23 სტეფანწმინდაში, 16 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.

0: ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე 558 510 510.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27-წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
6: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება, ეს ნიშნავს, რომ ველური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული მენოტონული პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპება, სტიმულსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გადაუმჯობესებს ცხოვრების ხარისხს.
7: გამოყენებისას გაიცანი ინსტრუქციას გვერდით იმუნების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: 2-333-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას მუსიკალური კალენდარი.
9: გამარჯობა პატრიცემულო მსმენელებო, გაგაცნობთ მომავალი ერთი კვირის მუსიკალურ კალენდარს, რომელიც თქვენთვის ლაშა გაბუნია მოამზადა. დავიწყოთ დღევანდელი დღით 20 ივლისით. 1940 წლის 20 ივლისს ჟურნალმა Billboard-მა პირველი ჩარტი ყველაზე გაყიდვადი ფირფიტების სია გამოაქვეყნა. 1975 წელს ლონდონში ჯგუფ Motorhead-ის დებიუტი შედგა. 1979 წელს მას შემდეგ, რაც კოსმოსურ ლაბორატორია Skylab-ში პრობლემები აღმოაჩინეს, ჯგუფმა ELO-მ სიმღერა Don't Bring Me Down როტაციიდან ამოიღო. 2010 წელს Sheryl Crow-ს ალბომი 100 Miles from Memphis გამოუშვა. 2011 წელს ბელორუსში ჯგუფ კინოს სიმღერა Khachupiri Men, ჯგუფ DDT-ს შემოქმედების ნაწილი და ჯგუფ Lyapis Trubetskoy-ის რეპერტუარი აიკრძალა. 20 ივლისს დაიბადნენ 1957 წელს მექსიკელი გიტარისტი Carlos Santana, 1956 წელს Sex Pistols-ის დრამერი Paul Cook-ი, 1964 წელს ამერიკელი მომღერალი Bruce Statusi დაიმსახურა. 1985 წელს

0: Young's hit Every Time You Go Away Billboard-ის ჩარტში დაწინაურდა. 1987 წელს ჯგუფ Guns N' Roses-ის სადებიუტო ალბომი Appetite for Destruction გამოვიდა. 1990 წელს Roger Waters-მა ბერლინში კონცერტი კედელი გამართა. 21 ივლისს დაიბადნენ. 1926 წელს ქართველი მომღერალი ნანი ბრეგვაძე. 1928 წელს ქართველი მოცეკვავე და ქორეოგრაფი თენგიზ სუხიშვილი. 1947 წელს ბრიტანელი ფოლკ მომღერალი კეთ სტივენსი, იგივე იუსუფ ისლამი. 1971 წელს ფრანგი მსახიობი, მომღერალი და სიმღერების ავტორი შარლოტა გინზბური. 1974 წელს ქართველი მომღერალი ლიზა ბაგრატიონი. 22 ივლისი. 1971 წლის 22 ივლისს ჯიმ მორისონის გარდაცვალებიდან 13 დღეში დორზის ალბომმა LA Woman ოქროს სტატუსი დაიმსახურა. 1977 წელს ელვის კოსტელოს სადებიუტო ალბომი My Aim Is True გამოვიდა. 1986 წელს პიტერ გეიბრიელის სიმღერა Sledgehammer Billboard-ის ჰიტი გახდა. 1987 წელს მილანში ჯანი ვერსაჩეს დაკრძალვაზე სტინგმა და ელტონ ჯონმა 23 ფსალმი სელენა გომესი. 23 ივლისი. 1975 წლის 23 ივლისს ბიტლზმა ალბომი Help ხოლო მუდი ბლუზმა სადებიუტო ფირფიტა The Magnificent Moody's გამოუშვა. 1977 წელს ჯგუფმა ფორინერმა სინგლი Cold as Ice გამოსცა. 1979 წელს ირანის ლიდერმა რუჰოლა მუსავი ხომეინიმ ეთერში მუსიკის ტრანსლირება აკრძალა, რადგან მისი აზრით მუსიკა ახალგაზრდებს რყნიდა. 1982 წელს ბილ სკვაიერმა ალბომი Emotions in Motion გამოუშვა. 1983 წელს ნირვანა ნიუ-იორკის კონცერტზე ჯერ კიდევ არ გამოსული ალბომიდან In Utero სიმღერები შეასრულა. 23 ივლისს დაიბადნენ. 1961 წელს ჯგუფ Depeche Mode-ის წევრი, პოეტი, მომღერალი, გიტარისტი და კლავიშისტი მარტინ გორი. 1965 წელს ჯგუფ Guns N' Roses-ის გიტარისტი Slash-ი. 24 ივლისი. 1965 წლის 24 ივლისს ბობ დილანის სინგლი Like a Rolling Stone გამოვიდა. 1970 წელს ჯგუფმა ES-მა ალბომი Time and the World გამოსცა. 1977 წელს Donna Summer-ის სინგლი I Feel Love ბრიტანული ჩარტების ლიდერი გახდა. 1984 წელს Metallica-მა ალბომი Ride the Lightning გამოუშვა. 1983 წელს U2-ს ალბომი Zuropa ამერიკული ჩარტების ლიდერი გახდა. 2009 წელს იაპონიაში გაიხსნა სამდღიანი Fuji Rock Festival. 24 ივლისს დაიბადნენ. 1944 წელს ირლანდიელი გიტარისტი ჯიმ არმსტრონგი. 1969 წელს ამერიკელი პოპ მომღერალი და მსახიობი ჯენიფერ ლოპესი, იგივე ჯეი ლო. 25 ივლისი. 1966 წლის 25 ივლისს ერი კლეპტონმა საგიტარო პარტია ჩაწერა ბიტლზის, კერძოდ ჰარისონის სიმღერისთვის Will My Guitar Is Gently Weeps. 1970 წელს ჯგუფ ჩიკაგოს სინგლი 25 or 6 to 4 გამოვიდა. 1980 წელს AC/DC-ის ალბომი Back in Black გამოსცა. 1983 წელს Metallica-მ სადებიუტო ალბომი Kill 'Em All, ხოლო Dio-მ ფირფიტა The Last in Line გამოუშვა. 1989 წელს Alice Cooper-ის ალბომი Trash გამოვიდა. 25 ივლისს დაიბადნენ. 1989 წელს ქართველი მომღერალი, სიმღერების ავტორი და პოეტი ინულა გურგულია. 1998 წელს ამერიკული ჯგუფის Sonic Youth-ის გიტარისტი, ავტორი და მომღერალი Thurston Moore. და ბოლოს 26 ივლისი. 1970 წლის 26 ივლისს Simon-მა და Garfunkel-მა ერთად ჩაწერილი ბოლო სტუდიური ალბომი Bridge Over Troubled Water გამოუშვეს. 1973 წელს ჯგუფ ZZ Top-ის ალბომი Trash Hombres გამოვიდა. 1975 წელს Eagles-ის ალბომი One of These Nights ამერიკულ ჩარტებში დაწინაურდა. 1983 წელს ბრიტანული ჯგუფის Asia-ს ალბომი Alpha გამოიცა. 1988 წელს Jamiroquai-ის სინგლი Deeper Underground ბრიტანული ჩარტების ლიდერი გახდა. 2003 წელს ამერიკელმა მომღერალმა ქალმა ტინა ტერნერმა თქვა, რომ შოუ ბიზნეს ტოვებს. 26 ივლისს დაიბადნენ. 1953 წელს ჯგუფ Rolling Stones-ის მომღერალი და სიმღერების ავტორი Mick Jagger. 1949 წელს ჯგუფ Queen-ის დრამერი, სიმღერების ავტორი Roger Taylor. თქვენ უსმენთ ერთი კვირის მუსიკალურ კალენდარს, რომელიც ლაშა გამონია მოამზადა. ახლა გემშვიდობებით საუკეთესო სურვილებით და დარჩენილი ზაფხულის სასიამოვნოდ გატარებას გისურვებთ. მომავალ შეხვედრამდე.
1: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გამონიას მუსიკალური კალენდარი.

0: ხაზის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77. მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: აქცია სენ ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-10. 577-81-15. cherryautogeorgia.com.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეOG გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეOG
4: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსა

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თათრი, 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 55 თათრი, 1 თურქული ლირა 6 თათრი, 100 იაპონური იენი ლარი 62 თათრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 38 თათრი, 10 უკრაინული гривна 59 თათრი, 1 ბელარუსული რუბლი 91 თათრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თათრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ჩრდილოეთი აფრიკა, ალჟირი, ტასილინ აჯერის პლატო, საჰარის უდაბნო. 1957 წელს ფრანგი მეცნიერის ანრი ლოტის ხელმძღვანელობით მოწყობილმა არქეოლოგიურმა ექსპედიციამ აქ ქვის ხანის უზარმაზარი ნახატების გალერეა აღმოაჩინა. დაახლოებით 15,000-მდე კლდის მხატვრობის ნიმუში, რომელზეც გამოსახული იყო ნადირობის სცენები სპილოებზე, კამეჩებზე, ჟირაფებზე და ბეჰემოტებზე, ასევე მცურავი ნავები და იდუმალი რიტუალები. ყველაზე ძველი გამოსახულება დაახლოებით 8,000 წლისაა. თუმცა მეცნიერების განსაკუთრებულმა ყურადღებამ კლდოვანი ხეობების ეგრეთ წოდებული ქვის მოაჯირების ქვეშ განთავსებულმა იდუმალმა პეტროგლიფებმა მიიპყრეს. მათზე მკაფიოდ ჩანდა ფანტასტიკური არსებების გამოსახულებანი, მათგან ყველაზე დიდი სიმაღლეში 6 მეტრს აღწევდა. გარეგნულად ისინი ადამიანს გავდნენ, მაგრამ თავი ის ყველა ნახატზე მრგვალი და ადამიანის თავზე სამჯერ დიდი იყო. ცენტრში მოჩანდა ორმაგი ოვალი, რომელიც ანტენებიან და მავთულებიან ჰერმო ჩაფხუც მოგაგონებდათ. ჩაფხუც მჭიდროდ ეკვროდა ჰორიზონტალური ნაოჭებიანი საყელო. რა იყო ეს? სკაფანდრი? ხუმრობით თუ სერიოზულად არქეოლოგებმა ამ ფრესკას დიდი მარსის ღმერთის პორტრეტი შეარქვეს. რამდენიმე წლის შემდეგ ანრი ლოტმა პოსტით უცნაური ამანათი მიიღო, რომელშიც რამდენიმე ფოტოსურათი იდო. სურათებზე აღმოჩენილი იყო ის დიდი მარსის ღმერთი, მაგრამ არა კლდის ნახატის სახით. ეს იყო იაპონიის კუნძულ ჰონსიუზე აღმოჩენილი სკულპტურა, იგივე ჩაფხუტი და სკაფანდრი. ამ სკულპტურის ასაკიც 8000 წელია, ისევე როგორც ტასილინ აჯერის პლატოს ნახატები. მეორე ფოტოსურათზე მეცნიერებისათვის ნაცნობი გამოსახულება ჩანდა, მაგრამ ყველაზე გასაოცარი ის იყო, რომ ეს ფოტო ამჯერად აღდგომის კუნძულზე იყო გადაღებული. ნახატებისა და სკულპტურის საოცარ მსგავსებამ არქეოლოგები ჩიხში შეიყვანა. საჰარა, იაპონია, აღდგომის კუნძული, ერთმანეთისგან დიდი მანძილით დაშორებული ადგილები და ერთი და იგივე გამოსახულება. არის თუ არა ეს უბრალოდ ამთხევა? ნაკლებად სავარაუდოა. დღესნელია იმის თქმა, თუ ვისი ხატი აღმოჩნდეს ძველმა მხატვრებმა ასეთ დაშორებულ ადგილებში. ეგრეთ წოდებული დიდი მარსის ღმერთის საიდუმლო დღემდე ამოუხსნეს.

უცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: ფოტოზე საუცხოოდ გამოიყურება ქართველზე მეტად ინგლისელ ჯენტლმენს გავს. შავი მაღალი ცილინდრი ახურავს ქათქათა პერანგზე, ჰალსტუხი უკეთია, შავი სმოკინგი აცვია და თეთრ ხელთათმანიანს ტროსტი უკავია. იცოდა 12 ენა, ლაპარაკობდა რუსულად, ინგლისურად, ლათინურად, ბერძნულად, ფრანგულად, ძველ სლავურად, პოლონურად და შოტლანდიურად. სწავლობდა ლონდონის ფიზიოლოგიურ მეცნიერებათა ინსტიტუტში და სამხატვრო კოლეჯში. შემდეგ ლონდონის უნივერსიტეტის სამეფო კოლეგიაში. აქვე მიიღო ბაკალავრის სამეცნიერო წოდება. დაამთავრა ლონდონის უნივერსიტეტის გეოლოგიის ფაკულტეტი. ამავე პერიოდში, როგორც თავისუფალმა მსმენელმა, შეისწავლა არქეოლოგია, ეთნოგრაფია, ისტორია, კარტოგრაფია, სამუზეუმო საქმე, ფილოლოგია, ფოლკლორი და ხელოვნება. მონაწილეობდა ბრიტანეთის მუზეუმის სამეცნიერო საძიებო ექსპედიციებსა და ტრადიციულ შემოქმედებით დათვალიერებაში. სწორედ ამ დროს ქართველთაგან პირველმა სოფლიოს გარშემო მოგზაურობაც მოახერხა. იყო აფრიკაში, ავსტრალიაში, ახალ ზელანდიაში, ინდოეთში, ცეცხლოვან მიწაზე, არაბეთსა და პალესტინაში. როცა ნოე ჟორდანიამ საგარეო საქმეთა მინისტრობა შესთავაზა, უარი თქვა. უფრო დიდ საქმეს უნდა შევეჭიდო. საეკლესიო საგანძური და დადიანების სასახლე უნდა გადავარჩინო. გადაარჩინა კიდეც. თუმცა ძალიან დიდი ძალის ხმევა და შრომა დასჭირდა სამეგრელოში გაფანტული საგანძურის მოძიებისა და შეკრებისათვის. ამ საქმეს სრულად უანგაროთ, ძირითადად საკუთარი ხარჯებით ემსახურა. სხვადასხვა სასახლეები და მცველების თანხლებით ურმებით გამოჰქონდა დადიანების ნივთები, ავეჯი, ბიბლიოთეკა. ევროპელი მონარქებისა და ფრანგი იმპერატორების პირადი რელიქვიები. როცა უღმერთოთა კავშირი ეკლესიების რბევას და ხატების ლეწვას შეუდგა, ეს კაფანდარა კაცი დევგმირად იქცა. საუკუნეების განმავლობაში ჩვენი წინაპრების ნალოლიავებ უზარმაზარ განს გადაეფარა და გაუნათლებელ წითელ კომისრებს არაერთი ხელოვნების ნიმუში გამოსტაცა. ასე გადაურჩა დაღუპვას ქიაჩის მე-11 საუკუნის სამწერობელი. თამარის დედის, ბორდოხან დედოფლის, ოქროს სანაწილე და უამრავი სხვა. ყველაზე ჰეროიკული, მაინც ღვთისმშობლის კვართისათვის გაწეული თავდადება აღმოჩნდა. ხობის ტაძარში სწორედ მაშინ მივიდა, როცა ის ბოცვრების მოსაშენებელ ფერმად გადააკეთეს. ყველასაგან შერისხული სიწმინდე მალულად გამოიტანა და ზუგდიდის დადიანების სასახლის მუზეუმში შესანახად წაიყო. ალბათ იმ დროს თავარანგელოზები გვერდში ედგნენ. წარმოუდგენელ წნეხსა და მუქარას უმსუბუქებდნენ. ისიც ზეციური რაინდივით მუშაკობდა. ბოლშევიკების საშინლად მოექცნენ. დაუნდობლად დევნეს და არნახულად შეავიწროვეს. ბოლოს, როგორც ხალხის მტერი, თავისსავე დაარსებული მუზეუმიდან გააძევეს. აკაკი ჯანტურიას მსგავსი კაცები არასოდეს არ გვხვდებიან. ისინი მარადისობაში რჩებიან და მომავალი თაობებისათვის პატიოსანი ცხოვრების ნიშანს უეტებათ ანათებენ. სწორედ ამიტომაც 2014 წელს დადიანების სასახლის ეზოში ქართული საგანძურის გამორჩეულ ცველს აკაკი ჭანტურიას და მის აუწონავ ღვაწლს მადლიერმა ქართულმა შთამომავლობამ ძეგლი დაუდგა.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2 300 300.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ესხი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2 300 300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ესხი და ფიქრობ რომ ზედმეტი ხდი?

0: ფული, დრო და ადამიანური კაპიტალი ბიზნესის
1: პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: საქართველოში 11 საათია.
4: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
5: მერია 58 ოჯახს საცხოვრებელ ფართებს გადასცემს. ნარკოდანაშაულის ბრალდებით უკრაინის ორი მოქალაქია დაკავებული. მოგესალმებით, 11 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩია ვარ. ლენტეხის მუნიციპალიტეტში უხვინალეკის შედეგად დადიდებულმა მდინარეებმა და მეწყულმა პროცესებმა არაერთ სოფელში შექმნა პრობლემა, მათ შორის ჩოლურისა და ლაშხეთის თემის 30-მდე სოფელი გზის ჩავარდნისა და ღვარცოფის გამო დროებით გარესამყაროს მოწყდა. მობილიზებულია მძიმე ტექნიკა და მიმდინარეობს გაწმენდითი სამუშაოები. ადგილზე მუშაობს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის შესაბამისი ტექნიკა. მობილიზებული არიან რეგიონული სამსახურები.
6: არეობს ტიქის სალიკვიდაციო სამუშაოები, ადგილზე მუშაობს 4 ერთეული მძიმე ტექნიკა, დამატებით ველოდებით კიდევ 2 ერთეული ჩაერთვება წმენდის პროცესში. ცენტრალური საავტომობილო გზის გახსნის შემდგომ დავიწყებთ შიდა სასოფლო გზების გზებზე გაწმენდით სამუშაოებს. ასევე შექმნილია ტიქის სალიკვიდაციო штаბი, რომელიც ადგილზე ითვლის ზარას და ჩვენ მოსახლეობასთან გვაქვს მაქსიმალური კონტაქტი და კომუნიკაცია. საჭიროება რაც შეიძლება იყოს სოფლებში, ჩვენი ადგილობრივი მაჟორიტარებისა და წმუნებულების მეშვეობით ჩართული ვართ და ვაკონტროლებთ აღნიშნულ პროცესს.
5: თუშეთში სოფელ შენაკოს საავტომობილო ხიდის მისასრულ მონაკვეთზე გაწმენდითი და სარეაბილიტაციო სამუშაოები მეტეოროლოგიური პირობებიდან გამომდინარე სავარაუდოდ დღეს დაიწყება. თუშეთში უხვინალეკისა და თოვლის ინტენსიური დნობის შედეგად მდინარეების დონემ კრიტიკულ ზღვარს მიაღწია, რის გამოც სოფელ შენაკოს საავტომობილო ხიდის მისასრულ მონაკვეთზე წყლის ნაკადმა სრულად გამორეცხა საყრდენი, რამაც გზის საფუძვლის მთლიანი ჩამოშლა გამოიწვია. უსაფრთხოების ნორმების გათვალისწინებით მკაცრად აკრძალულია დაზიანებულ საგზაო მონაკვეთთან ავტოტრანსპორტით მიახლოება.
7: მძიმე ტექნიკა და ადგილზეა, ძალიან დიდი ხემასალა აქვს ჩამოტანილი, რაც წყლის დაგუბებას იწვევს. თუ ესენი არ გავათავისუფლებთ შესაბამისად, იმის დაწევასაც აზრი არ აქვს რაღაც. დღეს დავიწყებთ მუშაობას. იმედი გვაქვს, რომ დღეს საღამოსკენ თორა და ყვალე შედეგს დავდეთ.
5: თელავშის ტიქის ზონაში სალიკვიდაციო სამუშაოები დასრულების ეტაპზეა. ღვარცობის ნარჩენებისგან სრულად გაწმენდილია კავკასიონის, სეხნიაშვილისა და ალაზნის ქუჩები. ამდროინდელ აქტიურად გრძელდება ქალაქის ხევზე ნაპირ სამაგრე სამუშაოები. დასრულებულია დამცავ დამბებამდე მისასვლელი გზის მოწყობაც. სამივე დამცავი ჯებრიდან ქვაღორღის გატანა ხდება სალიკვიდაციო სამუშაოების პარალელურად საგანგებო შტაბის შესაბამის სამინისტროებთან ერთად დაზიანებული ქუჩების და ინფრასტრუქტურის აღდგენის გეგმაზე მუშაობს. თბილისის მერი კოოპერატიული ბინათმშენებლობებით დაზარალებულ 58 ოჯახს საცხოვრებელ ფართებს გადასცემს. პირდაპირ ეთერში ვრთავთ ღონისძიებას.

მოგესალმებით, ქალბატონებო და ბატონებო, მივესალმები თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარეს, საკრებულოს წევრებს, მივესალმები ვიცემერს, ჩემს მოადგილეებს, მთავრობის წევრებს, დამსწრე საზოგადოებას, ყველას მადლობას მოგახსენებთ დღეს მობრძანებისთვის. დღეს ის განსაკუთრებული დღეა, როდესაც ემოცია, სიხარული, სიამაყისა და გამარჯვების განცდა ერთად იყრის თავს. საუბარია ათასობით ოჯახის მომავალზე, რომლებმაც გამოიარეს გაურკვევლობის, შიშისა და უიმედობის მრავალწლიანი პერიოდი. დღეს მათთვის მხოლოდ ბინის გადაცემის დღე არ არის. ეს არის

0: დღე, როდესაც მრავალწლიანი ლოდინი, იმედგაცრუება და უსამართლობის განცდა იცვლება სიმშვიდით, რწმენითა და საკუთარი მომავლის იმედით. წლების წინ არაერთმა ოჯახმა საკუთარი შრომითა და თანაზოგით სტაბილური მომავალი დააბანდა, რომლის ასრულებად სამწუხაროდ დიდი ხნით გადაიდო. მე ახლა არ დავიწყებ ამ მიზეზების ჩამოთვლას, რადგან ყველა მიცით კოოპერატიული ბინამჩენებლობით დაზარალებული ოჯახების პრობლემა, რომელიც ათეულ წლებს ითვლის და ვერცერთმა მთავრობამ, ვერცერთმა ხელისუფლებამ ვერ მოაგვარა აღნიშნული პრობლემა. დღეს ჩვენ მხოლოდ ბინებს არ გადავცემთ. დღეს ადამიანებს ვუბრუნებთ იმას, რასაც ისინი წლების განმავლობაში ელოდნენ, საკუთარი სახლის, სამართლიანობისა და მომავლის რწმენას. დღეს სიამაყით შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენი საარჩევნო დაპირება კონკრეტულ შედეგებს ითვლის. კოოპერატიული ბინამჩენებლობით დაზარალებული 3500-მდე ოჯახიდან უკვე დაკმაყოფილებულია 2500-ზე მეტი დაზარალებული. მე როგორც თბილისის მერი ბედნიერი ვარ, როდესაც თქვენი ბებია ბაბუების მიერ ჩადებულ ინვესტიციას გადმოგცემთ. გილოცავთ, დღეს თქვენ ბინებთან ერთად დაიბრუნეთ სამართლიანობის განცდა და უკეთესი ხვალინდელი დღის იმედი. სახლი მხოლოდ კედლები და სახურავი არ არის. სახლი არის ადგილი, სადაც იქმნება ოჯახი, იზრდებიან შვილები, იბადება ოცნებები და იქმნება ყველაზე ძვირფასი მოგონებები. სწორედ ამიტომ დღევანდელი დღე ჩემთვის და ჩემი თანაგუნდელებისთვის განსაკუთრებულად ემოციურია. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით დიდი ღომში, ვივა დევიცვილში, სადაც საცხოვრებელი ფართები კოოპერატიული ბინამჩენებლობით დაზარალებულ 58 ოჯახს გადაეცემა. აღნიშნულ მისამართზე სამშენებლო სამუშაოების საერთაშორისო საინვესტიციო ჯგუფმა აწარმოა და პროექტი ვადაზე ადრე დაასრულა. ეს კომპანიის მიერ წარმატებით დასრულებული მესამე პროექტია, რისთვისაც მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო მათ. მადლობას ვუხდი თბილისის მერიის ქონების მართვის სააგენტოს, საკრებულოს წევრებს და ყველა იმ უწყებას, რომელიც ჩართულია კოოპერატიული ბინამჩენებლობით დაზარალებულ პირთა დაკმაყოფილების პროცესში. ჩვენთვის ეს პროგრამა არასოდეს ყოფილა მხოლოდ სამშენებლო პროექტი. ეს იყო ღირსების, სამართლიანობისა და ადამიანების წინაშე აღებული კაცური სიტყვის შესრულების საკითხი. ეს არის ჩვენს მიერ აღებული უმნიშვნელოვანესი ვალდებულება, სამართლიანობის აღდგენისკენ გადადგმული კონკრეტული ნაბიჯი, რომელიც ათასობით ოჯახს აძლევს შესაძლებლობას მრავალწლიანი ლოდინის შემდეგ ღირსეულ საცხოვრებელ გარემოში იცხოვროს. პროცესი ცხადია გრძელდება. დღევანდელი მდგომარეობით გამოცხადებულია 33 ინტერესთა გამოხატვის პროექტი, რომელთაგან 29 პროექტზე მიღებულია მშენებლობის ნებართვა და სამუშაოები მიმდინარეობს აქტიურად. წლის ბოლომდე 12 პროექტი იქნება დასრულებული, რომელთა ფარგლებში 600-მდე ოჯახი იქნება დაკმაყოფილებული. ჩვენ ამ პროცესს აუცილებლად ბოლომდე მივიყვანთ, რადგან ჩვენი მიზანია არცერთი კოოპერატიული ბინამჩენებლობით დაზარალებული ოჯახი არ დარჩეს იმ მოლოდინისა და პრობლემის წინაშე, რომელსაც წლების განმავლობაში ებრძოდა. კიდევ ერთხელ გილოცავთ თითეულ ახალ მოსახლეს, მინდა რომ ამ სახლებში ყოველთვის ისმოდეს ბავშვების სიცილი, სუფევდეს სიყვარული, სიმშვიდე და კეთილდღეობა. ყველაზე დიდი ბედნიერება ჩვენთვის ის არის, როდესაც ვხედავთ ადამიანებს, რომლებმაც მრავალი წლის ლოდინის შემდეგ საკუთარი სახლის კარი ღირსეულად შეაღეს. სწორედ ასეთი დღეებისთვის ნამდვილად ღირს შრომა, მუშაობა და კიდევ ერთხელ უცხოლად გილოცავთ თითოეულ თქვენგანს. ახლა მინდა ვთხოვო ქონების მართვის სააგენტოს სამსახურის ხელმძღვანელს, ბატონ გიორგი კობიაშვილს და ინდივიდუალურად გამოვაცხადებთ სახელებს, გვარებს და გადმოგცემთ თქვენს საკუთარ საცხოვრის. ვთხოვთ, გიორგი.
1: მოგესალმებით. დღეს ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის ყველა იმ ადამიანისთვის, ვინც წლების განმავლობაში ელოდებოდა საკუთარი საცხოვრებელი ბინების მიღებას. ქონების მართვის სააგენტოსთვის და ქალაქ თბილისის მერიისთვის არის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება კოოპერატიული ბინაჩვენებლობით დაზარალებული მოქალაქეებისთვის საცხოვრებელი ფართების გადაცემა. დიდი მადლობა მინდა უთხრა ყველა იმ ადამიანს, ვინც იყო ჩართული ამ პროცესებში. ახლა კი შეგვიძლია გადავიდეთ ბინების გადაცემის ცერემონიაზე. მადლობა.
2: ხო, ხო.

0: ნანა დიაკონიძე.
1: უსმენდით კოოპერატიული ბინეთშენებლობით დაზარალებულთათვის საცხოვრებელი ფართების გადაცემის ღონისძიებას. ახლა კი სპორტის სიახლეების დროა, რომელსაც წარმოგიდგენთ დიტო მარინაშვილი.
2: სპორტის ახალი ამბები დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
3: გამარჯობა, რიგით 23-ე მუნდიალი და ისტორიაში ტიტული მეორედ ესპანეთის ეროვნულმა ნაკრებმა მოიგო სატიტულო შეხვედრაში ისტრუდერფორდში ფურია როხა მოქმედი ჩემპიონის რანგში მყოფ არგენტინასთან განუზომელ უპირატესობას ფლობდა, რომლის რეალიზება დელა ფუენტე შეგირდება მხოლოდ დამატებითი დროის დასკვნით 15 წუთეულის დებიუტში მოახერხეს. მეორე დაიმის შუაწელიდან შესვლაზე შესულმა ფერან ტორესმა საჩემპიონო გოლით განმეორდა ისტორია. 16 წლის წინ ესპანეთის ნაკრებმა ასევე დამატებით დროში ინიესტას ერთადერთი გოლით იმარჯვა. მაშინ ნიდერლანდებს მოუგო და თავისი პირველი ტიტული მოიპოვა და ამჯერზე ესპანეთი მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონი ასევე დამატებით დროში გადანილი ერთადერთი გოლის ხალობით გახდა. თუმცა სამართლიანობისათვის უნდა აღინიშნოს, რომ ალბისელესტე სრულად გამოფიტული რიგით მერვე შეხვედრა 40 დღეში, რაც არგენტინის ცოცხალ რესურს აშკარად აღემატებოდა, 40 წელს მიდანებული მესიც აშკარად არაკად გამოცლილი ჩანდა. ერთადერთი ნათელი წერტილი არგენტინელთა რიგებში გახლდა ასტონ ვილას კარის დარაჯის ემილიანო მარტინესის საუცხო თამაში, რომ არა მარტინესის ეგრეთ წოდებული დაჭერილი კურაჟი. ფურია როხა გაცილებით სოლიდური ანგარიში და ძირითად დროშივე მოამთავრებდა საქმეს. რამდენიმე სტატისტიკური მაჩვენებელი ბურთის ფლობის პროცენტი 65-35-ზე ესპანელთა სასარგებლოდ, კარში დარტყმების ოდენობა 22-ზე, რაც ფინალთა ისტორიაში წარმოუდგენელ უპირატესობას ანიჭებს ესპანეთს და ესეც რეკორდი გახლავთ. კარის ჩარჩოში კი ესპანელთა 12 დარტყმიდან 11-ს გაუმკლავდა მარტინესი. არგენტინას კი საერთოდ კარის ჩარჩოში ბურთი არ მოურთხავს. სავსები დამსახურებული გამარჯვება ესპანეთის ნაკრების. აღსანიშნავია, რომ ესპანელებმა ორი რეკორდი დაამყარეს აღნიშნული წარმატებით, კერძოდ ერთადერთი გაშვებული გოლით მუნდიალთა ისტორიაში ახალი მსოფლიო რეკორდი. საუბარი ერთ მუნდიალზე გაშვებულ გოლთა ოდენობაზე. ერთადერთი გოლი მიიღო ესპანეთის ნაკრებმა. გარდა ამისა, ფურია როხამ წაუგებელი სერია 38 მატჩამდე დააგრძელა. სკუადრა აზურას რეკორდი გაუმჯობესა და ესეც ახალი რეკორდი გახლავთ. მატჩის საუკეთესო მოთამაშედ ბუნებრივია ხსენებული ფერან ტორესი იქნა მიჩნეული. ისიც აღსანიშნავია, რომ მოულოდნელად ალბისელესტე მისმა ლიდერმა ენცო ფერნანდესმა დააღალა და ვინაც 103 წუთზე, ანუ დამატებითი დროის პირველი მონაკვეთის მიწურულს, მეორე მიღებული ყვითელი ბარათის შემდეგ თანაგუნდელები კაც ნაკლული დატოვა. მაშასე მატჩის უძვირფასესი, ანუ საუკეთესო მოთამაშე ფერან ტორესი, ხოლო მუნდიალის რჩეული კი ფიფას მხრიდან სრულად ესპანელებმა შეავსეს. კერძოდ მსოფლიო ჩემპიონატის საუკეთესო ფეხბურთელად ესპანეთის ნაკრების 30 წლის კაპიტანი როდრი დასახელდა, საუკეთესო მეკარედ ფურია როხას კარის დარაჯი უნაი სიმონი, საუკეთესო ახალგაზრდა ფეხბურთელის ტიტული ბუნებრივია ესპანელთა 19 წლის მცველ პაუ კუბარს, ერგო კუბარსის საერთოდ სპეციალისტთა მხრიდან მუნდიალის აღმოჩენად იქნა მიჩნეული. მაშასე რიგით 23-ე მუნდიალი ისტორიის კუთვნილება გახდა. მორიგი რიგით 24-ე მსოფლიო ჩემპიონატი კი ტრადიციულად 4 წლის შემდეგ, ამჯერზე უკვე მაროკო პორტუგალია ესპანეთის ქვეყნების არენებზე 2020 წელს გაიმართება. ახლა კი ბოსნიის დედაქალაქის სარაევო, სადაც ძიუდოის და ევროპის ღია თასზე მსოფლიოს ორმა ჩემპიონმა დიდებულად იასპარეზა. საქართველოს მართალია სულ 4 ძიუდოისტი იყო წარმოდგენილი, თუმცა გიორგი სარდალაშვილმა და ლუკა მაისურაძემ თავისი გამოსვლა ჩინებული გამარჯვები და ტიტულის მოპოვებით აღნიშნეს. ასანიშნავია, რომ სარდალაშვილმა მისთვის უჩვეულო 76 კილოგრამ ზონის კატეგორიაში იმარჯვა და დიდი ალბათობით სარდალაშვილი კარიერას სწორედ აღნიშნულ ზონაში განაგრძობს. ლუკა მაისურაძე კი ჩვეულ 90 კილოგრამში ასპარეზობდა. საქართველოს ნაკრების კიდევ ერთმა წევრმა უწია პოდიუმ 73 კილოგრამ ზონის კატეგორიაში. ისტორიაში დორნიგე მოსიაშვილი ბრინჯაოს მედლის მფლობელი გახდა. უნგრეთის დედაქალაქ ბუდაპეშტში კი ემრე ბოლიაგისა და იშტვან კოზმას პრესტიჟულ მემორიალზე ჭიდაობაში, აქ უკვე რომაული ბერძნულ-რომაული სტილით მოჭიდავეთა მემორიალზე დავით ხურციას ხუთმა შეგირდმა მოიპოვა მედალი და აქაც ტიტულის მფლობელი ერთი მოჭიდავე ყავს, ამბრო ლაურელი ლადო გამყრელიძე. ახლა გადავინაცვლოთ სლოვაკეთის დედაქალაქ ბრატისლავაში, სადაც ახალგაზრდა 20 წლამდე ვაშ გალათბურთელთა ევროპირველობის რანგით მეორე B დივიზიონში საქართველოს ნაკრებმა 21 მონაწილეს შორის მე-15 ადგილი დაიკავა. დივიზიონში ადგილი შეინარჩუნა კოდე დუღუშის შეგირდებმა. ტურნირზე 7 ჩატარებული შეხვედრიდან 2 მატჩი მოიგეს და რიგით მეორე ტურნირის დასკვნით შეხვედრაში მე-15 ადგილისთვის ბრძოლაში დანიელ თანატოლებს 83-76 აჯობეს. აქ ჩვენი გუნდის რიგებში ყველაზე შედეგიანი ნიკა აბულაძე და ამირა ნაროშიძე გახლდნენ 16-16 გულით. კოსოვოს დედაქალაქ პრიშტინაში კი 20 წლამდე ვაშხელბურთელთა ევროპირველობაზე, აქაც B დივიზიონში, მას შემდეგ რა საქართველოს ნაკრებმა ჯგუფში ხუთივე შეხვედრა დათმო, ტურნირის დასკვნითი მატჩი მე-5 ადგილისთვის ბრძოლაში უშუალოდ საკუთარ ჯგუფში ჩვენმა ბიჭებმა უპირობო ფავორიტად შერაცხულ მონტენეგროსთან 9-ბურთიანი სხვაობით განცდილი მარცხისთვის რევანში აიღეს და დრამატულ ბრძოლაში მიაღწიეს წარმატებას. მატჩი ძირითადი დრო 28-28 დასრულდა და ჩვენმა ბიჭებმა უკეთ ხელბურთის პენალტები 17-მეტრიანები შეასრულეს. ვახტანგ ხარებაშვილი 13 გოლით მატჩის ყველაზე შედეგიანი მოთამაშე გახდა და საბოლოოდ შოტიკო თევზადის დამოწყვრილმა საქართველოს ახალგაზრდულმა ნაკრებმა აღნიშნულ ტურნირზე ჯგუფში მე-5 ადგილი დაიკავა.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგესმოთ 20 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე დღე უნალიქო ჩაივლის. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 28 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბათუმში 29, 31 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, ზუგდიდში, სოხუმში, ფოთსა და ქუთაისში, 32 ოზურგეთში, ქობულეთსა და ჭიათურაში, 33 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომში, თელოსა და სიღნაღში 31 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალში, გორში, ახალციხესა და რუსთავში 33, 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 23 სტეფანწმინდაში, 16 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. დღამით 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასაღები.

0: გადასასვლელი ნომერი 6 მოასარი სანამდროა დარეკე 558-510-510
1: 2-333-1509 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური
0: ეს არის ილის არხი რადიო იმედზე დავით მაღლაფერიძესთან ერთად
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მადლობა რომ გვისმენთ თელ საქართველოსში და გვიყურებთ რადიო იმედის და ტელეიმედის პლატფორმებზე. საგამოცდო ციებ-ცხელება დასასრულს უახლოვდება. ათასობით აბიტურიენტისთვის ცხოვრების ერთ-ერთი ყველაზე სტრესული ეტაპი უკვე გადალახულია და უკანაა მოტოვებული, თუმცა წინ შედეგების მოლოდინის არანაკლებ ფოთვადი პერიოდი იწყება. დრომ ბევრი რამ შეცვალა, თუ წლების წინ გამოცდების მოსაცდელებში აბიტურიენტების გულშემატკივარი მთელი ოჯახით, ნათესავებითა და მეზობლებით იყო სავსე, დღეს სურათი რადიკალურად შეცვლილი და განსხვავებულია. საგამოცდო ცენტრებთან მშობლების სიმრავლე იკლებს, ნიშნავს ეს იმას, რომ ახალი თაობა დამოუკიდებელია თუ იმას, რომ ვთქვათ, დრომ რაღაცნაირად დაგვტოვა საკუთარ გამოწვევებთან სრულიად მარტო. როგორ უნდა მართოთ პოსტსაგამოცდო სტრესი და რა როლი აკისრია ოჯახს? თელ სამ პროცესში ამ საკითხებზე საუბრობთ ფსიქოლოგ მარიამ გალობლიშვილთან. მარიამ, მოგესალმებით, მადლობა.
3: მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
2: გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე მგონი, უნდა დავიწყოთ ყველაზე მნიშვნელოვანი თემით. როგორ უნდა გადავიტანოთ ეს პოსტსაგამოცდო სტრესი? ახლა მოლოდინის რეჟიმი, რა შედეგები დავდეთ და მინდა დროშიც ასევე რა განსხვავებებია, ესეც დაგვანახოთ და ახსნათ, თქვათ, ჩვენ დროს. მე მახსოვს, რომ მართლა მთელი ოჯახით ვიყავით გამოცდებზე წარმოდგენილი და ყველას თავთავისი როლი ჰქონდა გადანაწილებული, ვიღაცა წყალია ჭირა ხელში, ვიღაცა ამბავს კითხულობდა, ვიღაცა გვინიავებდა ასე შემდეგ. ახლა მარტო მიდიან თირთად ნაწილში აბიტურიენტები და თავად სურთ საკუთარ თავს და შემდეგ ალბათ ოჯახსაც დაუმტკიცონ რა შეუძლიათ. როგორი რეალობაა, რა რეალობის წინაშე ვართ და როგორი ხსნება ეს?
3: დიახ. ნამდვილად შეიცვალა თაობათა შორის დამოკიდებულება თვითონ ბავშვების აბიტურიენტების მიმართ. აბიტურიენტებიც ცხადია შეიცვალენ, ადრე უფრო მეტად იყო ეს კოლექტივიზმი, რაც გულისხმობს ეს ოჯახის ერთობა, ყველა ერთად მიდიოდა, მარტო ოჯახი არ, ნათესავების იქ იყვნენ, მერე იყო ეს რეკვა და ასე შემდეგ. ეხლა უფრო ინდივიდუალიზმია, ეს განაპირობა რა თქმა უნდა დროებამ, შეიცვალა, აი ინტერნეტთან წლომაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ აი თუნდაც ლოჯისტიკისთვის დაყავ და ადრე მშობლები და სანათესაო გამოცდაზე ბავშმა ისიც არის ცოდა, სად უნდა მივიდეს, სად უნდა დაჯდეს, როგორ უნდა დარეგისტრირდეს.
2: ახლა
3: ონლაინზე კი ბატონო პლატფორმები არსებობს, ტუტორიალებიც დევს ყველაფრის აბსოლუტურად. აქედან გამომდინარე მოზარდი უფრო დამოუკიდებელი ხდება, აღარ არის საჭირო ეს მშობლების ასე ვთქვათ იყოფნა ფიზიკურად, თუმცა ადრე ასევე გვერდში დგომაც და გამხნევებაც ადამიანის აღიქმებოდა თვითონ ფიზიკურად იყოფნით და ეხლა ეს დამოკიდებულება შეიცვალა, აი ფსიქოემოციურად უჭერენ ხოლმე უფრო მეტად მშობლები მხარს ბავშვებს და აღარ არის საჭირო რომ ფიზიკურად მშობელი იქ იყოს. თუმცა რა თქმა უნდა გამონაკლისი ყველგან არსებობს, თუ თვითონ ბავშვს უნდა და აქვს ამის სურვილი რომ მშობელს ფიზიკურად ხედავდეს იქ, ესეც არ არის არანაირი პრობლემა. ბავშვთან საუბარი ძალიან მნიშვნელოვანია, მშობელი უნდა დაეკითხოს. ხანდახან როცა მშობელი ძალიან მღელვარეა, პირიქითეს ბავშვისთვის დამატებითი სტრესია, იმიტომ რომ მშობლის ემოციები ზოგადად ძალიან დიდ გავლენას ახდენს ყველაზე. მნიშვნელობა არ აქვს ეს ბავშვია თუ უკვე დასრულია და აღარ ის ის უკვე აბიტურიენტმა რა გააკეთოს, იაზრონოს მშობლის ემოცია დაარეგულიროს, თავისი ემოციები დაარეგულიროს თუ საერთოდ რა ქნას. ამიტომ ამ საკითხზე ოჯახში უნდა იყოს რაღაც გარკვეული წინასწარი შეთანხმება. კი ბატონო, ნუ მოდიხარ თუ არა გამოცდაზე და ნუ
2: საინტერესოა მარიამ, თავად ვთქვათ მოზარდების ადამიანების, რომლებიც მნიშვნელოვან ცხოვრების ეტაპზე არიან გადასულები და ფაქტობრივად ამ გამოცდით საკუთარ თავს უმტკიცებენ, რომ აქვთ სრულფასოვანი უფლება, რომ ეს ახალი ეტაპი დაიწყონ. როგორ ხედავენ და როგორ აფასებენ ისინი ამას? როგორ არის მათი წარმოდგენით გამრილი გზა ერთგვარი შეჯამების სახით გამოხატული გამოცდებზე. თუ ეს გონიათ, რომ ჩვეულებრივი რიგითი შეიძლება ყოველდღიური გამოწვევა იყოს, რომელიც ერთ-ერთია და უნდა გადალახონ, რას უმტკიცებენ საკუთარ თავს და ჩვენ ეთერში შემოსვლამდე ვისაუბრეთ, რომ ის თავდაჯერებულობა, რაც მათ აქვთ ამ პროცესში, ხომ არ არის ასევე სოციალურ მედიასთან დაკავშირებული, იმიტომ რომ მათ თავისი პლატფორმები აქვთ, თავისი აუდიტორია ყავთ, მიმდევრები ყავთ, შეიძლება საჯარო გამოსვლებიც აქვთ და იმ ხელ აუდიტორია იყოს შეიძლება უკვე კავშირში, რომ რაღაცნაირად გაგიჩნდეს შენ იმის გრძნობა, რომ მე ამ ხელა ვთქვათ სამუშაოს ვასრულებ და ეს იმასთან შედარებით რა არის. და ამ რეალობაში გამოცდამ ხომ არ დაკარგა რაღაცნაირად თავისი მნიშვნელობა?
3: დიახ. კი ბატონო, ანუ თავიდან, აი მე მაგალითად პირველი ნაკადი ვარ ერთიანი ეროვნული გამოცდები საერთოდ როცა შემოიღეს და ნუ მაშინ ჩვენთვის ახლა ეს იყო სამკვდრო სასიცოცხლო ბრძოლა. ანუ არანაირი გამოცდილებაც არ გქონდა არც. ახლა სკოლებშიც არის უკვე რაღაც გამოცდები, ბავშვები უფრო მიჩრეული არიან ამ გამოცდებს, ან დამოკიდებულება თვითონ გამოცდის მიმართ შეიცვალა, ეს აღარ არის უკვე ისეთი სამკვდრო სასიცოცხლო ბრძოლა და უკვე ეს არის აი რაღაც ხოვრებისეული ეტაპი და ეს მართალია სხვათაშორის. ახლა რატო არის მართალი? მიუხედავად იმისა, რომ ბავშვისთვის ძალიან სტრესულია, რადგან მისთვის ეს არის პირველი გამოწვევა, პირველი ესეთი სერიოზული დამოუკიდებელი ნაბიჯი, ასე ვთქვათ, ხო? ეს გამოცდები რაც არ უნდა კარგად იყოს შედგენილი, არც აქვს მნიშვნელობა არც ქვეყანას, არაფერს აბსოლუტურად, მაინც ვერ ასახავს და გამორიცხულია რომ ასახოს ბავშვის რეალური ცოდნა. ხო? იმიტომ რომ აი ერთი და იგივე ადამიანმა გამოცდა რომ წეროს, ვთქვათ, რაღაც პარასკევს 3 საათზე და მე შაბათს წეროს დღის 2 საათზე განსხვავებულ შედეგს დადებს, იმიტომ რომ აქ მნიშვნელოვანი არის ემოციური ფონი, რაჭამა, რადალია, როგორ ეძინა, ეს ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? აქედან გამომდინარე, არა მარტო ცოდნას ეს გამოცდა ასევე არასახავს თვითონ შენს პიროვნულ ღირებულებას, აი ეს უნდა აუხსნას მშობელმა ბავშვს და ძალიან მიხარია, რომ ახლანდელი თაობა ამას ძალიან კარგად ხედავს.
2: ხო, მეგონი მშობლებზე უკეთი აზრებენ ამას, რომ თუ თქვათ იმ ხარ ში თუნდაც შეფასების თვალსაზრისით არ იქნება მათი გამოცდა შეფასებული, ამას დიდ ტრაგედიად ისინი არ აღიქვამენ და მაინც მჩება ის დაბეჭდილება, რომ ნუ თუ ახლა არ გამოვიდა შემდეგში გამოვა. თითქოს ეს თავდაჯერებულობა, რაც ჩვენს თაობას შესაძლოა ცოტა აკლდა, ახლა
3: აი თქვენ ახსენეთ, რომ ინტერნეტი, ანუ ზოგადად ეს აძლევს ადამიანს საკუთარ თავის გამოხატვის საშუალებას, აქედან გამომდინარეც მოდის ეს თვითდაჯერებულობა. აი მაგალითად ადამიანს, რომელსაც გამომწერები ავიღოთ, ხო, ძალიან ბევრი გამომწერი ყავს და მე რეაბარებს ამ ეროვნულ გამოცდებს, ხო, აბიტურიენტია, მას უფრო დიდი თავდაჯერებულობაც აქვს, ხო, იმიტომ რომ ამდენი ადამიანი მაფოლოვებს, ასე ვთქვათ, ხო, ამდენი ადამიანი, ესე იგი რაღაც წორს ვაკეთებ, ესე იგი რაღაც ღირებულს ვაკეთებ, ანუ თავი უკვე რაღაცნაირად დამკვიდრებული აქვს, ხო, ვთქვათ, სოციალურ ქსელში და ეს ადრე ამის საშუალება ნამდვილად არისო.
2: მე ბევრი აბიტურიენტი შემხვდა აი ლაივებით, როდესაც დილით ვიდრე შევიდოდნენ შენობაში და დაიწყებოდა გამოცდა, გვაჩვენებდნენ თენ სამ პროცესს. ანუ ფაქტობრივად დაკავებულები იყვნენ სრულიად სხვა საქმით და საზოგადოებას უზიარებდნენ იმას.
3: აი ეს გაზიარება ასევე ფოთვის დაწევაში ეხმარება ადამიანს, შეიძლება ეს ანუ გაუცნობიერებლად ან ცნობიერად გააკეთო, აი თუნდაც წერა, ხო, ფსიქოლოგიაშიც არის ესეთი, რო აი რაღაც თუ გაწუხებს, უნდა დაწერო, ან რაღაც ფოთვა თუ გაქვს, უნდა დაწერო. და ეხლა როცა ამაზე ან ისაუბრო, ხო? და როცა ამაზე საუბრობ და თან ამდენი ადამიანი გისმენს, ეს შენ თავისთვის ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ფოთვის დონე ნელ-ნელა უფრო დაბლაც იწევს.
2: კარგი, გადავიდეთ მოლოდინზე. მოლოდინი ზოგადად ადამიანის განუყოფელი ნაწილია და შესაბამისად ის კვატ თუ შედეგია მნიშვნელოვანი, თავისთავად ხდება, რომ პროცესი შეიძლება გაიწელოს, აღმოჩნდეს სტრესული, მაგრამ თუ ვთქვათ, გვირავს ბოლო სინათლე გამოჩნდება, ის მიიღებს იმგვარ კმაყოფილებას, რომ შემდეგ ნუ გარკვეული ვთქვათ მინიმუმ ერთი სტატუსი მაინც დაწეროს იგივე სოციალურ ქსელში, დიახ, მე ეს შევწელი. როგორ მართოთ ეს ლოდინის ეტაპი, ვიდრე უშუალოდ შედეგები დადგება, რა უნდა გააკეთოს აქ მშობელმა, თავად აბიტურიენტმა და თუ ის შედეგი არისო, რაც ერთგვარ ვთქვათ აი ამ
3: მოლოდინს არ გამართლებს, ხო?
2: გამართლებს, რაღაცნაირად ეგოს დაგვიკმაყოფილებს. მაშინ როგორ უნდა მოიქცეთ?
3: აი დასაწყისში ახსენეთ, რომ ეს მოლოდინი არის განუყოფელი ნაწილი და აი მოლოდინი ზოგადად შფოთვის გამომწვევი მთავარი ასე ვთქვათ პროცესია და აქედან გამომდინარე კი აი ეს შფოთვა რომელიც თან ახლავს უკვე გამოსახო დამთავრდა, მაგრამ მაინც გვაქვს შფოთვა, იმიტომ რომ პასუხებს ველოდებს, ვერ ვისვენებთ, აი ზაფხულია, მაგრამ მაინც ვერ ვისვენებთ. აი ზაფხული ძალიან კარგი პერიოდი არის ზუსტად იმისთვის, რომ შემდეგ ყურადღების გადატანა მოხდეს, ბავშვებს ურჩევა აი ფიზიკური აქტივობა, ცურვა, ირნობა, დასვენება, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანია. ყურადღების აი რაც მოხდა მოხდა, რაც წერე წერე, აი ესეთი დამოკიდებულება აღარ არის საჭირო იქ რაღაცების გარკვევა, ნუ შეიძლება ერთხელ
2: მოხდეს. ის რო დამეწერა, ეს რო გამეკეთებინა და ასე შემდეგ, ხო?
3: ეს იწევს ზედმეტ შფოთვას, აი თემა უნდა ჩაიხუროს დროებით, სანამ პასუხები იქნება და მშობლის მხრიდან გამხნევა გულისხმობს იმას, რომ თავარი მესიჯი რაც არის, რაც მშობელმა ბავშვს უნდა მიაწოდოს, რომ შენი ღირებულება გამოცდების პასუხით არ განისაზღვრება და მე შენთან ვარ, რაც არ უნდა მოხდეს. და ამით
2: არაფერი.
3: დიახ, აი ეს არის მთავარი მესიჯი. და არა ის, რომ აი ამდენ ხანს გამზადებდი, აბა ეხლა ნახოთ რა პასუხები მოვა.
2: ეს ქულა როგორ გამოიტანე, როგორ.
3: აი შედარების მომენტი, რომ აი იმან ესე წერა, შენ ასე წერე, აი ესეთი რაღაცები, რა თქმა უნდა, არ უნდა იყოს მაქსიმალური მხარდაჭერა მშობლისგან.
2: მარიამ, როგორ წარმოგვიდგენია ჩვენი რეალობა 5 ან თუნდაც 10 წლის შემდეგ? როდესაც არჩევანს ვაკეთებთ დამოუკიდებლად, მე მგონი ახლა ამ თაობას ეს ნამდვილად კარგად გამოსდის. ყოველ შემთხვევაში საკმაოდ პრინციპულები არიან თავის გადაწყვეტილებაში. თუ ადრე გვიწევდა, ვთქვათ, მშობლისთვის მოგვესმინა გარკვეული საგვარეულო, ასე ვთქვათ,
3: ტრადიცია,
2: პროფესია აგვერჩია და გაგვეგრძელებინა, ახლა ასე არ არის, მე ესმინდა და მორჩა. რა რეალობის წინ შეიძლება აღმოჩნდეთ, ვთქვათ, აი გარკვეული პერიოდის შემდეგ? თან ერთის მხრივ გამოსდები როგორც ძალიან მნიშვნელოვანი ცხოვრების ეტაპი, ეს არა მხოლოდ თქვათ კონკრეტული საგნის გამოცდაა, ხო? ასეთი გამოცდები ხშირ შემთხვევაში ჩვენ გვზრდის და დამატებით თქვათ შესაძლებლობებს,
3: პოტენციალს
2: და უნარებს, ხო? როგორ უნდა დარჩეს ასევე თქვათ მნიშვნელოვან ეტაპად ცხოვრებაში? და მეორეს მხრივ ის, რომ ჩვენ რა შეიძლება თქვათ გავაკეთოთ, რა რეალობაში შეიძლება აღმოჩნდეთ, თუნდაც აი ამ ციებ ხელების დროს? რა შეცვლის ეპოქა? თუ ლაპარაკობთ, რომ დრომ თავისი გავლენა უკვე იქონია და ჩვენ მოვიყვანეთ ეს კონტრასტები, შემდეგ როგორ წარმოგიდგენიათ რა რეალობა იქნება?
3: აი თქვენ ხა ახსენეთ მშობლის გავლენა არჩევანის გაკეთებაზე. აი აქაც აი რომ დახლებთ რა მინდა იცი რა თქვა, რომ აი 25 წლამდე ზოგადად ტვინიც არ არის ჩამოყალიბებული თავიდან ბოლომდე. აქედან გამომდინარე ესეთი ასაკია, რომ დამოუკიდებლად გადაწყვეტილების მიღება ის სრულად აი ჩამოყალიბებულად საკმაოდ რთულია. შეიძლება ადამიანი არჩევანში შეცდეს, რომ შეცდეს ეს არაუშავს პროფესიის შეცვლაც, ჩვეულებრივ გვაძლევს საშუალებას ყველაფერი.
2: რა მოგობა, უმამრო საშუალებას.
3: ეს პრობლემა, ანუ არც ამას არ უნდა უყუროს დიდად ტრაგიზმით, არც მშობელმა, არც ბავშვმა, ხო? მაგრამ ანუ მშობელმა უნდა მისცეს რაღაც მიმართულება, თუმცა ბავშვი არ უნდა მოხდეს მშობლის აუსრულებელი სურვილის სუბლიმირება, ასე ვთქვათ. აი მაგალითად მშობელს თუ უნდა რომ ყოფილიყო იურისტი და ვერ შეძლო რაღაც გარკვეული მიზეზების გამო, აი ხშირად ბავშვს შთააგონებს, რომ მოდი გახდი იურისტი, ან მოდი გახდი ექიმი, რაც რა თქმა უნდა არასწორია და მშობელმა უნდა გამიჯნოს ბავშვის შესაძლებლობები, აი რა უყარს ბავშვს და დააკვირდეს. ბავშვებიდან მოყოლებული, აი 5 წლის ასაკიდან მოყოლებული, რითი თამაშობდა, რა მოსწონდა, რა არ მოსწონდა, რა გამოსდის, რა არ გამოსდის და აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით მას რა თქმა უნდა უნდა მისცეს რაღაც ჩარჩო, ასე ვთქვათ, ან რაღაც აი უნდა მიახვედროს ბავშვს, ხო? უნდა დაინტერესდეს ამ საკითხით, მთლად ესე რაღაც ინდეფერენტული რო იყოს ამ საკითხის მიმართ, ესეც არ არის ნორმა, რომ აი ბავშვს უთხრას წადი შენ თვითონ გადაწყვიტე რაც გინდა. მაგრამ უნდა დააკვირდეს ასევე აი თავის აუსრულებელ სურვილებს. აი სპორტსმენებზე შემიძლია თქვა, თუ მე ვერ გავხდი სპორტსმენი და მინდოდა სპორტსმენობა, შეიძლება აი რაღაც ბავშვი წავიყვანო სპორტზე და მთელი ჩემი ასე ვთქვა ენერგია ჩავდო, რომ არიქა როგორმე გამოვიდეს ეს სპორტსმენი, ხო?
2: ყველაფერს რომ თავისი ადგილი ქონდეს ცხოვრებაში და თავისთავად გვინდა ასე, იმიტომ რომ ის უფრო მრავალფეროვანი და საინტერესოა. რა შეგვიძლია გავაკეთოთ ამისთვის? ვთქვათ, თქვენ აღნიშნეთ, ვიდრე შემოვიდოდით, რომ ყველაფერში ბალანსის დაცვა, ანუ ზღვის დაცვა არის მნიშვნელოვანი. რამდენად გვაძლევს შესაძლებლობას, ვთქვათ, ეპოქა, ნანოტექნოლოგიები, საუკუნე, სადაც ცხოვრობთ, აი ამ ზღვის დაცვის შესაძლებლობას?
3: კი ბატონო,
2: აი სად არის ვთქვათ მშობლის როლი ამ პროცესში, რომ მას ერთის მხრივ ესმის ცხოვრებისეული გამოცდილება აქვს მეტი, რომ ის რაც ვთქვათ ახლა ხდება, შესაძლოა მერე გამოადგეს თავისუფლ ცხოვრებაში და ერთის მხრივ რა უნდა გააკეთოს, რომ ეს დაანახოს, გარკვეული მინიშნება მაინც მისცეს, თუ ბოლომდე ვერ შეძლებს გააზრებას და თან არ დაკარგოს შვილის როგორც ინდივიდის ვთქვათ სურვილები.
3: ანუ საერთოდ გამოცდილება, პრაქტიკა, ხო? ანუ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია, ამიტომ ეს მშობელს აი რა თქმა უნდა რაღაც აზრი მოეკითხება და უნდა დაეკითხონ კიდე შვილები, მაგრამ აი ხო ახლანდელ თაობას აი ეს წვდომა ინტერნეტთან, ხო, ინფორმაციასთან ზოგადად უფრო მეტი აქვს, ხო? აქედან გამომდინარე, აი რაღაც ბალანსი უნდა შედგეს ამ მშობლებზე.
2: მშობლებზე უკეთფლობენ
3: ამას. კი, აი ამაშია ზუსტად საქმე, რომ აი წვდომა ზოგადად აი მთელ სამყაროსთან, ინტერნეტთან ინფორმაციული გაცილებით უფრო დიდი აქვს, ხო?
2: ხო, ძალიან ტრენდულია მაგალითად სლოგანები, რომელიც მესმის, YouTube-ი ყველაზე კარგი უნივერსიტეტია, თუ შენ გინდა მიიღო ცოდნა, უამრავი ასეთი პლატფორმაა, სადაც ვთქვათ ამ ცოდნის მიღების არანაირი პრობლემა არ არის. აი გესმის ეს უკვე.
3: კი, იცით როგორ არის, YouTube-ი მართლა ძალიან კარგი პლატფორმაა, ნამდვილად ძალიან ბევრი შეიძლება რო ადამიანმა ის მაგალითად ენა შეიძლება დამოუკიდებლად სახში YouTube-ის მეშვეობით, ან ვარჯიში, ან უამრავი რაღაც, მაგრამ უნივერსიტეტი ხო არ არის, ან თუნდაც სკოლა, აი მხოლოდ ამ მხოლოდ სწავლა, ეს არის სოციალური ურთიერთობები, ხო?
2: რასაც
3: რა თქმა უნდა,
2: აი ეპოქაში მაშინ ამ ინსტიტუციების როლი რა არის?
3: სოციალური ურთიერთობების.
2: სოციალური ურთიერთობების უნივერსიტეტების როლი, ვთქვათ, რა არის? იმიტომ რომ არანაკლებ მოლოდინი მქონდა ჩვენ პირველი სექტემბრის, როდესაც მივიდოდით და სასწავლო წელი დაიწყებოდა, ამ შეხვედრის, ამ გაცნობის პირველ კურსელების და შემდეგ უკვე, ვთქვათ, თელის საუნივერსიტეტო სტუდენტური წლების გატარების
3: ერთად. რეალური ურთიერთობები, ანუ რეალური ურთიერთობები ყოველთ. არც ახლანდელი თაობა არ უარყოფს ამას, რომ რეალური ურთიერთობები ძალიან მნიშვნელოვანია. ანია სოციალური ურთიერთობები და აი ამას
2: მეტი ჩვენ არც ვიცოდით ფაქტობრივად, თუმცა ახლა ხშირად მინახავს ისეთი სიტუაცია კონკრეტული დაბადების დღე მაგალითად, სადაც 10 ადამიანია და 10-ის ტელეფონში აქვს თავი ჩაყოფილი და სად არიან არც იციან.
3: აი ეს ტელეფონი უფრო აი არის საკუთარი, თითქოს რაღაც ინდივიდუალური სამყარო გაქვს ცალკე შექმნილი. აი როცა მე და თქვენ ვზივართ ერთად, მე თუ ამოვიღებ ტელეფონს და ჩავიხედავ, უკვე თქვენ ძალიან ცუ ნეგატიური განცდები გექნებათ და აი ეს იწვევს ზუსტად აი იმ დაშორებას ადამიანებს შორის, ასე ვთქვათ, ხო? ამიტომ მნიშვნელოვანი არის ბალანსი. ეს ანუ როცა მარტო ხარ, შეგიძლია განვითარებისთვის YouTube-ი ძალიან კარგი პლატფორმა, ინტერნეტთან წვდომა რა თქმა უნდა იყოს, უნდა იყოს ინფორმაციაც რა თქმა უნდა მოიძიოს ახალგაზრდებმა და ძალიან ბევრი რაღაც უნდა გაიგონ, თუმცა რა თქმა უნდა ნამდვილ ადამიანურ ურთიერთობას ვერაფერი ვერ ჩაანაცვლებს.
2: დიპლომის თემასაც მინდა რომ შევახოთ, ისე არ მინდა დავასრულოთ საუბარი. მშობლებისთვის მაინც მნიშვნელოვანია ეს დიპლომი, რა საბუთი და ეს თაობა ვერცი აზრებს რეალურად რა საბუთი შეიძლება იყოს ასეთი ღირებული. შეიძლება რომ ვთქვათ ჩვენ მივიღოთ ის რეალობა, როდესაც დიპლომი თავის ფუნქციას დაკარგავს.
3: მე ვთვლი რომ ამ ეტაპზე ჯერჯერობით ალბათ არა. იმიტომ რომ დიპლომი რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, სასურველია რომ ადამიანმა შეძლოს მისი მოპოვება, თუმცა ძალიან ბევრი ადამიანი ვიცი, ვინც არც ჩააბარა, მაგრამ ეხლა ძალიან წარმატებულია და ასევე ვიცნობ ძალიან ბევრ ადამიანს, ვისაც ძალიან ბევრი დიპლომი აქვს, დიპლომები და არა დიპლომი, მაგრამ მაინც ვერ დადო ამ ცხოვრებაში ის შედეგი, რაც უნდა და ასე ვთქვათ, დიპლომი ადამიანის მეს პიროვნება ზოგადად რა თქმა უნდა არ განსაზღვრავს. ისეც ყოფილა რომ თქვა გამოცდა ვერ წერა ვიღაცამ კარგად, მაგრამ ნუ მაინც მოხდა დაბალი ქულები და მე რე უნივერსიტეტში ქონდა ძალიან კარგი ქულები, პირიქითაც მომხდარა რომ გამოცდა ძალიან კარგად წერა და შემდეგ უკვე უნივერსიტეტში ცუდი ქულები ქონდა, ასე რომ აი ესე ცალსახად ნამდვილად ვერ იტყვი რომ აი ესე ხა დიპლომი საჭიროა ან არ არის საჭირო, ხო,
2: ასე რომ მოპოვება, თქვენ აღნიშნეთ ეს სიტყვა, მოპოვება გულისხმობს 9 ზღვის 9 მთის გადალახვას, ბრძოლას, გამოწვევების, მოგერიებას, იაზრებენ ამას თუ გონიათ რომ როგორც თქვათ ზოგადად და ძალიან მომწონს ეს მათი დამოკიდებულება სიმარტივის იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რაც შეიძლება ჩვენ უფროსებს უფრო რთულად გვეჩვენება, მოზარდებს უფრო მეტად ასე ვთქვათ გამოსდით. მათი თვალით დანახული ეს მოპოვება დიპლომის რას გულისხმობს, რა გზას გულისხმობს იმას, რომ ვთქვათ შეუძლიათ მშვიდად წავიდნენ გამოცდაზე, ჩააბარონ რომ თქვათ შემდეგ გააგრძელონ სწავლა, აი რა არის მთელი ეს თქვათ დინამიკა, მთელი ეს არ ვიცი პროცესი მათთვის, მათი თვალით როგორ არის ეს საქმული?
3: დიახა, უფროსების თვა აი მოპოვე, იცით როგორ არის, აი ახლა უკვე სხვა შესაძლებლობებიც არსებობს რა, აი ამის თქმა მინდოდა ხო, აი თქვათ დიპლომი არ გაქვს, ადრე არ იყო ამდენი გასახანი ხო, აი მაშინ რაღაც ხელობა უნდა გესწავლაო თქვათ ხო, ერთადერთი გამოსავალი ეს იყო ხო, ახლა უკვე ძალიან ბევრი ალტერნატივაც არსებობს და ზუსტად ამიტომაც დაიწია დიპლომის მნიშვნელოვნება. მე ხა სწორი არის თუ არა ეს პირადად ჩემი გადმოსახედიდან, მე ვთვლი რომ სწორია, იმიტომ რომ რაც უფრო აი კატასტროფიზაცია ას უკეთებ მოვლენას, რომ აი ხა ეს გამოცდა არის რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი, მით უფრო ცუდად წერს ადამიანი. ასე რომ ალტერნატივები ესმის ამთავობას, რომ არსებობს, ნო ეს არ გამოვა, არსებობს რაღაც სხვა.
2: ის არ გამოვა, კი,
3: შესაძლებლობები ძალიან დიდია, სხვა შორის ძალიან მიკვირს ამ ეპოქაში ვინმემ რო რამე ვერ შეძლოს, იმიტომ რომ აი ძალიან დიდი გასახანია, ასე ვთქვა.
2: ასე რომ თუ ის შედეგი დადგება, რაც გსურდათ ჩვენო ძირფასო მშობლებო და მით უფრო აბიტურიენტებო, ხომ ძალიან კარგი, თუ არა და ყველაფერი წინ არის.
3: რა თქმა უნდა, ყველაფერი წინ არის, ეს არ არის ბოლო შანსი. ბოლოს და ბოლოს შეგიძლიათ რომ მოვალწელს სცადოთ კიდევ ბედი, თუ ჩააბარა ხო ესეც ძალიან კარგია. ნამდვილად არ არის არაფერი ესეთი სანერვიულო ამ თემასთან დაკავშირებით. ეს არის უბრალოდ ცხოვრების ეს ეტაპი, რომელიც ბავშვმა უნდა გაიაროს, უნდა და გაიაროს დამოუკიდებლად, თუმცა თქვენი მხარში დგომით. ოჯახის ხარდაჭერა ძალიან მნიშვნელოვანია. სწორი დახმარება. დიდი მადლობა თქვენ.
2: ფსიქოლოგი მარიამ გალუბლიშვილი გვესაუბრებოდა პირდაპირ ეთერში. მადლობა უთხრათ ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს დათმობილი დროისთვის.
1: ეს არის სტილის არხი რადიო იმედზე. დავით მაღლაფერიძესთან ერთად. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-10. 577-81-15. cherryauto.georgia.com. ქართული მილიკ თავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელწესხი. მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
1: 2-333-159
7: რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ქართული რეტრო მუსიკა.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 1313 1313.
4: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოძღვრება ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 84 84 00.
5: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: საქართველოში 12 საათია.
1: ქრონიკა FM შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 12 საათია უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM-ში შორენა ხვიჩია ვარ. ლენტეხის მუნიციპალიტეტში უხვინარეთის შედეგად ადიდებულმა მდინარეებმა და მეწყრულმა პროცესებმა არერთ სოფელში შექმნა პრობლემა, მათ შორის ჩოლურისა და ლაშხეთის თემის 30-მდე სოფელი გზის ჩავარდნისა და ღვარცოფის გამო დროებით გარესამყაროს მოწყდა. მობილიზებულია მძიმე ტექნიკა და მიმდინარეობს გაწმენდითი სამუშაოები. ადგილზე მუშაობს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის შესაბამისი ტექნიკა. მობილიზებული არიან რეგიონული სამსახურები.
3: მდინარეობს ტიქის სალიკვიდაციო სამუშაოები, ადგილზე მუშაობს 4 ერთეული მძიმე ტექნიკა, დამატებით ველოდებით კიდევ 2 ერთეული ჩაერთვება წმენდის პროცესში. ცენტრალური საავტომობილო გზის გახსნის შემდგომ დავიწყებთ შიდა სასოფლო გზების გზებზე გაწმენდით სამუშაოებს. ასევე შექმნილია სტიქის სალიკვიდაციო შტაბი, რომელიც ადგილზე ითვლის ზარალს და ჩვენ მოსახლეობასთან გვაქვს მაქსიმალური კონტაქტი და კომუნიკაცია. საჭიროება რაც შეიძლება იყოს სოფლებში, ჩვენი ადგილობრივი მაჟორიტარებისა და რწმუნებულების მეშვეობით ჩართული ვართ და ვაკონტროლებთ აღნიშნულ პროცესს.
2: თუშეთში სოფელ შენაკოს საავტომობილო ხიდის მისასვლელ მონაკვეთზე გაწმენდითი და სარეაბილიტაციო სამუშაოები მეტეოროლოგიური პირობებიდან გამომდინარე სავარაუდოდ დღეს დაიწყება. თუშეთში უხვინარეთისა და თოვლის ინტენსიური დნობის შედეგად მდინარეების დონემ კრიტიკულ ზღვარს მიაღწია, რის გამოც სოფელ შენაკოს საავტომობილო ხიდის მისასვლელ მონაკვეთზე წყლის ნაკადმა სრულად გამორეცხა საყრდენი, რამაც გზის საფუძვლის მთლიანი ჩამოშლა გამოიწვია. უსაფრთხოების ნორმების გათვალისწინებით მკაცრად აკრძალულია დაზიანებულ საგზაო მონაკვეთთან ავტოტრანსპორტით მიახლოება.
4: ვარც მძიმე ტექნიკა და ადგილზეა, ძალიან დიდი სქემასალა აქვს ჩამოტანილი, რაც წლის დაგუბებას იწვევს. თუ ესენი არ გავათავისუფლებთ შესაბამისად, იმის დაწევაც ათაზე არა სადაც. დღეს დავიწყებთ მუშაობას. იმედი გვაქვს, რომ დღეს საღამოსკენ თორა და ხვალე შედეგს დავდეთ.
2: თელავში სტიქიის ზონაში სალიკვიდაციო სამუშაოები დასრულების ეტაპზეა. ღვარცობის ნარჩენებისგან სრულად გაწმენდილია კავკასიონის სეხნიაშვილისა და ალაზნის ქუჩები. ამდრომდე აქტიურად გრძელდება ქალაქის ხევზე ნაპირ სამაგრი სამუშაოები. დასრულებულია დამცავ დამბებამდე მისასვლელი გზის მოწყობაც. სამივე დამცავი ჯებრიდან ქვაღორღის გატანა ხდება სალიკვიდაციო სამუშაოების პარალელურად კი საგანგებო შტაბის შესაბამის სამინისტროებთან ერთად დაზიანებული ქუჩებისა და ინფრასტრუქტურის აღდგენის გეგმაზე მუშაობს. კოოპერატიული ბინათშენებლობების დაუსრულებლობით დაზარალებულ 58 ოჯახს საცხოვრებელი ფართები დიდ დიღომში ვივა დევიცვილში გადაეცა. აღნიშნულ მისამართზე სამშენებლო სამუშაოები საერთაშორისო საინვესტიციო ჯგუფმა აწარმოა. კოოპერატიული ბინათშენებლობების დაუსრულებლობით დაზარალებული პირების საცხოვრებელი ფართებით დაკმაყოფილების პროცესი ისევ გრძელდება. ამ ეტაპზე გამოცხადებულია ინტერესთა გამოხატვის 33%, 29 პროექტზე კი უკვე მიღებულია მშენებლობის ნებართვა და სამუშაოები აქტიურად მიმდინარეობს. წლის ბოლომდე 12 პროექტი დასრულდება, რომელთა ფარგლებში ფართებით 600-მდე ოჯახი დაკმაყოფილდება. 2029 წლისთვის კი 17 პროექტის დასრულება იგეგმება. კოოპერატიული ბინათშენებლობით დაზარალებული ოჯახების რაოდენობა 3500-მდეა. პროგრამის ფარგლებში უკვე დაკმაყოფილებულია 2500-ზე მეტი ოჯახი. დაზარალებული მოქალაქეების ფართებით დაკმაყოფილება 2017 წელს კახაკალაძის წინასაარჩევნო დაპირება იყო.
5: წარმები თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარეს, საკრებულოს წევრებს, მივესალმები ვიცემერს, ჩემს მოადგილეებს, მთავრობის წევრებს, დამსწრე საზოგადოებას, ყველას მადლობას მოგახსენებთ დღეს მობრძანებისთვის. დღეს ის განსაკუთრებული დღეა, როდესაც ემოცია, სიხარული, სიამაყისა და გამარჯვების განცდა ერთად იყრის თავს. საუბარია ათასობით ოჯახის მომავალზე, რომლებმაც გამოიარეს გაურკვევლობის შიშისა და უიმედობის მრავალწლიანი პერიოდი. დღეს მათთვის მხოლოდ ბინის გადაცემის დღე არ არის. ეს არის დღე, როდესაც მრავალწლიანი ლოდინი, იმედგაცრუება და უსამართლობის განცდა იცვლება სიმშვიდით, რწმენითა და საკუთარი მომავლის იმედით. წლების წინ არაერთმა ოჯახმა საკუთარი შრომითა და თანაზოგით სტაბილური მომავალი დააბანდა, რომლის ასრულებად სამწუხაროდ დიდი ხნით გადაიდო. მე ახლა არ დავიწყებ ამ მიზეზების ჩამოთვლას, რადგან ყველა მიცით კოოპერატიული ბინამჩენებლობით დაზარალებული ოჯახების პრობლემა, რომელიც ათეულ წლებს ითვლის და ვერცერთმა მთავრობამ ვერცერთმა ხელისუფლებამ ვერ მოაგვარა აღნიშნული პრობლემა. დღეს ჩვენ მხოლოდ ბინებს არ გადავცემთ. დღეს ადამიანებს უბრუნებთ იმას, რასაც ისინი წლების განმავლობაში ელოდნენ. საკუთარი სახლის, სამართლიანობისა და მომავლის რწმენას. დღეს სიამაყით შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენი საარჩევნო დაპირება კონკრეტულ შედეგებს იწვის. კოოპერატიული ბინადჩენებლობით დაზარალებული 3500-მდე ოჯახიდან უკვე დაკმაყოფილებულია 2500-ზე მეტი დაზარალებული. მე როგორც თბილისის მერი ბედნიერი ვარ, როდესაც თქვენი ბებია ბაბუების მიერ ჩადებულ ინვესტიციას გადმოგცემთ. გილოცავთ, დღეს თქვენ ბინებთან ერთად დაიბრუნეთ სამართლიანობის განცდა და უკეთესი ხვალინდელი დღის იმედი. სახლი მხოლოდ კედლები და სახურავი არ არის. სახლი არის ადგილი, სადაც იქმნება ოჯახი, იზრდებიან შვილები, იბადება ოცნებები და იქმნება ყველაზე ძვირფასი მოგონებები. სწორედ ამიტომ დღევანდელი დღე ჩემთვის და ჩემი თანაგუნდელებისთვის განსაკუთრებულად ემოციურია. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით დიდი ღომში, ვივა დევიცვილში, სადაც საცხოვრებელი ფართები კოოპერატიული ბინადჩენებლობით დაზარალებულ 58 ოჯახს გადაეცემა. აღნიშნულ მისამართზე სამშენებლო სამუშაოების საერთაშორისო საინვესტიციო ჯგუფმა აწარმოა და პროექტი ვადაზე ადრე დაასრულა. ეს კომპანიის მიერ წარმატებით დასრულებული მესამე პროექტია, რისთვისაც მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო მათ. მადლობას ვუხდი თბილისის მერიის ქონების მართვის სააგენტოს, საკრებულოს წევრებს და ყველა იმ უწყებას, რომელიც ჩართულია კოოპერატიული ბინადჩენებლობით დაზარალებულ პირთა დაკმაყოფილების პროცესში. ჩვენთვის ეს პროგრამა არასოდეს ყოფილა მხოლოდ სამშენებლო პროექტი. ეს იყო ღირსების, სამართლიანობისა და ადამიანების წინაშე აღებული კაცური სიტყვის შესრულების საკითხი. ეს არის ჩვენს მიერ აღებული უმნიშვნელოვანესი ვალდებულება, სამართლიანობის აღდგენისკენ გადადგმული კონკრეტული ნაბიჯი, რომელიც ათასობით ოჯახს აძლევს შესაძლებლობას მრავალწლიანი ლოდინის შემდეგ ღირსეულ საცხოვრებელ გარემოში იცხოვროს.
2: 2026 წლის იანვარი-ივნისის მონაცემებით ევროკავშირის ქვეყნებიდან და დიდი ბრიტანეთიდან საქართველოში რეკორდულად მაღალი 259201 ვიზიტი დაფიქსირდა, რაც 23.4% აღემატება 2025 წლის ანალოგიურ პერიოდს, ინფორმაციას ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ავრცელებს. 2026 წლის იანვარი-ივნისის პერიოდში ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები რაოდენობრივად ყველაზე მეტად გაიზარდა ევროკავშირიდან და დიდი ბრიტანეთიდან და რეკორდულ 325.7 მილიონ ამერიკულ დოლარს მიაღწია, რაც გასული წლის ორი კვარტლის მონაცემებზე 58.6 მილიონი ამერიკული დოლარით მეტია, ხოლო მეორე კვარტალში ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები გასული წლის ორი კვარტლის მონაცემებზე 21.1 მილიონი ამერიკული დოლარით მეტია, ზრდა შეადგენს 12.1%. სამართალდამცველებმა ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვისა და წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო რეალიზაციის ხელშეწყობის მომზადების ბრალდებით უკრაინის ორი მოქალაქე დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა ნარკოტიკების გავრცელების სქემა შეიმუშავეს და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების გასაღება სხვადასხვა მეთოდით გეგმავდნენ. სამართალდამცველებმა საგამოძიებო ექსპერიმენტის დროს ბრალდებულების მიერ მითითებული ადგილებიდან განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება მეტადონი ნივთკიცება დამოიღეს. ასევე მათი დროებითი საცხოვრებელი სახლის ჩხრეკისას ამოღებულია ნარკოტიკული საშუალების დაფასოებისთვის საჭირო მასალები. დანაშაული 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. უცხოეთის სიახლეებს გაგაცნობთ, შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი აცხადებს, რომ ირანთან დიპლომატიური დიალოგისთვის ყოველთვის მზადაა, თუმცა აღნიშნავს, რომ დიალოგი რეალური უნდა იყოს. ფილიპინებზე აზია-წყნარი ოკეანის ქვეყნების სამიტზე გამგზავრების წინ მარკო რუბიომ თეირანის შეთანხმების დარღვევაში დაადანაშაულა და ირანის წინააღმდეგ განახლებული ოპერაციის მიზეზი დაასახელა.
6: ირანი ოფიციალურად განაცხადებდა, რომ ჰორმუზის სრუტე ღია იქნებოდა. ამის ნაცვლად მათ გემებს ცეცხლი გაუხსნეს. ჩვენი პოზიციაც ამ ფაქტიდან გამომდინარე შეიცვალა. ისინი წესებს არ იცავენ. ჩვენ დიპლომატიისთვის ყოველთვის მზად ვართ, მაგრამ ეს დიპლომატია რეალური უნდა იყოს. ჩვენ ბევრჯერ ვცადეთ ირანთან მოლაპარაკება და ამ ცდილობას კიდევ გავაგრძელებთ.
2: ევროკავშირი რუსეთის წინააღმდეგ ახალი სანქციების მხარდაჭერა სუსტდება, წერს გამოცემა Financial Times-ი და აღნიშნავს, რომ წევრი ქვეყნების ნაწილი სანქციების ახალი პაკეტის მხარდაჭერას ერიდება, რადგანაც შიშობენ, რომ ახალი შეზღუდვები მათ მსხვილ კორპორაციებს დააზარალებს. გამოცემის ცნობით, სანქციების ბოლო პაკეტის განხილვისას დათმობები საბერძნეთმა, გერმანიამ, საფრანგეთმა, იტალიამ, ავსტრიამ და პორტუგალიამ მოითხოვეს. მიუხედავად იმისა, რომ ევროპული მთავრობები საჯაროდ კვლავ უკრაინის მიმართ სოლიდარობაზე ლაპარაკობენ, დახურულ მოლაპარაკებებზე სულ უფრო ხშირად საკუთარი კომპანიების ინტერესების დაცვას ცდილობენ, წერს Financial Times-ი და წყაროზე დაყრდნობით აღნიშნავს, რომ თუ ეს ტენდენცია გაგრძელდება, სანქციების პაკეტები საბოლოოდ ცარიელ ყუთად გადაიქცევა. ეს გახლავთ სიახლეები ამ დროისთვის. უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას Kronika FM 1 საათში დაუბრუნდებით.
7: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
9: გაგესმოთ 20 ივლისის ამინდის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე დღე უნალიქო ჩაივლის. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ესტიაში 28 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბათუმში 29, 31 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, ზუგდიდში, სოხუმში, ფოთსა და ქუთაისში, 32 ოზურგეთში, ქობულეთსა და ჭიათურაში, 33 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ბორჯომში, თელავსა და სიღნაღში 31 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალში, გორში, ახალციხესა და რუსთავში 33, 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 23 სტეფანწმინდაში, 16 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებ ჩრდილო დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.

0: ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
1: 133. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ სკაპი ან დაგვირეკე 2 300 300.
2: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან

0: შამპუნი, კონდიციონერი, შრადი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ქართული რეტრო მუსიკა.

0: ბაიუ.
1: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
5: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-21-15 cherryautogeorgia.com.
6: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
7: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
8: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 2 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 55 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 62 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 38 თათრი. 10 უკრაინული гривна 59 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 91 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თათრი. ვალუტის კურსის

0: მეტი სპორტი რადიო იმედზე. ყოველ სამუშაო დღეს 11, 14, 17 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ სპორტის უახლესი ამბები. ყოველ პარასკევს 13-დან 14 საათამდე ვახო გაფრინდაშვილის სპორტული თემა. ყოველ ხუთშაბათს და პარასკევს დილის 9-დან 10 საათამდე კახა გელაშვილის სპორტული დაიჯესტი. ყოველ შაბათს 16-დან 17 საათამდე ვიტო მარინაშვილის ქართული და მსოფლიო სპორტის ლეგენდების მატიანე. მთელი კვირის განმავლობაში ამომწურავი სპორტული ინფორმაცია, კომპეტენტური ანალიზი, ისტორია და მნიშვნელოვანი სპორტული სიახლეების მიმოხილვა რადიო იმედზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 101.3.
0: ახალციხე 101.5.
1: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლისწყარო 104.7.
2: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
2: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
1: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
1: მოიგეთრო, გაიგე თავარი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
3: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
2: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად ვგრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოძღვრება ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი. შენი ზაფხული

0: არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 24 00.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: სკაპი 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტი 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათი სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: მობილიზებულია მძიმე ტექნიკა და მიმდინარეობს გაწმენდითი სამუშაოები. ადგილზე მუშაობს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის შესაბამისი ტექნიკა. მობილიზებული არიან რეგიონული სამსახურები.
1: მიმდინარეობს ტიქის სალიკვიდაციო სამუშაოები, ადგილზე მუშაობს 4 ერთეული მძიმე ტექნიკა, დამატებით ველოდებით კიდევ 2 ერთეული ჩაერთვება წმენდის პროცესში. ცენტრალური საავტომობილო გზის გახსნის შემდგომ დავიწყებთ შიდა სასოფლო გზების გზებზე გაწმენდით სამუშაოებს. ასევე შექმნილია სტიქის სალიკვიდაციო შტაბი, რომელიც ადგილზე ითვლის ზარალს და ჩვენ მოსახლეობასთან გვაქვს მაქსიმალური კონტაქტი და კომუნიკაცია. საჭიროება რაც შეიძლება იყოს სოფლებში, ჩვენი ადგილობრივი მაჟორიტარებისა და რწმუნებულების მეშვეობით ჩართული ვართ და ვაკონტროლებთ აღნიშნულ პროცესს.
0: თუშეთში სოფელ შენაქოს საავტომობილო ხიდის მისასვლელ მონაკვეთზე გაწმენდითი და სარეაბილიტაციო სამუშაოები მეტეოროლოგიური პირობებიდან გამომდინარე სავარაუდოდ დღეს დაიწყება. თუშეთში უხინალექისა და თოვლის ინტენსიური დნობის შედეგად მდინარეების დონე კრიტიკულ ზღვარს მიაღწია, რის გამოც სოფელ შენაქოს საავტომობილო ხიდის მისასვლელ მონაკვეთზე წყლის ნაკადმა სრულად გამორეცხა საყრდენი, რამაც გზის საფუძვლის მთლიანი ჩამოშლა გამოიწვია. უსაფრთხოების ნორმების გათვალისწინებით მკაცრად აკრძალულია დაზიანებულ საგზაო მონაკვეთთან ავტოტრანსპორტით მიახლოება.
2: შუა ტიტოქსიდე ვარც ძიმე ტექნიკა და ადგილზე ძალიან დიდი ხემასალა აქვს ჩამოტანილი, რაც წლის დაგუბებას იწვევს. თუ ესენი არ გავათავისუფლებთ შესაბამისად, იმის დაწევასაც აზრი არ აქვს სადაც. მე დავიწებ მუშაობას. იმედი გვაქვს რომ დღეს საღამოსკენ თუ არა და ხვალე შედეგს დავდეთ.
0: თელავშის ტიქის ზონაში სალიკვიდაციო სამუშაოები დასრულების ეტაპზეა. ღვარცოფის ნარჩენებისგან სრულად გაწმენდილია კავკასიონის სიხნიაშვილისა და ალაზნის ქუჩები. ამდრომდე აქტიურად გრძელდება ქალაქის ხევზეს ნაპირ სამაგრის სამუშაოები. დასრულებულია დამცავ დამბებამდე მისასვლელი გზის მოწყობაც. სამივე დამცავი ჯებრიდან ქვაღორღის გატანა ხდება. სალიკვიდაციო სამუშაოების პარალელურად კი საგანგებო შტაბი შესაბამის სამინისტროებთან ერთად დაზიანებული ქუჩებისა და ინფრასტრუქტურის აღდგენის გეგმაზე მუშაობს. კოოპერატიული ბინადშენებლობის დაუსრულებლობით დაზარალებული 58 ოჯახს საცხოვრებელი ფართები დიდ დიღომში ვივა დევიცვილში გადაეცა. აღნიშნულ მისამართზე სამშენებლო სამუშაოების საერთაშორისო საინვესტიციო ჯგუფმა აწარმოა.
3: ცემერს, ჩემს მოადგილეებს, მთავრობის წევრებს, დამსწრე საზოგადოებას ყველას მადლობას მოგახსენებთ დღეს მობრძანებისთვის. დღეს ის განსაკუთრებული დღეა, როდესაც ემოცია, სიხარული, სიამაყისა და გამარჯვების განცდა ერთად იყრის თავს. საუბარია ათასობით ოჯახის მომავალზე, რომლებმაც გამოიარეს გაურკვევლობის, შიშისა და უიმედობის მრავალწლიანი პერიოდი. დღეს მათთვის მხოლოდ ბინის გადაცემის დღე არ არის. ეს არის დღე, როდესაც მრავალწლიანი ლოდინი, იმედგაცრუება და უსამართლობის განცდა იცვლება სიმშვიდით, წმენითა და საკუთარი მომავლის იმედით. წლების წინ არაერთმა ოჯახმა საკუთარი შრომითა და თანაზოგით სტაბილური მომავალი დააბანდა, რომლის ასრულებად სამწუხაროდ დიდი ხნით გადაიდო. მე ახლა არ დავიწყებ ამ მიზეზების ჩამოთვლას, რადგან ყველა მიცით კოოპერატიული ბინამჩენებლობით დაზარალებული ოჯახების პრობლემა, რომელიც ათეულ წლებს ითვლის და ვერცერთმა მთავრობამ, ვერცერთმა ხელისუფლებამ ვერ მოაგვარა აღნიშნული პრობლემა. დღეს ჩვენ მხოლოდ ბინებს არ გადავცემთ. დღეს ადამიანებს ვუბრუნებთ იმას, რასაც ისინი წლების განმავლობაში ელოდნენ: საკუთარი სახლის, სამართლიანობისა და მომავლის რწმენას. დღეს სიამაყით შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენი საარჩევნო დაპირება კონკრეტულ შედეგებს ითვლის. კოოპერატიული ბინადშენებლობით დაზარალებული 3500-მდე ოჯახიდან უკვე დაკმაყოფილებულია 2500-ზე მეტი დაზარალებული. მე როგორც თბილისის მერი ბედნიერი ვარ, როდესაც თქვენი ბებია ბაბუების მიერ ჩადებულ ინვესტიციას გადმოგცემთ. გილოცავთ, დღეს თქვენ ბინებთან ერთად დაიბრუნეთ სამართლიანობის განცდა და უკეთესი ხვალინდელი დღის იმედი. სახლი მხოლოდ კედლები და სახურავი არ არის. სახლი არის ადგილი, სადაც იქმნება ოჯახი, იზრდებიან შვილები, იბადება ოცნებები და იქმნება ყველაზე ძვირფასი მოგონებები. სწორედ ამიტომ დღევანდელი დღე ჩემთვის და ჩემი თანაგუნდელებისთვის განსაკუთრებულად ემოციურია. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით დიდი ღომში, ვივა დევიცვილში, სადაც საცხოვრებელი ფართები კოოპერატიული ბინადშენებლობით დაზარალებულ 58 ოჯახს გადაეცემა. აღნიშნულ მისამართზე სამშენებლო სამუშაოების საერთაშორისო საინვესტიციო ჯგუფმა აწარმოა და პროექტი ვადაზე ადრე დაასრულა.

0: ეს კომპანიის მიერ წარმატებით დასრულებული მესამე პროექტია, რისთვისაც მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო მათ. მადლობას ვუხდი თბილისის მერიის ქონების მართვის სააგენტოს, საკრებულოს წევრებს და ყველა იმ უწყებას, რომელიც ჩართულია კოოპერატიული ბინაჩვენებლობით დაზარალებულ პირთა დაკმაყოფილების პროცესში. ჩვენთვის ეს პროგრამა არასოდეს ყოფილა მხოლოდ სამშენებლო პროექტი. ეს იყო ღირსების, სამართლიანობისა და ადამიანების წინაშე აღებული კაცური სიტყვის შესრულების საკითხი. ეს არის ჩვენს მიერ აღებული უმნიშვნელოვანესი ვალდებულება, სამართლიანობის აღდგენისკენ გადადგმული კონკრეტული ნაბიჯი, რომელიც ათასობით ოჯახს აძლევს შესაძლებლობას მრავალწლიანი ლოდინის შემდეგ ღირსეულ საცხოვრებელ გარემოში იცხოვროს. პროცესი ცხადია გრძელდება. დღევანდელი მდგომარეობით გამოცხადებულია 33 ინტერესთა გამოხატვის პროექტი, რომელთაგან 29 პროექტზე მიღებულია მშენებლობის ნებართვა და სამუშაოები მიმდინარეობს აქტიურად. წლის ბოლომდე 12 პროექტი იქნება დასრულებული, რომელთა ფარგლებში 600-მდე ოჯახი იქნება დაკმაყოფილებული. ჩვენ ამ პროცესს აუცილებლად ბოლომდე მივიყვანთ, რადგან ჩვენი მიზანია არცერთი კოოპერატიული ბინაჩვენებლობით დაზარალებული ოჯახი არ დარჩეს იმ მოლოდინისა და პრობლემის წინაშე, რომელსაც წლების განმავლობაში ებრძოდა.
1: სამართალდამცველებმა ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვისა და წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო რეალიზაციის ხელშეწყობის მომზადების ბრალდებით უკრაინის ორი მოქალაქე დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა ნარკოტიკების გავრცელების სქემა შეიმუშავეს და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების გასაღებას სხვადასხვა მეთოდით გეგმავდნენ. სამართალდამცველებმა საგამოძიებო ექსპერიმენტის დროს ბრალდებულების მიერ მითითებული ადგილიდან განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება მეტადონ ნიტმტკიცება დამოიღეს. ასევე მათი დროებითი საცხოვრებელი სახლის ჩხრეკისას ამოღებულია ნარკოტიკული საშუალების დაფასოებისთვის საჭირო მასალები. დანაშაული 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. უცხოეთის სიახლეებს გაგაცნობთ, შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი აცხადებს, რომ ირანთან დიპლომატიური დიალოგისთვის ყოველთვის მზადაა, თუმცა აღნიშნავს, რომ დიალოგი რეალური უნდა იყოს. ფილიპინებზე აზიაწყნარი ოკეანის ქვეყნების სამიზე გამგზავრების წინ მარკო რუბიომ თეირანის შეთანხმების დარღვევაში დაადანაშაულა და ირანის წინააღმდეგ განახლებული ოპერაციის მიზეზი დაასახელა.
2: ირანი ოფიციალურად განაცხადებდა, რომ ჰორმუზის სრუტე ღია იქნებოდა. ამის ნაცვლად მათ გემებს ცეცხლი გაუხსნეს. ჩვენი პოზიციაც ამ ფაქტიდან გამომდინარე შეიცვალა. ისინი წესებს არ იცავენ. ჩვენ დიპლომატიისთვის ყოველთვის მზად ვართ, მაგრამ ეს დიპლომატია რეალური უნდა იყოს. ჩვენ ბევრჯერ ვცადეთ ირანთან მოლაპარაკება და ამ ცდილობას კიდევ გავაგრძელებთ.
1: ევროკავშირში რუსეთის წინააღმდეგ ახალი სანქციების მხარდაჭერა სუსტდება, წერს გამოცემა Financial Times-ი და აღნიშნავს, რომ წევრი ქვეყნების ნაწილი სანქციების ახალი პაკეტის მხარდაჭერას ერიდება, რადგან შიშობენ, რომ ახალი შეზღუდვები მათ მსხვილ კორპორაციებს დააზარალებს. გამოცემის ცნობით, სანქციების ბოლო პაკეტის განხილვისას დათმობები საბერძნეთმა, გერმანიამ, საფრანგეთმა, იტალიამ, ავსტრიამ და პორტუგალიამ მოითხოვეს. მიუხედავად იმისა, რომ ევროპული მთავრობები საჯაროდ კვლავ უკრაინის მიმართ სოლიდარობაზე ლაპარაკობენ, დახურულ მოლაპარაკებებზე სულ უფრო ხშირად საკუთარი კომპანიების ინტერესების დაცვას ცდილობენ, წერს Financial Times-ი და წყაროზე დაყრდნობით აღნიშნავს, რომ თუ ტენდენცია გაგრძელდება, სანქციების პაკეტები საბოლოოდ ცარიელ ყუთად გადაიქცევა. პეტერ მადიარი ქვეყნის პრეზიდენტის თანამდებობის დაკავებას მოჭადრაკე იუდპოლდ გალდგარ შესთავაზებს სოციალურ ქსელში გავრცელებულ განცხადებაში უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა 59 წლის პოლგარს მსოფლიოში საუკეთესო ქალ მოჭადრაკედ მოიხსენია და აღნიშნავს, რომ შეთავაზებაზე პასუხის მისაღებად მას დღეს შეხვდება.
2: ქვეყანას ესაჭიროება ერთიანობა, მშვიდობა და პრეზიდენტი, რომელთაც ყველა უნგრელი ამაყებს. პრეზიდენტობა სამსახური არა, სამუშაო ადგილი არა, ეს უმაღლესი მსახურება. პრეზიდენტის ამოცანაა ემსახუროს და წარმოადგინოს ყველა უნგრელი. იუდით პოლგარის კარიერა ყოველთვის მიღწევებზე იყო აგებული. მის გარშემო არსებული აღიარება არ არის განპირობებული პოლიტიკური კუთვნილებითან კავშირებით. ეს გამორჩეული ნიჭის, შრომის მოყვარეობის, სამაგალითო პასუხისგებლობისა და კეთილსინდისიერების შედეგია. ის უნგრელია, რომელმაც პატივისცემა და აღიარება როგორც ქვეყნის ისე მთელ მსოფლიოში დაიმსახურა. პირადად ჩემთვის დიდი პატივი იქნება, თუ ის წარდგენას დათანხმდება.
1: ეს გახდა ციახლები. ამ დროისთვის უსმენით რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM 14 საათზე და უბრუნდებით პირდაპირ ეთერში დროებით.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენ.
5: გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაირო.

0: 42 597 35 55 11 ქუთაისი ტაბიძის 6 577 477 106
1: გაგესმოთ 20 ივლისის ამინის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე დღე უნალიქო ჩაივლის. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ესტიაში 28 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბათუმში 29, 31 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, ზუგდიდში, სოხუმში, ფოცსა და ქუთაისში, 32 ოზურგეთში, ქობულეთსა და ჭიათურაში, 33 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში, თელოსა და სიღნაღში 31 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ცხინვალში, გორში, ახალციხესა და რუსთავში 33. 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 23 სტეფანწმინდაში, 16 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2-133-133.
4: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27-წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 211-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი G.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: როგორ გამოვიყენოთ ძვირფასი რესურსი? ფული, დრო და ადამიანური კაპიტალი ბიზნესის დასაწყებად ან გასაუმჯობესებლად. როგორ დავეუფლოთ ფულის კეთების ნამდვილ ხელოვნებას?
1: რადიო იმედის ეთერშია ბიზნესი თორნიკე გურულთან ერთად.
6: ყველას გულთანათ მოგესალმებით. დღეს ორშაბათია და ორშაბათობით ტრადიციულად ვიკრიბებით ხოლმე რადიო იმედის ეთერში და საუბრობთ ხოლმე ბიზნესის შესახებ. ეს სეზონი მთავრდება და შესაბამისად დღეს ბოლო გადაცემა ჩვენ ერთმანეთს 7 სექტემბერამდე დავემშვიდობებით, მაგრამ მანამდე ძალიან საინტერესო თემა მოგიმზადეთ. ეს არის საქართველოს და ზოგადად ინვესტიციები. გარშემო ძალიან დაძაბული მდგომარეობა, ჩვენ ვიცით რა ხდება ახლა აღმოსავლეთში, რა ხდება უკრაინაში, რა ხდება ჩრდილოეთით, შესაბამისად საქართველოს ერთ-ერთი ადგილია, სადაც ძალიან ბევრი მიმართულებით ინვესტორები არიან ხოლმე დაინტერესებული. ამ თემაზე სასაუბროდ დღეს სტუდიაში ყავს მოწვეული სტუმარი მაკა ნაცვლიშვილი. მაკას ძალიან ბევრი ბიზნესის წარმომადგენელი იცნობს, იმიტომ რომ როდესაც ხდება ხოლმე რაღაცა ტიპის მასშტაბური ღონისძიებები, მაკა ყოველთვის არის ჩართული. მაკა არის ევრაზია გალფის ბიზნესის კლუბის საქართველოს ფილიალის გენერალური მენეჯერი და ის გახლავთ საქართველოს საინვესტიციო პალატის სტრატეგიული თანამდებობისა და პარტნიორობის დირექტორი. მაკა, მოგესალმებით.
7: მოგესალმებით.
6: დიდი მადლობა დღევანდელი სტუმრობისთვის.
7: კი, თქვენ დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
6: ეს სეზონი მინდა რომ აი ამ თემით ინვესტიციები დავასრულოთ და შესაბამისადაც თქვენი დაკვირვებით უკვე ძალიან დიდი ხანია ხართ ამ სფეროში. რა შეიცვალა ბოლო პერიოდში საქართველოსთვის, როდესაც გარშემო მსგავსი ტიპის სიტუაცია, საომარი მდგომარეობა, ყოველდღე ხედავთ ახალ ამბებში, რომ გარშემო არც თუ ისეთი სახარბელო მდგომარეობა და რა თქმა უნდა ბიზნესი ყოველთვის ეცებს ხოლმე სიმშვიდეს, სტაბილურობას და იქითკენ ერთვება ხოლმე, სადაც შედარებით უფრო სიმშვიდეა. რა დაკვირვება გაქვთ ამ მიმართულებით?
7: ზუსტად ეს მაკროეკონომიკური ფაქტორი, რაც ხდება სამწუხაროდ მთელ მსოფლიოში, საქართველოსთვის სასარგებლო ჩემოტრიალდება, იმიტომ რომ ჩვენ თავს სწორად აღნიშნეთ, არის სიმშვიდე, სიწყნარე და ეს არეულობა, რაც ხდება თუნდაც სპარსეთის ყურის ქვეყნებში, ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში, მოდის საქართველოსკენ. ეს კაპიტალი უნდა წავიდეს სადღაც, მიზან უნდა მივცეთ მიმართულება, ხო? ვისკენ უნდა წავიდეს, სად უნდა წავიდეს? ამიტომ საქართველოს ლოჯისტიკურად ძალიან მომგებ ადგილას არის, მომგებიან ადგილას არის ორ ზღვაშუას მიყოფებით. დიახ, და ასევე საინვესტიციო კუთხითაც ძალიან მომგებიანი საგადასახადო სისტემა გვაქვს და დამატებით ინვესტორებისთვისაც მიმზიდველია, იმიტომ რომ საქართველოში კაპიტალის შემოტანა საკმაოდ მარტივია.
6: ევრაზია გალფის ბიზნეს კლუბი როდის დაფუძნდა საქართველოში და რა არის თქვენი ძირითადი მიზნები?
7: საქართველოში დაახლოებით მეორე წელია უკვე არის. მე ჩავერთე ევრაზია გალფის ბიზნეს კლუბში დეკემბრიდან. პირველი სტუმარი მყავდა არეფ ალალბარი, რომელიც არის MR ჰოლდინგის მუჰამედ ალალბარის ცნობილი ეგელ ჰილსის სახელით მისი ძმა, ისიც გახლავთ მილიარდერი და ერთიანებს მხოლოდ სხვილ ბიზნესმენებს, ვისაც აქვს მილიონი, მილიარდი ბრუნვა.
6: და რა ინტერესები აქვს ამ ჯგუფებს საქართველოში?
7: შემოდის, არა მარტო სპარსეთის ყურის ქვეყნებზე ლაპარაკი, არამედ ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებზე არის საუბარი. აქედან წამოსული მსხვილი კაპიტალი თუ სად უნდა წავიდეს, როგორ წავიდეს, მოგმართავენ ჩვენ, რადგან ჩვენ ვართ კავშირი ამ ქვეყნებსა და საქართველოს შორის. თუ რატომ არის საქართველო მიმზიდველი, რატომ უნდა დააბანდონ საქართველოში, მალევე იღებენ ამონაგებს, ანუ შემოსავალი ძალიან მალე მიდის ინვესტორთან, ამიტომ დამატებით კიდევ მიმზიდველი ხდებით.
6: მაგრამ რა სფეროებია, რა მიმართულებებია ძირითადად რითაც ინტერესებიან? ჩვენ ამ გადაცემაში სეზონის განმავლობაში ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ უძრავ ქონებაზე და ამ მიმართულებით. გარდა ვიცი რომ ძალიან ბევრია დაინტერესებული უძრავი ქონების მიმართულებით, ერთად რა სფეროებია რაც აინტერესებს?
7: უძრავი ქონება, წარმოება, ტურიზმი, ლოჯისტიკა.
6: რისი წარმოება?
7: ტექსტილის წარმოება აზიის შემთხვევაში, იმიტომ რომ როგორც ვიცით 23 წლის განმავლობაში არ ყოფილა არავინ ვიზიტით ჩამოსული საქართველოს უზბეკეთიდან და ყავდა პრეზიდენტი და მთელი მინისტრთა კაბინეტი, მათი დაინტერესება იყო ზუსტად ტექსტილის წარმოება საქართველოში. როგორ უნდა გახდეს ეს პროდუქტი ქართული, როგორ უნდა შეიცვალოს HS კოდი 4 ნიშნა ფორმატზე, ან ამას ძალიან დიდი საუბარი ჰქონდა მათ წარმომადგენლებთან. ასევე ტურიზმის მიმართულებით, ეხლა როგორც ვიცით, ცენტრალურ აზიაში არის 45 გრადუსზე მეტი ტემპერატურა, ძალიან ცხელა და საქართველოში ჩვენ გვაქვს
6: 20 გრადუსი.
7: 28, ну 30 გრადუსი და გუშინ მქონდა საუბარი ერთ-ერთ სახელმწიფო წარმომადგენელთან და რო შევჩივლე, რომ ძალიან სიცხე 28 გრადუსი გვაქვს, თქო, მასეთ ტემპერატურაზე ჩვენ ვცივდებით. ესე გითხრა, არა, საკმაოდ სიცხეა და ტურიზმის კუთხითაც ჩვენთან თუნდაც ზღვაზე ან მთაში საკმაოდ კარგი მიმზიდველი ამინდის გარდა.
6: თქვენ დაასახელეთ უძრავი ქონება.
7: უძრავი ქონება, ტურიზმი და წარმოება.
6: დიახ. უძრავი ქონების მიმართულებით ეს არის ძირითადად საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობა თუ ეს არის კომერციული უძრავი ქონების მშენებლობა?
7: საცხოვრებელი და კომერციულიც. კომერციული იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოს აქვს ბევრი სავაჭრო შეთანხმება DCFTA-ის ფარგლებში, ის რაც საქართველოს შეერთ დამზადებული თურქეთში, აზერბაიჯანში და სომხეთში გადის გადასახადების გარეშე, ან დღე გვიბრუნდება და ეს ყველაფერი მათთვის არის მიმზიდველი, იმიტომ რომ უნდათ საერთო საწარმოების გაკეთება ქართველებთან ერთად.
6: და ამ პროდუქტის გადაღება ახალი წარმოების დასაწყებას, იმიტომ რომ წარმოების დაწყებას ჭირდება ადამიანური რესურსი. გულახდეთ გეტყვით რომ ბევრი წელია რაც ეს გადაცემა მაქვს და ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ერთი სტუმარი არ მყოლია, რომელსაც არ ეწუწნოს იმასთან დაკავშირებით, რომ ფიზიკურად მუშახელი არ არსებობს საქართველოში.
7: სპეციალობის განხრით, აი წვრილი ვიწრო სპეციალობის განხრით ზუსტად მართლა არ ყოს კადრები, დეფიციტი არის სამშენებლო კუთხით განსაკუთრებით, უფრო ინფრასტრუქტურული მიმართულებით, აი გამწმენდი ნაგებობის სპეციალისტი, წყალმომარაგების სპეციალისტი, ამ კუთხით მართლა ძალიან დიდი პრობლემები გვაქვს. თუმცა შეიძლება გადავამზადოთ, ჩავერთოთ, ჩვენ თვითონ ვასწავლოთ და გამოვზარდოთ, არ გავუშვათ ახალგაზრდების საზღვარგარეთ და დავტოვოთ საქართველოში.
6: ეს ალბათ საერთოდ დიდი მისია იქნება.
7: კი, და თან რეგიონები განმოვითაროთ, იმიტომ რომ რეგიონებში საჭირო არის მეტი სამუშაო ადგილების შექმნა, იმიტომ რომ ძირითადი სამუშაო ძალა მაინც გადმოდის თბილისში და ეს ყველაფერი უნდა გადავანაწილოთ და რეგიონებსაც მიწევთ საშუალება, რომ განვითარდნენ.
6: და განსაკუთრებით ტურიზმის სფერო ანვითარებს ამ მიმართულებით რეგიონებს, იმიტომ რომ რეგიონები უფრო მეტად არის დატვირთული თბილისის გარდა სასტუმროებით, ტურისტული ობიექტებით და ეს რა თქმა უნდა უფრო მეტად ანვითარებს ზოგადად ინდუსტრიას და ანვითარებს ქვეყანას.
7: იმიტომ ინდუსტრიას და ცნობადობის კუთხითაც საქართველოს ცნობადობაც გაიზარდა.
6: ევრაზია კაფის ბიზნეს კლუბის მთავარი საქმიანობა რა არის, როგორი ფორმატით მუშაობთ ხოლმე?
7: დააკავშიროს მაღალი რგოლის ბიზნესები საჭირო ადამიანებთან, ესე ვთქვათ. ანუ networking-ზე აგებული არის ჩვენი პლატფორმა მთლიანად და ევრაზია გალფის სარგებელი არის იმაში, რომ ამ ხელშეკრულებებიდან, რა თქმა უნდა, იღებს შესაბამის გასამჯელოს, პლუს აქვს membership-ი, ანუ საწევრო და ღონისძიებაზე ვიზიტიც ყოველთვის არის მაღალი ფასის მატარებელი.
6: მოთა რა ბენეფიცი იღებენ მონაწილეები ღონისძიებაზე?
7: ჩვენ ღონისძიებაზე ადამიანებს ვაცნობთ პირადად ერთმანეთს, ან ისე არის, როგორც მივდივართ ნებისმიერ ღონისძიებაზე და ერთმანეთს რო ვიცნობთ, ჩვენ რო ვიცნობთ ერთმანეთს, მივდივართ და ვლაპარაკობთ, ხო? ანუ ჩემთან არ არის ეგრე. ჩემთან ვინც მოდის, აბსოლუტურად ყველას უნდა გავაცნო ყველა. დავაკავშირო, აუხსნო, რომ ვიცი, რომ ჭირდება მაგალითად თორნიკეს სამშენებლო მასალები, რომელიც არის ძალიან კარგი, გავაცნობ იმ სამშენებლო მასალების წარმოებას, იმიტომ რომ ვიცი, რომ მას ჭირდება კარგი პროდუქცია თავის მაღაზიისთვის.
6: კლუბში არიან უფრო ქართველები გაწევრიანებული თუ თემს ოფლიოდან?
7: ჩემს ღონისძიებაზე არიან სხვადასხვა ეროვნების წარმომადგენლები. ქართველების რაოდენობა უფრო 20-30% არის. დანარჩენი არიან სხვადასხვა ქვეყნიდან, მაგალითად ბელგიიდან, სინგაპურიდან, აზერბაიჯანიდან, ავსტრალიიდან, ემირატებიდან, ანუ სხვადასხვა ქვეყნის. საქართველოს ვინც აკეთებს საქმიანობას, ბიზნეს საქმიანობას ეწევა და არჩანან აი სხვადასხვა ღონისძიებებზე. მოდიან ჩემთან. იმიტომ რომ მათთვის კომფორტულია თან ინგლისურად მიმდინარეობს ყველაფერი, იმიტომ რომ კომუნიკაციას მაინც დიდი მნიშვნელობა აქვს.
6: როგორ შეცვალა ზოგადად თქვენი კლუბის საქმიანობა ახლა აღმოსავლეთში შექმნილმა სამომავლო მდგომარეობამ? ჩვენ ყოველდღურად ხედავთ ხოლმე ირანთან დაკავშირებულ საკითხებს, როგორ ცვლის ეს ახლა აღმოსავლეთის ზოგადად პოლიტიკას, ბიზნესს? როგორ შეცვალა ზოგადად?
7: ჩვენ შემთხვევაში არ შეცვლილა იმ კუთხით, რომ ეს მდგომარეობა გამოვიყენეთ სასტუმროებთან, სადაც ვიღებთ ფარს იჯარით, ერთწლიანი ხელშეკრულებები გაუფორმეთ, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი დეფიციტი ჰქონდათ. თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ ეს კლუბი მოღვაწეობს 21 ქვეყანაში, გადავიტანეთ ჩვენი აქცენტები დროებით სხვადასხვა ქვეყნებზე, ანუ აქცენტი არ გავაკეთეთ ემირატებზე, როდესაც საჰაერო სივრცე იყო ჩაკეტილი, გადმოვიტანეთ აქეთ საქართველოზე, კუვეიზე, აბუდაბიზე, სხვადასხვა მიმართულებით გავედით. ან უზბეკეთშიც გავხსენით ფილიალი.
6: ემირატები ზოგადად ცნობილი იყო როგორც საინვესტიციო, საინტერესო ადგილი უძრავი ქონების მიმართულებით. ჩემმა რამდენიმე სტუმარმა სეზონის განმავლობაში, მაშინდელ რაც საომარი მოქმედებები გაჩაღდა ამ ქვეყნებში, დაფიქსირა, რომ ინვესტორები, რომლებიც უძრავი ქონების მიმართულებით აკეთებდნენ ინვესტიციას, ემირატებიდან სამ ქვეყანაში გადაერთნენ. ეს არის კვიპროსი, ეს არის თურქეთი და ეს არის საქართველო. რამდენად გაქვთ ამის შესახებ ინფორმაცია?
7: სიმართლე შესაბამება, იმიტომ როგორც გითხარით, საქართველო მიმზიდველი გახდა. თან რაც უფრო აქტიური ღონისძიებები დაიწყეთ საქართველოში, ჩემი ჩართულობის შემდეგ უკვე ყოველთვე გვაქვს ღონისძიება, არ ვტოვებთ, ერთ დღეს არ ვაგდებთ. და აქედან გამომდინარე უფრო მეტი ცნობიერების ამაღლება მოხდა საქართველოს შესახებ, რომ აი საქართველოშიც ყავს წარმომადგენლობა, საქართველოში შეიძლება ინვესტიციების ჩადება და ამიტომ უფრო მეტი საკონტაქტო შემოდის, მოთხოვნა შემოდის, რა პროექტები გაქვს საქართველოში, რისი გაკეთება შეიძლება, უძრავი ქონება იქნება ტურიზმი თუ წარმოება, ყველა მიმართულებით, არა მარტო ჩვენი კლუბი. და 28 ივლისს გვაქვს შემდეგი ღონისძიება, ჩამოდის ევრაზია გალფის კლუბის დირექტორი ნავარ აბდულვაჰედი და ასევე ემირატებში ცნობილი და არა მარტო ემირატებში ცნობილი, მთელს სპარსეთის ყურეში ცნობილი ბიზნესმენი იუსუფ სალიჰი.
6: რა მიმართულებით საქმიანობს ის?
7: საკონსულტაციო მიმართულებით საქმიანობს, 20 წელზე მეტი აქვს გამოცდილება და დაახლოებით 300 000 გამომწერი ყავს როგორც Facebook-ზე, ასევე Instagram-ზე და სხვადასხვა სოციალურ ქსელებში. საკმაოდ პოპულარული და აქტიური ადამიანი გახლავთ, ამიტომ 28-ში იქნება ჩვენი სტუმარი.
6: და რა ფორმატით წარიმართება, შეიძლება ადამიანებს შეკითხვა დაუსვას მას, რამე ტიპის ვორკშოპის სახე იქნება თუ როგორ
7: ღონისძიების სპონსორები
6: დაინტერესებული საკონსულტაციო სფეროში მომუშავე ადამიანები საქართველოსთან მიმართებაში?
7: ბატონი იუსუფი იმდენად მრავალპროფილური ადამიანია, ერთთან გადასარევთ ლაბარაკობს რუსულ ენაზე, იმიტომ რომ ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებიდან წამოსული ხალხი, ვინც მიდის ემირატებში, ყველა თითქმის საუბრობს რუსულ ენაზე, ამიტომ მან ძალიან კარგად იცის რუსული და ავითარებს ამ ყველაფერს და წარმოებაშიც არის ჩართული, ინვესტიციებშიც არის ჩართული, მრეწველობაშიც, აგროსფეროშიც არის, საკმაოდ მრავალპროფილური ადამიანი არის და ამიტომ ვთხოვეთ მას, რომ 28-ში ყოფილიყო ჩვენი სტუმარი და ჩამოყოფილიყო საქართველოში, გაეცნო ქართული ბიზნესი და არა მარტო ქართული ბიზნესი, იმიტომ როგორც აღნიშნე, ბევრი უცხოელი ყავს ექსპატი.
6: მაგრამ თქვენ ბოლო პერიოდში ჩართული ყავით ძალიან დიდი ღონისძიებების ორგანიზებაში, მე მახსოვს უზბეკეთის,
7: რომლის მიზანიც არის ქართული გამოცდილება, ყველაფერი ეს რაც კარგი აქვს საქართველოს გადაიტანონ უზბეკეთში. საწყისი ეტაპისთვის ეს არის სოფლის მეურნეობის მიმართულება და ღვინის მიმართულება, იმიტომ რომ ქვეყანაში პრეზიდენტის ბრძანება არის 90% უნდა იყოს ღვინო და 10% უნდა იყოს არაყი. ამისთვის უკვე დაიწყეს ადგილების შერჩევა, ვაზის გაშენება უნდა და ღვინის წარმოება უნდა იყოს ქვეყანაში და მოხმარება 90%. დიახ, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი მოხმარება ჰქონდათ თურმე არყის და პრეზიდენტმა გადაწყვიტა, რომ უნდა ჩანაცვლდეს ეს ალკოჰოლური სასმელი ღვინით. რა თქმა უნდა, საქართველოს ნომერ 1 პირველ ადგილას არის ღვინის წარმოებაში და ჩვენი ცოდნა გამოცდილების გადატანა უნდა იქით. ასევე უნდა ტექსტილის შემოტანა აქ, წარმოება, იმიტომ რომ თურქეთი მოამარაგონ. აღმოჩნდა, რომ თურქეთს საკმაოდ დიდი პრობლემები დაიწყო ამ კუთხით, ტექსტების მიმართულებით.
6: ჩემი ინფორმაციით, ტექსტების მიმართულებით თურქეთმა მთლიანად გაიტანა წარმოება, ძალიან დიდი ნაწილი მთლიანად შეიძლება არასწორი იყოს, დიდი ნაწილი გაიტანა ეგვიპტეში, იმიტომ რომ სამუშაო ძალა, ისევე როგორც რეგულაციები, ინფლაცია და ბევრ რაღაც მოქმედებს.

0: ამას და წარმება ამ მიმართულებით აღარ არის თურქეთში ეს
1: პოპულარული შემთხვევაში ზუსტად ეგ არის რომ თუ საქართველოს იქნა წარმოება პირდაპირ შეგვიძლია თურქეთში ჩვენ მეზობელ ქვეყანაში გავიტანოთ თან გადასახადების დამატებითი გადასახადების გარეშე გავიტანოთ ამიტომ მიზიდველია ჩვენი ქვეყანა მათთვის არა მარტო ამ მიმართულებით ყველა მიმართულებით ტურიზმის მიმართულებითაც როგორც აღნიშნეთ გადასარევი პირობები გვაქვს მრავალფეროვანი კულტურა გვაქვს ძალიან მიმზიდველი ქვეყანა გავხდით მათთვის. საკმაოდ აქტიურები არიან, საელჩო არ გვაქვს ჯერ საქართველოში, მაგრამ იგეგმება საელჩოს გახსნათ საქართველოში. ჯერჯერობით ბაქო გვემსახურება.
0: ეს ალბათ ძალიან დიდი შედეგი იქნება, როდესაც საქართველოში საელჩო გაიხსნება და უფრო ადვილი იქნება შემდგომში
1: კომუნიკაცია
0: და ბიზნეს ურთიერთობები.
1: თუმცა საქართველოდანაც გადის კაპიტალი და ინვესტიცია, იმიტომ რომ ერთ წელიწადში აქვს 990,000-იანი ზრდა. ან თითქმის მილიონით აქვს ერთ წელიწადში, და იმიტომ რომ თითო ოჯახში 5-6 შვილი მაინც ყავს, მერაც მოვიკითხე. და ამიტომ ჩვენგანაც გადის საკვების წარმოება იწყება იქ არ დავასახელებ კომპანიას, იქ აკეთებენ ინვესტიციას და ასევე ქაღალდის მიმართულებით ცელულოზის წარმოება ასევე იქითაც იგეგმება.
0: ერთ-ერთი ბანკი ფართო მასშტაბით არის წარმოდგენილი უზბეკეთში, ისევე როგორც სუპერმარკეტების ქსელი და ძალიან ბევრი მიმართულება არის უზბეკეთში წარმოდგენილი საქართველოდან და ასევე ფარმაცევტული მიმართულება ქართული საქართველოს წარმოებული მედიკამენტები ძალიან პოპულარულია უზბეკეთში და ფიქრობ რომ საქართველოსა და უზბეკეთ შორის ურთიერთობა ბიზნეს ურთიერთობა მომავალში კიდევ უფრო მეტად გაძლიერდება და უზბეკეთის ბოლო პერიოდის განმავლობაში უფრო მეტ აქტიურობას იჩენს საქართველოსადმი და უფრო აქტიური ხდება კავშირები.
1: ამ ხელშეკრულების სტრატეგიული შეთანხმების შემდეგ უფრო აქტიურები არიან და ასევე ჩვენთვისაც, ანუ ქართველებისთვისაც მომგებიანი არის ის, რომ თუ ახლა შევედით უზბეკურ ბაზარზე, როგორც მოგხსენებათ, 40 მილიონი არიან დაახლოებით. 40 მილიონიან ბაზარზე შესვლა ქართული კომპანიისათვის საკმაოდ დიდი წარმატება არის, იმიტომ რომ მოთხოვნა და მოხმარება ნებისმიერ პროდუქტზე იქ ძალიან მაღალია.
0: და შესაბამისად მოსახლეობის ბაც საკმაოდ ახალგაზრდა ყავს, საშუალო ასაკიც საკმაოდ დაბალია და მზარდი მოსახლეობა ყავს, რაც მთავარია.
1: ახლა კონდაც საინვესტიციო ფორუმი ministris მოწვევით ვიმყოფებოდი იქ 16-17-ში საერთაშორისო საინვესტიციო ფორუმი გამართა. ძალიან ცხელოდა, მაგრამ დილის 6 საათზე რო გავიხედე უკვე გარეთ მიმდინარეობდა მუშაობა, სამშენებლო სამუშაოები იყო დაწყებული. ჩვენთან დილის 6 საათზე ვის ნახავთ სამშენებლო ობიექტზე. კატასტროფული ტემპით ვითარდებიან. ესეთი სასწაული შედეგი აქვს. ახალ ტაშკენტს აშენებენ, სადაც 2 მილიონი უნდა გადავიდეს. იცხოვროს ახალ ტაშკენტში და გადააქვს სახელმწიფო უწყებები კონკრეტულად ამ ახალ ქალაქში. ანუ გადაწყვეტეს, რომ ძველი ქალაქი დაეტოვებინათ და გაეკეთებინათ ახალი ქალაქი. ანუ ახალი ტაშკენტი შენდება, რომელიც გათვლილი იქნება 2 მილიონზე. და ყველაფერს ლოკალიზებას გააკეთებენ იქ. ანუ ფინანსთა სამინისტროს იქ ექნებაო ეკონომიკის ყველაფერი იქ იქნება, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ შემოხვიდეთ, პროდუქცია შემოიტანოთ, გახსნათ ჰიპერმარკეტები.
0: და ჩვენი ტიპის ჰიპერმარკეტები აიქ არის, ასეთი ტიპის ჰიპერმარკეტები. დაც ჩვენ გვაქვს და ამიტომ გარდა უზბეკეთისა და კავკასიის ქვეყნებისა, კიდევ რომელ ქვეყნებთან გაქვთ ურთიერთობა საინვესტიციო მიმართულებით?
1: საინვესტიციო მიმართულებით სპარსეთის ყურის ყველა ქვეყანასთან აბსოლუტურად. კუვეიტიც საკმაოდ აქტიური არის. აბუდაბიშიც იმართება ჩვენი ღონისძიებები. აბუდაბიში ვაკეთებთ ფოკუსს ონ ყაზახსტან, მაგალითად ფოკუსირება ყაზახეთზე, ან ფოკუსირება ისე უზბეკეთზე და ჩართული ვართ ან რუსეთშიც გვაქვს ფილიალი. და სამალიმენტარაფერი არ არის, საკმაოდ აქტიურად მიმდინარეობს იქ ყველა ღონისძიება. ლუკ ჯონსი არის იქ ჩვენი წარმომადგენელი, ნახევრად ბრიტანელი, ნახევრად კანადელი, მაგრამ ფილიალს მართავს. თუმცა იქიდანაც არის დაინტერესება საქართველოს მიმართულებით და ველოდებით კიდევ შემოდგომაზე, რომ აბუდაბიდანაც ჩამოვიდნენ ჩვენთან სტუმრები.
0: რა ეფექტი მოიტანა ემირატების ინვესტიციებმა საქართველოში? ჩვენ ვიცით, რომ რუსთავის მიმდებარედ პატარა ქალაქი შენდება, როგორც ბათუმში ეგლესის პროექტს გულისხმობ. რა ეფექტი მოიტანა? იმიტომ რომ რაღაც პერიოდში მედიაში ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ ასეთი ტიპის ინვესტიცია და ასეთი ტიპის პროექტები შემდგომში იწვევენ ხოლმე სხვა თანამდებ პროექტების განვითარებას, უფრო შედარებით პატარა პროექტების განვითარებას, ისევე როგორც სხვა ბიზნესმენების ინტერეს კონკრეტული ლოკაციის ქვეყნის მიმართ. თქვენ რა გამოცდილება გაქვთ ამ მიმართულებით, რა დაკვირვება გაქვთ?
1: 6.7 მილიარდი ჩაიდო საქართველოში Eagle Hills-ის პროექტის თუ განვიხილავთ, მაგრამ კიდევ ამის შემდეგ უფრო მეტი ინვესტიციები შემოვიდა, რადგან საქართველო მოიხსენებს, ვიცი პატარა ქვეყანა ვართ, მაგრამ თუნდაც ამ პროექტის შემოსლომ საქართველოში იმდენად მიმზიდველი გავხდა სხვა პროექტებისათვის, რომ კიდევ სხვა მასშტაბური პროექტები შემოვიდა და 9 მილიარდამდე ავედით, იმიტომ რომ აი საქართველოს თურქმენეთის ბიზნეს ფორუმი იყო ახლა და აწარმოეს საქართველოს პრეზენტაციას, რომ მოусმინეთ, იქიდანაც გაჟღერდა, რომ უკვე 9 მილიარდზე ავედით ეს 1-2-3 წლის განმავლობაში და ეს უკვე საქართველოსთვის საკმაოდ დიდი მაჩვენებელია, იმიტომ რომ ასეთი პატარა ქვეყნისთვის ამდენი ინვესტიცია.
0: თან ისეთ სიტუაციაში,
1: როდესაც სოფლიოში ესეთი ამბები ხდება.
0: და თითქმის ეკონომიკური ზრდა თითზე ჩამოსათვლო ქვეყნებს აქვთ ჩვენს გარშემო და ალბათ ფიქრობ, რომ რაღაცა ეტაპზე ესეც ძალიან მომგებიანი იქნება ჩვენი ქვეყნისთვის.
1: კიდე კიდე ველოდებით ბევრ ინვესტიციას. ბევრი ინვესტიციას ველოდებით საზღვარგარეთიდან.
0: ბოლოს მინდა თქვენი სამომავლო გეგმებისგან გადავინაცვლო, რას გეგმავს ევრაზია გალფი ეს ბიზნეს კლუბი საქართველოში, გარდა იმისა, რომ თქვენ სისტემატურად ატარებთ ხომ ღონისძიებებს, რომელიც თვეში ერთხელ გაქვთ და შემდეგ ღონისძიება 28 ივლისს გამართება, გარდა ამისა კიდევ რას გეგმავთ, როგორ ფიქრობთ ამ მიმართულების განვითარებას, როგორ ფიქრობთ უფრო მეტი ინვესტიციების მოზიდვა საქართველოში?
1: საინვესტიციო პალატას აქვს სურვილი ქართული ბიზნესი გაიტანოს სპარსეთის ყურის ქვეყნებში, ზუსტად ამაზე ჰქონდა მოლაპარაკება, გეგმები უკვე საიტი ყოლფერწყობილი, მაგრამ დაიწყო საომარი მდგომარეობა, დაიგეტა სახაერო სივრცე და სამწუხაროდ ვერ გავაკეთეთ ვერაფერი. მაგრამ მსგავს ტიპის ღონისძიებები ევრაზია გალფის ჩართულობით, უფრო მასშტაბური ბიზნეს მისიები საქართველოდან იქიდან აქეთაც ჩამოდიან, ხშირად გვაქეკ სერვისი, რომ ბიზნეს მისია. იქიდან ჩამოსული ბიზნესმენები, რომლებიც დაინტერესებული არიან კონკრეტული მიმართულებებით, ეს იქნება სოფლის მეურნეობა, ინფრასტრუქტურა თუ სხვა ნებისმიერი ფარმაცევტიკა თუნდაც, და ვცდილობთ, რომ გავაკეთოთ უფრო მასშტაბური, გავიზარდოთ, მეც გავაგებინოთ, რომ არის ესეთი პლატფორმა, შესაძლებლობა, რომ ძალიან მარტივად გავიდეთ სპარსეთის ყურის ქვეყნებში, დიდი კაპიტალი აქვს.
0: და ნავთობიდან და სხვა
1: ნავთობიდან გამომდინარე დიახ.
0: თუმცა
1: მარე დარეგულირდება ეს მაკროეკონომიკური ფაქტორი, რაც არის, მაინც რომ გითხრათ, დიდათ არ ნერვიულობდნენ. რამდენჯერმე მოვიკითხე ჩვენი კლუბის დირექტორი, რაღაც ჩამოვარდა ბომბი როგორ ხარღაც. მარტო სკოლები გადავიდა ონლაინზე, სხვა არაფერი არ ხდება. ეს შვიდაც ყნარათ, ანუ ვიცით რომ ჩვენი სახელმწიფო ყველაფერს მოაგვარებს, ყველაფერი იქნება კარგად. ანუ ესეც სიმშვიდეს ინარჩუნებენ.
0: რაც თუმცა მე მქონდა შეხება ემირატებიდან რამდენიმე ბიზნესმენთან, რომელმაც თქვას, რომ ახალი პროექტების წამოწყება, ახალი ბრენდების შესვლა თუნდაც დუბაიში დროებით არის დაპაუზებული, იმიტომ რომ ელოდებიან ცოტა სიმშვიდის ჩამოყალიბებას და ამბობენ, რომ ყველაფერმა დაახლოებით 6 თვით გადაიწია.
1: ზუსტად ეს კაპიტალი მაგიტომ მოდის ისეთ ქვეყნებში, რომელშიც მომგებიანი არის ინვესტირება.
0: და თუ ჩვენ შევეკითხებით სხვადასხვა ექსპერტს, თქვენ საქართველოს ერთ-ერთი საინტერესოა ყველა მიმართულებით.
1: თუნდაც უზბეკეთი აპირებს, რომ საწყობები, სასაწყობო მეურნეობები აიღოს აქ, თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონებში გახსნას საწარმოები და საწყობები, ანუ ხას უსმენ, რომ საწყობი, რადგან ზღვაზე გასასვლელი არ აქვთ, მათთვის ლოჯისტიკურად ძალიან რთული სიტუაცია არის პროდუქციის გატანა თუნდაც თურქეთში ან ევროპაში. ამიტომ უნდათ, რომ საქართველო აღწიონ ლოჯისტიკურ ჰაბად.
0: ლოჯისტიკური ჰაბი დაეხმარება მათ, რომ ევროკავშირის ტერიტორიაზე სხვა პროდუქტი იქნება Made in Georgia, ისარგებლო მთელი რიგი შეღავათებით.
1: ძალიან დიდი შეღავათებით. კი, მათაც აქვს შეღავათები, მაგრამ როგორც საქართველოს აქვს, გასი არ აქვს.
0: და ლოკაციურადაც ძალიან კარგ ლოკაციაზე მდებარეობთ, იმიტომ რომ ევროპაში სულ რამდენიმე დღეში შეგიძლია პროდუქტი მიაწოდო და სასაწყობო.
1: ამიტომ ვართ მიმზიდველები და ამიტომაც არიან ესეთი აქტიურები და ცდილობენ საქართველოს ბაზარზე
0: შემოსვლას. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, მაკა. ძალიან საინტერესო დისკუსია გამოგვივიდა ბოლო გადაცემისთვის. დღემდე ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ამ სეზონის ბოლო გადაცემის სტუმარი გახდათ მაკა ნაცუშვილი. მაკა გახლავთ ევრაზია გალფის ბიზნეს კლუბის საქართველოს ფილიალის გენერალური მენეჯერი, ისევე როგორც საქართველოს საინვესტიციო პალატის სტრატეგიული ცნობადობისა და პარტნიორობის დირექტორი. ჩვენ გადაცემა ამით დასრულებულია. ეს სეზონიც ამ გადაცემისთვის დასრულდა. ჩვენ ერთმანეთს სექტემბერში შეხვდებით. სექტემბრიდან 7 სექტემბრიდან განახლდება სეზონი დროებით.
1: დიდი მადლობა.
2: როგორ გამოვიყენოთ ძვირფასი რესურსი: ფული, დრო და ადამიანური კაპიტალი ბიზნესის დასაწყებად ან გასაუმჯობესებლად. როგორ დავეუფლოთ ფულის კეთების ნამდვილ ხელოვნებას.
3: რადიო იმედის ეთერშია ბიზნესი. თორნიკე გურულთან ერთად.

0: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-10. 577-81-15. ჩერი ავტო ჯორჯია წერტილი.com.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
5: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
4: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
5: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-17-77.
6: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, რანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
7: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპ.
4: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი

0: ტელეფონი 032 2 113 113.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: საქართველოში 14 საათია.
1: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
5: ჰიძულის კამპანია ნოდარ დუმბაძის მიმართ და პოლიტიკური შეფასებები რამდენიმე წუთში. მიმდინარე წლის პირველ 6 თვეში საერთაშორისო მოგზაურთა ვიზიტების რაოდენობა 3 მილიონს გადააჭარბა.

0: მონაცემებით ორი სოფელში მისასვლელი შიდა სასოფლო გზები მუნიციპალიტეტის ჩართულობით უკვე გაიხსნა. ცენტრალურ საავტომობილო გზაზე მიმდინარეობს პროცედურული სამუშაოები, მძიმე ტექნიკის დახმარებით შესაძლებელი არის ავტოტრანსპორტის გადაადგილება. ხოლო ავტოტრანსპორტის მძღოლებს ვთხოვთ, რომ დაემორჩილონ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლების შესაბამის რეკომენდაციას, რომ მათი უსაფრთხოება მაქსიმალურად იყოს გათვალისწინებული.
1: სადღაც 1 საათის ძრმა იყო ძალიან ძლიერი. დაგეტილია 3-4 დღეა გზა. ტექნიკით გადადიან ადამიანები ქეთანი.
2: ეროვნულ ფასეულობებთან ბრძოლა ასიაფასებს მართველი გუნდი სიძულვილის კამპანიას ნოდარ დუმბაძის მიმართ. ოპოზიციის მხარდამჭერი აქტივისტის განცხადებაზე პოლიტიკური შეფასებები კეთდება. თემაზე მუშაობს მეგინ არსავიძე და გვერდება რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში.
3: პოდკასტის ერთ-ერთი მონაწილეა აქტივისტი ონისე ოქრიაშვილი, რომელიც ხელისუფლების საწინააღმდეგო აქციებში ღებულობს მონაწილეობას და ასევე ეს არის აქტივისტი, რომლის მიერ გამოხატულმა პოზიციამ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში მოქალაქეების მწვავე რეაქცია და პროტესტი გამოიწვია. სწორედ ოქრიაშვილი არის ერთ-ერთი წამყვანი იმ პოდკასტის, რომელშიც გვესმის სიძულვილის ენის შემცველი გამონათქვამები, ასევე ვისმენთ უხამს გამონათქვამებს და სწორედ ამ გადაცემაში მოისმინა საზოგადოებამ შეურაცხყოფა ნოდარ დუმბაძის მიმართ.
4: ცენტრალური ტელევიზორი ჩავრთე და ის ვიდეო გაიჩნდა, ბარამიძე რო ეკლესიას ამგრევდა. და მე კიდე ეს მინდა გამოვიდე, მეც მინდა რომ ეკლესიების ნგრევა შემეძლოს ტრაქტორით და მაგაში ფულს მიხდიდნენ.
5: იცგინდა ის მო.
6: როგორც კი შემოვიდა ეს ფდელი სახლში, ესე მე ნახნაუშ.
7: ხო.
6: ეს თი რაღაცა თქვა, რომ ეს სახლიო ისეთი დაწეული იყო, შეიძლება
7: დაрус ბებები რა სტარტაპებით ირჩენენ ახლა თავს, რომლებიც ადრე მოხალულ გოგრის გულებს ყიდნენ,
8: გადაშენდნენ.
9: აუ დაიხოცნენ ალბათ.
7: ზედმეც რო გიყრიდა ერთი ჭიქით, იმიტომ რომ თავის გარდაცულ შვილიშვილს აგონებთ რაღაც ეგეთი.
8: სემიჩკა გადაცდა იმასაც.
3: სახელმწიფო გუნდში და ხალხის ძალაში განმარტავენ, რომ მიუღებელია საკუთარი პოზიციების გამოხატვა შეურაცხყოფით და უცენზურო სიტყვებით. აცხადებენ, რომ სწორედ ეს არის იმ კამპანიის ნაწილი, რომელიც საქართველოში უცხოეთიდან ფინანსდება და ამას წარმოადგენენ სწორედ კონკრეტული ჯგუფები ჩვენს ქვეყანაში.
10: ნოდარ დუმბაძე რომ ცოცხალი ყოფილიყო, დარწმუნებული ვარ, როგორ გასცემდა პასუხს აი ამ სისაძაგლეს და აი ამ ხალხს, ვინც რატომღაც უჯერებს, უცხო უძალებს და შე უნდა რომ დაამკვიდროს საქართველოსი არასტორი წესი, არატრადიციული მიმართულებები, ბულინგი, რაღაცები, ბილცითყვაობა და თან უნდა თქვან რომ ეს ყოფილა თურმე ევროპული ღირებულება და გამოჩნდა რომ ეს ევროპული ღირებულება არ არის. ეს ხალხი რაც უფრო მეტად გამოაჩენს თავს, მით უფრო მეტად დარწმუნდებიან მათ შორის საქართველოსი, აი თუ ვისთან ქონია საქმე და ვის ვებძოდით, როგორც აქ ამ ქვეყანაში, ასევე მათ პატრონებთან უცხოეთში.
11: სიძულვილის ენა პოლარიზაცია საზოგადოების გახლეჩვის მცდელობა, დაპირისპირების მცდელობა, იგივე თუნდაც რევოლუციების მოწყობა, ექსტრემისტული ჯგუფების შექმნა, ძალადობრივი ორგანიზაციების დაფინანსება, წახალისება, ეს ყველაფერი არის გარედან თავსმოხვეული და ასობით მილიონი დოლარი ხარჯებოდა ამ ყველაფერში წლების განმავლობაში. და ის, რასაც ხედავთ დღეს, რა თქმა უნდა, კატეგორიულად მიუღებელია სიძულვილის ენა, შეურაცხყოფა. ეს არ არის ურთიერთობის სწორი ფორმა.
12: სკერფს ქვემოთ აცემულ ადამიანებს მხოლოდ ამხოლოდ ნოდარ დუმბაძის სიტყვებით თუ უპასუხებთ, რომ როდესაც შუბლის ზარღვი წყდება, შემდეგ ცხოვრება მარტივდებაო და ამ ადამიანებისთვის ცხოვრება ძალიან გამარტივებულია. კიდევ ერთხელ დასტურდება, რომ არსებობს ცირე ჯგუფი, რომლის მიზანიც არის ყველანაირი ავტორიტეტი ჩვენს ქვეყანაში იყოს განულებული. ამას ხარს უჭერენ მათ შორის სხვადასხვა საგარეო აქტორებს, ხოლო რეალურად ამ ქვეყნის კულტურაზე და ისტორიის პატივცემლები და მომავალზე მზრუნველი ადამიანების რაოდენობა არის გაცილებით უფრო მეტი.
3: დღეს კიდევ ერთხელ მკაფიოდ ითქვა, რომ ეროვნული ღირებულებების წინააღმდეგ ბრძოლა იქნება უშედეგოა.
2: 770 მილიონ დოლარზე მეტი შეადგინა. ადგილობრივი ექსპორტი წინა წლის ივნისთან შედარებით 50.5%-ით გაიზარდა და მოცულობა 469 მილიონ დოლარს გაუტოლდა. გასულ თვეში ზრდა დაფიქსირდა სავაჭრო ბრუნვის მხრივაც.
13: 10%-ზე მაღალი ზრდა დაფიქსირდა და ადგილობრივი ექსპორტის რეკორდული მაჩვენებელი დაფიქსირდა. აღსანიშნავია, რომ ყოველივეზე მოღნიშნული განპირობებულია იმ მიმზიდველი ბიზნესი.

0: ის გარემოთი რაც საქართველოში არსებობს, ეს კიდევ და კიდევ ხელს უწყობს როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო კომპანიებს შემოვიდნენ საქართველოს ბაზარზე. ჩვენი ამოცანაა და ჩვენი მიზანია, რომ შევინარჩუნოთ ქვეყანაში მაღალი ეკონომიკური ზრდის შედეგები და ყოველივეზე მოაღნიშნული რა სტატისტიკაზე დღეს ვსაუბრობთ, კიდევ ერთხელ იმის დასტურია, რომ ქვეყანაში ბიზნეს აქტივობა იზრდება, ადგილობრივი წარმოების პროდუქცია იზრდება.
1: მიმდინარე წლის პირველ 6 თვეში საქართველოში საერთაშორისო მოგზაურთა ვიზიტების რაოდენობა 3 მილიონს გადააჭარბა. განსაკუთრებული ზრდა ევროკავშირის ქვეყნებიდან და დიდი ბრიტანეთიდან აღირიცხა, საიდანაც 259000-ზე მეტი ვიზიტი განხორციელდა. ეს კი გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 23.4%-ით მეტია. ჩინეთიდან საქართველოში 45000-მდე ვიზიტი შედგა, რაც თითქმის 17%-იანი ზრდაა. ხოლო შუა აზიის ქვეყნებიდან 115000-ზე მეტი საერთაშორისო ვიზიტი განხორციელდა, რაც 3.1%-ით აღემატება გასული წლის მაჩვენებელს. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით, შედეგებს ბაზრების დივერსიფიკაციის პოლიტიკა, ევროპასა და აზიაში განხორციელებული მარკეტინგული კამპანიები, ასევე ახალი ავიამიმართულებების დამატება განაპირობებს. კოოპერატიული ბინადმშენებლობების დაუსრულებლობით დაზარალებულ 58 ოჯახს საცხოვრებელი ფართები დიდ დიღომში ბივა-დევიცვილში გადაეცა. აღნიშნულ მისამართზე სამშენებლო სამუშაოები საერთაშორისო საინვესტიციო ჯგუფმა აწარმოა და პროექტი ვადაზე ადრე დასრულდა. წლის ბოლომდე 12 პროექტი დასრულდება, რომელთა ფარგლებში ფართებით 600-მდე ოჯახი დაკმაყოფილდება. 2029 წლისთვის კი 17 პროექტის დასრულება იგეგმება. კოოპერატიული ბინადმშენებლობებით დაზარალებული ოჯახების რაოდენობა 3500-მდეა, პროგრამის ფარგლებში უკვე დაკმაყოფილებულია 2500-ზე მეტი ოჯახი.
2: დღეს სიამაყით შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენი საარჩევნო დაპირება კონკრეტულ შედეგებს იწვის. კოოპერატიული ბინადმშენებლობებით დაზარალებული 3500-მდე ოჯახიდან უკვე დაკმაყოფილებულია 2500-ზე მეტი დაზარალებული. მე როგორც თბილისის მერი ბედნიერი ვარ, როდესაც თქვენი ბებია ბაბუების მიერ ჩადებულ ინვესტიციას გადმოგცემთ. გილოცავთ დღეს თქვენ ბინებთან ერთად დაიბრუნეთ სამართლიანობის განცდა და უკეთესი ხვალინდელი დღის იმედი. სახლი მხოლოდ კედლები და სახურავი არ არის. სახლი არის ადგილი, სადაც იქმნება ოჯახი, იზრდებიან შვილები, იბადება ოცნებები და იქმნება ყველაზე ძვირფასი მოგონებები. ჩვენთვის ეს პროგრამა არასოდეს ყოფილა მხოლოდ სამშენებლო პროექტი. ეს იყო ღირსების, სამართლიანობისა და ადამიანების წინაშე აღებული კაცური სიტყვის შესრულების საკითხი. ეს არის ჩვენს მიერ აღებული უმნიშვნელოვანესი ვალდებულება, სამართლიანობის აღდგენისკენ გადადგმული კონკრეტული ნაბიჯი, რომელიც ათასობით ოჯახს აძლევს შესაძლებლობას მრავალწლიანი ლოდინის შემდეგ ღირსეულ საცხოვრებელ გარემოში იცხოვროს.
1: ეს გახლავთ სიახლეები ამ დროისთვის. 1 საათში დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, თუმცა მოусმინეთ, მანამდე მოусმინეთ სპორტის სიახლეებს დიტო მარინაშვილთან ერთად.
3: სპორტის ახალი ამბები დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
4: რეგიონის და მესამე მონდიალის ისტორიის კუთვნილება გახდა ესპანეთის ეროვნულმა ნაკრებმა კი 16 წლიანი პაუზის შემდეგ თავის ისტორიაში მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული მეორედ მოიპოვა და ისევე როგორც 16 წლის წინ ამჯერზეც მინიმალური ანგარიშით 1-0 და ახლაც დამატებით დროში მოახერხა მეტოქის წინააღმდეგობის გატეხვა, თუმცა თუ კი 16 წლის წინ გაცილებით უფრო სოლიდურ წინააღმდეგობას უწევდა მეტოქე, ამჯერზე ფურია როხას უპირატესობა ალბისელესტე არგენტინასთან განუზომელი გახდა და რომარ არგენტინელთა გარის დარა ჯემი მარტინესის ფენომენალური თამაში აღსანიშნავია, რომ ესპანელებმა დამატებითი დროის ჩათვლით 20 დარტყმა განახორციელეს არგენტინელთა აქტივში, 2-2 დარტყმა და არც ერთი გარი შარჩოში არ მოხვდა. ხსენებულმა მარტინესმა 12-დან 11 დარტყმის უკუგდება შესლო, თუმცა ვერაფერი გააცხო უკვე დამატებითი დროის 16 წუთზე ფერან ტორესის ზუსტი დარტყმის წინააღმდეგ. აღსანიშნავია, რომ ტორესის გოლამდე 3 წუთი დადრე მეორე ყვითელი ბარათის გამო გაძევებული იქნა არგენტინელთა ერთ-ერთი ლიდერი ენცო ფერნანდესი და ალბისელესტე კაც ნაგლული დარჩა. გვარიანად გადაღლილი გამოფიტული ჩანდა არგენტინა, ისევე როგორც მისი ქარიზმატული ლიდერი და 40 წელს მიტანებული ლიო მესი ერთადერთი ნათელი წერტილი ემი მარტინესი, თუმცა ეულად პრაქტიკულად მებრძოლმა მეკარემ მაინც ვერ მოახერხა მატჩის შემდგომ პენალტების სერიამდე ერთადერთი ხსნა და შანსი არგენტინელთა სწორედ ნულოვანი ფრე და პენალტების სერია გახლდათ. შეიძლება ითქვას თამამად, რომ სამართალმა პური ჭამა, ესოდნენ ზესოლიდური უპირატესობის რეალიზებით. ესპანელებმა ორი რეკორდი დაამყარეს, ხსენებულ მეორე ტიტულთან ერთად დაუმარცხებელი სერია შეხვედრათა 38 მატჩამდე გაზარდეს, რაც სოფლიო ფეხბურთის ისტორიის ახალი რეკორდია და ასევე ერთ მუნდიალზე ყველაზე ცოტა სულ ერთადერთი გოლი გაუშვეს და ესეც მუნდიალთა ისტორიაში ახალი რეკორდი გახლავთ. მატჩის უძირფაზეს, ანუ საუკეთესო მოთამაშედ ფერან ტორესი იქნა მიჩნეული, რის შემდგომ ფიფა მუნდიალის რჩეულთა ნუსხა გამოამზეურა. ჩემპიონატის საუკეთესო მოთამაშედ დასაგელდა ესპანეთის ნაკრების 30 წლის კაპიტანი და ნახევარმცველი როდრი. აღსანიშნავია, რომ მანჩესტერ სიტის ჰავბეკი გახდა მსოფლიო ფეხბურთის ისტორიაში მე-11 ფეხბურთელი, რომელსაც კარიერის მანძილზე მსოფლიო ჩემპიონატი, ჩემპიონთა ლიგა და ოქროს ბურთი აქვს მოგებული. საუკეთესო მეკარის პრიზიც ფურია როხას კარის დარაჯ უნაი სიმონს, ერგო საუკეთესო ახალგაზრდა ფეხბურთელად აქ ერთმნიშვნელოვნად და ცალსახად ესპანელთა 19 წლის მცველი ბარსელონაში მოთამაშე პაუ კუბარსი იქნა დასაგელებული. ტურნირის ბომბარდირი მოგეხსენებათ კი საფრანგეთის ნაკრების სამყარო ფორვარდი კილიან ბაპე, ვინაც განვლილ მუნდიალზე 10 გოლი და 4 შედეგიანი გადაცემა გააკრიხა. საინტერესო დეტალი, რომ 27 წლის ბაპე 2025-26 წლების სეზონის სამი უმსხვილესი შეჯიბრების საუკეთესო ბომბარდირი გახდა, კერძოდ ხსენებული მსოფლიო ჩემპიონატის, ასევე ჩემპიონთა ლიგის და ლა ლიგის, ანუ ესპანეთის ჩემპიონატის. თუმცა ბაპემ ვერცერტ ხსენებულ ტურნირზე ტიტულის მოპოვება ვერც სანაკრებო და ვერც საკლუბო დონეზე ვერ მოახერხა. დაბლოს აქვე დავძენთ, რომ მომდევნო რიგით 24 მსოფლიო ჩემპიონატი 4 წლის შემდეგ 2020 წელს უკვე მაროკოს, პორტუგალიისა და ესპანეთის ქვეყნის საფეხბურთო არენებზე გამართება. ახლა ავტოველოსამყაროში გადავინაცვლოთ. ფორმულა 1 მსოფლიო ჩემპიონატის მეათე ეტაპი ბელგიის გრან პრი სპა ფრანკორშამზე დიდ დებულად იასპარეზა მიმდინარე ჩემპიონატის გენ კლასიფიკაციის ლიდერმა მერსედესის 19 წლის იტალიელმა პილოტმა კიმი ანტონელი, ვინაც ჯერ თავი ეგრეთ წოდებულ პოლზე ისახელა, საუკეთესო შედეგი აჩვენა და ი პირველი რიგიდან მოყოლებული ანტონელის ლიდერ ხელიდან აღარ გაუშვია და ფინიშთან საკმაოდ დაძაბულ ბრძოლაში 2-3 ფერარის მონეგას პილოტ შარ ლეკლერს აჯობა. აღსანიშნავია, რომ ანტონელი მიმდინარე სეზონში უკვე მე-6 ბოლა მოიგო, 204 ქულას მოუღარა თავი და გენ კლასიფიკაციაში მეორე პოზიციაზე დაბრუნებულ მსოფლიო შვიდგზის ჩემპიონ ფერარის ბრიტანელ პილოტ ლუის ჰემილტონთან უპირატესობა 45 ქულამდე გაზარდა. კონსტრუქტორთა თასზე კი ლიდერ მერსედესთან სკუდერია ფერარიმ ჩამოჩერა, მცირედით 78 ქულამდე შეამცირა. მე შეგასენებთ, რომ სულ 21 ეტაპი უნდა გაიმართოს და მორიგი მე-11 ეტაპი უნგრეთის გრან პრი უნგარორინგზე მოდიოროჩი დამდე კვირას 26 ივლისს გაიმართება. და ბოლო სეზონის მეორე უმსხვილესი ველომარათონი ტურ დე ფრანსი, რომელიც დამდე კვირას პარიში ელისეის მინდვრებზე დასრულდება, აქ მე-15 ეტაპი სამთო ეტაპთა კატეგორიას განკუთვნილი შამპანიონიდან პლატო დე სოლე ზონამდე 184 კილომეტრია სიგრძის დისტანციაზე ლიდერთა შორის არიმართა ფიცხელი ბრძოლა, სადაც ფინიშთან ბელგიელმა რემკო ევენებულმა მცირედი დაჯობა სლოვენიელ ტადეი ბოგაჩარს. მეორე ადგილის დაკავების მიუხედავად ტურის 4-გზის ჩემპიონი სლოვენიელი ბოგაჩარი გენ კლასიფიკაციაში ლიდერის პოზიციას კიდე უფრო იმტკიცებს და მეორე ადგილზე ანაცვლებულ ევენებულს ზუსტად 5 წუთი დუგებს, მეტად სოლიდური დროით. დღეს ტურზე დასვენების დღეა, პელეტონი ხვალ ევიან დე ბენის შემოგარენში 26 კილომეტრიან სიგრძის დისტანციაზე განცალკევებითი სტარტით დროზე ირბოლებს.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგე მთავარი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია.

0: ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგესმოთ 20 ივლისის ამინდის პროგნოზი. სინოპტიკოსთან ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე დღე უნალიქო ჩაივლის. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 28 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბათუმში 29, 31 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, ზუგდიდში, სოხუმში, ფოცსა და ქუთაისში, 32 ოზურგეთში, ქობულეთსა და ჭიათურაში, 33 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ბორჯომში, თელავსა და სიღნაღში 31 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალში, გორში, ახალციხესა და რუსთავში 33. 21 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 23 სტეფანწმინდაში, 16 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2-133-133.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ესხი. მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. 2%-დან.
7: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
8: ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე. დავით მაღლაფერიძესთან ერთად.
9: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მადლობა რომ გვისმენთ მთელ საქართველოში და გვიყურებთ რადიო იმედისა და ტელეიმედის პლატფორმებზე. ძალიან საინტერესო თემაზე გვიწევს გადაცემის ამ ნაწილში თქვენი ყურადღების შეჩერება. თბილისში ტრამვაი გახსოვთ ალბათ, ისტორიულად 1883 წლიდან ფუნქციონირებდა და თავდაპირველად ცხენის წევაზე მუშაობდა. პირველი ელექტროტრამვაი კი, რომელიც ბელგელებმა ააშენეს, 1904 წლის 25 დეკემბერს გაეშვა. ის 2006 წლამდე მსახურებოდა მოსახლეობას, ბოლოს კი მხოლოდ მე-12 ნომერი მარშრუტი დიდუბიდან ავჭალის მიმართულებით იყო შემორჩენილი და 35 წლიანი პაუზის შემდეგ თბილისში ტრამვაი იმოძრავებს და ბრუნდება. სწორედ ამ თემაზე ვსაუბრობ ჩვენ სტუმართან ერთად თბილისის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე დავით ჯაიანია საეთერო სტუდიაში. დავით, მოგესალმებით, მადლობა გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ბრუნდება ტრამვაი, ტრამვაის ხაზის პროექტირებისა და მშენებლობის მიზნით გამოცხადებულ ტენდერში თურქეთში რეგისტრირებულმა საწარმომ გამოიმარჯვა. ჩვენ ეს ინფორმაცია უკვე ვიხილეთ და ახლა ვემზადებით შემდეგი ეტაპისთვის. მოდით გვითხარით, რას ნიშნავს ეს უპირველესად, რა სამსადის მოიცავს და შემდეგ პროცესი როგორ უნდა წარიმართოს.
10: მეც კიდევ ერთხელ მოგესალმებით თქვენს სანდელს და მაყურებელს და მადლობას გიხდით ზოგადად მობილობის საკითხებით მუდმივად დაინტერესებისთვის.
9: მადლობა თქვენ რომ ყოველთვის ხართ ჩვენთან სტუდიაში და გვესაუბრებით.
10: მონებით. ნამდვილად ტრამვაი დედაქალაქში ბრუნდება, აღნიშნული კონსორციუმი, ეს არის საწარმოთა ერთობლიობა, რომელიც უკვე მომავალ დღეებში შესაძლებლობა გვექნება რომ ხელშეკრულება გაფორმდეს მათთან და დაიწყოს კონცეფცია ცის მომზადების ეტაპი. ეს არის შემდგომი ეტაპი. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ რამდენიმე ეტაპისგან შედგება მთლიანად ეს პროცესი და მთლიანად 36 თვეზე არის საპროექტო თვეზე გადაჭიმული, თუმცა უპირველესი ეტაპი, რა თქმა უნდა, არის კონცეფცია. იქიდან გამომდინარე, რომ ქალაქში აღნიშნულ ხაზზე, ეს არის დიდი დიღმიდან მეტრო დიდუბის მიმართულებით თითქმის 8 კილომეტრიანი ხაზი სრულიად ახალი იქნება, ეს არ იქნება

0: ვთქვათ ძველი რომელიმე ხაზის განახლებული ვარიანტი ეს არის.
1: ანუ დიღომში ისტორიულად ტრამვაი არასოდეს ყოფილა.
0: ნამდვილად აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში სრული კონცეფცია უნდა დამუშავდეს და ამას შემდეგ მიემება უკვე სამშენებლო სამუშაოები აღნიშნული ხაზის.
1: დავით, საინტერესოა თავად ამ კონცეფციის ის ნაწილი, რომელიც ფაქტობრივად დაახლოებით 36 თვე ხო 3 წელი დაჭირდება ამ პროცესს და შემდეგ უკვე საზოგადოება მას იხილავს, რა ეფექტიანი, ასე ვთქვათ, შედეგით უნდა დასრულდეს. თქვენი მოლოდინი, თქვენი გათვლა რა არის? ერთის მხრივ ხვდებით, რომ დატვირთულია საკმაოდ ეს უბანი, გულისხმობ დიდი ღომს, იქ მუდმივად მზარდია მოსახლეობა და თავისთავად უნდა განიტვირთოს, ასე ვთქვათ, ტრანსპორტი. კიდევ რა სხვა დამატებითი ვთქვათ როლი და ფუნქცია ექნება ტრამვაის დაბრუნებას, გარდა იმისა, რომ ვთქვათ, ყოველას გვიხარია, რომ ისევ ვიხილავთ დედაქალაქში მას.
0: შეგახსენებთ უბრალოდ, რომ აღნიშნული პროექტი, ისევე როგორც პრინციპში სხვა პროექტები, რომლებსაც მუდმივად სააგენტო ამუშავებს, ეყნობა თბილისის სატრანსპორტო გეგმას. სატრანსპორტო გეგმის გუნდი, როდესაც მუშაობდა სხვადასხვა პროექტების მიმართულებით, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი იქნება ეს თუ აქტიური მობილობის მიმართულებები, თითოეული უბნისთვის განსაზღვრული იქნა ის საჭიროებებიდან გამომდინარე, რომელიც იქ არსებობს და შესაძლებლობებიდან გამომდინარე, ესეც მნიშვნელოვანია, რომ აღინიშნოს. საუბარია, ვთქვათ, ინფრასტრუქტურულ შესაძლებლობებზე თუ სხვა გარემო პირობებზე, განაშენიანებაზე. თქვენ სწორად ახსენეთ, რა თქმა უნდა, უპირველესი მიზანი ნამდვილად არის ის, რომ ის განაშენიანება და ის ზრდა გზავნაკადის, რომელიც უკვე შეინიშნება თავისთავად სხვადასხვა მარშრუტებზე არსებული მიმართულებებით, რომელიც დიდი ღომში გვაქვს, მაგალითად ვიტყვი უბრალოდ ჩვენ აგერ ორი კვირის წინ 321 ნომერზე, ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ნომერზე, რომელიც გამოდის დიდი დიღმიდან, უკვე 18 მეტრიანი მოძრავი შემადგენლობა გაუშვით სარტნაკადის მატების გამო, იგივე დიდი ღომში მიმავალ 293-ზე დაიმატა ავტობუსები. ეს პროცესი, რა თქმა უნდა, არის პარალელური და არის მუდმივი, ან მონიტორინგი მუდმივად მიმდინარეობს საჭიროებების. თუმცა გრძელვადიანი საჭიროებები და თბილისის სატრანსპორტო გეგმა, სწორედ ასეთი სტრატეგიული 20-წლიანი დოკუმენტია, ის ზრდა, რომელიც ნაჩვენები იყო, ცალსახად გვაძლევდა იმის თქმის საჭიროებას და დასკვნის საჭიროებას, რომ აქ საავტობუსო ტრანსპორტზე მეტი გჭირდება შემდგომი განვითარებებიდან გამომდინარე. ამიტომ შეიქმნა სწორედ ეს პროექტი, მომზადდა და ჩვენ ვიწყებთ ტრამვაის ამშენებლობას.
1: დავით, აი, რო ავხსნათ დაახლოებით კონცეფციით გათვალისწინებული, ასე ვთქვათ, წინასწარი გეგმით, რა ვთქვათ, დრო დაჭირდება ერთი დანიშნულებიდან მეორე დანიშნულებამდე მისვლას ტრამვაის. ახლა ხვდებით, რომ კარგი ის არის, რომ რეალურად საცობში არ გაგაჩერებს, ანუ ფაქტობრივად გადაადგილების თვალსაზრისით ეს კომფორტულია. კიდევ რა ტიპის ესეთი ნიუანსებია, რაც უნდა ვიცოდეთ, იმიტომ რომ ჩვენც მოგვიწევს სწავლა ხა 35 წელი, ცოტა არ არის ფაქტობრივად, ხო, ამდენი ხნის შემდეგ ისევ შემოდის ტრამვაი და რო ახსნათ ასევე რით განსხვავდება ის ავტობუსებისგან, მაგალითად, რა აქვს ისეთი განსაკუთრებული, რაც ასევე საზოგადოებამ თქვენ უპირველესად ვინც განახორციელებთ ამას უნდა იცოდეთ.
0: უპირველეს ყოვლისა აღნიშნავდით იმ დავიწყებიდან, რაც უკვე ვახსენეთ, თვითონ მზარდ ტევადობა. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ის მოძრავი შემადგენლობა, რომელიც აღნიშნულ მარშრუტს მოემსახურება, 300 ადამიანამდე გადაიყვანს ერთი შემადგენლობა და მისი ინტერვალიდან გამომდინარე იქნება, რომელიც დადგინდება, იქნება ეს 10 წუთი თუ 12 თუ უფრო ნაკლები.
1: რამდენი შემადგენლობა იქნება, ვიცით?
0: კვლევის საგანი 10 შემადგენლობას ვფიქრობთ ნამდვილად და შემდეგ შესაბამისი დეპოებიც აშენდება ამისთვის, რაც უკვე გათვალისწინებულია თავისთავად. გარდა ამისა, პირველ ყოვლისა ვახსენებდით დამატებით ეკოლოგიურ კომპონენტს, მგონი ეს ახლა ასევე ცალსახაა. თქვენ იცით, რომ ყველა ავტობუსი თბილისში, რაც მოძრაობს, არის ევრო 6-ის ემისიის, უმაღლესი ემისიის სტანდარტის, თავისი ძალიან სიახლიდან და ასაკიდან გამომდინარე, ჩვენ ერთ-ერთი ყველაზე ახალგაზრდა ფლოტი ყავს სოფლიოში, თუმცა რა თქმა უნდა ეს გამოჯობესებაც თავისთავად გვექნება. ამის გარდა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ თლიანად ნამდვილად თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ ეს რაღაცა ერთად გვექნება კიდევ ერთხელ სასწავლი. ეს ტრანსპორტი, ეს მოგცემს ძალიან მნიშვნელოვან დამოკიდებულების ცვლილებას საზოგადოებრივი ტრანსპორტების ტრანსპორტისადმი ამ უბანში და ასევე მიმდინარე უბნებში. აუცილებლად აღსანიშნავია, სად ჩერდება ბოლო გაჩერება, სად აქვს ამ მარშრუტს, ხო, მეტრო დიდუბესთან, რომელიც არამხოლოდ მეტროსთან და მეტროპოლიტენთან ზოგადად კავშირს იძლევა, არამედ თავისთავად იქ არის ბევრი მიზიდვის წერტილი, მათ შორის თუ ტრანსპორტზე ვისაუბროთ, ხოლოდ არის საქალაქთაშორისო გადაადგილების შესაძლებლობა, თუ შიდა საქალაქოზე მიმართულებებზე ვისაუბროთ, ნებისმიერი მიმართულებით, ნებისმიერი ტრანსპორტით შეძლებს გააგრძელოს მოგზაურობა მგზავრმა. და ბოლოს ინფრასტრუქტურული ნაწილი, რომელიც თქვენ ახსენეთ, ასევე მნიშვნელოვანი არის. აი რატომ, რაცაც ვსაუბრობთ იმ კომპონენტებზე, თუ რატომ შეირჩა საბოლოო ჯამში ტრამვაი, ნამდვილად მნიშვნელოვანია, რომ აღნიშნული მარშრუტი 8 კილომეტრის კილომეტრიდან აბსოლუტურ უმრავლესობა გაივლის აღმაშენებლის ხეივანს, აი გზის შუა
1: 11 გაჩერება უნდა გათავისუფლდეს.
0: ბატონო, და იქვე მოეწყობა შესაძლებლობის გაჩერებები, შემდეგ გადაეწყობა იგი გადავა პანდუსით უკვე რობაქიძის გამზირზე, საიდანაც შევა მეტრო დიდუბესთან. პრიორიტეტულად, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამ კონცეფციაში ორი პანდუსი იქნება, ერთი გამოსასრული დიდი რიგმიდან, მეორე კი უკვე რობაქიძეზე გადასვლელი სადღაც დავით აღმაშენებლის ძეგლთან. პრიორიტეტი არის ასევე სახსენებელი, რომ ინფრასტრუქტურა ავტომატურად ნიშნავს იმასაც, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტს, როგორც ყველგან სხვაგან სადაც ცდილობ ჩვენ პრიორიტეტი მივცეთ იგივე ავტობუსებს თუ მიკროავტობუსებს, აქაც რა თქმა უნდა შუქნიშნებით, სადაც იქნება ეს რეგულისთვის და ორი წლისთვის
1: არის უპირატესი, ვთქვათ.
0: იძლევა სწორედ აი ამ შესაძლებლობას,
1: მობილობის, სისწრაფის,
0: უფრო იმ შესაძლებლობას, რომ ეს იყოს აღნიშნულად ეკოლოგიურად სუფთა ორივე იქნებოდა თავისთავად და კიდევ ერთხელ ავტობუსებით, ამიტომ ვახსენეთ ჩვენ ამ ნაწილში საიმედოობაზე და სოლიდურად ჩამოყალიბებული ქსელის შენებლობას ვიწყებთ ჩვენ და ეს არველით ჩვენ რო ამ მიმართულებებზე რამე შეიცვლება, არველით იმას, რომ თქვათ დიდუბის მიმართულებით მზარდნაკადი შემცირდება, ან არ იქნება, ან რაღაცა დამატებითი ცვლილებები ამ მიმართულებით დაგვჭირდება. და კიდევ ერთ მომენტს აღნიშნავდი, განმარტავდი უფრო სწორად, რომ ეს რა თქმა უნდა არ ნიშნავს არსებული მარშრუტების რაღაცა ფორმით გაუქმებას დიდი რიგმიდან, იყო ეს კითხვაც, ასე რომ თქვა, და ამიტომ მინდა რომ
1: ანუ ეს კითხვა გულისხმობს თავის თავში იმას, რომ თუ ტრამვაი შემოვა, ავტობუსებს ხომ არ დაბარგავთ?
0: რაღაცა სხვა ისინი მიმართულებები ხო არ გაუქმდება, რა თქმა უნდა, არ გაუქმდება, იმიტომ რომ ეს არის მიმართულება, რომელსაც ამ ეტაპზე ჭირდებოდა ამ მასშტაბის მომსახურება და ამ ტიპის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი სხვა მიმართულებებზე. და ეს ვახსენეთ კიდეც საუბრის დასაწყისში, რომ მუდმივი პროცესი არის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მგზავრთნაკადის მონიტორინგი, საჭიროებების მონიტორინგი და არსებული გარემო პირობების განაშენიანება იქნება ეს თუ რაიმე სხვა ახალი მიზიდვის ცენტრების, ვთქვათ, გამართვა ან აშენება და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, თუ საჭირო გახდა, მე რამდენიმე მაგალითიც მოვიყვანე, თუ საჭირო ხდება ჩვენ მუდმივად ისედაც ვახორციელებთ მარშრუტების კორექტირებას, ასე რომ ეს პროცესი ჩვეულებრივად გაგრძელდება. ეს
1: რაბაგიროზე
0: მიდავით, ხო?
1: ერთ-ერთი გამორჩეული და ძალიან დროში კარგად ადაპტირებული ტრანსპორტია, ასე ვფიქრობ. თუმცა პოპულარობის თვალსაზრისით გონია, რომ ის რაღაცნაირად დაჩაგრულია. რითი ხსნება ეს და ამ მიმართულებით, თქვათ, რა პრიორიტეტები აქვს თქვენს უწყებას?
0: ნამდვილად დაგეთანხმებით თავისთავად, რომ როგორც დროში ეფექტური, ასევე კლიმატურად და გარემოსადმი ძალიან მეგობრული მწვანე ტრანსპორტი არის საბაგირო. ამ მიმართულებითაც, რა თქმა უნდა, თბილისის სატრანსპორტო გეგმა საკ კონკრეტული აქტივობები, თქვენ მოგხსენებათ, რომ ჩვენ უკვე ვმუშაობთ სამგორი ვაზისუბნის არსებული საბაგიროს რეაბილიტაციაზე, ანუ რადგან ეს არსებული ხაზი არის, ამიტომ თავისთავად გეგმა მას უწოდებს რეაბილიტაციას, თუმცა აქ მოხდება არსებითი განახლება ამ ხაზის, რა თქმა უნდა, მთლიანად აშენდება თავიდან ორივე სადგური და რაოდენობრივად სისტემა, რომელიც იქ დამონტაჟდება, საბაგირო სისტემა იქნება არსებითად

0: განსხვავებული ურბანული ანუ საქალაქო სამგზავრო საბაგირო, რაც სამსნაკადში ძალიან დიდ ცვლილებას მოგცემს, ვიდრე ის რაც შეიძლება ახსოვდეთ ჩვენს თანამოქალაქეებს ძველისგან. მაგრამ ამის გარდა მიმდინარეობს სხვა ახალ პროექტებზეც მუდმივად კომუნიკაცია სხვადასხვა საფინანსო ინსტიტუტებთან, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ ამ მასშტაბის პროექტები, რომლებიც ჩვენ ჩაფიქრებული გვაქვს იგივე საარაჯიშვილის მიმართულებით, თუ მეტრო ისნიდან ასევე ვაზისუმნის მიმართულებით, საკმაოდ
1: ძირადღირებულია.
0: დიახ, და აქედან გამოდინარე, ჩვენ მუდმივად კომუნიკაციაში ვართ სხვადასხვა საფინანსო ინსტიტუტებთან, რომ აღნიშნული პროექტები უკვე შემდეგ ეტაპზე გადავიყვანოთ, იქ სადაც უკვე გვაქვს კონკრეტული კონცეფციები.
1: კიდევ რა სიახლეებს უნდა ველოდოთ სააგენტოსგან უახლოეს მომავალში?
0: ამ სიახლეების გარდა თავისთავად გრძელდება პროცესი, მოგახსენებდით კიდევ ერთხელ 18 მეტრიანი ავტობუსების გაშვების, იქ სადაც
1: როგორც ისაუბრეთ, აი ამ პერიოდში გარკვეული შეღავათი არ არის ქალაქისთვის, თქვათ არ დადეგებია
0: გასში, ქონდა შემთხვევები სადაც ასევე გაგრძელდა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განცალკევებული ზოლების ხაზვა. ძალიან საინტერესოა ის უკვე, რადგან უკვე ერთი კვირა თითქმის 10 დღე გავიდა, ჩვენ უკვე შეგვიძლია ნახოთ ის პირველადი ეფექტები. საუბარი მაქვს სიჩქარეებზე, აღნიშნული მარშრუტების, რომლებიც რა ვიცი, აი მაგალითად სარაჯიშვილის მიმართულებით, სადაც მეტრო სარაჯიშვილის მიმართულებით, სადაც მოეწყო ინფრასტრუქტურა და მათ შორის დაიხაზა საავტობუსო ზოლები, ჩვენ უკვე 5-6 წუთიანი მოგება ზრდა ქონდა, ანუ ინტერვალის შემცირების კუთხით თითოეულ ბრუნზე, ანუ თითოეული ბრუნი შესრულდა 6 წუთით, დაჭერდა შესრულებას 6 წუთით ნაკლები დრო, რაც დღის განმავლობაში ძალიან დიდი ის მოქცა, შეღავათი მოქცა, რაც პირდაპირ აისახება, რა თქმა უნდა, დროზე მისულ, ან დაგვიანების გარეშე მისულ ავტობუსის გაჩერებაზე და ზოგადად სისტემის სიჩქარეზე. ასე რომ ამ პროცესებს თავისთავად ასევე ვაგრძელებთ, ისევე როგორც ნებისმიერ სხვა მიმართულებას, რომელიც გეგმით გვაქვს გაწერილი.
1: ნებისმიერი სიახლის შემთხვევაში სიამოვნებით გიმასპინძლებთ ისევ სტუდიაში. მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ. დავით ჯაიანი, თბილისის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს უფროსის მოადგილე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. მადლობა უთხრათ ჩვენს მსმენელსაც და მაყურებელსაც დათმობილი დროისთვის.
2: ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე. დავით მაღლაფერიძესთან ერთად. დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-11-10. 577-11-15. cherryautogeorgia.com. ქართული მილიქით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gg. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190.
3: 591-10-77.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
4: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ქართული კინომუსიკა.

ნო ადაჩკენა ბი ნო დუდუ დუნე დენია ბაჩაჩკე ბი ბუდო და ლამაზ ბუჩკა

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
5: ახალქალაქი 103.3.
6: ახალციხე 101.5.
7: ბათუმი 101.
8: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
9: ცხინვალი და გორი 99.9.
10: გუდაური 105.
11: დედოფლისწყარო 104.7.
12: დმანისი 105.1.
13: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
14: თელავი 103.
15: მარტვილი 107.
16: მესტია 107.9.
17: სტეფანწმინდა 101.
18: ფასანაური 103.7.
19: ქუთაისი 109.
5: ჭიათურა 104.1.
6: თბილისი 105.9.
8: მოიგეთრო, გაიგეთავარი.
13: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
16: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
17: საქართველოში 15 საათია.
2: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
3: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, 15 საათია უსმენთ რადიო იმედის.

0: ინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM-ს შორენა ხუჩია ვარ. ივნისში ადგილობრივი ექსპორტის 50%-ზე მაღალი ზრდა და რეკორდული მაჩვენებელი აღინიშნა. ექსპორტი 20.4%-ით გაიზარდა და ივნისისთვის რეკორდული მოცულობა 760 მილიონ დოლარზე მეტი შეადგინა. ადგილობრივი ექსპორტი წინა წლის ივნისთან შედარებით 50.5%-ით გაიზარდა და მოცულობა 469 მილიონ დოლარს გაუწოდა. გასულ თვეში ზრდა დაფიქსირდა სავაჭრო ბრუნვის მხრივაც.
1: ივნისისთვის ადგილობრივი ექსპორტის 50%-ზე მაღალი ზრდა დაფიქსირდა და ადგილობრივი ექსპორტის რეკორდული მაჩვენებელი დაფიქსირდა. აღსანიშნავია, რომ ყოველივეზე მოღნიშნული გამピროებულია იმ მიმზიდველი ბიზნესგარემოთი, რაც საქართველოში არსებობს. ეს კიდევ და კიდევ ხელს უწყობს

0: ა პროგრამის ფარგლებში უკვე დაკმაყოფილებულია 2500-ზე მეტი ოჯახი.
1: დღეს სიამაყით შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენი საარჩევნო დაპირება კონკრეტულ შედეგებს იწვის. კოოპერატიული ბინადჩენებლობით დაზარალებული 3500-მდე ოჯახიდან უკვე დაკმაყოფილებულია 2500-ზე მეტი დაზარალებული. მე როგორც თბილისის მერი, ბედნიერი ვარ, როდესაც თქვენი ბებია ბაბუების მიერ ჩადებულ ინვესტიციას გადმოგცემთ. გილოცავთ დღეს თქვენ ბინებთან ერთად დაიბრუნეთ სამართლიანობის განცდა და უკეთესი ხვალინდელი დღის იმედი. სახლი მხოლოდ კედლები და სახურავი არ არის. სახლი არის ადგილი, სადაც იქნება ოჯახი, იზრდებიან შვილები, იბადება ოცნებები და იქნება ყველაზე ძვირფასი მოგონებები. ჩვენთვის ეს პროგრამა არასოდეს ყოფილა მხოლოდ სამშენებლო პროექტი. ეს იყო ღირსების, სამართლიანობისა და ადამიანების წინაშე აღებული კაცური სიტყვის შესრულების საკითხი. ეს არის ჩვენს მიერ აღებული უმნიშვნელოვანესი ვალდებულება, სამართლიანობის აღდგენისკენ გადადგმული კონკრეტული ნაბიჯი, რომელიც ათასობით ოჯახს აძლევს შესაძლებლობას მრავალწლიანი ლოდინის შემდეგ ღირსეულ საცხოვრებელ გარემოში იცხოვროს.
0: საბინაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების მიზნით რუსთავში მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების სადარბაზოების რეაბილიტაცია მიმდინარეობს. სამუშაოები ერთდროულად 20 მისამართზე ტარდება, 20 ადგილას კი უკვე დასრულებულია. მიმდინარე წელს რუსთავში 140 სადარბაზოს განახლებაა დაგეგმილი.
2: შესაბამისად უპასუხოთ, როგორც სადარბაზოების რემონტი, ასევე სახურავების გადახურვა, ლიფტების მოწესრიგება, ეს არის ერთ-ერთი ჩვენი პრიორიტეტი, რომელსაც მოსახლეობასთან ერთად ვახორციელებ.
3: ამ ეტაპისთვის დასრულებულია 20 სადარბაზოს შიდა რეაბილიტაცია, მიმდინარეობს სამუშაოები კიდევ 20 ლოკაციაზე. წლის მანძილზე გათვალისწინებული გვაქვს 136 სადარბაზოს სრულად რეაბილიტაცია.
0: სოფელ ქვემო ნატანების საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს. 400 მოსწავლისთვის განკუთვნილი საჯარო სკოლა სრულად განახლდება და პროექტის ფარგლებში მოეწყობა თანამედროვე საკლასო ოთახები, ბიბლიოთეკა, ლაბორატორია, ეზოსპორტული მოედნები, გათბობის წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემები. ინფრასტრუქტურის სამინისტროსა და მუნიციპალური განვითარების ფონდის გადაწყვეტილებით პროექტ სკოლის ტერიტორიაზე მდებარე ისტორიული კულტურის სახლის შენობის რეაბილიტაციას დაემატა, რაც თავდაპირველი პროექტით გათვალისწინებული არ იყო.
4: ვიზუალის დაცვით. ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან ერთად იქნა გადაწყვეტილება მიღებული, რომ სკოლის მიმდებარედ არსებული ფართი, რომელიც ისტორიულად წარმოადგენდა კულტურის სახლს, იქნება სრულად რეაბილიტირებული და აღდგენილი და სკოლასთან ერთად ნატანები მიიღებს ახალ რეაბილიტირებულ კულტურის სახლს.
5: თვალიერეთ რეგიონში მიმდინარე პროექტები, მოვინახულეთ ქვემო ნატანების საჯარო სკოლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, სკოლა სრულად განახლდება და თანამედროვე სტანდარტებთან იქნება შესაბამისობაში მოეწყობა სასწავლო ლაბორატორიები, სპორტული სივრცეები, ბიბლიოთეკა.
0: უცხოეთის სიახლეებს გაგაცნობთ. ოდესასთან ახლოს სავაჭრო გემზე რუსული საჰაერო თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 10-მდე გაიზარდა. რუსეთმა უკრაინის სანაპიროსთან გვინეა-ბისაუს დროშით მსურავგებს 3 რაკეტა ესროლა. გემი თურქეთის საკუთრებაა. სიმინდით დატვირთულ გემზე იერიში მაშინ განხორციელდა, როდესაც ის უკრაინული პორტიდან გადიოდა. ხომალდზე ეკიპაჟის 17 წევრი იმყოფებოდა, მათ შორის სირიის, ინდოეთისა და უკრაინის მოქალაქეები. პარალელურად რუსეთმა მასშტაბური თავდასხმა განახორციელა კიევზე. უკრაინულმა ძალებმა კი ღამით დრონებით მოსკოვს შეუტიეს. მოსკოვის მერის ცნობით, კიევმა რუსეთის დედაქალაქის მიმართულებით 400 დრონი გაუშვა, მათგან უმეტესობა საჰაერო ძალებმა გაანეიტრალეს. თავდასხმის შედეგად მოსკოვის ოლქში ერთი საწარმო და ონლაინ გაყიდვების საწყობი იწვის. სიკვდილის ყველა სეშინია ამ სათაურით BBC უკრაინაში იძულებითი მობილიზაციის შესახებ წერს. გამოცემა აღნიშნავს, რომ ჯარისკაცების ფრონტზე გაწევა ძალადობრივი პროცესია. BBC-ს უკრაინელები უყვებიან, რომ სამხედრო კომისარიატის წარმომადგენლების მიერ მამაკაცების დაკავება ხშირად ფიზიკური დაპირისპირების ფონზე მიმდინარეობს. BBC წერს, რომ ხანგრძლივი ომისა და არმიაში ადამიანური რესურსების ნაკლებობის ფონზე უკრაინელი მამაკაცები ფრონტზე წასვლას თავს არიდებენ და მოხალისეთა რაოდენობა მკვეთრად მცირდება. გაერთიანებულ სამეფოს დღეიდან ახალი პრემიერ-მინისტრი ეყოლება. დაუნინგის 10 ნომერში ენდი ბერმენის სიტყვით გამოსვლას ელოდებიან. საჯარო მიმართვამდე თანამდებობის გადაცემის მიზნით მოქმედი პრემიერი კირ სტარმერი და ენდი ბერმენი ბრიტანეთის მეფე ჩარლზ ბუკინგემის სასახლეში შეხვდებიან. ბრიტანულ მედიაში გავრცელებული ცნობით ახალი პრემიერ-მინისტრის მთავარი გამოწვევა მაღალ საცხოვრებელ ხარჯებზე რეაგირება და სტაბილური პოლიტიკის შექმნა იქნება. გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე ტრამპის ადმინისტრაციის მთავარი გზავნილი გამოხატვის თავისუფლების დაცვის აუცილებლობა იქნება. პოლიტიკო წერს, რომ ეს იქნება შენიღბული თავდასხმა ევროკავშირის ტექნოლოგიურ რეგულაციებზე. თეთრი სახლის სახლი ევროპული ბლოკის მიერ ონლაინ სივრცეში ტექ გიგანტებისთვის დაწესებულ წესებს

0: ცენზურა დაფასებს პოლიტიკოს ცნობით. ამერიკის შეერთებული შტატები გეგმავს, რომ გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე ევროკავშირის კრიტიკა შესაბამის დეკლარაციაში შეასახოს. ცნობილი კვამლი ამერიკის რამდენიმე შტატში ჰაერს აბინძურებს. ტრამპმა კანადის პრემიერს მიმართა, რომ თუ დროულად არ ჩააქრობს ხანძრებს, რომლებიც ჰაერს წამლავს, ამერიკის შეერთებული შტატები კანადას ტარიფებს დაუწესებს. ევროპარლამენტარები და მათი ასისტენტები უფრო და უფრო მეტად იყენებენ ხელოვნურ ინტელექტს საჯარო გამოსვლების დასაწერად, საპარლამენტო კითხვებისა და საკანონმდებლო ცვლილებების შესადგენად. პოლიტიკოსის ცნობით შემაშფოთებელი გახდა ხელოვნური ინტელექტის მიერ შედგენილი საპარლამენტო დოკუმენტაციის მზარდი რაოდენობა. ევროპარლამენტი მეტი კონტროლისა და უსაფრთხოების მიზნით ხელოვნური ინტელექტის მოდელებს ერთ უსაფრთხო პლატფორმაში გააერთიანებს. ამჟამად ეს მოდელი სატესტო რეჟიმშია. და ისევ საქართველოს ფოთში მალტაყვის ოქროს ტბაზე წყალსაც თხილამურო სპორტში საერთაშორისო ტურნირი ფოთი პრო 2026 მიმდინარეობს. ორდღიან შეჯიბრში მსოფლიოს 17 ქვეყნის 59 სპორტსმენი მონაწილეობს. ტურნირი ტარდება წყლის თხილამურებისა და ვეიკბორდის საერთაშორისო ფედერაციის პატრონაჟით. ფოთი პრო 2026-ის გამარჯვებულები ხვალგამოვლინდებიან, ხოლო 24 ივლისიდან საქართველოს წყალსაც თხილამურო სპორტში კიდევ ერთ მასშტაბურ საერთაშორისო ღონისძიებას ევროპის ჩემპიონატ მას პინწლებს.
1: პროექტური 2026 დილის 8 საათიდან სპორტსმენები უკვე გამოდიან შეჯიბრებაზე. 50 სპორტსმენი ჩამოსული და იღებს მონაწილეობას. ძალიან მოწონს აქაური ინფრასტრუქტურა, აქაური წყალი, ამინდი გადასარევი დაგვემთხვა.
2: მნიშვნელოვანია ჩემთვის ახლა ამ ტურნირზე ეს როგორც პროა, თქვა სამზადისი იქნება ჩემთვის, რომ მოემზადო ევროპის ჩემპიონატისთვის. მივეჩვიო წყალს, მივეჩვიო კატარღას და ჩემი საუკეთესო შეზღუდვა ჩვენო.
0: ეს გახლდათ სიახლეები ამ დროისთვის. უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM 16 საათზე დაუბრუნდებით. დაგველოდეთ.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობ 21 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე დღე უნალიქო ჩაივლის, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ფოთში 29 გრადუსი სიმფოთა ფიქსირდება, მესტიაში, ქობულეთსა და ზუგდიდში 30, ქუთაისსა და ბათუმში 31, 32 გრადუსი იქნება სენაკში, ამბროლაურში, ოზურგეთსა და სოხუმში 33, ჭიათურაში. მცირე გამონაკლისის გარდა აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც უნალიქო ამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. თელავში, სადაც ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, 29 გრადუსი სიმფოთა ფიქსირდება. ცხინვალსა და ბორჯომში 31, სიღნაღში 30, გორში, ახალციხესა და რუსთავში 33. 26 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 23 სტეფანწმინდაში, 19 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 20 გრადუსი სიმფოთა ფიქსირდება, დღისით კი 32.

0: past your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Radio Imedis Eterchia. Реклама.
2: ფის გამოუშვა 2011 წელს ბელორუსში ჯგუფ კინოს სიმღერა ხაჩუპერიმენ, ჯგუფ დედეტეს შემოქმედების ნაწილი და ჯგუფ ლიაპის ტრუბეცკოის რეპერტუარი აიგრძა. 20 ივლისს დაიბადნენ 1947 წელს მექსიკელი გიტარისტი კარლოს სანტანა, 1946 წელს სექს პისტოლზის დრამერი პოლ კუკი, 1964 წელს ამერიკელი მომღერალი და სიმღერების ავტორი კრის კორნელი. 21 ივლისი 1968 წლის 21 ივლისს Deep Purple-ს სადებიუტო ალბომი Shades of Deep Purple გამოუშვა. 1971 წელს Black Sabbath-მა ალბომი Master of Reality გამოსცა. 1980 წელს Genesis-ის ალბომმა Duke-მა ოქროს სტატუსი დაიმსახურა. 1985 წელს Paul Young-ის ჰიტი Every Time You Go Away Billboard-ის ჩარტში დაწინაურდა. 1987 წელს ჯგუფ Guns N' Roses-ის სადებიუტო ალბომი Appetite for Destruction გამოვიდა. 1990 წელს Roger Waters-მა ბერლინში კონცერტი კედელი გამართა. 21 ივლისს დაიბადნენ 1926 წელს ქართველი მომღერალი ნანი ბრეგვაძე. 1928 წელს ქართველი მოცეკვავე და ქორეოგრაფი თენგი სუხიშვილი. 1947 წელს ბრიტანელი ფოლკ მომღერალი Cat Stevens-ი, იგივე Yusuf Islami. 1971 წელს ფრანგი მსახიობი, მომღერალი და სიმღერების ავტორი შარლოტა გინზბური. 1974 წელს ქართველი მომღერალი ლიზა ბაგრატიონი. 22 ივლისი 1971 წლის 22 ივლისს ჯიმ მორისონის გარდაცვალებიდან 13 დღეში დორზის ალბომმა LA Woman ოქროს სტატუსი დაიმსახურა. 1977 წელს ელვის კოსტელოს სადებიუტო ალბომი My Aim Is True გამოვიდა. 1986 წელს პიტერ გეიბრიელის სიმღერა Sledgehammer Billboard-ის ჰიტი გახდა. 1987 წელს მილანში ჯანი ვერსაჩეს დაკრძალვაზე სტინგმა და ელტონ ჯონმა 23 ფსალმუნი შეასრულეს. 22 ივლისს დაიბადნენ 1984 წელს ჯგუფ Supertramp-ის ერთ-ერთი დამაარსებელი რიჩარდ დეივისი. 1986 წელს ფრანგი მომღერალი ქალი მირეი მაჭიე. 1984

0: 1994 წელს ამერიკელი ჯაზ გიტარისტი ელდი მეოლა. 1992 წელს ამერიკელი მომღერალი და მსახიობი ქალი სელენა გომესი. 23 ივლისი. 1965 წლის 23 ივლისს ბიტლზმა ალბომი Help, ხოლო მუდი ბლუზმა სადებიუტო ფირფიტა The Magnificent Moody's გამოუშვა. 1967 წელს ჯგუფმა ფორინერმა სინგლი Cold as Ice გამოსცა. 1969 წელს ირანის ლიდერმა რუჰოლა მუსავი ხომეინიმ ეთერში მუსიკის ტრანსლირება აკრძალა, რადგან მისი აზრით მუსიკა ახალგაზრდებს რყნიდა. 1982 წელს ბილ სკვაიერმა ალბომი Emotions in Motion გამოუშვა. 1983 წელს ნირვანა ნიუ-იორკის კონცერტზე ჯერ კიდევ არ გამოსული ალბომიდან In Utero სიმღერები შეასრულა. 23 ივლისს დაიბადნენ. 1961 წელს ჯგუფ Depeche Mode-ის წევრი, პოეტი, მომღერალი, გიტარისტი და კლავიშისტი მარტინ გორი. 1965 წელს ჯგუფ Guns N' Roses-ის გიტარისტი Slash-ი. 24 ივლისი. 1965 წლის 24 ივლისს Bob Dylan-ის სინგლი Like a Rolling Stone გამოვიდა. 1970 წელს ჯგუფმა ES-მა ალბომი Time and the World გამოსცა. 1977 წელს Donna Summer-ის სინგლი I Feel Love ბრიტანული ჩარტების ლიდერი გახდა. 1984 წელს Metallica-მა ალბომი Ride the Lightning გამოუშვა. 1983 წელს U2-ს ალბომი Zuropa ამერიკული ჩარტების ლიდერი გახდა. 2009 წელს იაპონიაში გაიხსნა სამდღიანი Fuji Rock Festival-ი. 24 ივლისს დაიბადნენ. 1944 წელს ირლანდიელი გიტარისტი ჯიმ არმსტრონგი. 1969 წელს ამერიკელი პოპ მომღერალი და მსახიობი ჯენიფერ ლოპესი, იგივე ჯეი ლო. 25 ივლისი. 1966 წლის 25 ივლისს ერი კლეპტონმა საგიტარო პარტია ჩაწერა ბიტლზის, კერძოდ ჰარისონის სიმღერისთვის Will My Guitar Is Gently Weeps. 1970 წელს ჯგუფ ჩიკაგოს სინგლი 25 or 6 to 4 გამოვიდა. 1980 წელს AC/DC-ის ალბომი Back in Black გამოსცა. 1983 წელს Metallica-მ სადებიუტო ალბომი Kill 'Em All, ხოლო Dio-მ ფირფიტა The Last in Line გამოუშვა. 1989 წელს Alice Cooper-ის ალბომი Trash გამოვიდა. 25 ივლისს დაიბადნენ. 1929 წელს ქართველი მომღერალი, სიმღერების ავტორი და პოეტი ინულა გურგულია. 1958 წელს ამერიკული ჯგუფის Sonic Youth-ის გიტარისტი, ავტორი და მომღერალი Thurston Moore. და ბოლოს 26 ივლისი. 1970 წლის 26 ივლისს Simon-მა და Garfunkel-მა ერთად ჩაწერილი ბოლო სტუდიური ალბომი Bridge Over Troubled Water გამოუშვეს. 1973 წელს ჯგუფ ZZ Top-ის ალბომი Thrash Humbers გამოვიდა. 1975 წელს Eagles-ის ალბომი One of These Nights ამერიკულ ჩარტებში დაწინაურდა. 1983 წელს ბრიტანული ჯგუფის Asia-ს ალბომი Alpha გამოიცა. 1988 წელს Jamiroquai-ის სინგლი Deeper Underground ბრიტანული ჩარტების ლიდერი გახდა. 2003 წელს ამერიკელმა მომღერალმა ქალმა Tina Turner-მა თქვა, რომ შოუ ბიზნეს ტოვებს. 26 ივლისს დაიბადნენ. 1943 წელს ჯგუფ Rolling Stones-ის მომღერალი და სიმღერების ავტორი Mick Jagger. 1949 წელს ჯგუფ Queen-ის დრამერი, სიმღერების ავტორი Roger Taylor. თქვენ უსმენთ ერთი კვირის მუსიკალურ კალენდარს, რომელიც ლაშა გამონია მოამზადა. ახლა გემშვიდობებით საუკეთესო სურვილებით და დარჩენილი ზაფხულის სასიამოვნოდ გატარებას გისურვებთ. მომავალ შეხვედრამდე.
1: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გამონიას მუსიკალური კალენდარი. ქართული რეტრო მუსიკა.

0: რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.63 ლარი, 1 ევრო 3.1 ლარი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.53 ლარი, 1 თურქული ლირა 6 ლარი, 100 იაპონური იენი ლარი 79 ლარი, 100 რუსული რუბლი 3.36 ლარი, 10 უკრაინული гривна 58 ლარი, 1 ბელარუსული რუბლი 91 ლარი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 73 ლარი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 19 ლარი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ჩრდილოეთი აფრიკა, ალჟირი, ტასილინ აჯერის პლატო, საჰარის უდაბნო. 1957 წელს ფრანგი მეცნიერის ანრი ლოტის ხელმძღვანელობით მოწყობილმა არქეოლოგიურმა ექსპედიციამ აქ ქვის ხანის უზარმაზარი ნახატების გალერეა აღმოაჩინა. დაახლოებით 15000-მდე კლდის მხატვრობის ნიმუში, რომელზეც გამოსახული იყო ნადირობის სცენები სპილოებზე, კამეჩებზე, ჟირაფებზე და ბეჰემოთებზე, ასევე მცურავი ნავები და იდუმალი რიტუალები. ყველაზე ძველი გამოსახულება დაახლოებით 8000 წლისაა. თუმცა მეცნიერების განსაკუთრებულმა ყურადღებამ კლდოვანი ხეობების, ეგრეთ წოდებული ქვის მოაჯირების ქვეშ განთავსებულმა იდუმალმა პეტროგლიფებმა მიიპყრეს. მათზე მკაფიოდ ჩანდა ფანტასტიკური არსებების გამოსახულებანი, მათგან ყველაზე დიდი სიმაღლეში 6 მეტრს აღწევდა. გარეგნულად ისინი ადამიანს გავდნენ, მაგრამ თავი ის ყველა ნახატზე მრგვალი და ადამიანის თავზე სამჯერ დიდი იყო. ცენტრში მოჩანდა ორმაგი ოვალი, რომელიც ანტენებიან და მავთულებიან ჰერმო ჩაფხულს მოგაგონებდათ. ჩაფხულს მჭიდროდ ეკვროდა ჰორიზონტალური ნაოჭებიანი საყელო. რა იყო ეს? სკაფანდრი? ხუმრები თუ სერიოზულად არქეოლოგებმა ამ ფრესკას დიდი მარსის ღმერთის პორტრეტი შეარქვეს. რამდენიმე წლის შემდეგ ანრი ლოტმა პოსტით უცნაური ამანათი მიიღო, რომელშიც რამდენიმე ფოტოსურათი იდო. სურათებზე აღმოჩენილი იყო ის დიდი მარსის ღმერთი, მაგრამ არა კლდის ნახატის სახით. ეს იყო იაპონიის კუნძულ ჰონსიუზე აღმოჩენილი სკულპტურა, იგივე ჩაფხუტი და სკაფანდრი. ამ სკულპტურის ასაკიც 8000 წელია, ისევე როგორც ტასილინ აჯერის პლატოს ნახატები. მეორე ფოტოსურათზე მეცნიერებისათვის ნაცნობი გამოსახულება ჩანდა, მაგრამ ყველაზე გასაოცარი ის იყო, რომ ეს ფოტო ამჯერად აღდგომის კუნძულზე იყო გადაღებული. ნახატებისა და სკულპტურის საოცარმა მსგავსებამ არქეოლოგები ჩიხში შეიყვანა. საჰარა, იაპონია, აღდგომის კუნძული, ერთმანეთისგან დიდი მანძილით დაშორებული ადგილები და ერთი და იგივე გამოსახულება. არის თუ არა ეს უბრალო დამთხვევა? ნაკლებად სავარაუდოა. დღესნელია იმის თქმა, თუ ვისი ხატი აღმოჩნდეს ძველმა მხატვრებმა ასეთ დაშორებულ ადგილებში. ეგრეთ წოდებული დიდი მარსის ღმერთის საიდუმლო დღემდე ამოუხსნელია.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: ფოტოზე საუცხოოდ გამოიყურება ქართველზე მეტად ინგლისელ ჯენტლმენს გავს. შავი მაღალი ცილინდრი ახურავს ქათქათა პერანგზე, ჰალსტუხი უკეთია, შავი სმოკინგი აცვია და თეთრ ხელთათმანიანს ტროსტი უკავია. იცოდა 12 ენა, ლაპარაკობდა რუსულად, ინგლისურად, ლათინურად, ბერძნულად, ფრანგულად, ძველ სლავურად, პოლონურად და შოტლანდიურად. სწავლობდა ლონდონის ფიზიოლოგიურ მეცნიერებათა ინსტიტუტში და სამხატვრო კოლეჯში. შემდეგ ლონდონის უნივერსიტეტის სამეფო კოლეგიაში. აქვე მიიღო ბაკალავრის სამეცნიერო წოდება. დაამთავრა ლონდონის უნივერსიტეტის გეოლოგიის ფაკულტეტი. ამავე პერიოდში, როგორც თავისუფალ მსმენელმა, შეისწავლა არქეოლოგია, ეთნოგრაფია, ისტორია, კარტოგრაფია, სამუზეუმო საქმე, ფილოლოგია, ფოლკლორი და ხელოვნება. მონაწილეობდა ბრიტანეთის მუზეუმის სამეცნიერო საძიებო ექსპედიციებსა და ტრადიციულ შემოქმედებით დათვალიერებაში. სწორედ ამ დროს ქართველთაგან პირველმა სოფლიოს გარშემო მოგზაურობაც მოახერხა. იყო აფრიკაში, ავსტრალიაში, ახალ ზელანდიაში, ინდოეთში, ცეცხლოვან მიწაზე, არაბეთსა და პალესტინაში. როცა ნოე ჟორდანიამ საგარეო საქმეთა მინისტრობა შესთავაზა, უარი თქვა. უფრო დიდ საქმეს უნდა შევეჭიდო. საეკლესიო საგანძური და დადიანების სასახლე უნდა გადავარჩინო. გადაარჩინა კიდეც. თუმცა ძალიან დიდი ძალის ხმევა და შრომა დასჭირდა სამეგრელოში გაფანტული საგანძურის მოძიებისა და შეკრებისათვის. ამ საქმეს სრულად უანგაროთ, ძირითადად საკუთარი ხარჯებით ემსახურა. სხვადასხვა სასახლეები და მცველების თანხლებით ურმებით გამოჰქონდა დადიანების ნივთები, ავეჯი, ბიბლიოთეკა, ევროპელი მონარქებისა და ფრანგი იმპერატორების პირადი რელიქვიები. როცა უღმერთოთა კავშირი ეკლესიების რბევას და ხატების ლეწვას შეუდგა, ეს კაფანდარა კაცი დევგმირად იქცა. საუკუნეების განმავლობაში ჩვენი წინაპრების ნალოლიავებ უზარმაზარ განს გადაეფარა და გაუნათლებელ წითელ კომისრებს არაერთი ხელოვნების ნიმუში გამოსტაცა. ასე გადაურჩა დაღუპვას ქიაჩის მე-11 საუკუნის სამწერობელი, თამარის დედის, ბორდოხან დედოფლის ოქროს სანაწილე და უამრავი სხვა. ყველაზე ჰეროიკული, მაინც ღვთისმშობლის კვართისათვის გაწეული თავდადება აღმოჩნდა. ხობის ტაძარში სწორედ მაშინ მივიდა, როცა ის ბოცვრების მოსაშენებელ ფერმად გადააკეთეს. ყველასაგან შერისხული სიწმინდე მალულად გამოიტანა და ზუგდიდის დადიანების სასახლის მუზეუმში შესანახად წაიყო. ალბათ იმ დროს თავარანგელოზები გვერდში ედგნენ. წარმოუდგენელ წნეხსა და მუქარას უმსუბუქებდნენ. ისიც ზეციური რაინდივით მუშაკობდა. ბოლშევიკების საშინლად მოექცნენ. დაუნდობლად დევნეს და არნახულად შეავიწროვეს. ბოლოს, როგორც ხალხის მტერი, თავისსავე დაარსებული მუზეუმიდან გააძევეს. აკაკი ჯანტურიას მსგავსი კაცები არასოდეს არ გვხვდებიან. ისინი მარადისობაში რჩებიან და მომავალი თაობებისათვის პატიოსანი ცხოვრების ნიშანსვეტებად ანათებენ. სწორედ ამიტომაც 2014 წელს დადიანების სასახლის ეზოში ქართული საგანძურის გამორჩეულ ცველს აკაკი ჭანტურიას და მის აუწონავ ღვაწლს მადლიერმა ქართულმა შთამომავლობამ ძეგლი დაუდგა.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 16 საათია.
2: ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
7: მოგესალმებით, 16 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩია ვარ. ლენტეხის მუნიციპალიტეტში სტიქიას ებრძვიან სოფელ საყდრის ხიდი მოვარდნილმა მეწყრის მასამ დააზიანა, რის გამოც სოფლების ნაწილი გარე სამყაროს მოწყდა. მერის ინფორმაციით, ორი დღეა მძიმე ტექნიკა აქტიურად მუშაობს, დღეს კი სოფლებში დამატებითი ტექნიკა შევიდა. შესაბამისად, ამ დროისთვის გარე სამყაროს მოწყვეტილად ერთი სოფელი საყდარი რჩება. მერის განცხადებით, ცენტრალურ გზაზე მოქალაქეები შესაბამისი რეკომენდაციებით და ტექნიკის დახმარებით გადაადგილდებიან. უახლოეს დღეებში სოფელში გეოლოგებსაც ელოდებიან.
8: იყო მოწყვეტილი სამი სოფელი, ამ წუთის მონაცემებით ორი სოფელში მისასვლელი შიდა სასოფლო გზები მუნიციპალიტეტის ჩართულობით უკვე გაიხსნა. ცენტრალურ საავტომობილო გზაზე მიმდინარეობს პროცედურული სამუშაოები, მძიმე ტექნიკის დახმარებით შესაძლებელი არის ავტოტრანსპორტის გადაადგილება. ხოლო ავტოტრანსპორტის მძღოლებს ვთხოვთ, რომ დაემორჩილონ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლების შესაბამის რეკომენდაციას, რომ მათი უსაფრთხოება მაქსიმალურად იყოს გათვალისწინებული.
9: სადღაც 1 საათი

0: ასევე ვისმენთ უხამს გამონათქვამებს და სწორედ ამ გადაცემაში მოისმინა საზოგადოებამ შეურაცხყოფა ნოდარ დუმბაძის მიმართ.
1: შემდგომ ტელევიზორი ჩავრთე და ის ვიდეო გაიჩნდა ბარამიძე რო ეკლესიას ამგრევდა. და მე კიდე ეს მინდა გამოვიდე. მეც მინდა რომ ეკლესიების ნგრევა შემეძლოს ტრაქტორით და მაგაში ფულს მიხდიდნენ.
2: იცგინდა ის მო.
3: როგორც კი შემოვიდა ეს ფუტელი სახლში, ესე მე ნახნაუშ.
4: ხო ხო.
3: ეს თი რაღაცა თქვა რომ ეს სახლიო ისეთი დაწეული იყო. შეიძლება დაрус
4: ბები რა სტარტაპებით ირჩენენ ახლა თავს რომლებიც ადრე მოხალულ გოგრის გულებს ყიდნენ
5: გადაშენდნენ
6: აუ დაიხოცნენ ალბათ
4: ზედმეც რო გიყრიდა ერთი ჭიქით იმიტომ რომ თავის გარდაცულ შვილიშვილს აგონებთ რაღაც ეგეთი
5: სემიჩკა გადაცდა იმასაც
0: სახელმწიფო გუნდში და ხალხის ძალაში განმარტავენ, რომ მიუღებელია საკუთარი პოზიციების გამოხატვა შეურაცხყოფით და უცენზურო სიტყვებით აცხადებენ, რომ სწორედ ეს არის იმ კამპანიის ნაწილი, რომელიც საქართველოში უცხოეთიდან ფინანსდება და ამას წარმოადგენენ სწორედ კონკრეტული ჯგუფები ჩვენს ქვეყანაში.
7: ნოდარ დუმბაძე რომ ცოცხალი ყოფილიყო, დარწმუნებული ვარ, როგორ გასცემდა პასუხს აი ამ სისაძაგლეს და აი ამ ხალხს, ვინც რატომღაც უჯერებს, უცხოურძალებს და უნდა რომ დაამკვიდროს საქართველოში არასტორი წესი, არატრადიციული მიმართულებები, ბულინგი, რაღაც ბილცითყვაობა და თან უნდა თქვან რომ ეს ყოფილა თურმე ევროპული ღირებულება და გამოჩნდა რომ ეს ევროპული ღირებულება არ არის. ეს ხალხი რაც უფრო მეტად გამოაჩენს თავს, მით უფრო მეტად დარწმუნდებიან მათ შორის საქართველოში, აი თუ ვისთან ქონია საქმე და ვის ვებძოდით, როგორც აქ ამ ქვეყანაში, ასევე მათ პატრონებთან უცხოეთში.
8: სიძულვილის ენა, პოლარიზაცია, საზოგადოების გახლეჩვის მცდელობა, დაპირისპირების მცდელობა, იგივე თუნდაც რევოლუციების მოწყობა, ექსტრემისტული ჯგუფების შექმნა, ძალადობრივი ორგანიზაციების დაფინანსება, წახალისება, ეს ყველაფერი არის გარედან თავსმოხვეული და ასობით მილიონი დოლარი ხარჯებოდა ამ ყველაფერში წლების განმავლობაში. და ის, რასაც ხედავთ დღეს, რა თქმა უნდა, კატეგორიულად მიუღებელია. სიზულვილის ენა, შეურაცხყოფა, ეს არ არის ურთიერთობის სწორი ფორმა.
9: სკერს ქვემოთ აცემულ ადამიანებს ხოლმე მხოლოდ ნოდარ დუმბაძის სიტყვებით თუ უპასუხებთ, რომ როდესაც შუბლის ზარღვი წყდება, შემდეგ ცხოვრება მარტივდებაო და ამ ადამიანებისთვის ცხოვრება ძალიან გამარტივებულია. კიდევ ერთხელ დასტურდება, რომ არსებობს ცირე ჯგუფი, რომლის მიზანიც არის ყველანაირი ავტორიტეტი ჩვენს ქვეყანაში იყოს განულებული. ამას ხარს უჭერენ მათ შორის სხვადასხვა საგარეო აქტორებს, ხოლო რეალურად ამ ქვეყნის კულტურაზე და ისტორიის პატივცემლები და მომავალზე მზრუნველი ადამიანების რაოდენობა არის გაცილებით უფრო მეტი.
0: დღეს კიდევ ერთხელ მკაფიოდ ითქვა, რომ ეროვნული ღირებულებების წინააღმდეგ ბრძოლა იქნება უშედეგო და ეს არ არის ის, რაც ქართველი ხალხის ინტერესშია.
10: მეგინ არსავიძეს უსმენდით. თელავში მოხდარ ფაქტთან დაკავშირებით იმედის კითხვის საპასუხოდ საქართველოს პროკურატურაში განაცხადეს, რომ დაკავებულს ბრალი წარედგინება 120 მუხლის პირველი ნაწილით. როგორც აღნიშნული კატეგორიის დანაშაულზე არის პრაქტიკაში აკვეთი ღონისძიების სახით, აგაც მოვითხოვთ გირაოს პატიმრობის უზრუნველყოფით 5000 ლარის ოდენობით განაცხადეს პროკურატურაში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს კახეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ჯანმრთელობის განზრახ მსუბუქი დაზიანების ბრალდებით ერთი პირი 19 ივლისს დააკავეს. მოწმეთა ჩვენებების მიხედვით თელავში ერთ-ერთ სასტუმროში ქორწილის მიმდინარეობისას სასტუმროში დამსვენებელმა უცხო ქვეყნის მოქალაქეებმა სასტუმროს ნომრის აირვიდან შეურაცხყოფა მიაყენეს ქორწილში მყოფ პირებს და წყალი დაასხეს აპარატურას, რის შემდეგაც ბრალდებულმა ფიზიკური დაზიანება მიაყენა უცხო ქვეყნის მოქალაქე ქალს. დაშავებული შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაში გადაიყვანეს. ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დანაშაულის ჩამდენი პირი დაკავებულია. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 120 მუხლით მიმდინარეობს, რაც 3 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, თუმცა როგორც უკვე გითხარით, პროკურატურა გირაოს მოითხოვს. პროცენტით გაიზარდა და მოცულობა 469 მილიონ დოლარს გაუტოლდა. გასულ თვეში ზრდა დაფიქსირდა სავაჭრო ბრუნვის მხრივაც.
11: მაღალი ზრდა დაფიქსირდა და ადგილობრივი ექსპორტის რეკორდული მაჩვენებელი დაფიქსირდა. აღსანიშნავია, რომ ყოველივე ზემოღნიშნული განპირობებულია იმ მიმზიდველი ბიზნეს გარემოთი, რაც საქართველოში არსებობს. ეს კიდევ და კიდევ ხელს უწყობს როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო კომპანიებს შემოვიდნენ საქართველოს ბაზარზე. ჩვენი ამოცანაა და ჩვენი მიზანია, რომ შევინარჩუნოთ ქვეყანაში მაღალი ეკონომიკური

0: ფიზიკური ზრდის შედეგები და ყოველივეზე მოაღნიშნული რა სტატისტიკაზე დღეს ვსაუბრობთ, კიდევ ერთხელ იმის დასტურია, რომ ქვეყანაში ბიზნეს აქტივობა იზრდება, ადგილობრივი წარმოების პროდუქცია იზრდება.
1: კოოპერატიული ბინადმშენებლობების დაუსრულებლობით დაზარალებულ 58 ოჯახს საცხოვრებელი ფართები დიდი ღომში ვივა დევიცულში გადაეცა. აღნიშნულ მისამართზე სამშენებლო სამუშაოების საერთაშორისო საინვესტიციო ჯგუფმა აწარმოა და პროექტი ვადაზე ადრე დაასრულა. წლის ბოლომდე 12 პროექტი დასრულდება, რომელთა ფარგლებში ფართებით 600-მდე ოჯახი დაკმაყოფილდება.
2: მართლიანობისა და მომავლის რწმენას. დღეს იამაყით შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენი საარჩევნო დაპირება კონკრეტულ შედეგებს ითვლის. კოოპერატიული ბინადმშენებლობის დაზარალებული 3500-მდე ოჯახიდან უკვე დაკმაყოფილებულია 2500-ზე მეტი დაზარალებული. მე როგორც თბილისის მერი, ბედნიერი ვარ, როდესაც თქვენი ბებია ბაბუების მიერ ჩადებულ ინვესტიციას გადმოგცემთ. გილოცავთ, დღეს თქვენ ბინებთან ერთად დაიბრუნეთ სამართლიანობის განცდა და უკეთესი ხვალინდელი დღის იმედი. სახლი მხოლოდ კედლები და სახურავი არ არის. სახლი არის ადგილი, სადაც იქმნება ოჯახი, იზრდებიან შვილები, იბადება ოცნებები და იქმნება ყველაზე ძვირფასი მოგონებები. ჩვენთვის ეს პროგრამა არასოდეს ყოფილა მხოლოდ სამშენებლო პროექტი. ეს იყო ღირსების, სამართლიანობისა და ადამიანების წინაშე აღებული კაცური სიტყვის შესრულების საკითხი. ეს არის ჩვენს მიერ აღებული უმნიშვნელოვანესი ვალდებულება, სამართლიანობის აღდგენისკენ გადადგმული კონკრეტული ნაბიჯი, რომელიც ათასობით ოჯახს აძლევს შესაძლებლობას მრავალწლიანი ლოდინის შემდეგ ღირსეულ საცხოვრებელ გარემოში იცხოვროს.
1: უცხოეთის სიახლეებს გაგაცნობთ. კირ სტარმერი დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან ოფიციალურად გადადგა. მეფე ჩარლზ მესამემ მისი გადადგომა მიიღო. მეფესთან ვიზიტამდე სტარმერი უკანასკნელად გამოვიდა სიტყვით ლონდონში დაუნინგ სტრიტზე მდებარე რეზიდენციასთან. დიდი ბრიტანეთის ახალი პრემიერ-მინისტრი კი ენდი ბერნემი გახდა. სტარმერის შემდეგ ბუკინგემის სასახლეში ჩარლზ მესამემ მასაც უმასპინძლა. სეკუდერის ყოველას ეშინია ამ სათაურით BBC უკრაინაში იძულებითი მობილიზაციის შესახებ წერს. გამოცემა აღნიშნავს, რომ ჯარისკაცების ფრონტზე გაწევა ძალადობრივი პროცესია. BBC-ს უკრაინელები უყვებიან, რომ სამხედრო კომისარიატის წარმომადგენლების მიერ მამაკაცების დაკავება ხშირად ფიზიკური დაპირისპირების ფონზე მიმდინარეობს. BBC წერს, რომ ხანგრძლივი ომისა და არმიაში ადამიანური რესურსების ნაკლებობის ფონზე უკრაინელი მამაკაცები ფრონტზე წასვლას თავს არიდებენ და მოხალისეთა რაოდენობა მკვეთრად მცირდება. ეს გახლავთ სიახლეები ამ დროისთვის პირდაპირ ეთერში 17 საათზე დაგიბრუნდებით და გველოდეთ.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
6: გაგაცნობთ 21 ივლისის სამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე დღე უნალიქო ჩაივლის, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ფოთში 29 გრადუსი სიმფოდა ფიქსირდება, მესტიაში, ქობულეთსა და ზუგდიდში 30, ქუთაისსა და ბათუმში 31, 32 გრადუსი იქნება სენაკში, ამბროლაურში, ოზურგეთსა და სოხუმში 33, ჭიათურაში. ცირე გამონაკლისის გარდა აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც უნალიქო ამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. თელავში, სადაც ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი 29 გრადუსი სიმფოდა ფიქსირდება, ცხინვალსა და ბორჯომში 31, სიღნაღში 30, გორში, ახალციხესა და რუსთავში 33, 26 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 23 სტეფანწმინდაში, 19 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით, ღამით 20 გრადუსი სიმფოდა ფიქსირდება, დღისით კი 32.
7: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
8: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 1313 1313.
7: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15. cherryautogeorgia.com.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: დღის არხი სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის ერთი ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3,53 თეთრი, ერთი თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი, ლარი 69 თეთრი, 100 რუსული რუბლი, 3,36 თეთრი, 10 უკრაინული гривна, 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი, 91 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი, ლარი 73 თეთრი, 1000 სომხური დრამი, 7 ლარი, 19 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოწმენდობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-84-84-00.
4: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: საქართველოში 17 საათია.
8: ქრონიკა FM. შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
9: მოგესალმებით, 17 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას, ქრონიკა FM, შორენა ხვიჩია ვარ. საქალაქო სასამართლომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს მიმართვის საფუძველზე სოციალურ ქსელში შეურაცხყოფელი კომენტარისთვის მოქალაქე ცისანა მინდიაშვილი 1500 ლარით დააჯარიმა. საქმეზე რეაგირებისთვის შინაგან საქმეთა სამინისტროს შეურაცხყოფის ადრესატმა მიმართა მინდიაშვილმა ჩადენილი ქმედება აღიარა. დღესვე საქალაქო სასამართლომ განიხილა მოქალაქე როსტომ ჟორდანიას საქმე. სოციალურ ქსელში შეურაცხყოფელი კომენტარისთვის ის კანონმდარღვევაცნეს და 1500 ლარიანი ჯარიმა დაეკისრა.
10: ეს მიმართ სიტყვის შეურაცხყოფის მიყენების ფაქტს ხალბატონმა თამარმა თავად მიმართა შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით. მოითხოვა სამართლებრივი რეაგირების განხორციელება აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით, რაზეც დაიწყო სამართა წარმოება მონიტორინგის ფარგლებში. დღევანდელი დადგენილებით კი აღნიშნული პიროვნება ცნობილი იქნა სამართა დამყარებას და საფრთხენი სახით განესაცხრა ჯარიმა 1500 ლარის ოდენობით. ხალბატონმა ცისანა თავად აღიარა სამართალ დარღვევის ჩადენის ფაქტი მოცემულ შემთხვევაში. განმარტა და ასე ვთქვათ მოინანია აღნიშნული შემთხვევა. უქმეჩამდგენი ორგანო ბატონ როსტომს ედავებოდა დავით სარდიაშვილის მიმართ სიტყვის შეურაცხყოფის მიყენების ფაქტს. მოცემულ შემთხვევაში აგრეთვე დაიწყო ადმინისტრაციული სამართა წარმოება, რომელიც ფარგლებშიც მოპოვებული იქნა არაერთი უთხოვარი მტკიცებულება და სასამართლოს დადგენილებით აღნიშნული პიროვნება ასევე ცნობილი იქნა სამართა დარღვევა და საფრთხის სახით განესაცხრა ჯარიმა 1500 ლარის ოდენობით.
9: ხაშურის რაიონულმა სასამართლომ ავგი ბალაბანოვის საქმე განიხილა. მან სოციალურ ქსელში თამარ ჩერგოლეიშვილს მიაყენა შეურაცხყოფა.

0: დღეის მდგომარეობით რა თქმა უნდა მდინარე მერყევი არის მოაქ ქვაღორღი ნაშალი მასალა მიუხედავად იმისა რომ სოფელი საყდარი ჩაკეტილი არის შემოსავლელი გზა ჩვენგან დურაშიდან არსებობს უმოკლეს ვადაში ერთ დღეში მაქსიმუმ ალბათ ისიც გაიხსნება
1: გაიწმინდა გზები და მისასვლელი არის თითქმის ყველგან სადაც საჭირო არის დარჩენილი არის ეს საქონლის საძოვარ ტერიტორიებზე გზა არის ჩაკეტილი
2: პირველი რაზეც რეაგირება არის ხოლმე არის ის რომ გზა გაიხსნას და მაგაზე რა თქმა უნდა ზრუნავენ პრესიერად მაგრამ ეხლა რა პრობლემაც არის წყლის პრობლემა არის
3: იქიდან წამოგვიყვანეს და აქ უსაფრთხოდ მოგვიყვანეს ყველაფერი შესანიშნავად იყო ორგანიზებული ჩვენ ვენდეთ საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურებს რომლებმაც საოცარი სამუშაო შეასრულეს მათ გზა გაწმინდეს და გაგვატარეს ამისთვის ძალიან მადლიერები ვართ
4: წყლის დონის დაწევისთანავე დავიწყეთ სტიქის ლიკვიდაციის სამუშაოები ადგილზე მობილიზებულია ყველა შესაბამისი ტექნიკა და ვიბედოვნებთ რომ უახლოეს პერიოდში შევძლებთ ავტოტრანსპორტის გადაადგილების აღდგენას
5: ნოდარ დუმბაძის მიმართ ოპოზიციის მხარდამჭერი აქტივისტის შეურაცხყოფელ განცხადებებზე პოლიტიკური შეფასებები კეთდება. მართლ გუნდში მიაჩნიათ, რომ ეს არის ბრძოლა ეროვნულ ფასეულობებთან. ქართულ ოცნებაში და ხალხის ძალაში აცხადებენ, რომ სიძულვილის ენასა და საზოგადოების დაპირისპირების მცდელობა გარედან არის თავსმოხოული და ამაში წლების განმავლობაში უამრავი ფული იხარჯებოდა.
6: გაიჩნდა ბარამიძე, რომ ეკლესიას ამგანგრევდა. და მე კიდე ეს მინდა გამოვიდე. მეც მინდა რომ ეკლესიების ნგრევა შემეძლოს ტრაქტორით და მაგაში ფულს მიხდიდნენ.
7: იცგინდა ის მო
8: როგორც კი შემოვიდა ეს ფდელი სახლში, მე ნახნა უშო.
9: ხო.
8: ეს თი რაღაცა თქვა რომ ეს სახლიო ისეთი დაწეული იყო, შეიძლება გვა დაрус
9: ბებები რა სტარტაპებით ირჩენენ ახლა თავს რომლებიც ადრე მოხალულ გოგრის გულებს ყიდნენ
10: გადაშენდნენ
11: აუ დაიხოცნენ ალბათ
9: ზედმეც რო გიყრიდა ერთი ჭიქით იმიტომ რომ თავის გარდაცულ შვილიშვილს აგონებთ რაღაც ეგეთი
10: სემიჩკა გადაცდა იმასაც
12: ნოდარ დუმბაძე რომ ცოცხალი ყოფილიყო დარწმუნებული ვარ როგორ გასცემდა პასუხს აი ამ სისაძაგლეს და აი ამ ხალხს ვინც რატომღაც უჯერებს უცხო ურძალებს და შე უნდა რომ დაამკვიდროს საქართველოსში არასტორი წესი, არატრადიციული მიმართულებები, ბულინგი, რაღაც ბილცითყვაობა და თან უნდა თქვან რომ ეს ყოფილა თურმე ევროპული ღირებულება და გამოჩნდა რომ ეს ევროპული ღირებულება არ არის. ეს ხალხი რაც უფრო მეტად გამოაჩენს თავს, მით უფრო მეტად დარწმუნდებიან მათ შორის საქართველოში, აი თუ ვისთან გონია საქმე და ვის ვებძოდით, როგორც აქ ამ ქვეყანაში, ასევე მათ პატრონებთან უცხოეთში.
13: სიძულვილის ენა, პოლარიზაცია, საზოგადოების გახლეჩვის მცდელობა, დაპირისპირების მცდელობა, იგივე თუნდაც რევოლუციების მოწყობა, ექსტრემისტული ჯგუფების შექმნა, ძალადობრივი ორგანიზაციების დაფინანსება, წახალისება, ეს ყველაფერი არის გარედან თავსმოხვეული და ასობით მილიონი დოლარი ხარჯებოდა ამ ყველაფერში წლების განმავლობაში. და ის, რასაც ხედავთ დღეს, რა თქმა უნდა, კატეგორიულად მიუღებელია. სიძულვილის ენა, შეურაცხყოფა, ეს არ არის ურთიერთობის სწორი ფორმაში.
14: სკერს ქვემოთ აცემულ ადამიანებს ხოლმე მხოლოდ ნოდარ დუმბაძის სიტყვებით მე თუ უპასუხებთ, რომ როდესაც შუბლის ძარღვი წყდება, შემდეგ ცხოვრება მარტივდებაო და ამ ადამიანებისთვის ცხოვრება ძალიან გამარტივებულია. კიდევ ერთხელ დასტურდება, რომ არსებობს ცირე ჯგუფი, რომლის მიზანიც არის ყველანაირი ავტორიტეტი ჩვენს ქვეყანაში იყოს განულებული. ამას ხარს უჭერენ მათ შორის სხვადასხვა საგარეო აქტორების, ხოლო რეალურად ამ ქვეყნის კულტურაზე და ისტორიის პატივცემლები და მომავალზე მზრუნველი ადამიანების რაოდენობა არის გაცილებით უფრო მეტი.
5: ივნისში ადგილობრივი ექსპორტის 50%-ზე მაღალი ზრდა და რეკორდული მაჩვენებელი აღირიცხა. ექსპორტი 20.4%-ით გაიზარდა და ივნისისთვის რეკორდული მოცულობა 770 მილიონ დოლარზე მეტი შეადგინა. ადგილობრივი ექსპორტი წინა წლის ივნისთან შედარებით 50.5%-ით გაიზარდა და მოცულობა 469 მილიონ დოლარს გაუტოლდა. გასულ თვეში ზრდა აღინიშნა სავაჭრო ბრუნვის მხრივაც.
15: 50%-ზე მაღალი ზრდა დაფიქსირდა და
7: ადგილობრივი ექსპორტის რეკორდული მაჩვენებელი დაფიქსირდა. აღსანიშნავია, რომ ყოველივეზე მოღნიშნული განპირობებულია იმ მიმზიდველი ბიზნეს გარემოთი, რაც საქართველოში არსებობს. ეს კიდევ და კიდევ ხელს უწყობს როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო კომპანიებს შემოვიდნენ საქართველოს ბაზარზე. ჩვენი ამოცანაა და ჩვენი მიზანია, რომ შევინარჩუნოთ ქვეყანაში მაღალი ეკონომიკური ზრდის შედეგები და ყოველივეზე მოღნიშნული რას

0: სტატისტიკაზე დღეს ვსაუბრობთ, კიდევ ერთხელ იმის დასტურია, რომ ქვეყანაში ბიზნეს აქტივობა იზრდება, ადგილობრივი წარმოების პროდუქცია იზრდება.
1: აღსანიშნავია, რომ ექსპორტის მოცულობის ზრდა დიდწილად განპირობებულია ადგილობრივი ექსპორტის მოცულობის ზრდაზე, რომელიც მთლიანი ექსპორტის 60%-ზე მეტ შეადგენს და წინა წლის მაჩვენებელთან შედარებით 61%-ით არის გაზრდილი. 2026 წელი არის სამმხრივ მნიშვნელოვანი, ყველა თვეში არის ძალიან დიდი ნახტომი. მოყოლებული იანვრიდან ივნისის ჩათვლით ყველა თვეში გვაქვს 60%-ზე მეტი მატება წინა წლის შედარების პერიოდთან შედარებით.
2: ინვესტიციების სააგენტოს ერთ-ერთი მთავარი და ძირითადი ფუნქცია არის ექსპორტის სახალისება, მიმართულებით ჩვენ უკვე წლის განმავლობაში განხორციელეთ რამოდენიმე აქტივობა, მათ შორის 10-მდე გამოფენაში მივიღეთ მონაწილეობა და ყავდა 100-მდე ექსპორტიორი კომპანია წაყვანილი. ჩვენ ასევე მიმდინარე წელს გეგმავთ რამოდენიმე სხვილ გამოფენას, დაახლოებით წლის განმავლობაში 20-მდე გამოფენაზე მივიღეთ მონაწილეობას და დაახლოებით 300-მდე წარმოებულ კომპანიას წავიყვანთ ამ გამოფენაზე. ექსპო გრანდის ფარგლებშიც ინდივიდუალურად კომპანიებს შეუძლიათ ისარგებლონ და მათთვის საინტერესო და მიუზიდულ გამოფენაზე მიიღონ მონაწილეობა სააგენტოს ხელშეწყობით.
3: ეს გახლდათ სიახლეები ამ დროისთვის, ახლა კი მოუსმინეთ სპორტის სიახლეებს დიტო მარინაშვილთან ერთად.
4: სპორტის ახალი ამბები დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
5: ფაშას ერიგი 23 მუნდიალის ისტორიის კუთვნილება გახდა ესპანეთის ნაკრებმა 16-წლიანი პაუზის შემდეგ ისტორიაში მეორედ მოიპოვა მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული და ისევე როგორც თავის პირველ საჩემპიონო გადამწყვე შეხვედრაში ამჯერზეც ფურია როხამ მეტოქეს დამატები დროში მინიმალური ანგარიშით 1-0 აჯობა, თუმცა ისიც აღსანიშნავია, რომ არგენტინასთან ნაშუაღამებს დასრულებულ შეხვედრაში ესპანელები განუზომელ უპირატესობას ფლობდნენ, რომლის რეალიზება მხოლოდ დამატებითი დროის მთლიანობაში 106 წუთზე მარკაბადან ჩართულ ფერან ტორესის ეული გოლის ხალობით მოახერხეს. აღსანიშნავია, რომ ფერან ტორესის სწორედ აღნიშნული გოლის გამო მატჩის საუკეთესო ანუ უძვირფასეს მოთამაშედ იქნა მიჩნეული. ესპანეთის ნაკრებმა ერთმაშად ორი რეკორდი დაამყარა. დაუმარცხებელი სერია 38 მატჩამდე დააგრძელა, ხოლო ერთადერთი მიღებული გოლით კი მუნდიალთა ისტორიაში ესპანეთის ნაკრები ერთ ტურნირზე გაშვებულ გოლთა ოდენობით რეკორდსმენი. ამავდროულად ესპანეთმა FIFA-ს რეიტინგშიც პირველ პოზიციას დაუბრუნდა. ფურია როხა აღნიშნული რეესტრის ადავეში მის მიერ ძლეული ალბი სელესტე ჩაანაცვლა. მუნდიალის შეულიკი FIFA-ს ვერსიით გახდნენ როდრი მსოფლიო ფეხბურთის ისტორიაში მე-11 ფეხბურთელი, ესპანეთის ნაკრების 30 წლის კაპიტანი, რომელმაც კარიერის მანძილზე მსოფლიო ჩემპიონატი, ჩემპიონთა ლიგა და ოქროს ბურთი მოიგო. საუკეთესო მეკარედ ფურია როხას კარის დარაჯი უნაი სიმონი აღიარეს. საუკეთესო ახალგაზრდა და ფეხბურთელის ტიტული მოსაუდნელი სამებრ ესპანელ და 19 წლის ძველ პაუ კუბარს ხვდა წილად. ტურნირის ბომბარდირი 10 გოლით კილიან ბაპე. აღსანიშნავია, რომ საფრანგეთის ნაკრების 27 წლის ფორვარდმა 2025-26 წლების სეზონის სამი უმსხვილესი შეჯიბრების საუკეთესო ბომბარდირის ტიტული მიიღო, თუმცა კერძო მსოფლიო ჩემპიონატის, ჩემპიონთა ლიგისა და ლალიგის, ანუ ესპანეთის ჩემპიონატის, მაგრამ ვერცერთ ხსენებულ ტურნირზე ტიტულის მფლობელი ვერც სანაკრებო და ვერც საკლუბო დონეზე ვერ გახდა. მომდევნო რიგი 24 მსოფლიო ჩემპიონატი უკვე მაროკო, პორტუგალია, ესპანეთის ქვეყნების საფეხბურთო არენებზე 4 წლის შემდეგ 2030 წელს გაიმართება. ბუდაპეშტში დასრულებულ ემრე პოლიეკისა და იშტვან კოზმას პრესტიჟულ მემორიალზე ჭიდაობაში, რომელიც ამავდროულად სარეიტინგო ტურნირი გახლავთ, ბერძნულ რომაულისტელი მოჭიდავეთა საქართველოს ნაკრებმა 3 მედალი მოიპოვა, 1 ოქრო და 2 ბრინჯაო. ჩემპიონის ტიტულის მფლობელი 72 კილოგრამში აჭარელი ნიკა ბროლაძე გახდა, ხოლო ბოსნიის დედაქალაქ სარაევოში ჯუდოისტთა ევროპის ღია თასზე, სადაც საქართველოს ღირსებას 4 ჯუდოისტი ვაჟი იცავდა და მათ შორის ორი მსოფლიო ჩემპიონი, ორივე მჩინებულად იასპარეზა, იმის მიუხედავად, რომ გიორგი სარდალაშვილი მისთვის უჩვეულო მაღალ 76 კილოგრამში ასპარეზობდა, ხოლო ლუკა მაისურაძე ჩვეულ 90 კილოგრამში. ორივე მათგანმა ჩინებულად იასპარეზეს და შესაბამისად აღნიშნული თასის მფლობელები გახდნენ. ჩვენი ნაკრების კიდევ ერთმა წევრმა, თორნიკე მოსიაშვილმა 73 კილოგრამში ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა.

0: იპოვა. ახლა კი გადავინაცვლოთ გალათბურთში 20 ლამდელთა ევრო პირველობის რანგით მეორე B დივიზიონში საქართველოს ნაკრებმა სლოვაკეთის დედაქალაქ ბრატისლავაში გამართული შეჯიბრება 21 მონაწილე შორის საბოლოოდ მე-15 პოზიციაზე დაასრულა. კოტიტუღუში შეგირდება 7 გამართული შეხვედრიდან მხოლოდ 2 მატჩი იმარჯვეს და რიგით მეორე გამარჯვება ტურნირის დასკვნით დღეს დანიასთან 83-76 მოიპოვეს. აღნიშნულ შეხვედრაში 16-16 გულით ნიკა აბულაძე და ამირან აროშიძე გამოირჩნენ. კოსოვოს დედაქალაქ პრიშტინაში კი ასევე ახალგაზრდა 20 ლამდე ვაჟხელბურთელთა ევროპირველობის B დივიზიონის დასკვნით შეხვედრაში ჯგუფში მეხუთე ადგილისთვის ბრძოლაში საქართველოს ნაკრებმა კარი გაიჯახუნა მონტენეგროსთან, რომელიც უპირობო ფავორიტად მიიჩნეოდა ჯგუფურ ეტაპზე 9-ბურთიანი სხვაობით განცდილი მარცხისთვის. რევანში აიღო დრამატული გამოდგა შეხვედრა, რომლის ბედი მატჩის შემდგომ ხელბურთის პენალტების სერიამ გადაწყვიტა. აქ ჩოდიკო თევზაძის შეგირდებმა იმარჯვეს. ვახტანგ ხარებაშვილი 13 გოლით მატჩის ყველაზე შედეგიანი მოთამაშე გახდა და საქართველოს ნაკრებმა საბოლოოდ მეხუთე ადგილი დაიკავა უშუალოდ ჯგუფში. ავტოსპორტის სამყაროში ფორმულა 1 მსოფლიო ჩემპიონატის მე-10 ეტაპი ბელგიის გრან პრის ფრანკორშამზე დაძაბულ ბრძოლაში მერსედესის იტალიელმა პილოტმა კიმი ანტონელი მოიგო, რომელმაც სეზონში მე-6 რბოლაზე იპირველა ფინიშთან. ანტონელიმ ფერარის მონეგას პილო შარლ ლეკლერს 2 წამი დაჯობა. გენ კლასიფიკაციაში ანტონელიმ 204 ქულით კიდე უფრო განიმტკიცა ლიდერის პოზიცია და მეორე ადგილზე დაბრუნებულ მსოფლიო 7-გზის ჩემპიონ ლუის ჰემილტონთან უპირატესობა 45 ქულამდე გაზარდა. მორიგი მე-11 ეტაპი და პირველობა ამავდროულად ეკვატორს გადალახავს. გამართება დამდეგ კვირას 26 ივლისს მოდიოროჩი უნგრეთის გრან პრი უნგარორინგზე და ბოლოს სეზონის მეორე უმსხვილესი ველომარათონი ტურ დე ფრანსი. აქ დღეს ტურზე დასვენების დღეა. 15 ეტაპის შემდეგ გენერალურ კლასიფიკაციაში ლიდერის ყვითელ მაისურს დამაჯერებლად ინარჩუნებს ტურის 4-გზის ჩემპიონი სლოვენიელი ტადეი პოგაჩარი, ვინაც მეორე ადგილზე არაცვლებულ კიდევ ერთ ფავორიტთაგან ბელგიელ რემკო ევენეპულს სოლიდურ დროს ზუსტად 5 წუთს უგებს.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ დრო, გაიგეთ მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
3: გაგაცნობთ 21 ივლისის სამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე დღე უნალიქო ჩაივის, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ფოთში 29 გრადუსი სიმფო დაფიქსირდება, მესტიაში, ქობულეთსა და ზუგდიდში 30, ქუთაისსა და ბათუმში 31, 32 გრადუსი იქნება სენაკში, ამბროლაურში, ოზურგეთსა და სოხუმში 33, ჭიათურაში. ცირე გამონაკლისის გარდა აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც უნალიქო ამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. თელავში, სადაც ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, 29 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ცხინვალსა და ბორჯომში 31, სიღნაღში 30, გორში, ახალციხესა და რუსთავში 33. 26 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 23 სტეფანწმინდაში, 19 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 32.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
6: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე Turbo. Turbo Micron G მიკრონიზებული ნანოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპება, სტიმულსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებს ცხოვრების ხარისხს.
7: გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით იმოლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
9: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27-წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 219-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი G.
10: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
11: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
12: მეტი სიახლე. მეტი სასიამოვნო ურთიერთობა. მეტი ზრუნვა ჯანმრთელობაზე. რადიო იმედის ეთერშია რჩეულების სახალხო შოუ 17-17. ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია ნინო შარაშელიძისა და ოთარ ტატიშვილის თეთრი ორშაბათი.
13: მოგესალმებით, დღეს ორშაბათია და ჩვენი სამედიცინო გადაცემა თეთრი უსაფრთხოა, მისი გამოყენება ბავშვებისთვის, მოზრდილებისთვის, მოხუცებულებისთვის, ამ მნიშვნელოვან საკითხებზე სასაუბროთ. დღეს გვყავს ჩვენ სტუმარი ქალბატონი ქეთი ერმაკოვი, რომელიც წარმოადგენს დენკ ფარმას საქართველოს გაყიდვების ხელმძღვანელს. ქეთი, მოგესალმებით და გავაგრძელებ ჩვენ საუბარს. რა ადგილი უკავია საკვებ დანამატებს თანამედროვე პროფილაქტიკასა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის მხარდაჭერაში? რა სტანდარტებით იქნება მსგავსი პროდუქტები და რას უნდა მიაქციოს ყურადღება მომხმარებელმა? მოვემზადე ჩვენი გადაცემისთვის. შესაბამისად, ქეთი, თქვენი საეთერო დრო არ დავიჭირო, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და პირველივე კითხვას დაგისვამს, თუ შეიძლება. რა არის საერთოდ კვებითი დანამატი, რით განსხვავდება ის სამკურნალო მედიკამენტებისგან და შემდეგ ვისაუბროთ კონკრეტულად თქვენს კომპანიას.
14: კი ბატონო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის. რა შეეხება საკვებ დანამატზე, ნუ იმდენად აქტუალური თემაა და დღესდღეობით, ასე ვთქვათ, ჟარგონულად რო ვთქვათ, ცოტა ტრენდულიც კი შეიძლება, ტრენდულადაც კი შეიძლება ჩაითვალოს.
13: მეტნაკლებად
14: დიახა ძალიან და ვიტყოდით, რომ ცნობიერებაც საკმაოდ ამაღლ და მიმართულებით, მაგრამ არის რაღაც მიმართულებები და კონკრეტული დეტალები, რასაც შეიძლება მაინც ფართო საზოგადოებას გარკვეული ინფორმაცია ტიპის არ ქონდეს. კონკრეტულად დენკის საკვებ დანამატზე თუ ვიტყვით და ვთქვათ ესე დეტალურად და კონკრეტებით, სანამ იმ ყველაფერს დავიწყებს თავიდან, როგორ იწყება დენკის კომპანიის ისტორია და სანამ პრეისტორიასაც მოყვებოდით, უბრალოდ ვიტყვით, რომ დენკი არა მხოლოდ საკვები დანამატებით, არამედ როგორც ბევრისთვის არის ცნობილი, ფარმას მიმართულებითაც საკმაოდ დიდი ნიშის მატარებელია. დიახ და უკვე 2000 დიახ და უკვე 2014 წლიდან ოფიციალურად საკვები დანამატების ცნობილი დენკ ნუტრიშენის სახელით უკვე ჩაეშვა გაყიდვაში. რეალურად შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი ყოველდღიური ძალიან დატვირთული, სტრესული, ამავდროულად რეალურად უდროდროდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ყველას რაღაცა ყოველი წუთი გაწერილი აქვს, ძალიან რთულია იმ საჭირო ყოველდღიური ნუტრიენტების და საკვები, ანუ მინერალების და ვთქვათ ვიტამინების ყოველდღიურობაში შევსება ცალკეული კვებითი დანამატებით, კვების ხელშეწყობით და ასე შემდეგ. აი პირობითად, რა ვიცი, ყველაზე მარტივი მაგალითი რო ავიღოთ, მაგალითად D ვიტამინი შეიძლება პირობითა ძალიან ესაჭიროებოდეს ადამიანს და ამის დღიური დოზის დარეგულირება და მიღება ფიზიკურად იყოს შეუძლებელი გარკვეული მიზეზებიდან გამომდინარე. მაგრამ თქვათ კონკრეტული საკვები დანამატი ამის საშუალებას იძლევა, რომ კონკრეტულ შემთხვევაში საპრევენციო მიზნით, ექიმის რეკომენდაციითაც ამავდროულად მიიღოს ის დღიური დოზა, რომელიც ადამიანისთვის გარკვეული პირობებიდან გამომდინარე თქვათ არ არის ხელსაყრელი და მას ესე მარტივად არ შეუძლია. ან მეორე შემთხვევაში თქვათ ის საკვებზე თუ უფრო დაკონკრეტდებით და ჯან განსაკუთრებით ჯანსაღ

0: საკვებზე ვთქვათ, აი ბოსტნეულის და ხილის მიმართულებითაც პრინციპში ადამიანს თუ კი შეუძლია და ვთქვათ შეიძლება გადააოცნეს პირობითად, რომ დღის განმავლობაში რაღაც კონკრეტული რაოდენობა მაგალითად ხილის თუ ბოსტნეულის მისთვის არის საჭირო და ძალიან აუცილებელი კონკრეტული მიმართულებით. აი ამის ვთქვათ, ასე ვთქვათ, საპრევენციო მიზნითაც სწორედ საკვები დანამატი გამოიყენება, ზუსტად იმიტომ, რომ ის კონკრეტული ერთი აბი იქნება თუ ერთი სტიკ პაკეტი უზრუნველყოფს აი
1: ყოველდღიური
0: დღიური დოზის ავსებას და
1: იმ საჭირო ნივთიერებების, რომლის გარეშეთაც ჩვენი ორგანიზმის ფიზიკური ცხოვრება აბსოლუტურად შეუძლებელია. რახან ჩვენ ამ კომპანიას შევეხეთ, მინდა 2-3 სიტყვით მოგვიყვეთ, რატომ მიიღეს გადაწყვეტილება, აი რატომ 2014 წლიდან რაიმე წინაპირობა უძღოდა ამას, რატომ შეიქმნა ამ საჭიროება?
0: მას ძალიან მცირედით, ცოტა უფრო უკან და პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ დაახლოებით 1990 წლიდან ეგრეთ წოდებული family based კომპანიის სახელწოდებითაც არის ცნობილი, ანუ ეს ოჯახური მემკვიდრეობა და ტრადიცია არის დღევანდელ ვითარებაშიც და დღევანდელ რეალობაშიც ნამდვილად ადასტურებენ ამას, იმიტომ რომ ეს პრიორიტეტები და ის მიმართულება, რაც იყო რეალურად თავარი და ფასეული, ამის გამგრძელებლები ნამდვილად არიან და დღემდე ესე მოდის. რა შეეხება უშუალოდ როგორც სვახსენე ვთქვათ საქართველოს მიმართულებას, დაახლოებით უკვე 2008 წლიდან საქართველო როგორც ოფიციალური ფილიალი დენფარმასი საქართველოში არსებობს და საქართველო წარმოადგენს დღესდღეობით ამერიკა-კავკასიაში ჰაბს და იგი აერთიანებს ისეთ ქვეყნებს და რეგიონულ ბაზრებს კავკასიის, როგორც არის აზერბაიჯანი, თურქმენეთი და სომხეთი და ძალიან დიდი და ანგარიშგასაწევი ბაზრებია, მინდა გითხრათ. და საკმაოდ წარმატებით მოღვაწეობს დღესდღეობით კავკასიის ერთ-ერთ მოწინავე პოზიციას იკავებს. და ძალიან სასიამოვნოა.
1: ანუ 2008 წლიდან და საკვები დანამატები 2014 წლიდან.
0: დიახ, დიახ, საკვები დანამატები უკვე 2014 წლიდან.
1: საკვები დანამატებზე, როდესაც საუბრობთ, ცოტა უფრო სიფრთხილით ეკიდებიან ხოლმე მაგალითად ორსული ქალებისთვის ამ მიღებას, მოხუცებულებისთვის, რომლებიც ბევრი კომორბიდული დაავადებებით ავადობენ, ბავშვებისთვის განსაკუთრებით. ქართულ ბაზარზე საკმაოდ ბევრი საკვები დანამატი მოიპოვება. რასაკვირველია ის ფაქტი, რომ ეს საკვები დანამატები არა სარეცეპტო ფორმით იყიდება აფთიაქებში. გარკვეულ კითხვებს მაინც ცემს პასუხს და მათ უსაფრთხოებაზე გარკვეულწილად მაინც საუბრობს, მაგრამ მე მინდა უფრო დეტალურად რომ განუმარტოთ საზოგადოებას, რამდენად უსაფრთხოა მათთვის მას გამოყენება თუ გინდ თვითნებურად შერჩევის პირობებში, რაც
0: დიახ, ძალიან საინტერესო და კარგი კითხვაა და სწორად აღნიშნეთ ზუსტად რეცეპტის საკითხიც, იმიტომ რომ ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ისეთ განვითარებულ ქვეყნებში ფაქტობრივად არსად მას რეცეპტი არის საჭიროება, ესეც უკვე პირველი ნამდვილი დასტურია იმისა, რომ რეალურად აპრობირებულია არანაერ უკუჩვენებას, თქვათ, თუ არ ჩავთვლით კონკრეტულ დაავადებას და კონკრეტულ ინდივიდუალურ შემთხვევებს, აბსოლუტურად დაზღვეული ადამიანი და პირიქით უფრო მეტიც პრევენციისთვისაც ძალიან კარგი და ეფექტურია. რა შეეხება აი ისევ იმას დაუბრუნდები, რომ 2014 წელს, თქვათ, როდესაც ზუსტად მოხდა დენკ ნუტრიშენის როგორც ალკე ხაზის ასე ვთქვათ გამოყოფა და წარმოება კომპანია დენკის მიერ, ზუსტად ემსახურებოდა იმას, რომ თანამედროვე ვთქვათ აი მედიცინაში არსებული გამოწვევებისთვის პასუხი გაეცა და რეალურად ის მიმართულება უკვე რა ძალიან კარგად ქონდა განვითარებული მე გულისხმობ ფარმას ნაწილში, ხო? ვთქვათ კარდიოვასკულარული ეს იქნება ტკივილ გამაყოჩებელი
1: თუ კორტიკოსტეროიდები.
0: დიახ, დიახ, დიახ, დიახ, ამ მიმართულებით. აი ამასთან ერთად ასე ვთქვათ ბალანსი და სრულფასოვნება ბოლომდე შეინარჩუნებინა და ის პატარ-პატარა დეფიციტები, რაც საკვები დანამატებით ადამიანს ესაჭიროება რეალურად და ამას ვთქვათ სრულ პორტფელს უფრო სრულს და უფრო მიმზიდველს გახდი და ზუსტად აი ამ ყოველდღიურობას აუწყო ფეხი და აი ამ გამოწევას რისინაშეც დადგა და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან სწორი გადაწყვეტილება იყო რეალურად. უბრალოდ ამას უნდა ძალიან სწორად მიწოდება საზოგადოებისთვის, მესმის რომ ძალიან ბევრი კითხვა და ეს ბუნებრივია და ესეც უნდა იყოს, მაგრამ თუ ეს იქნება სწორად და ასე ვთქვათ რეალურ ჭეშმარიტ ფაქტებზე და ვთქვათ მაგალითზე დაყრდნობილი და დაფუძნებული, მე მგონი ადამიანებისთვისაც უფრო და უფრო ნათელი გახდა მისი საჭიროება და მე სხვათა შორის მინდა გითხრათ ჩემ გარშემო ძალიან ბევრი უკვე ექიმის რეკომენდაციის გარეშეც რაღაც გარკვეულ საკვებ დანამატებს მაგალითად თმასთან, კანთან დაკავშირებით, ჩემ გარშემო საკმაოდ ბევრი იღებს ამ ტიპის დანამატებს, განსაკუთრებით კოგნიტურ მეხსიერებასთან დაკავშირებით და ასევე ვიტყოდი კიდევაც, რომ დავაკონკრეტებ

0: ჩვენ ძალიან ბევრი ხაზი გვაქვს საკვები დანამატებში, რომ უშუალო თვითონ საკვები დანამატების ხაზი რო ჩავშალოთ. მაგალითად ისეთი როგორიც არის პირველი და აქტუალური ძალიან მნიშვნელოვანი ეგრეთ წოდებული family planning-ი, რაც გულისხმობს ორსულობამდე, ორსულობის პერიოდში და უკვე ლაქტაციის დროს თქვათ საჭირო საკვებ ნუტრიენტებსა და ვიტამინებს. ასევე კოგნიტური მეხსიერების, სპორტი და ჯანმრთელობა და ძალიან აქტუალური
1: მეხსიერებაში რა იგულისხმება.
0: აი მაგალითად ისეთი კონკრეტული საკვები დანამატი, პირობითად როგორიც არის brain active მაგალითად, რომელიც აქტიური, სტრესული, ძალიან დაძაბული და ასე ვთქვათ საუსე და მსუკე
1: ყოველდღიურობიდან
0: დიახ, აი ჩვენი აქტიური დატვირთული ყოველდღიურობიდან გამომდინარე ძალიან კარგი ეფექტი ძლევა უბრალოდ რაღაცა დაბინდულობის, გონების, გაფანტულობის და ასე ვთქვათ კონცენტრაციის ხელშესაწყობად.
1: ამ საკვები დანამატების მიღება, რა თქმა უნდა, არ გამორიცხავს და არ უგულებელ ყოფს სამკურნალო მედიკამენტებით პარალელურ თერაპიას. ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ საკვები დანამატი, რომელმაც შეიძლება შეგვივსოს ის, რისი მიღებაც საკვები პროდუქტებით ვერ მივიღეთ. რა თქმა უნდა, ალბათ არსებობს ამ დანამატების ბევრი ფორმა, ხო? აი თქვენ ახსენეთ კოგნიტური. აი თვითონ პაციენტმა თავის კლინიკურ ჩივილებზე პაციენტი ცუდი არასწორად ვიხმარე, ადამიანი ჩვეულებრივმა მოქალაქემ, საზოგადოების ნებისმიერმა წევრმა შეუძლია თუ არა თავის კლინიკურ ჩივილებზე დაყრდნობით მიაკითხოს აფთიაქს და ფარმაცევტს კითხოს დახმარება, შეურჩიოს მას რომელიმე კვებითი დანამატი.
0: რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად და ზუსტად ეგ არის, თქვა საკვები დანამატის ზუსტად ის მთავარი ამოსავალი პრიორიტეტი, რაც პირობითად შეიძლება განასხვავოს მაგალითად ფარმას მიმართულებისგან, ხო? თუ თქვათ შეუძლია კეთრად გამოხატული ჩივილის პირობებში ადამიანს რაღაცა იმ აღწერილობის დონეზეც კი უკვე აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ თქვათ ადამიანი ეს არ იქნება ფარმაცევტი თუ უბრალოდ თქვათ არ ვიცი გარშემომყოფი, რომელიც მეტნაკლებად გათვითცნობიერებული ამ სფეროში და ამ მიმართულებაში, ანუ თქვათ მან მიიღოს საკმარისად ამომწურავი ინფორმაცია თუნდაც მაგალითად სოციქსელისგანაც, ხო? ეხ უკვე ძალიან აპრობირებული მეთოდია, იმიტომ რომ იმდენად დიახ, ყველაფერს და თუ კი ვთქვათ ეს ფორმაც მისაღებია სანდო და საიმედოა, უკვე საკმაოდ სანდოა იმ თვალსაზრისით უკვე, რომ გადაწყვიტო, რომ შენ მართლა გესაჭიროება ამ სიმპტომებიდან გამომდინარე, ვთქვათ ეს კონკრეტული ვიტამინი, საკვები დანამატი. რასაც ვერ ვიტყვით ფარმაშევტია,
1: შეიძლება გამოიწვიოს უამრავმა პრობლემა. კონკრეტულად ერთი საკვები დანამატი არ ამგონია ამ საკითხს გაუმკლავდეს, მაგრამ ალბათ ჩაღრმავება თუ რატომ შეიძლება შენ წარმოდგენაში კონდეს თმის ცვენა, მაინც შეუძლია ადამიანმა მოახდინოს სტრესს უკავშირდება იგივე თმის მოვლას, რომ რამდენად სწორად უვლი
0: რუტინულ
1: ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ეს საკვები დანამატები ზიანს ვერ მიაყენებს, როგორც მივხვდი მათ ჯანმრთელობას, თუმცა შეიძლება პრობლემას ბოლომდე ვერ გაუმკლავდეს. ამიტომ მხოლოდ ამაზე აქცენტირებაც, ასე კონკრეტულად ერთ საკვებ დანამატზე ალბათ რა თქმა უნდა არის. შეიძლება რომ რამოდენიმე სხვადასხვა კვებითი დანამატი ერთდროულად მიიღოს.
0: კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ესეთ შემთხვევაც ყოფილა და არის კიდევ ასე თვითონ უშუალოდ დენკისგან არსებულ გაიდლაინებში ყოველთვის არის კონკრეტულად გაწერილი, ვთქვათ, იქ ასაკობრივი შეზღუდვა იქნება თუ კონკრეტული მიმართულებები, ხო, რომლისთვისაც ვთქვათ ეფექტური ამ შემთხვევაში ამ კონკრეტული საკვების მიღება და დოზირებები, რა თქმა უნდა, იქ ყოველთვის არის ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებული კროსინგის სახით პარალელურად რომელი და რომელი საკვები დანამატი შეიძლება იყოს ეფექტური უფრო მეტად
1: ერთად დანამატები მიიღებათ. აბებია, სითხია, ჟელეა.
0: დიახ. ამ ეტაპისთვის ერთადა ჩვენ გვაქვს ორი ფორმის, ეს არის ერთი კაფსულის ფორმის და მეორე სტიკპაკეტის. სტიკპაკეტებშიც არის ორი განმასხვავებელი ნიშანი. სტიკპაკეტები არის, რომლებიც არის წყალში ხსნადი სტიკები და არის მეორე, რომელიც პირდაპირ პირისხრუში მიიღების დროს ის ავტომატურად დიახ, ავტომატურად შეიძლება. დიახ, და ძალიან კომფორტული ფორმატია თვითონ კონკრეტული ფიტოსტიკშია.
1: დიდი არსებობს მთელი რიგი დანამატები, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ ექიმები, რომელიც საკმაოდ მოცულობითი სითხის და თუ ისე გემრიელი სითხის დალევას უკავშირდება. ანუ ეს უფრო მარტივი მისაღებია.
0: დიახ, და ესეც უფრო გემოვნების საკითხია, ვიტყოდი, იმიტომ რომ მაგალითად მოგვისმენია ერთი აზრი, ვთქვათ, განსხვავებული აზრი, მაგალითად ერთ კონკრეტულ საკვებ დანამატ, რომ ვიღაცისთვის კონკრეტული ის არომატები ძალიან სასიამოვნო, ძალიან მისაღები და ძალიან ისეთია, კარგ ემოციას აუძრავს ადამიანს, მაგრამ ყოფილა, ვთქვათ, ფიდბექი მოგვისმენია კონკრეტულ ისე ვიგივე დანამატზე, მაგრამ აი ვიღაცისთვის გემოვნებისაც აქვს ახალ მნიშვნელობა და ამ შემთხვევაში

0: შემთხვევაში თუ არის შესაძლებლობა და თუ შეგვიძლია შევთავაზოთ კონკრეტულ ერთ დასახელებას, თუ გააჩნია კაფსულოვანი ფორმაც და სტიკ პაკეტის ფორმაც, შესაბამისად ჩვენ ვთავაზობთ ორივე ალტერნატივას. აი მაგალითად შემიძლია დავასახელო ოჯახის დაგეგმარების მიმართულებით კონკრეტულად მაგალითად ფერტილო ფორტეს ვიტყოდი, რომელიც არის კაფსულის ფორმითაც და სტიკ პაკეტის ფორმითაც. ესეც უკვე ადამიანის არჩევანზეა. ერთადი
1: და მოსახე დღეში ერთი აბი ერთი სტიკ პაკეტი საკმარისია.
0: ერთიდან ორ სტიკ პაკეტამდე დიახ რეკომენდებული მეტი.
1: ძირითადად რა არის? რა ვიტამინები და რა ნუტრიენტები არის კონცენტრირებული ამ კვებით დანამატებში?
0: არ ვიცი, ყველანაირი ვიტამინი, ყველანაირი ნუტრიენტი, რაც შეიძლება ვთქვათ კონკრეტული მიმართულებისთვის იყოს მნიშვნელოვანი და ესე ვთქვათ გამწევი ძალა და ფაქტობრივად აერთიანებს აბსოლუტურად კომპლექსურად აი ვიტამინებს. Ну იქ უბრალოდ არის მეორე საკითხი, ხა პროცენტული მაჩვენებელი და შემადგენლობები, თქვათ რაოდენობრივად და ციფრებში უბრალოდ, აი თქვათ კონკრეტული პაციენტიდან როცა თქვათ ექიმის რეკომენდაციით ინიშნება ეს, უკვე იქ ექიმის გადასაწყვეტია მაგალითად ამ შემთხვევაში, რამდენად საკმარისია თქვათ ის კონკრეტული იმ კონკრეტული საკვები დანამატის დანიშნა, იქიდან გამომდინარე რომ რამდენად მიიღებს იმ დოზას ზუსტად რაც მას სჭირდება,
1: ანუ რა თქმა უნდა თერაპიული დოზა არ არის, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ გასაგებია თერაპიული დოზა. როდესაც ნუ მოზრდილებზე კიდე უფრო გასაგებია, მაგრამ როდესაც ბავშვებზე საუბრობთ, მაშინ გაცილებით უფრო მეტი კითხვები ჩნდება ხოლმე. რა საკიდან შეიძლება ბავშვებმა რომ მიიღონ და განსაკუთრებულად მოწყვლადი რომელი კატეგორიაა ბავშვების?
0: ბავშვების პრინციპში კვეთილობიდან არის შესაძლებელი კონკრეტული მიმართულებაც აქვს, როგორც აღნიშნეთ, საბავშვო მიმართულება დენკტრიშენს და ამ ეტაპისთვის ორი აქტიური საკვები დანამატია, ეს არის დესან ჯუნიორი და ოსტესან ჯუნიორი. რაც მინდა გითხრათ,
1: ჟელიბონები?
0: დიახ, დიახ.
1: ესეთი ჟელიბონები.
0: ჟელიბონის
1: ფაჩუბსები და ასე
0: შემდეგ. ჟელიბონის ფორმა უშუალოდ მას და გემო ესე არ აქვს, მაგრამ მე პირადად არ მაქვს ამ წუყაროთ გასინჯული და გემოვნებული, ზუსტად რო გითხრათ მისი, ვთქვათ, გემოვნური თვისება, მაგრამ როგორც ვიცი, საკმაოდ სასიამოვნო მისაღებია ლამაზი შეფუთვით და შესაბამისად რაღაცა მისი ორნამენტის და აღნიშნული.
1: მე ბატონიათარი ვიკვებებით ხოლმე მსგავსი პროდუქტებით, როცა ჩვენთან მოდიან ხოლმე სტუმრად. ეს მინდა გითხრა, რომ ყოველთვის რაღაც სასიამოვნო გემო აქვს ხოლმე. ამ თქვენ ახსენეთ შვილობის ასაკიდან, შვილობის ასაკიდან ალბათ უფრო სტიკ პაკეტები თუ როგორ ჟელიბონს ახლა შვილობის ასაკიდან ალბათ უფრო ვერ მე.
0: არა, ну შვილობის რა, ხა აი საკმაოდ პატარა ასაკიდან თქვათ, ხა უშუალოდ მე არ მინდა რომ შეცდომაში შეგიყვანოთ ზუსტად სრული მონაცემები მისი, არ ვიცი ასაკობრივი კონკრეტული, მაგრამ საკმაოდ პატარა ასაკიდან მიიღება და როგორც ვიცი, არა, კაფსულოვანი ფორმა აქვს, სტიკ პაკეტის ფორმა ამ შემთხვევაში მათ არ აქვს. კი ბატონო, ისეთია რომ
1: ამ საკვებ მედიკამენტებს, საკვებ დანამატებს ბავშვთა ასაკში ალბათ უფრო პედიატრები იყენებენ.
0: კი ბატონო.
1: მათი მეთვალყურეობის ქვეშ.
0: ასე, ნამდვილად, კი ბატონო, პედიატრის დანიშნულებით მოდის ხოლმე.
1: იცით, ჩვენი გადაცემა არც თუ ისე ცოტა ხანია უკვე, რაც ეთერშია უკვე, თითქმის 8 წელიწადია, 19 წელი დაიწყო და ძალიან ბევრი სტუმარი გყოლია და უკვე ხანგრძლივი დროის განმავლობაში გვაქვს ხოლმე შეხება ამ უკვეებით დანამატებთან. რატომ დენკი ფარმა?
0: ძალიან საინტერესოა. რატომ დენკი? პირველ რიგში იმიტომ, რომ გერმანულია. წარმოებულია, რეგისტრირებულია და ხარიხის კონტროლს გადის გერმანიაში, რაც მართლა ძალიან საამაყოა და ყოველთვის ალბათ ბევრისთვის ჩემთვისაც პირადად, სანამ რეალურად არ ვიცი დენკშიც ვიქნებოდი რეალურად და ჩემ დენკის მოღვაწეობასაც რო გავწდეთ, ჩემთვის გერმანული ძირითად შემთხვევაში ყოველთვის ხარიხთან არის დაკავშირებული. ამ შემთხვევაში უშუალოდ თვითონ დენკისთვისაც ძალიან დენკსაც ძალიან საინტერესო და კარგი მაგალითები აქვს და შემიძლია დავეს ეს ხომაც და კარგად გამორდო, რაც უფრო თვალხილული და თვალნათელი იქნება. აი მაგალითად ხშირად გვხვდება ხოლმე ორი ლიმონის მაგალითი, ხო? რაც რეალურად თვალხილულია. პირობითად ორი ლიმონი რო აიღო, ძალიან მარტივია რეალურად იმის შეფასება, რომელია კარგი, ჯანსაღი, კარგად გამოიყურება, ჩვენთვის მისაღებია და ასე ვთქვათ, ძალიან თამამად და ძალიან თავისუფლად და ყოველგვარი შეშის გარეშე შეგიძლია რომ მიიღო. ასევეა პირობითად წყლის მაგალითიც რო ავიღოთ, მაგრამ პირობითად რო აიღო ორი ტაბლეტი, მანდ უკვე არჩევანის გაკეთება ძალიან რთულია, ორი ერთნაირი თეთრი ტაბლეტი. ის თუ არ იცი რეალურად ნამდვილად რამდენად მკაცრ სტანდარტს და ხარისხს გადის, როგორია წყლის კონტროლი, განსაკუთრებით კარდიომეტაბოლურ მიმართულებაში, როგორც ვიცი, იმიტომ რომ ამაზე ხალკე დამატებით გაიდლაინებია და მეც მქონია შემთხვევა, თქვა, გავცნობიერ მათ პრეზენტაციას, განსაკუთრებული აქცენტი იყო განკეთებული, რამდენად მნიშვნელოვანი და ყურადღებას გასამახვილებელია, თქვა, ამ მიმართულების წყლის ხარისხი. შესაბამისად, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი წარმოებულია და უზრუნველყოფილია და ხარისხის კონტროლი ხდება სწორედ მათი მკაცრი წესების პირობებში, ეს მგონია, რომ გარკვეულწილად კიდევ უფრო მეტ სანდოობას წენს, არ ვიცი, მომხმარებელში, იმიტომ რომ მე რადაც ალბათ განსაკუთრებული დეტალური ინფორმაცია რო არ მქონდეს, ალბათ ესეთ დეტალებზე უკვე აპელირებას და ორიენტაციას როცა აკეთებს კომპანია და როცა მესმის, ვთქვათ, და ვიგებ კომპანიის, ასე ვთქვათ, ემოციას წარმოებასთან დაკავშირებით, მეს მგონია, რომ ალბათ ობიექტურად დადებითი დამოკიდებულებიდან ნდობის ფაქტორი აუცილებლად გაჩნდებოდა. თან ისეც საყურადღებოა, რომ რეალურად უკვე შემიძლია ვთქვა, რომ 2028 წელს უკვე 80 წელი შეუსრულდება კომპანია Deng Pharma-ს. და ვფიქრობ, რომ სანდოობისთვის, რეალურად იმ ხარისხისთვის და იმ ნიშისთვის, რაც ჰქონდა და დღემდე ინარჩუნებს დენკი 80-ზე მეტ ქვეყანაში მსოფლიოს მასშტაბით, მგონი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია და ზრდის სანდოობას იმედი მაქვს ძალიან დიდ ნაწილში მოსახლეობის და შეუძლიათ, რომ თამამად ენდონ მიიღონ და იყოს მშვიდად, რომ მიიღებს, ვთქვათ, იმ შედეგს, რაც რეალურად ეს ექიმის რეკომენდაციით იქნება, თუ მისი პირადი სურვილით რაღაც კონკრეტული ინფორმაციის მიღების შემდეგ, ვთქვათ, ნამდვილად მშვიდად იყოს, რომ მიიღებს იმ შედეგს, რაც მისთვის იქნება სასურველი კონკრეტული მიმართულებით.
1: არის რაიმე მითითება ხანგრძლივობასთან დაკავშირებით, თუ დაუშვათ, მე მაქვს კვებითი დეფიციტი, ჩემი ცხოვრების რეჟიმი არ იცვლება, ჩემი კვების განრიგი ვერ იცვლება, ან არ იცვლება. შესაბამისად, მე კონკრეტულად ამოვარჩიე რაღაც კვებითი დანამატი, რომელიც მჭირდება და მიხდება. შემიძლია ეს მივიღო დაუსრულებლად?
0: იცით რა, როგორც ვიცი, მე უშუალოდ სამედიცინო სფეროს წარმომადგენელი არ გახლავართ, მაგრამ იმ ჩართულობით
1: უნდა დაგვეპატიჟა აუცილებლად სამედიცინო წარმომადგენელი
0: აუცილებლად.
1: ჩვენ შეგაწუხეთ ჩვენი უხერხული შეგიძლიათ.
0: არა, რა ამბობთ, პირიქით, ძალიან საინტერესო იქნებოდა, ვფიქრობ, ამის დროს დადგება, მაგრამ ნამდვილად მე როგორც ვიცი და ნამდვილად სწორი და მართებული ინფორმაციაც მაქვს ამასთან დაკავშირებით.
1: საქართველოს მასშტაბით ყველგან ხელმისაწვდომია ეს პროდუქტები?
0: დიახ, საქართველოს მასშტაბით ყველგან ხელმისაწვდომია და ჩვენ თანამშრომლობთ ისეთ მსხვილ დისტრიბუტორებთან, როგორიც არის GEFA, Pharmadepo GPC, Aversi, PSP და არა მარტო, ჩვენ ასევე გვაქვს ჩვენი ონლაინ აფთიაქი, საიდანაც ვაწარმოებთ ფიზიკურ პირზე პირდაპირ ჩვენს გაყიდვას, რაც მინდა გითხრათ, საბედნიეროდ ყოველთვიურად გარკვეულწილად უფრო და უფრო კარგ შედეგზე გადის, რაც ძალიან სასიამოვნოა და მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ იყოს ეფექტური, მოკლედ დროში უზრუნველყოთ რეალურად ამ ყველაფრის უზრუნველყოფა და ჩვენი საკვები დანამატი თუ მედიკამენტი მივიდეს მომხმარებლამდე დროულად და უსაფრთხოდ. ასევე ამასთანავე მინდა დავამატო აქვე GDP სტანდარტი, ჩვენ გვაქვს საწყობი.
1: ჩვენ ამ სტანდარტთან დაკავშირებით მეორე ჩართვაში ვისაუბრებთ, ხა რამოდენიმე წუთით შესვენებაზე უნდა გავიდეთ და საინტერესო იქნება ამ მიმართულებით ჩვენი საუბრის გაშლა ჩვენს შემდგომ ჩართვაში. დარჩით ჩვენთან სულ რამოდენიმე წუთით თქვენთვის საინტერესო თემაზე საინტერესო პასუხებით დაბრუნდებით.
2: ქალბატონებო და ბატონებო, ჩვენ წინაშია ნინო შარაშენიძისა და უთარ ტატიშვილის თეთრი ორშაბათი. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: სკაპი.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591

0: 0-1-11-77.
1: გაატარეთ ზაფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 ზაფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახურია.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
2: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად ვგრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოწყობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნეთ დღეს და დაიწყეთ ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 24 00.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558 500 500.
4: 2 300 300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 18 საათია.
3: ქრონიკა FM.

0: თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
1: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 18 საათზე, სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე, მოგესალმებით. საქალაქო სასამართლომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართველოს მიმართვის საფუძველზე სოციალურ ქსელში შეურაცხყოფელი კომენტარისთვის მოქალაქე ცისანა მინდიაშვილი 1500 ლარით დააჯარიმა. საქმე ეხება რეაგირებისთვის შინაგან საქმეთა სამინისტროს შეურაცხყოფის ადრესატს. მინდიაშვილმა ჩადენილი ქმედება აღიარა და დღესვე საქალაქო სასამართლომ განიხილა მოქალაქე როსტომ ჟორდანიას საქმე, სადაც სოციალურ ქსელში შეურაცხყოფელი კომენტარისთვის ის კანონდარღვევად ცნეს და 1500 ლარიანი ჯარიმა დაეკისრა. მოვისმინოთ რა განცხადებები გაკეთდა.
2: კენი ორგანო ქალბატონ ცისანა მინდიაშვილს ედავებოდა თამარ ქორიძის მიმართ სიტყვის შეურაცხყოფის მიყენების ფაქტს. ქალბატონმა თამარმა თავად მიმართა შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით. მოითხოვა სამართლებრივი რეაგირების განხორციელება აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით, რაზეც დაიწყო სამართალ წარმოება მონიტორინგის ფარგლებში. დღევანდელი დადგენილებით კი აღნიშნული პიროვნება ცნობილი იქნა სამართალ დამყარებას და საფრთხის სახით განესაცხრა ჯარიმა 1500 ლარის ოდენობით. ქალბატონმა ცისანამ თავად აღიარა სამართალ დარღვევის ჩადენის ფაქტი მოცემულ შემთხვევაში. განმარტა და ასე ვთქვათ მოინანია აღნიშნული შემთხვევა. ოქმეჩამდგენი ორგანო ბატონ როსტომს ედავებოდა დავით სარდიაშვილის მიმართ სიტყვის შეურაცხყოფის მიყენების ფაქტს. მოცემულ შემთხვევაში აგრეთვე დაიწყო ადმინისტრაციული სამართალ წარმოება, რომლის ფარგლებშიც მოპოვებული იქნა არაერთი უთხოვარი მტკიცებულება და სასამართლოს დადგენილებით აღნიშნული პიროვნება ასევე ცნობილი იქნა სამართალ დარღვევად და საფრთხის სახით განესაცხრა ჯარიმა 1500 ლარის ოდენობით.
1: ხაშურის რაიონულმა სასამართლომ ავგი ბალაბანოვის საქმე განიხილა. მან სოციალურ ქსელში თამარ ჩერგოლეიშვილს მიაყენა შეურაცხყოფა შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეაგირებისთვის. თავად თამარ ჩერგოლეიშვილმა მიმართა, მან ჩადენილი დანაშაული აღიარა. მოსამართლემ მას მინიმალური 500 ლარიანი ჯარიმა დააკისრა. თელავში მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით ქრონიკის კითხვის საპასუხოდ საქართველოს პროკურატურაში განაცხადეს, რომ დაკავებულს ბრალი წარედგინება 120 მუხლის პირველი ნაწილით და როგორც აღნიშნული კატეგორიის დანაშაულზე არის პრაქტიკაში მიღებული აღკვეთის ღონისძიების სახით, პროკურატურა ამ შემთხვევაშიც მოითხოვს გირაოს პატიმრობის უზრუნველყოფით 5000 ლარის ოდენობით. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის არცერთი სოფელი ამ დროისთვის გარესამყაროს მოწყვეტილი აღარ არის. გაიწმინდა სოფელ საყრამდე მისასვლელი შემოვლითი გზაც. ცენტრალური გზა გზაზე მოქალაქეები ისევ შესაბამისი რეკომენდაციებით და ტექნიკის დახმარებით გადაადგილდებიან უახლოეს

0: ხსნას და მაგაზე რა თქმა უნდა ზრუნავენ პრესიერად. მაგრამ ეხლა რა პრობლემაც არის? წყლის პრობლემა არის.
1: იქიდან წამოგვიყვანეს და აქ უსაფრთხოდ მოგვიყვანეს. ყველაფერი შესანიშნავად იყო ორგანიზებული. ჩვენ ვენდეთ საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურებს, რომლებმაც საოცარი სამუშაო შეასრულეს. მათ გზა გაწმინდეს და გაგვატარეს. ამისთვის ძალიან მადლიერები ვართ.
2: წყლის დონის დაწევისთანავე დავიწყეთ სტიქიის ლიკვიდაციის სამუშაოები. ადგილზე მობილიზებულია ყველა შესაბამისი ტექნიკა და ვიბედოვნებთ, რომ უახლოეს პერიოდში შევძლებთ ავტოტრანსპორტის გადაადგილების აღდგენას.
3: ნოდარ დუმბაძის მიმართ ოპოზიციის მხარდამჭერი აქტივისტის შეურაცხყოფელ განცხადებაზე პოლიტიკური შეფასებები კეთება. მართო გუნჩი მიაჩნიათ, რომ ეს არის ბრძოლა ეროვნულ ფასეულობებთან. ქართულ ოცნებაში და ხალხის ძალაში აცხადებენ, რომ სიზულის ზეინა და საზოგადოების დაპირისპირების მცდელობა გარედან არის თავსმოხვეული და ამაში წლების განმავლობაში უამრავი ფული იხარჯებოდა.
4: ვიდეო გაიჩნდა ბარამიძე რო ეკლესიას ამგრევდა. და მე კიდე ეს მინდა გამოვიდე. მეც მინდა რომ ეკლესიების ნგრევა შემეძლოს ტრაქტორით და მაგაში ფულს მიხდიდნენ.
5: იძგინდა ის მო.
6: როგორც კი შემოვიდა ეს ხვდელი სახლში, ესე მე ნახნავს.
7: ოჰო.
6: ეს თი რაღაცა თქვა რომ ეს სახლიო ისეთი დაწეული იყო, შეიძლება დაარს
7: ბებები რა სტარტაპები თირჩენ ახლა თავს, რომლებიც ადრე მოხალულ გოგრის გულებს ყიდნენ,
8: გადაშენდნენ.
9: დაიხოცნენ ალბათ.
7: ზედმეც რო გიყრიდა ერთი ჭიქით, იმიტომ რომ თავის გარდაცულ შვილიშვილს აგონებთ რაღაც ეგეთი.
8: სემიჩკა გადაცდა იმასაც.
10: ნოდარ დუმბაძე რომ ცოცხალი ყოფილიყო, დარწმუნებული ვარ, როგორ გასცემდა პასუხს აი ამ სისაძაგლეს და აი ამ ხალხს, ვინც რატომღაც უჯერებს, უცხოურძალებს და უნდა რომ დაამკვიდროს საქართველოსი არასტორი წესი, არატრადიციული მიმართულებები, ბულინგი, რაღაც ბილცითყვაობა და თან უნდა თქვან რომ ეს ყოფილა თურმე ევროპული ღირებულება და გამოჩნდა რომ ეს ევროპული ღირებულება არ არის. ეს ხალხი რაც უფრო მეტად გამოაჩენს თავს, მით უფრო მეტად დარწმუნდებიან მათ შორის საქართველოსში, აი თუ ვისთან ქონია საქმე და ვის ვებძოდით, როგორც აქ ამ ქვეყანაში, ასევე მათ პატრონებთან უცხოეთში.
11: სიძულვილის ენა, პოლარიზაცია, საზოგადოების გახლეჩვის მცდელობა, დაპირისპირების მცდელობა, იგივე თუნდაც რევოლუციების მოწყობა, ექსტრემისტული ჯგუფების შექმნა, ძალადობრივი ორგანიზაციების დაფინანსება, წახალისება, ეს ყველაფერი არის გარედან თავსმოხვეული და ასობით მილიონი დოლარი ხარჯებოდა ამ ყველაფერში წლების განმავლობაში. და ის, რასაც ხედავთ დღეს, რა თქმა უნდა, კატეგორიულად მიუღებელია. სიზულვილის ენა, შეურაცხყოფა, ეს არ არის ურთიერთობის სწორი ფორმაში.
10: სკერფს ქვემოთ აცემულ ადამიანებს ხოლმე მხოლოდ ნოდარ დუმბაძის სიტყვებით თუ უპასუხებთ, რომ როდესაც შუბლის ძარღვი წყდება, შემდეგ ცხოვრება მარტივდებაო და ამ ადამიანებისთვის ცხოვრება ძალიან გამარტივებულია. კიდევ ერთხელ დასტურდება, რომ არსებობს ცირე ჯგუფი, რომლის მიზანიც არის ყველანაირი ავტორიტეტი ჩვენს ქვეყანაში იყოს განულებული. ამას ხარს უჭერენ მათ შორის სხვადასხვა საგარეო აქტორებს, ხოლო რეალურად ამ ქვეყნის კულტურაზე და ისტორიის პატივცემლები და მომავალზე მზრუნველი ადამიანების რაოდენობა არის გაცილებით უფრო მეტი.
3: განმაგრძობთ გამოშვებას. ივნისში ადგილობრივი ექსპორტის 50%-ზე მაღალი ზრდა და რეკორდული მაჩვენებელი აღირიცხება. ექსპორტი 20.4%-ით გაიზარდა და ივნისისთვის რეკორდული მოცულობა 770 მილიონ დოლარზე მეტი შეადგინა მან. ადგილობრივი ექსპორტი წინა წლის ივნისთან შედარებით 50.5%-ით არის გაზრდილი და მოცულობა 469 მილიონ დოლარს უტოლდება. გასულ თვეში ზრდა აღინიშნა სავაჭრო
2: ბრუნვის მხრივაც. ექსპორტის 50%-ზე მაღალი ზრდა და ქვეყანაში მაღალი ეკონომიკური ზრდის შედეგები და ყოველივე ზემოაღნიშნული რა სტატისტიკაზე დღეს ვსაუბრობთ, კიდევ ერთხელ იმის დასტურია, რომ ქვეყანაში ბიზნეს აქტივობა იზრდება, ადგილობრივი წარმოების პროდუქცია იზრდება.
12: აღსანიშნავია, რომ ექსპორტის მოცულობის ზრდა დიდწილად განპირობებულია ადგილობრივი ექსპორტის მოცულობის ზრდაზე, რომელიც მთლიანი ექსპორტის 60%-ზე მეტ შეადგენს და წინა წლის მაჩვენებელთან შედარებით 61%-ით არის გაზრდილი. 2026 წელი არის ამ მხრივ მნიშვნელოვანი, ყველა თვეში არის ძალიან დიდი ნახტომი. მოყოლებული იანვრიდან ივნისის ჩათვლით ყველა თვეში გვაქვს 60%-ზე მეტი მატება.
3: კოოპერატიული ბინადჩვენებლობის დაუსრულებლობით დაზარალება.

0: ბულო 58 ოჯახს საცხოვრებელი ფართები დიდი ღომში ვივადევით სულში გადაეცა. აღნიშნულ მისამართს სამშენებლო სამუშაოების საერთაშორისო საინვესტიციო ჯგუფმა ჩაატარა და პროექტი ვადაზე ადრე დაასრულა. წლის ბოლომდე 12 პროექტი დასრულდება, რომელთა ფარგლებში 600-მდე ოჯახი დაკმაყოფილდება. 2029 წლისთვის კი 17 პროექტის დასრულება იგეგმება. კოოპერატიული ფინანსჩენებლობით დაზარალებული ოჯახების რაოდენობა 3500-მდეა. პროგრამის ფარგლებში უკვე დაკმაყოფილებულია 2500-ზე მეტი ოჯახი.
1: მიძლია ვთქვა, რომ ჩვენი საარჩევნო დაპირება კონკრეტულ შედეგებს ითვლის. კოოპერატიული ბინადჩენებლობით დაზარალებული 3500-მდე ოჯახიდან უკვე დაკმაყოფილებულია 2500-ზე მეტი დაზარალებული. მე როგორც თბილისის მერი, ბედნიერი ვარ, როდესაც თქვენი ბებია ბაბუების მიერ ჩადებულ ინვესტიციას გადმოგცემთ. გილოცავთ, დღეს თქვენ ბინებთან ერთად დაიბრუნეთ სამართლიანობის განცდა და უკეთესი ხვალინდელი დღის იმედი. სახლი მხოლოდ კედლები და სახურავი არ არის. სახლი არის ადგილი, სადაც იქმნება ოჯახი, იზრდებიან შვილები, იბადება ოცნებები და იქმნება ყველაზე ძვირფასი მოგონებები. ჩვენთვის ეს პროგრამა არასოდეს ყოფილა მხოლოდ სამშენებლო პროექტი. ეს იყო ღირსების, სამართლიანობისა და ადამიანების წინაშე აღებული კაცური სიტყვის შესრულების საკითხი. ეს არის ჩვენს მიერ აღებული უმნიშვნელოვანესი ვალდებულება, სამართლიანობის აღდგენისკენ გადადგმული კონკრეტული ნაბიჯი, რომელიც ათასობით ოჯახს აძლევს შესაძლებლობას მრავალწლიანი ლოდინის შემდეგ ღირსეულ საცხოვრებელ გარემოში იცხოვროს.
0: ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით დაგიბრუნდებით ზუსტად 19 საათზე.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ დრო, გაიგეთ თავი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
4: დაგაცნობთ 21 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც უნალი ქვამის ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. თელავში, სადაც ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი 29 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ცხინვალსა და ბორჯომში 31, სიღნაღში 30, გორში, ახალციხესა და რუსთავში 33. 26 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 23 სტეფანწმინდაში, 19 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 32.
5: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
6: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
7: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ვენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, სტიმულსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გადიუმჯობესებ ცხოვრების ხარისხს.
8: გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდით იმოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
9: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად ვგრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოძღვრება ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 24 00.

0: ხმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% იქას დაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი G.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
4: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: მეტი სიახლე, მეტი სასიამოვნო ურთიერთობა, მეტი ზრუნვა ჯანმრთელობაზე. რადიო იმედის ეთერშია რჩეულების სახალხო შოუ 17-17. 17-17. ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია ნინო შარაშელიძისა და ოთარ ტატიშვილის თეთრი ორშაბათი.
6: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დღეს ორშაბათია და ჩვენი სამედიცინო გადაცემა თეთრი ორშაბათი ეფთი კვლავ ეთერშია. ვინც ახლა შემოგვიერთდა, მინდა გითხრათ, რომ დღევანდელი ჩვენი თემა კვებით დანამატებს ეხება, რომელიც ძალიან გავრცელებული და პოპულარული თემაა საქართველოში და რა თქმა უნდა მთელს მსოფლიოში. ამ თემაზე სასაუბროდ დღეს ჩვენი სტუმარია ქალბატონი ქეთი ერმაკოვი, დენკ ფარმა საქართველოს გაყიდვების ხელმძღვანელი. თუ თქვენ დაგაინტერესებთ, რაც ნიშნავს კვებითი დანამატი, რით განვასხვაოთ ის სამკურნალო მედიკამენტებისგან, როდი შეიძლება გამოვიყენოთ, ვინ შეიძლება გამოიყენოს და რამდენად უსაფრთხოა ჩვენი ჯანმრთელობისთვის, შეგიძლიათ ჩვენი გადაცემის პირველ ნაწილს უსმინოთ და უცხიროთ. მე რომ დრომ არ დავიკავო ქალბატონო ქეთი თქვენი, გავაგრძელოთ ჩვენი საუბარი. ჩვენ შევჩერდით რატომ მაინდამაინც დენკ ფარმა და ძალიან საინტერესო ეტაპზე ვიყავით მისული, სწორედ ამ სერტიფიცირებასთან დაკავშირებით და გთხოვთ რომ გავაგრძელოთ. გადმოგილოთ ამ სიტყვას, ასე ვთქვათ.
7: დიახ, გერმანული ხარისხის გაგრძელება საქართველოშიც აქტუალურია, დიახ, და კიდევ ერთხელ გამოვერტები საქართველო როგორც ამიერკავკასიის ჰაბი და მთავარი, ასე ვთქვათ, ფილიალი საქართველოში. დამნიშნულოვანია, რომ GDP-ის სტანდარტი უზრუნველყოფილი, ასე ვთქვათ, უმაღლეს სტანდარტზე მაყვანილი ყოფილიყო. ამ შემთხვევაში ჩვენ გაგვაჩნია, როგორც გითხარით, GDP-ის საწყობი, სადაც შენახვის პირობები, რეგულაციები, მიწოდების პირობები, ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ტექნოლოგიურად ყველაფერი არის ისე, როგორც რეალურად
6: მოიხოს სტანდარტი.
7: დიახ, რა თქმა უნდა, რასაც მოითხოვს სტანდარტი იმისთვის, რომ იყოს უზრუნველყოფილი და იყოს მშვიდად მომხმარებელი, რომ ზუსტად მომხმარებლამდე მიდის ზუსტად იმ პირობების დაცვით, რაც არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი. მხოლოდ წარმოებულია და რეგისტრირებული და დამზადებული გერმანიაში ამ ციკლის გაგრძელებას, ამ დიდი მნიშვნელობა აქვს და ამ შენახვა პირობების დაცვას.
6: თავისთავად თქვენ ახსენეთ თქვენი კომპანიონები, რომ მსხვილი ფარმაცევტული კომპანიები, რომელთა საფთიოქო ქსელშიდაც შეიძლება შეისყიდონ საკვები დანამატები, უბრალოდ აი ადამიანური კითხვა მიჩდება. მე არა ექიმს, არამედ როგორ ჩეულებრივ მოქალაქეს, როგორ უნდა გავეცნო ჩამონათვალს, ან სად უნდა გავეცნო ამ ჩამონათვალს კონკრეტულად რა სახის კვებითი დანამატები, იმიტომ რომ ეს ხო არ არის ერთ კონკრეტულ რაღაც პროდუქტზე საუბარი, არა რამოდენიმე, რომ ამოვარჩიო, რომელიც ჩემთვის მნიშვნელოვანია. სად არის ეს ინფორმაცია განთავსებული?
7: დიახ, ბუნებრივია. ეს ინფორმაცია რეალურად განთავსებული არის ჩვენს ვებგვერდზე, საიდანაც მომხარებელს შეუძლია რომ პირდაპირ
6: როგორ უნდა მოძებნან თქვენი ვებგვერდი?
7: ონლაინ აფთიაქი დენქს აქვს თავისი ონლაინ აფთიაქი, სადაც ხდება
6: დენქ ფარმას ონლაინ აფთიაქი, ესე იძებნება ინტერნეტ სივრცეში?
7: დროგერია ფარმასი, ესე ქვია DPG. თუ ადამ თუ დაგუგლავს ჩვენი მომხარებელი, ნებისმიერ ეს ამოაგდებს, სადაც არის ზუსტად მიმართული ჩვენი საკვებ დანამატებში არსებული მიმართულებების მიხედვით გაყოფილი და ასე ვთქვათ კონკრეტული დასახელებების ქვეშ ზუსტად რომელ საკვებ დანამატებს აერთიანებს, მაგრამ მინდა გითხრათ არამხოლოდ საკვები დანამატები, ფარმას მიმართულებითაც აქტიურად ფაქტობრივად სრულ პორტფელს, რასაც თავაზობს, შეიძლება ითქვას 100-ზე მეტ ნოზოლოგია გვაქვს და ფაქტობრივად ყველაფერს აერთიანებს ეს ჩვენი პორტალი ონლაინ, იმისთვის რომ მაქსიმალურად კომფორტული იყოს, რეალურად აღწერილობის და ინფორმატიულობის თვალსაზრისითაც საკმაოდ მოქნილი და ეფექტურია და განსაკუთრებით საკვებ დანამატზე, ვთქვათ, ექიმის რეკომენდაციისა და დამატებით ინფორმაციის გარდა, საკმაოდ საჭირო და ამომწურავ ინფორმაციას იღებს, ინფორმაციის მიღება შეუძლია ნებისმიერ მომხმარებელს, რომელსაც გაუჩნდება სურვილი რომ უბრალოდ თუნდაც გადააავლოს თვალი. ასევე შემიძლია თქვათ საკვებ დანამატების მიმართულებით კონკრეტულ ჯგუფებზე ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ჩვენ დავიწყეთ ოთახის დაგეგმვიდან და რამოდენიმე მიმართულებას ასევე
6: გამოვყოფთ. რა ძალიან მნიშვნელოვანია თმის ცვენა.
7: დიახ.
6: კანის მოვლა და თმის მოვლის საშუალება.
7: დიახ. კონკრეტულად დენკ ნუტრიშენს უშუალოდ კანის მოვლასთან და თმის ცვენასთან დაკავშირებით ვერ გეტყოდით და ვერ გამოვყოფთი კონკრეტულ ამ ხაზს და მიმართულებას. არის ვიტამინები, რომლებიც კომპლექსურად ამ მიმართულებასაც ხელს უწყობენ, მაგრამ მაგრამ უშუალოდ თმის და კანის მიმართულებით არა. აქ უფრო არის, როგორც აღნიშნეთ, ოჯახის დაგეგმარება, ფემილი პლენინგი, ასევე ძალიან აქტუალური მიმართულება არის ლიბიდოს მიმართულება, რომელიც რეალურად ძალიან ხარისხიან ჯანსაღ ცხოვრების წესსაც უწყობს ხელს, უბრალოდ ვთქვათ, მაგრამ ეს სწორი ინფორმაცია და სწორი აქცენტები უნდა გაკეთდეს, იმიტომ რომ როგორც ვიცი, საკმაოდ ესეთი თემა საქართველოში მაინც ძალიან ბევრს ერიდება ამ მიმართულებით საუბარი, პირიქით არაფერია, ეს უბრალოდ მინიმალური ხელშეწყობაა იმისთვის, რომ რაღაცა ყოველდღიურობა კიდევ უფრო გაიმჯობესოს ადამიანმა, ეს მის განწყობაზეც და ყოველდღიურ ცხოვრებაზეც აისახება. ასევე როგორც აღნიშნეთ, საბავშვო ხაზი არის მიმართულება, რაც ვახსენეთ უკვე, ასევე არის სპორტული აქტივობა და მიმართულებები, რაშიც გაერთიანებულია ძალიან საინტერესო
6: მომატებულია.
7: როცა ფიზიკური აქტივობა მომატებულია, მაშინ მაგალითად პირობითად მოზარდებისთვისაც არის რამოდენიმე იქ საკვები დანამატი, რომელსაც სპორტი აერთიანებს. აი მაგალითად ისეთი მოზარდებისთვის, რომლებიც აქტიურ სპორტში, ასე ვთქვათ, ახლა ჩასულები და აქტიურად არიან და მაშინ როდესაც მეტნაკლებად
6: გამძლეობა და ამტანი,
7: დიახ და მაშინ როდესაც გამძლეობა რეალურად მეტნაკლებად შეიძლება ითქვას, რომ ვთქვათ, ნაკლები აქვს ორგანიზმ, ძალიან დიდ რეკომენდაციას უწევენ მაგალითად ესეთი საკვები დანამატი არის სულ ახალი კრეამაგნესი, რომელზეც რეკომენდაცია, დიახ, მოზარდებსაც არის რეკომენდაცია გაწეული, უფრო მეტად მოზრდილებში, მაგრამ რეკომენდაციის სახით მოზარდებსე. ასევე შემიძლია დავასახელო რიჩარდ აქტივი და ეს მიმართულებები, უბრალოდ ენერგიის და ყოველდღიური, ასე ვთქვათ, დაღლილი სტრესული რუტინული დღის შემდეგ
6: შემავსებელია,
7: დიახ და ასე რომ
6: სტრესული გარემოს გამო.
7: კი ბატონო.
6: გასაგებია. კიდევ ერთ ადამიანურ კითხვას დაგისვამთ. რამდენად ხელმისაწვდომია ეს კვებითი დანამატების თავისი მატერიალური ღირებულებით, რამდენად მიწვდომადია ფასაზოგადების ფართო ნაწილისთვის?
7: ფართო ნაწილისთვის კი. ზოგადად საკვები დანამატი სამწუხაროდ ეს ფაქტია, რომ არ არის ძალიან ხელმისაწვდომი დღევანდელ რეალობაში. და უფრო მეტიც, ძალიან ასე ვთქვათ, ფუფუნების საგნათაც შეიძლება ჩაითვალოს, იმიტომ რომ ეს არ არის სასიცოცხლოდ აუცილებელი კომპონენტები, რომელიც ორგანიზმმა უნდა მიიღოს, მაგრამ ამით იქმნი კომფორტს, ახდენ პრევენციას სამომავლოდ და უბრალოდ შენ ორგანიზმს აძლევ და შენ თავისუფლებას, რომ კიდე უფრო კარგად, ჯანსაღად და უფრო მეტად მშვიდად იყო, რომ სამომავლოდ რაღაც კონკრეტულ მიმართულებას, ასე ვთქვათ, და შენ სისუსტეს, რაც ორგანიზმს გარკვეულწილად შეიძლება ის ნუტრიენტი აკლდეს, ასე ვთქვათ, პრევენციას უკეთებ და საჩუქარსაც უკეთებ. მაგრამ ამ შემთხვევაში მაქსიმალურად ცდილობს კომპანია, თქვათ, არ მინდა კონკურენტების პირობითად დასახელება, მაგრამ თუ ამასაც შევადარებთ, მაქსიმალურად მოქნილ, როგორ გითხრათ, აი მაქსიმალურად მოქნილი პოლიტიკა კომპანიისაც გამოიხატება იმაში, რომ დღესდღეობით პირობითად, თქვათ, მომხმარებელს თავაზობს აქტიურ აქციებსაც, რა თქმა უნდა, აქტიურ აქციებსაც და იმასთან ერთად, რომ ფასით შეძლების დაგვარად მაქსიმალურად ოპტიმალურია, ამასთანავე ყოველთვის რაღაცა წახალისების მექანიზმი აუცილებლად ავსრებ, მაგალითად 1+1, მაგალითად საკვებთან ამატების სრულ ასორტიმენტზე ვრცელდება ამ ეტაპისთვის ჯერჯერობით.

0: ხმთა შეძენის შემთხვევაში ჩვენ ონლაინ აფთიაქში 1+1 აქცია და
1: ანუ ეს კონკრეტულად ამ წუთისთვის
0: ამ მომენტისთვის დიახ ესე გახლავთ და მინდა გითხრათ ძალიან არა მარტო გაზაფხულიდან ზაფხულის ჯერჯერობით ამ მომენტისთვის არის და მინდა გითხრათ ძალიან დიდი ასე ვთქვათ ინტერესი გამოიწვია ამ ყველაფერმა და არის გარკვეული მიმართულებები რომლებიც უკვე აქტიურად ასე ვთქვათ გაყიდვაში უკვე აქტიურად აისახება და ანუ ტემპს არ აგდებს ესე რომ ვთქვათ კონკრეტული მიმართულებები განსაკუთრებით აქტიური და ასე ვთქვათ მოთხოვნადი შემიძლია დავასახელო და გამოყო რამოდენიმე მიმართულება ალბათ უფრო family planning-ს გამოვყოფდი პრენატალები
1: დიახ ადამიანებმა
0: ნამდვილად ეს არის ფეხძიმობამდე ფეხძიმობის პროცესში და უკვე ლაქტაციის პროცესშიც აი ამ რამოდენიმე მიმართულებას ფარავს ძალიან აქტიური და ერთ-ერთი მოწინავე პოზიცია შეიძლება რომ ითქვას ეს მიმართულება და
1: პრინციპში ორივე სქეში გამოიყენება ხო?
0: დიახ. აქვს მამაკაცის და აქვს ქალბატონების მიმართულებითაც. კი ბატონო, ფერტილო ფორტე მამაკაცების ხაზი და ფერტილო ლეიდი ამ შემთხვევაში ქალბატონების მიმართულება.
1: ძალიან კარგი, ქეთი, ძალიან დიდი მადლობა ესეთი საინტერესო ინფორმაციისთვის. წარმატებას გისურვებთ.
0: დიდი მადლობა. ჩვენ
1: აუცილებლად გავეცნობით თქვენს ონლაინ მაღაზიის გვერდს და დეტალურად წავიკითხავ რა შეთავაზებები გაქვთ, იმიტომ რომ თავად ექიმებსაც ჭირდება ამის შესახებ ინფორმაცია, რომ ურჩიოს დაუშვა თუ საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენოთ ჩვენს ძალიან დატვირთულ დროში კვების რეჟიმის დაცვა და საჭირო ვიტამინების და ნუტრიენტების მიღება ნამდვილად დიდ სირთულეს წარმოადგენს, ამაში შეუძლებელია რომ არ დაკეთანხმოთ. მე მინდა ჩვენს მაყურებელს დავემშვიდობა, თქვენ გადაგიხადოთ მადლობა, უსურო ჯანმრთელობა და შევეცდებით ჩვენ შემდგომ გადაცემებში უფრო დეტალურად მოგაწოდოთ თქვენთვის საჭირო თემებზე, საინტერესო პასუხები და წარმოვადგინოთ საინტერესო სტუმრები. ბედნიერ ზაფხულს გისურვებთ, გემშვიდობებით.
2: ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშია ნინო შარაშენიძისა და ოთარ ტატიშვილის თეთრი ორშაბათი. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-1011-77. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
5: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15. ჩერი ავტო ჯორჯია .com.
6: გადაარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო

0: Hey, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. Pure Essential-ი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 ზაფხული მთელი ოჯახისთვის.
1: გაქვს ოქროს სალომბარდესეს ხი და ფიქრობ რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსან დარეკე. 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
2: 2-300-305. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არა გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არა გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ჩრდილოეთი აფრიკა, ალჟირი, ტასილინ აჯერის პლატო, საჰარის უდაბნო. 1957 წელს ფრანგი მეცნიერის ანრი ლოტის ხელმძღვანელობით მოწყობილმა არქეოლოგიურმა ექსპედიციამ აქ ქვის ხანის უზარმაზარი ნახატების გალერეა აღმოაჩინა. დაახლოებით 15,000-მდე კლდის მხატვრობის ნიმუში, რომელზეც გამოსახული იყო ნადირობის სცენები სპილოებზე, კამეჩებზე, ჟირაფებზე და ბეჰემოთებზე, ასევე მცურავი ნავები და იდუმალი რიტუალები. ყველაზე ძველი გამოსახულება დაახლოებით 8,000 წლისაა. თუმცა მეცნიერების განსაკუთრებულმა ყურადღებამ კლდოვანი ხეობების, ეგრეთ წოდებული ქვის მოაჯირების ქვეშ განთავსებულმა იდუმალმა პეტროგლიფებმა მიიპყრეს. მათზე მკაფიოდ ჩანდა ფანტასტიკური არსებების გამოსახულებანი, მათგან ყველაზე დიდი სიმაღლეში 6 მეტრს აღწევდა. გარეგნულად ისინი ადამიანს გავდნენ, მაგრამ თავი ის ყველა ნახატზე მრგვალი და ადამიანის თავზე სამჯერ დიდი იყო. ცენტრში მოჩანდა ორმაგი ოვალი, რომელიც ანტენებიან და მავთულებიან ჰერმო ჩაფხუც მოგაგონებდათ. ჩაფხუც მჭიდროდ ეკვროდა ჰორიზონტალური ნაოჭებიანი საყელო. რა იყო ეს? სკაფანდრი? ხუმრობით თუ სერიოზულად, არქეოლოგებმა ამ ფრესკას დიდი მარსის ღმერთის პორტრეტი შეარქვეს. რამდენიმე წლის შემდეგ ანრი ლოტმა პოსტით უცნაური ამანათი მიიღო, რომელშიც რამდენიმე ფოტოსურათი იდო. სურათებზე აღმოჩენილი იყო ის დიდი მარსის ღმერთი, მაგრამ არა კლდის ნახატის სახით. ეს იყო იაპონიის კუნძულ ჰონსიუზე აღმოჩენილი სკულპტურა, იგივე ჩაფხუტი და სკაფანდრი. ამ სკულპტურის ასაკიც 8000 წელია, ისევე როგორც ტასილინ აჯერის პლატოს ნახატები. მეორე ფოტოსურათზე მეცნიერებისათვის ნაცნობი გამოსახულება ჩანდა, მაგრამ ყველაზე გასაოცარი ის იყო, რომ ეს ფოტო ამჯერად აღდგომის კუნძულზე იყო გადაღებული. ნახატებისა და სკულპტურის საოცარ მსგავსებამ არქეოლოგები ჩიხში შეიყვანა. საჰარა, იაპონია, აღდგომის კუნძული, ერთმანეთისგან დიდი მანძილით დაშორებული ადგილები და ერთი და იგივე გამოსახულება. არის თუ არა ეს უბრალო დამთხევა? ნაკლებად სავარაუდოა. დღესნელია იმის თქმა, თუ ვისი ხატი აღბეჭდეს ძველმა მხატვრებმა ასეთ დაშორებულ ადგილებში. ეგრეთ წოდებული დიდი მარსის ღმერთის საიდუმლო დღემდე ამოუხსნელია.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: ფოტოზე საუცხოოდ გამოიყურება ქართველზე მეტად ინგლისელ ჯენტლმენს გავს. შავი მაღალი ცილინდრი ახურავს ქათქათა პერანგზე, ჰალსტუხი უკეთია, შავი სმოკინგია ცვია და თეთრ ხელთათმანიანს ტროსტი უკავია. იცოდა 12 ენა, ლაპარაკობდა რუსულად, ინგლისურად, ლათინურად. ამთავრა ლონდონის უნივერსიტეტის გეოლოგიის ფაკულტეტი. ამავე პერიოდში, როგორც თავისუფალ მსმენელმა, შეისწავლა არქეოლოგია, ეთნოგრაფია, ისტორია, კარტოგრაფია, სამუზეუმო საქმე, ფილოლოგია, ფოლკლორი და ხელოვნება. მონაწილეობდა ბრიტანეთის მუზეუმის სამეცნიერო საძიებო ექსპედიციებსა და

0: ტრადიციულ შემოქმედებით დათვალიერებაში. სწორედ ამ დროს ქართველთაგან პირველმა სოფლიოს გარშემო მოგზაურობაც მოახერხა. იყო აფრიკაში, ავსტრალიაში, ახალ ზელანდიაში, ინდოეთში, ცეცხლოვან მიწაზე, არაბეთსა და პალესტინაში. როცა ნოე ჟორდანიამ საგარეო საქმეთა მინისტრობა შესთავაზა, უარი თქვა. უფრო დიდ საქმეს უნდა შევეჭიდო, საეკლესიო საგანძური და დადიანების სასახლე უნდა გადავარჩინო. გადაარჩინა კიდეც. თუმცა ძალიან დიდი ძალის ხმევა და შრომა დასჭირდა სამეგრელოში გაფანტული საგანძურის მოძიებისა და შეკრებისათვის. ამ საქმეს სრულიად უანგაროთ, ძირითადად საკუთარი ხარჯებით ემსახურა. სხვადასხვა სასახლეები და მცველების თანხლები ურმებით გამოჰქონდა დადიანების ნივთები, ავეჯი, ბიბლიოთეკა, ევროპელი მონარქებისა და ფრანგი იმპერატორების პირადი რელიქვიები. როცა უღმერთოთა კავშირი ეკლესიების რბევას და ხატების ლეწვას შეუდგა, ეს კაფანდარა კაცი დევგმირად იქცა. საუკუნეების განმავლობაში ჩვენი წინაპრების ნალოლიავებ უზარმაზარ განს გადაეფარა და გაუნათლებელ წითელ კომისრებს არაერთი ხელოვნების ნიმუში გამოსტაცა. ასე გადაურჩა დაღუპვას ქიაჩის მე-11 საუკუნის სამწერობელი, თამარის დედის, ბორდუხან დედოფლის ოქროს სანაწილე და უამრავი სხვა. ყველაზე ჰეროიკული მაინც ღვთისმშობლის კვართისათვის გაწეული თავდადება აღმოჩნდა. ხობის ტაძარში სწორედ მაშინ მივიდა, როცა ის ბოცვრების მოსაშენებელ ფერმად გადააკეთეს. ყველასაგან შერისხული სიწმინდე მალულად გამოიტანა და ზუგდიდის დადიანების სასახლის მუზეუმში შესანახად წაიყო. ალბათ იმ დროს თავარანგელოზები გვერდში ედგნენ. წარმოუდგენელ წნეხსა და მუქარას უმსუბუქებდნენ. ისიც ზეციური რაინდივით მუშაკობდა. ბოლშევიკების საშინლად მოექცნენ, დაუნდობლად დევნეს და არნახულად შეავიწროვეს. ბოლოს, როგორც ხალხის მტერი, თავისსავე და არსებული მუზეუმიდან გააძევეს. აკაკი ჯანტურიას მსგავსი კაცები არასოდეს არ გვხვდებიან. ისინი მარადისობაში რჩებიან და მომავალი თაობებისათვის პატიოსანი ცხოვრების ნიშანსვეტებად ანათებენ. სწორედ ამიტომაც 2014 წელს დადიანების სასახლის ეზოში ქართული საგანძურის გამორჩეულ ცველს აკაკი ჭანტურიას და მის აუწონავ ღვაწლს მადლიერმა ქართულმა შთამომავლობამ ძეგლი დაუდგა.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები.

0: როგორ გამოვიყენოთ ძვირფასი რესურსი: ფული, დრო და ადამიანური კაპიტალი ბიზნესის დასაწყებად ან გასაუმჯობესებლად. როგორ დავეუფლოთ ფულის კეთების ნამდვილ ხელოვნებას?
1: ყოველ ორშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის ეთერშია ბიზნესი თურნიკე გურულთან ერთად.
0: გელოდებით.
2: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლეპს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში.
5: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოწმენდობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-84-84-00.
6: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსი

0: ინვესტიცია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი, ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558510510.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: სკაპი 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 19 საათია.
0: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
6: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 19 საათზე, სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიტაძე. ივნისში ადგილობრივი ექსპორტის 50%-ზე მაღალი ზრდა და რეკორდული მაჩვენებელი აღირიცხა. ექსპორტი 20.4%-ით გაიზარდა და ივნისისთვის რეკორდული მოცულობა 760 მილიონ დოლარზე მეტი შეადგინა. ადგილობრივი ექსპორტი წინა წლის ივნისთან შედარებით 55.5%-ით გაიზარდა და მოცულობა 479 მილიონ დოლარს გაუტოლდა. გასულ თვეში ზრდა აღინიშნა სავაჭრო ბრუნვის მხრივ. საქალაქო სასამართლომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სიძულის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართველოს მიმართვის საფუძველზე სოციალურ ქსელში შეურაცხყოფელი კომენტარისთვის მოქალაქე 1500 ლარით დააჯარიმა. საქმეზე რეაგირებისთვის შინაგან საქმეთა სამინისტროს შეურაცხყოფის ადრესატმა მიმართა. მინდიაშვილმა ჩადენილი ქმედება აღიარა. დღესვე საქალაქო სასამართლომ განიხილა მოქალაქე როსტომ ჟორდანიას საქმეც სოციალურ ქსელში შეურაცხყოფელი კომენტარისთვის. ის კანონმდებლობა ცნეს და 1500 ლარიანი ჯარიმა დაეკისრა.
7: ორგანო ორგანო ქალბატონ ცისანა მინდიაშვილს ედავებოდა თამარ ქორიძის მიმართ სიტყვის შეურაცხყოფის მიყენების ფაქტს. ქალბატონმა თამარმა თავად მიმართა შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით. მოითხოვა სამართლებრივი რეაგირების განხორციელება აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით, რაზეც დაიწყო სამართალ წარმოება მონიტორინგის ფარგლებში. დღევანდელი დადგენილებით კი აღნიშნული პიროვნება ცნობილი იქნა სამართალ დამყარებას და საფრთხის სახით განესაცხრა ჯარიმა 1500 ლარის ოდენობით. ქალბატონმა ცისანამ თავად აღიარა სამართალ დარღვევის ჩადენის ფაქტი მოცემულ შემთხვევაში. განმარტა და ასე ვთქვათ მოინანია აღნიშნული შემთხვევა. უქმეჩამდგენი ორგანო ბატონ როსტომს ედავებოდა დავით სარდიაშვილის მიმართ სიტყვერი შეურაცხყოფის მიყენების ფაქტს. მოცემულ შემთხვევაში აგრეთვე დაიწყო ადმინისტრაციული სამართალ წარმოება, რომლის ფარგლებშიც მოპოვებული იქნა არაერთი უთხოვარი მტკიცებულება და სასამართლოს დადგენილებით აღნიშნული პიროვნება ასევე ცნობილი იქნა სამართალ დარღვევას და საფრთხის სახით განესაცხრა ჯარიმა 1500 ლარის ოდენობით.
6: თელავში მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით ქრონიკის კითხვის საპასუხოდ საქართველოს პროკურატურაში განაცხადეს, რომ დაკავებულს ბრალი წარედგინება 120 მუხლის პირველი ნაწილით და როგორც აღნიშნული კატეგორიის თანაშაულზე არის პრაქტიკაში მიღებული აკვეთის ღონისძიების სახით, პროკურატურა ამ შემთხვევაშიც მოითხოვს გირაოს პატიმრობის უზრუნველყოფით 5000 ლარის ოდენობით. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის არც ერთი სოფელი ამ დროისთვის გარესამყაროს მოწყვეტილი აღარ არის. გაიწმინდა და სოფელ სააყდრამდე მისასვლელი შემოვლითი გზაც. ცენტრალურ გზაზე კი მოქალაქეები ისევ შესაბამისი რეკომენდაციებითა და ტექნიკის დახმარებით გადაადგილდებიან. უახლოეს დღეებში სოფელში გეოლოგებს აცელოდებიან.
8: გზა გახსნილი არის, ჩვეულებრივად შესაძლებელი არის მოძრაობა დღეის მდგომარეობით. რა თქმა უნდა, მდინარე მერყევი არის, მოაქ ქვაღორღი, ნაშალი მასალა, მიუხედავად იმისა, რომ სოფელი საყდარი ჩაკეტილი არის, შემოსავლელი გზა ჩვენგან

0: ნდურაშიდან არსებობს უმოკლეს ვადაში ერთ დღეში მაქსიმუმ ალბათ ისიც გაიხსნება.
1: გაიწმინდა გზები და მისასვლელი არის თითქმის ყველგან. სადაც საჭირო არის დარჩენილი არის საქონლის საძოვარ ტერიტორიებზე გზა.

0: ხადებაზე პოლიტიკური შეფასებები კეთდება. მართლა გუნჩი მიაჩნიათ, რომ ეს არის ბრძოლა ეროვნულ ფასეულობებთან. ქართულ ოცნებაში და ხალხის ძალაში აცხადებენ, რომ სიძულვილის ენა საზოგადოების დაპირისპირების მცდელობა გარედან არის თავსმოხვეული და ამაში წლების განმავლობაში უამრავი ფული იხარჯებოდა.
1: ტელევიზორი ჩავრთე და ის ვიდეო გაიჩნდა, ბარამიძე რო ეკლესიას ამგრევდა. და მე კიდე ეს მინდა გამოვიდე. მეც მინდა რომ ეკლესიების ნგრევა შემეძლოს ტრაქტორით და მაგაში ფულს მიხდიდნენ.
2: იცგინდა ის მო.
3: როგორც კი შემოვიდა ეს ფდელი სახლში, მე ნახნა უშო.
4: ხო.
3: ეს თი რაღაცა თქვა რომ ეს სახლიო ისეთი დაწეული იყო, შეიძლება დაрус
5: ბებები რა სტარტაპები თირჩენ ახლა თავს რომლებიც ადრე მოხალულ გოგრის გულებს ყიდნენ
4: გადაშენდნენ
6: აუ დაიხოცნენ ალბათ
5: ზედმეც რო გიყრიდა ერთი ჭიქით იმიტომ რომ თავის გარდაცულ შვილიშვილს აგონებთ რაღაც ეგეთი
4: სემიჩკა გადაცდა იმასაც
7: და დონბაზე რომ ხალხი ყოფილიყო ვარ პასუხს აემ სისაძაგლეს და აემ ხალხს ვინც რატომღაც უჯერებს უცხო უძალებს და შე უნდა რომ დაამკვიდროს საქართველოსი არასტორი წესი, არატრადიციული მიმართულებები, ბულინგი, რაღაცები, ბილცითყვაობა და თან უნდა თქვან რომ ეს ყოფილა თურმე ევროპული ღირებულება და გამოჩნდა რომ ეს ევროპული ღირებულება არ არის. ეს ხალხი რაც უფრო მეტად გამოაჩენს თავს, მით უფრო მეტად დარწმუნდებიან მათ შორის საქართველოსი, აი თუ ვისთან ქონია საქმე და ვის ვებძოდით, როგორც აქ ამ ქვეყანაში, ასევე მათ პატრონებთან უცხოეთში.
8: სიძულვილის ენა, პოლარიზაცია, საზოგადოების გახლეჩვის მცდელობა, დაპირისპირების მცდელობა, იგივე თუნდაც რევოლუციების მოწყობა, ექსტრემისტული ჯგუფების შექმნა, ძალადობრივი ორგანიზაციების დაფინანსება, წახალისება, ეს ყველაფერი არის გარედან თავსმოხვეული და ასობით მილიონი დოლარი ხარჯებოდა ამ ყველაფერში წლების განმავლობაში. და ის, რასაც ხედავთ დღეს, რა თქმა უნდა, კატეგორიულად მიუღებელია. სიზულვილის ენა, შეურაცხყოფა, ეს არ არის ურთიერთობის სწორი ფორმა.
9: სკერფს ქვემოთ აცემულ ადამიანებს ხოლმე მხოლოდ ნოდარ დონბაძის სიტყვებით თუ უპასუხებთ, რომ როდესაც შუბლის ძარღვი წყდება, შემდეგ ცხოვრება მარტივდებაო და ამ ადამიანებისთვის ცხოვრება ძალიან გამარტივებულია. კიდევ ერთხელ დასტურდება, რომ არსებობს ცირე ჯგუფი, რომლის მიზანიც არის ყველანაირი ავტორიტეტი ჩვენს ქვეყანაში იყოს განულებული. ამას ხარს უჭერენ მათ შორის სხვადასხვა საგარეო აქტორებს, ხოლო რეალურად ამ ქვეყნის კულტურა ისტორიის პატივცემლები და მომავალზე მზრუნველი ადამიანების რაოდენობა არის გაცილებით უფრო მეტი.
0: კოოპერატიული ბინათმშენებლობის დაუსრულებლობით დაზარალებულ 58 ოჯახს საცხოვრებელი ფართები დიდი ღომში გადაეცა. აღნიშნულ მისამართს სამშენებლო სამუშაოების საერთაშორისო საინვესტიციო ჯგუფმა ჩაატარა და პროექტი ვადაზე ადრე დაასრულა. წლის ბოლომდე 12 პროექტი დასრულდება, რომელთა ფარგლებში ფართებით 600-მდე ოჯახი დაკმაყოფილდება. 2029 წლისთვის კი 17 პროექტის დასრულება იგეგმება. კოოპერატიული ბინათმშენებლობით დაზარალებული ოჯახი ხების რაოდენობა 3500-მდეა. პროგრამის ფარგლებში უკვე დაკმაყოფილებულია 2500-ზე მეტი ოჯახი. დღეს ბინები დედაქალაქის მერმა კახაკალაძემ და ქონების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელმა გიორგი კობიაშვილმა გადასცეს მოსახლეობას
10: და მომავლის რწმენას. დღეს სიამაყით შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენი საარჩევნო დაპირება კონკრეტულ შედეგებს იწვის. კოოპერატიული ბინათმშენებლობით დაზარალებული 3500-მდე ოჯახიდან უკვე დაკმაყოფილებულია 2500-ზე მეტი დაზარალებული. მე როგორც თბილისის მერი ბედნიერი ვარ, როდესაც თქვენი ბებია ბაბუების მიერ ჩადებულ ინვესტიციას გადმოგცემთ. გილოცავთ, დღეს თქვენ ბინებთან ერთად დაიბრუნეთ სამართლიანობის განცდა და უკეთესი ხვალინდელი დღის იმედი. სახლი მხოლოდ კედლები და სახურავი არ არის. სახლი არის ადგილი, სადაც იქნება ოჯახი, იზრდებიან შვილები, იბადება ოცნებები და იქნება ყველაზე ძვირფასი მოგონებები. ჩვენთვის ეს პროგრამა არასოდეს ყოფილა მხოლოდ სამშენებლო პროექტი. ეს იყო ღირსების, სამართლიანობისა და ადამიანების წინაშე აღებული კაცური სიტყვის შესრულების საკითხი. ეს არის ჩვენს მიერ აღებული უმნიშვნელოვანესი ვალდებულება, სამართლიანობის აღდგენისკენ გადადგმული კონკრეტული ნაბიჯი, რომელიც ათასობით ოჯახს აძლევს შესაძლებლობას მრავალწლიანი ლოდინის შემდეგ ღირსეულ საცხოვრებელ გარემოში იცხოვროს.
0: ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით დაგებრუნდებით ზუსტად 20 საათზე მთავარი გამოშვება.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
2: გაგაცნობთ 21 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთან ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე დღე უნალი ქოჩაევის, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ფოთში 29 გრადუსი სიფოდა ფიქსირდება, მესტიაში, ქობულეთსა და ზუგდიდში 30, ქუთაისსა და ბათუმში 31, 32 გრადუსი იქნება სენაკში, ამბროლაურში, ოზურგეთსა და სოხუმში 33, ჭიათურაში. მცირე გამონაკლისის გარდა აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც უნალი ქვამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. თელავში, სადაც ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი 29 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ცხინვალსა და ბორჯომში 31, სიღნაღში 30, გორში, ახალციხესა და რუსთავში 33. 26 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 23 სტეფანწმინდაში, 19 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 20 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 32.

0: ჟია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
2: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოსპინძლობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322 24 24 00.
3: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: აქცია სენა ავტოსაგან. შეიძინეთ 0%-იანი თანამონაწილეობით ჩერის უახლესი ავტომობილები თვეში 1000 ლარიდან და მიიღეთ საჩუქრები. ერთწლიანი უფასო მომსახურება და 500 ლიტრი საწვავი. დაგვირეკეთ 577-81-15-10. 577-81-15-15. cherryautogeorgia.com.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: გაატარეთ ზაფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 ზაფხული მთელი ოჯახისთვის.
6: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 1 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 79 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 36 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 91 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 73 თეთრი.

1000 სომხური დრამი 7 ლარი 19 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: ზაფხული ყველაზე მეტად იმ ადგილებით გამახსოვრდება, სადაც თავს ბედნიერად გრძნობთ. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შავი ზღვის შარმი და ექსკლუზიურობა, სადაც კომფორტი, ბუნება და ქართული სტუმართმოსფერობა ჰარმონიულად ერთიანდება. დაჯავშნე დღეს და დაიწყე ზღვისფერი მოგონებების შეგროვება. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი, შენი ზაფხული აქ არის. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 322-24-24-00.
4: გაქვს ოქროს ლომბარდეს ესხი? მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში. გადაიხადა ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
1: 2-300-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: საქართველოში 20 საათია.
8: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
9: სიძულვილი სენა, უცენზურო ლექსიკა და ეროვნული ღირებულებების შეურაცხყოფა, მწვავე გამოხმაურება გავრცელებულ სკანდალურ პოდკასტზე. ფინანსური სანქციები სოციალურ ქსელში შეურაცხყოფელი კომენტარებისთვის, ბრძოლა სიძულვილის ენასთან გრძელდება. რეკორდული მაჩვენებელი საქართველოს ტურიზმში, წლის პირველ 6 თვეში ქვეყანამ 3 მილიონზე მეტ საერთაშორისო მოგზაურს უმასპინძლა. ათეულობით წლის ლოდინი დაასრულდა კოოპერატიული ბინადჩვენებლობის დაზარალებულმა კიდევ 58-მა ოჯახმა დიდი ღომში ახალი ბინები მიიღო. ეს და სხვა სიახლეები რამდენიმე წამში. პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 20 საათზე, სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიტაძე. საღამო მშვიდობის. ლენტეხის მუნიციპალიტეტში სტიქიის შემდგომი სალიკვიდაციო სამუშაოები გრძელდება. გარემოს

0: გარესამყაროს დროებით მოწყვეტილ 30-ვე სოფელთან საავტომობილო კავშირი უკვე აღდგენილია. ძიმე ტექნიკა მუშაობს ქუთაისი ლაზდილის საავტომობილო გზის 98 კილომეტრზეც. აქ უსაფრთხოების მიზნით მოძრაობა დროებით მხოლოდ სპეციალური ტექნიკის დახმარებითაა შესაძლებელი. არსებულ მდგომარეობას უახლოეს დღეებში ადგილზე გეოლოგები შეაფასებენ. ხატუნა მაისურაძის და მარიამ ბუღაძის რეპორტაჟიდან გავიგოთ უფრო მეტი დეტალი.
1: ისგან გამოწვეული პრობლემების დიდი ნაწილი უკვე აღმოფხვრელია. ადგილზე რჩება მძიმე ტექნიკა და აქტიურად გრძელდება გაწმენდითი სამუშაო. საავტომობილო კავშირი აღდგენილია 30-ვე სოფელთან, რომლებიც სტიქიის შედეგად გარე სამყაროს დროებით მოწყდა. მათ შორის მოქალაქეებს სოფელ საყდარში შესვლა შემოვლითი გზით შეუძლიათ.
2: გზა გახსნილი არის, ჩვეულებრივად შესაძლებელი არის მოძრაობა. მიუხედავად იმისა, რომ სოფელი საყდარი ჩაკეტილი არის, შემოსავლელი გზა ჩვენგან დურაშიდან არსებობს. უმოკლეს ვადაში ერთ დღეში მაქსიმუმ ალბათ ისიც გაიხსნება.
3: ადგილზე შევხვდით მოსახლეობას, მათ აღუთქვით, რა თქმა უნდა, ჩვენი მხარდაჭერა, ისინი ითხოვენ გეოლოგების ჩამოსვლას და მეწყრული კერების შესწავლას. ხოლო ადგილზე იქნება გეოლოგების შესაბამისი ჯგუფი, ზარალის შემწეროლი კომისია შექმნილია, ადგილზე მისვლით შეისწავლის იმ კერებს და ლოკაციებს, სადაც ეს საჭიროებას წარმოადგენს. უახლოეს პერიოდში კომისია, მუნიციპალური კომისია დადებს შესაბამის დასკვნას.
1: სტიქიამ განსაკუთრებით დააზიანა სოფელ საყდრის ხიდის მიმდებარე ტერიტორია, სადაც მოვარდნილმა მეწყრულმა მასამ გზა ჩახერგა. გაწმენდითი სამუშაოები ამ დრომდე აქტიურად გრძელდება შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი წყალტუბოთ საგერი ლენტეხი ლაზდილის საავტომობილო გზის 98 კილომეტრზე. უსაფრთხოების მიზნით ცენტრალურ გზაზე მოქალაქეებს გადაადგილება ამ დროისთვის მხოლოდ სპეციალური ტექნიკის დახმარებით და შესაბამისი რეკომენდაციების შედეგად შეუძლიათ.
4: წყლის დონის დაწევისთანავე დავიწყეთ სტიქიის ლიკვიდაციის სამუშაოები. ადგილზე მობილიზებულია ყველა შესაბამისი ტექნიკა და ვიბედოვნებთ, რომ უახლოეს პერიოდში შევძლებთ ავტოტრანსპორტის გადაადგილების აღდგენას.
1: ადგილობრივი მოსახლეობა 18 ივლისს განვითარებულ მოვლენებს იხსენებს. ამბობენ, რომ პროცესები მოულოდნელად და სწრაფი ტემპით განვითარდა. პრობლემებზე რეაგირება კი მყისიერი იყო. ადგილობრივ ხელისუფლებას მათთან უწყვეტი კავშირი აქვს და საჭიროების შემთხვევაში ყველა აუცილებელი საშუალებით უზრუნველყოფენ.
5: სადღაც 1 საათის ძმა იყო ძალიან ძლიერი.
6: გაიწმინდა გზები და მისასვლელი არის თითქმის ყველგან. სადაც საჭირო არის, დარჩენილი არის ეს საქონლის საძოვარ ტერიტორიებზე გზარდი
7: ჩაკეტილი. იქიდან წამოგვიყვანეს და აქ უსაფრთხოდ მოგვიყვანეს. ყველაფერი შესანიშნავად იყო ორგანიზებული.
8: ჩვენ ვენდეთ საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურებს, რომლებმაც საოცარი სამუშაო შეასრულეს, მათ გზა გაწმინდეს და გაგვატარეს. ამისთვის ძალიან მადლიერები ვართ.
1: ლენდეხში ხვალ გეოლოგები ჩავლენ, შეისწავლიან ტერიტორიას და არსებულ მდგომარეობას შეაფასებენ.
0: განვაგრძობთ გამოშვებას ინტერნეტ სივრცეში.

0: საქართველოს ეროვნული ღირებულებების და ფასეულობების წინააღმდეგ მიმართული კოორდინირებული კამპანიის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი.
1: ნოდარ დუმბაძე რო მაჩის გულიმო
2: კომედია მაგიტო მუშაობს ხშირ შემთხვევაში, რომ მოულოდნელი არის იმ კონკრეტულ კონტექსტში.
3: როგორ მუშაობს კომედია და იუმორი, ეს ქართველი ხალხისთვის კარგადაა ცნობილი, მათ შორის სწორედ ნოდარ დუმბაძის მიერ დატოვებული მემკვიდრეობის დამსახურებით. პოდკასტში კი უცენზურო ლექსიკით ნოდარ დუმბაძეზე აქტივისტი ონისე ოქრიაშვილი ლაპარაკობს. ანტისახელისუფლებო აქციების მონაწილე აქტივისტის ქმედებებმა საზოგადოება აქამდეც გააღიზიანა. სწორედ ოქრიაშვილის მიერ გამოთქმულ პოლიტიკურ პოზიციებს ყვა არც თუ დიდი ხნის წინ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში მოქალაქეების პროტესტი.
4: ელენე ხოშტარიას ნიუსაჯას წელიწადნახევარი პატიმრობა. რაშუაშია მიშა ხალბატონო.
5: ელენე ხოშტარიას ადიხო მაშინ მიშასთან
4: არ იყო. რაშუაში არ გავიდა 16 წელიწადში.
5: ხოშტარიას დანაშაულს ხანდაზმულობა ჰქონდა? არ შეიძლება.
3: ონისე ოქრიაშვილია იმ პოდკასტის ერთ-ერთი წამყვანი, საიდანაც საზოგადოება ისმენს სიძულვილის ენისშემცვლელ განცხადებებს, უხამს გამოთქმებს და სხვადასხვა ადამიანების დაცინვის მცდელობებს.
6: იძგინდა ის მო
7: როგორც კი შემოვიდა ეს მცდელი სახლში, ეს თი რაღაცა თქვა, რომ ეს სახლიო ისეთი დაწყევლილი იყო, შეიძლება დაрус
1: ბებები რა სტარტაპები თირჩენ ახლა თავს, რომლებიც ადრე მოხალულ გოგრის გულებს ყიდნენ,
8: გადაშენდნენ.
9: აუ დაიხოცნენ ალბათ.
1: ზედმეც რო გიყრიდა ერთი ჭიქით, იმიტომ რომ თავის გარდაცულ შვილიშვილს აგონებს.
3: აქტივისტმა ერთ-ერთ გადაცემაში გაამხილა თუ რა კრიტერიუმებით იწონებს კონკრეტულ პოლიტიკოსებს.
4: ის ვიდეო გაიჩნდა ბარამიძე რო ეკლესიას ამგრევდა. და მე კიდე ეს მინდა გამოვიდე. მეც მინდა რომ ეკლესიების ნგრევა შემეძლოს ტრაქტორით და მაგაში ფულს მიხდიდნენ.
3: პოდკასტის ავტორების განცხადებებმა ხალხის ძალის შეფასებით კიდევ ერთხელ დაანახა ქართულ ხალხს თუ რა დავალებებს ასრულებენ უცხოეთიდან მართული ჯგუფების საქართველოში.
1: ნოდარ დუმბაძე რომ ცოცხალი ყოფილიყო, დარწმუნებული ვარ, როგორ გასცემდა პასუხს აემ სისაძაგლეს და აემ ხალხს, ვინც რატომღაც უჯერებს, უცხო უძალებს და უნდა რომ დაამკვიდროს საქართველოში არასტორი წესი, არატრადიციული მიმართულებები, ბულინგი, რაღაც ბილცითყვაობა და თან უნდა თქვან რომ ეს ყოფილა თურმე ევროპული ღირებულება და გამოჩნდა რომ ეს ევროპული ღირებულება არ არის.
3: კატეგორიულად მიუღებელია საკუთარი პოზიციის გამოხატვა უცენზურო სიტყვებით. ეს მართველი გუნდის პოზიციაა და
10: დოლარი ხარჯებოდა ამ ყველაფერში წლების განმავლობაში. სიზულვილის ენა შეურაცხყოფა, ეს არ არის ურთიერთობის სწორი ფორმა.
11: სკერფს ქვემოთ აცემულ ადამიანებს მხოლოდ და მხოლოდ ნოდარ დუმბაძის სიტყვებით თუ უპასუხებთ, რომ როდესაც შუბლის ზარღვი წყდება, შემდეგ ცხოვრება მარტივდებაო და ამ ადამიანებისთვის ცხოვრება ძალიან გამარტივებულია. კიდევ ერთხელ დასტურდება, რომ არსებობს ცირე ჯგუფი, რომლის მიზანიც არის ყველანაირი ავტორიტეტი ჩვენს ქვეყანაში იყოს განულებული.
3: დღეს კიდევ ერთხელ მკაფიოდი თქვა, რომ წარუმატებლობისთვისაა განწირული ეროვნული ღირებულებების წინააღმდეგ მიმართული ყველა მცდელობა.
12: მეგინ არსავიძის სიუჟეტი მოისმინეთ, ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას. სოციალურ ქსელში სიძულვილის ენის გამოყენება და მოქალაქეების შეურაცხყოფა გამოხატვის თავისუფლების საზღვრებს ცდება. სასამართლომ რამდენიმე მოქალაქის საქმე განიხილა და დააჯარიმა. რატი მეტრებელი გვიამბობს უფრო მეტ დეტალს.
13: მოქალაქეების შეურაცხყოფა გამოხატვის თავისუფლების საზღვრებს ცდება. სწორედ ამ პრინციპით თბილისის საქალაქო სასამართლომ შეურაცხყოფელი კომენტარის ავტორი ცისანა მინდიაშვილი 1500 ლარით დააჯარიმა. სასამართლო პროცესზე კომენტარის ავტორმა საკუთარი ქმედება აღიარა და ბოდიში მოიხადა. შეურაცხყოფის ადრესატმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეაგირებისთვის თავად მიმართა.
14: მოქმედი ორგანო ქალბატონ ცისანა მინდიაშვილს ედავებოდა თამარ ქორიძის მიმართ სიტყვის შეურაცხყოფის მიყენების ფაქტს. ქალბატონმა თამარმა თავად მოგმართა მიმართა შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით. დღევანდელი დადგენილებით კი აღნიშნული პიროვნება ცნობილი იქნა სამართა დამკვირვებლად და საფრთხის სახით განესაზღვრა ჯარიმა 1500 ლარის ოდენობით.
13: 1500 ლარით დაჯარიმდა მოქალაქე როსტომ ჟორდანიაც, რომელმაც შეურაცხყოფელი კომენტარი სოციალურ ქსელში დაწერა. კომენტარის ავტორი სასამართლოს ხდომაზე არ გამოცხადდა.
14: აუქმეჩამდგენი ორგანო ბატონ როსტომს ედავებოდა დავით სარდიაშვილის მიმართ სიტყვერის შეურაცხყოფის მიყენების ფაქტს. მოცემულ შემთხვევაში აგრეთვე დაიწყო ადმინისტრაციული სამართალწარმოება, რომლის ფარგლებშიც მოპოვებული იქნა არაერთი უტყვარი მტკიცებულება და სასამართლოს დადგენილებით აღნიშნული პიროვნება ასევე ცნობილი იქნა სამართალდამხმარე და სახელის სახით განესაცხა ჯარიმა 1500 ლარის ოდენობით.
13: სიძულვილის ენის გამოყენებას არ უარყოფს, თუმცა არ ნანობს ბადრი შუბლაძე, რომელმაც შეურაცხყოფა

0: ფილი კომენტარი დღეს სასამართლო დარბაზში კიდევ უფრო განავრცო. მას შეურაცხყოფა სასულიერო პირს მიაყენა. საქმეზე გადაწყვეტილება 22 ივლისს გამოცხადდება.
1: არ უნდა ნუ ბრაც ჯაღმაიძეზე დავწერე. ვაღიარებ, არც ის მიმაჩნია რომ არ გამილანძღავს. ვიცი რომ გავლანძღე და სწორედ ამიტომ დავწერე.
0: გამოხატვის თავისუფლება ყველა მოქალაქისთვის დაცულია, თუმცა ეს უფლება კანონის ჩარჩოს არ უნდა გასცდეს. სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართველოს იურისტები სამართველოს ფუნქციონირების სპეციფიკას განმარტავენ.
2: გამოხატვის თავისუფლება კანონითაც უფლებას წარმოადგენს, თუმცა აღნიშნული უფლება არ არის აბსოლუტური უფლება და მაშინ, როდესაც კონკრეტული კომენტარები არის, მიზანი არის შეურაცხყოფის მიყენება კონკრეტული პირებისთვის, ან თუნდაც საჯარო სივრცეში ლანძღვაგინება, აღნიშნული ფაქტები იდენტიფიცირდება როგორც სავარაუდო სამართალდარღვევა და აღნიშნულთან დაკავშირებით გება სწორად შესაბამისი ოქმები.
0: სახდელის სახით 500 ლარიანი ჯარიმა შეუფარდა ხაშურის რაიონულმა სასამართლომ მოქალაქე ავგი ბალბანოვას, რომელმაც შეურაცხყოფა თამარ ჩერგოლეიშვილს მიაყენა. ჩერგოლეიშვილმა კომენტარზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური გვერდი მონიშნა და სამართველოს რეაგირებისკენ მოუწოდა. ამ დროისთვის პოსტი სოციალურ ქსელში აღარ იძებნება.
3: რატი მეტრეველი სიუჟეტი მოისმინეთ, ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია, ამ და სხვა სიახლეებით დაგიბრუნდებით ზუსტად 21 საათზე.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 21 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე დღე უნალეკო ჩაივის, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ფოთში 29 გრადუსი სიფოდა ფიქსირდება, მესტიაში, ქობულეთსა და ზუგდიდში 30, ქუთაისსა და ბათუმში 31, 32 გრადუსი იქნება სენაკში, ამბროლაურში, ოზურგეთსა და სოხუმში 33, ჭიათურაში. მცირე გამონაკლისის გარდა აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც უნალეკო ამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. თელავში, სადაც ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, 29 გრადუსი სიმწიფოდა ფიქსირდება. ცხინვალსა და ბორჯომში 31, სიღნაღში 30, გორში, ახალციხესა და რუსთავში 33. 26 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 23 სტეფანწმინდაში, 19 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 20 გრადუსი სიმწიფოდა ფიქსირდება, დღისით კი 32.

0: მედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა და ფეხები აღარ გემორჩილება, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ვენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, სტიმულსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გადაუმჯობესებს ცხოვრების ხარისხს.
2: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდით იმოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. საკაზის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: ის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: ქართული მილით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gr.
3: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
0: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.
6: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 1 თეთრი. 1 ბრიტანული გერვანკა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 69 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 86 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 91 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 73 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 19 თეთრი.
5: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.

0: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: საქართველოში 21 საათია.
8: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
9: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 21 საათზე, სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე საღამო მშვიდობის. ლენტეხის მუნიციპალიტეტში სტიქიის შემდგომი სალიკვიდაციო სამუშაოები გრძელდება. გარესამყაროს დროებით მოწყვეტილ 30-ვე სოფელთან საავტომობილო კავშირი აღდგენილია. ძიმე ტექნიკა მუშაობს ქუთაისი-ლაზდილის საავტომობილო გზის 98 კილომეტრზეც. აქ უსაფრთხოების მიზნით მოძრაობა დროებით მხოლოდ სპეციალური ტექნიკის დახმარებითაა შესაძლებელი. არსებულ მდგომარეობას უახლოეს დღეებში ადგილზე გეოლოგები შეაფასებენ. სიუჟეტიდან გავიგოთ უფრო მეტი დეტალი.
10: გაუმჯობესდა. სტიქიისგან გამოწვეული პრობლემების დიდი ნაწილი უკვე აღმოფხვრელია. ადგილზე რჩება მძიმე ტექნიკა და აქტიურად გრძელდება გაწმენდითი სამუშაო. საავტომობილო კავშირი აღდგენილია 30-ვე სოფელთან, რომლებიც სტიქიის შედეგად გარესამყაროს დროებით მოწყდა. მათ შორის მოქალაქეებს სოფელ საყდარში შესვლა შემოვლითი გზით შეუძლიათ.
11: გზა გახსნილი არის, ჩაულებრივად შესაძლებელი არის მოძრაობა. მიუხედავად იმისა, რომ სოფელი საყდარი ჩაკეტილი არის, შემოსავლელი გზა ჩვენგან დურაშიდან არსებობს. უმოკლეს ვადაში ერთ დღეში მაქსიმუმ ალბათ ისიც გაიხსნება.
12: ადგილზე შევხვდით მოსახლეობა.

0: მას მათ აღუთქვით რა თქმა უნდა ჩვენი მხარდაჭერა, ისინი ითხოვენ გეოლოგების ჩამოშთას და მეწყრული კერების შესწავლას. ხოლო ადგილზე იქნება გეოლოგების შესაბამისი ჯგუფი, ზარალის შემწეული კომისია შექმნილია, ადგილზე მისვით შეისწავლის იმ კერებს და ლოკაციებს, სადაც ეს საჭიროებას წარმოადგენს. უახლოეს პერიოდში კომისია, მუნიციპალური კომისია დადებს შესაბამის დასკვნას.
1: სტიქიამ განსაკუთრებით დააზიანა სოფელ საყდრის ხიდის მიმდებარე ტერიტორია, სადაც მოვარდნილმა მეწყრულმა მასამ გზა ჩახერგა. გაწმენდითი სამუშაოები ამდრომდე აქტიურად გრძელდება შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის. ქუთაისი წყალტუბო საგერი ლენტეხი ლაზდილის საავტომობილო გზის 98 კილომეტრზე. უსაფრთხოების მიზნით ცენტრალურ გზაზე მოქალაქეებს გადაადგილება ამ დროისთვის მხოლოდ სპეციალური ტექნიკის დახმარებით და შესაბამისი რეკომენდაციების შედეგად შეუძლია.
2: წყლის დონის დაწევისთანავე დავიწყეთ სტიქიის ლიკვიდაციის სამუშაოები, ადგილზე მობილიზებულია ყველა შესაბამისი ტექნიკა და ვიბედოვნებთ, რომ უახლოეს პერიოდში შევძლებთ ავტოტრანსპორტის გადაადგილების აღდგენას.
1: ადგილობრივი მოსახლეობა 18 ივლისს განვითარებულ მოვლენებს იხსენებს. ამბობენ, რომ პროცესები მოულოდნელად და სწრაფი ტემპით განვითარდა. პრობლემებზე რეაგირება კი მყისიერი იყო. ადგილობრივ ხელისუფლებას მათთან უწყვეტი კავშირი აქვს და საჭიროების შემთხვევაში ყველა აუცილებელი საშუალებით უზრუნველყოფს.
3: შესანიშნავად იყო ორგანიზებული.
4: ჩვენ ვენდეთ საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურებს, რომლებმაც საოცარი სამუშაოში ასრულეს, მათ გზა გაწმინდეს და გაგვატარეს. ამისთვის ძალიან მადლიერები ვართ.
1: ლენტეხში ხვალ გეოლოგები ჩავლენ, შეისწავლიან ტერიტორიას და არსებულ მდგომარეობას შეაფასებენ.
5: განვაგრძობთ გამოშვებას ინტერნეტ სივრცეში გავრცელებულ პოდკასტს, სადაც აქტივისტი ონისე ოქრიაშვილი უცენზურო ლექსიკას იყენებს, მწვავე გამოხმაურებები მოჰყვა. გადაცემაში გახმიანებულმა რეპლიკებმა, მათ შორის მწერალ ნოდარ დუმბაძისა და რელიგიური თემებით მისამართით მოქალაქეების პროტესტი გამოიწვია. მართველი გუნდისთვის აღნიშნული ფაქტი ეროვნული ღირებულებების დისკრედიტაცია. ხაშურის რაიონულმა სასამართლომ ავგი ბალაბანოვის საქმე განიხილა. მან სოციალურ ქსელში თამარ ჩერგოლეიშვილს შეურაცხყოფა მიაყენა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეაგირებისთვის თამარ ჩერგოლეიშვილმა მიმართა მან ჩადენილი დანაშაული. აღიარა მოსამართლემ მას მინიმალური 500 ლარიანი ჯარიმა დააკისრა. თელავში მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით ქრონიკის კითხვის საპასუხოდ საქართველოს პროკურატურაში განაცხადეს დაკავებულს ბრალი წარედგინება 120 მუხლის პირველი ნაწილით და როგორც აღნიშნული კატეგორიის დანაშაულზე არის პრაქტიკაში მიღებული აკვეთის ღონისძიების სახით, პროკურატურა ამ შემთხვევაშიც მოითხოვს გირაოს პატიმრობის უზრუნველყოფით 500 ლარის ოდენობით. კოოპერატიული ბინადჩვენებლობით დაზარალებულმა კიდევ 58-მა ოჯახმა დიდი ღომში ბინები მიიღო. ათეულობით წლის მოლოდინის შემდეგ მოქალაქეებს ახალი საცხოვრებელი ფართები აქვთ. წლის ბოლომდე ახალ მოსახლეობას კიდევ 600-მდე ოჯახი იზეიმებს. სიუჟეტიდან გავიგოთ უფრო მეტი დეტალები.

0: ბევრი ვიწვალეთ, ვიშრომეთ, უდიდესი მადლობა ქართულ უცნებას, მის მთავრობას. დღეს ვართ ბედნიერი, რომ მიიღეთ ბინა და ძალიან ბევრი ოჯახის ოცნება ახტა და სიხარული.
1: ძალიან ბევრი ნერვიულობაც გადავიტანე და ეხლა პირიქით. ძალიან სასიხარულო ამბავია ჩვენთვის, ჩემი ოჯახი. ძალიან კმაყოფილები ვართ. ფართი იგივე დაგვრჩა, 85 კვადრატულს ვიშენებდი.
2: ყველა დაზარალებული ოჯახი ბინას მიიღებს. ეს ქართული ოცნების წინასაარჩევნო დაპირება იყო, რომელიც განხორციელების პროცესშია. კოოპერატიული ბინეთ მშენებლობებით დაზარალებული ოჯახების რაოდენობა 3500-მდეა. აქედან 2500-ზე მეტი ოჯახი უკვე დაკმაყოფილებულია.
3: დღეს ჩვენ მხოლოდ ბინებს არ გადავცემთ. დღეს ადამიანებს უბრუნებთ იმას, რასაც ისინი წლების განმავლობაში ელოდნენ. საკუთარი სახლის, სამართლიანობისა და მომავლის რწმენას. დღეს სიამაყით შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენი საარჩევნო დაპირება კონკრეტულ შედეგებს იტვის. მე როგორც თბილისის მერი, ბედნიერი ვარ, როდესაც ჩვენი ბებია ბაბუების მიერ ჩადებულ ინვესტიციას გადმოგცემთ.
2: დაზარალებულთა ბინით უზრუნველსაყოფად ამ ეტაპზე 33 პროექტი განხილვის ეტაპზეა. მშენებლობის ნებართვა 29 პროექტზე უკვე მიღებულია. წლის ბოლომდე 12 პროექტი უნდა დასრულდეს, სადაც დამატებით 600-მდე ოჯახი ბინას მიიღებს.
4: გამოცხადებული არის 33 ინტერესთა გამოხატვა, საიდანაც მიმდინარე არის 29, სადაც უკვე ყველა ამ პროექტში მშენებლობის ნებართვა არის მოპოვებული. ეტაპობრივად ყველა ასე დაზარალებულ პირს ქალაქ თბილისის მერია გადაცემს საცხოვრებელ ფართებს.
2: დაზარალებული მოქალაქეებისთვის ბინით უზრუნველსაყოფად თბილისის მერია ქონების მართვის სააგენტოსთან ერთად მუშაობს. პროცესი გრძელდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ ყველა ოჯახის საცხოვრებელი ბინით ეტაპობრივად დაკმაყოფილდება.
5: განვაგრძობთ გამოშვებას დღის სხვა სიახლეებით. ივნისში ადგილობრივი ექსპორტის 50%-ზე მაღალი ზრდა და რეკორდული მაჩვენებელი აღერიცხა. ექსპორტი 20.4%-ით გაიზარდა და ივნისთვის თვეს რეკორდული მოცულობა $770 მილიონზე მეტი შეადგინა. ადგილობრივი ექსპორტი წინა წლის ივნისთან შედარებით 50.5%-ით გაიზარდა და მოცულობა $469 მილიონს გაუტოლდა. გასულ თვეში ზრდა აღინიშნა სავაჭრო ბრუნვის მხრივაც. ტექნიკურ უნივერსიტეტში საერთაშორისო სამეცნიერო ექსპერიმენტ ღრმა მიწისქვეშა. ნეიტრონების ლიდერი მეცნიერის, ცნობილი ფიზიკოსისა და ამერიკის შეერთებული შტატების სამხრეთ კაროლინის უნივერსიტეტის პროფესორ რობერტო პეტის საჯარო ლექცია გაიმართა სახელწოდებით ნეიტრონების ფუნდამენტური ურთიერთქმედების კვლევა. ლექციის დროს პროფესორმა თანამედროვე ფიზიკის უმნიშვნელოვანეს მიმართულებაზე ისაუბრა, განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმო ტექნოლოგიურ და სამეცნიერო მიღწევებს. აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე პოლონეთის ქვემო სილეზიის დელეგაციას უმასპინძლა ცოტნე ანანიძემ რეგიონის შორის არსებულ თანამშრომლობასა და სამომავლო გეგმებზე ისაუბრა. შეხვედრაზე მხარეებმა გამოთქვეს ერთობლივი სურვილი, მზადარიან ახალი ერთობლივი პროექტები განახორციელონ. პოლონეთის დელეგაციას აჭარის მთავრობის თავმჯდომარედ შეხვდა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია ამ და სხვა სიახლეებით. დაუბრუნდებით ზუსტად 22 საათს.
6: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
8: გაგაცნობთ 21 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე დღე უნალეკო ჩაივლის, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ფოთში 29 გრადუსი სიმფო დაფიქსირდება, მესტიაში, ქობულეთსა და ზუგდიდში 30, ქუთაისსა და ბათუმში 31, 32 გრადუსი იქნება სენაკში, ამბროლაურში, ოზურგეთსა და სოხუმში 33, ჭიათურაში. მცირე გამონაკლისის გარდა აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც უნალეკო ამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: თელავში სადაც ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი 29 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება.

0: ნოასა და ბორჯომში 31, სიღნაღში 30, გორში ახალციხესა და რუსთავში 33, 26 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 23 სტეფანწმინდაში, 19 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი იქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 32.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
0: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოფხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
1: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გაბუნიას მუსიკალური კალენდარი.
4: გამარჯობა პატრიცემულო მსმენელებო, გაგაცნობთ მომავალი ერთი კვირის მუსიკალურ კალენდარს, რომელიც თქვენთვის ლაშა გაბუნია მოამზადა. დავიწყოთ დღევანდელი დღით 20 ივლისით. 1940 წლის 20 ივლისს ჟურნალმა Billboard-მა პირველი ჩარტი ყველაზე გაყიდვადი ფირფიტების სია გამოაქვეყნა. 1975 წელს ლონდონში ჯგუფ Motorhead-ის დებიუტი შედგა. 1979 წელს მას შემდეგ, რაც კოსმოსურ ლაბორატორია Skylab-ში პრობლემები აღმოაჩინეს, ჯგუფმა ELO-მ სიმღერა Don't Bring Me Down როტაციიდან ამოიღო. 2010 წელს Sheryl Crow-ს ალბომი 100 Miles from Memphis გამოუშვა. 2011 წელს ბელორუსში ჯგუფ კინოს სიმღერა Khachupiri Men, ჯგუფ DDT-ს შემოქმედების ნაწილი და ჯგუფ Lyapis Trubetskoy-ის რეპერტუარი აიკრძალა. 20 ივლისს დაიბადნენ 1957 წელს მექსიკელი გიტარისტი კარლოს სანტანა, 1956 წელს Sex Pistols-ის დრამერი პოლ კუკი, 1964 წელს ამერიკელი მომღერალი და სიმღერების ავტორი კრის კორნელი. 21 ივლისი 1968 წლის 21 ივლისს Deep Purple-მა სადებიუტო ალბომი Shades of Deep Purple გამოუშვა. 1971 წელს Black Sabbath-მა ალბომი Master of Reality გამოსცა. 1980 წელს Genesis-ის ალბომმა Duke-მა ოქროს სტატუსი დაიმსახურა. 1985 წელს Paul Young-ის ჰიტი Every Time You Go Away Billboard-ის ჩარტში დაწინაურდა. 1987 წელს ჯგუფ Guns N' Roses-ის სადებიუტო ალბომი Appetite for Destruction გამოვიდა. 1990 წელს Roger Waters-მა ბერლინში კონცერტი კედელი გამართა. 21 ივლისს დაიბადნენ 1926 წელს ქართველი მომღერალი ნანი ბრეგვაძე. 1928 წელს ქართველი მოცეკვავე და ქორეოგრაფი თენგიზ სუხიშვილი. 1947 წელს ბრიტანელი ფოლკ მომღერალი კეთ სტივენსი, იგივე იუსუფ ისლამი. 1971 წელს ფრანგი მსახიობი, მომღერალი და სიმღერების ავტორი შარლოტა გინზბური. 1974 წელს ქართველი მომღერალი ლიზა ბაგრატიონი. 22 ივლისი 1971 წლის 22 ივლისს ჯიმ მორისონის გარდაცვალებიდან 13 დღეში დორზის ალბომმა LA Woman ოქროს სტატუსი დაიმსახურა. 1977 წელს ელვის კოსტელოს სადებიუტო ალბომი My Aim Is True გამოვიდა. 1986 წელს პიტერ გეიბრიელის სიმღერა Sledge Hammer Billboard-ის ჰიტი გახდა. 1987 წელს მილანში ჯანი ვერსაჩეს დაკრძალვაზე სტინგმა და ელტონ ჯონმა 23 ფსალმუნი შეასრულეს. 22 ივლისს დაიბადნენ 1944 წელს ჯგუფ Supertramp-ის ერთ-ერთი დამაარსებელი რიჩარდ დეივისი. 1946 წელს ფრანგი მომღერალი ქალი მირეი მაჭიე. 1954 წელს ამერიკელი ჯაზ გიტარისტი ელდი მეოლა. 1992 წელს ამერიკელი მომღერალი და მსახიობი ქალი სელენა გომესი. 23 ივლისი 1965 წლის 23 ივლისს Beatles-მა ალბომი Help, ხოლო Moody Blues-მა სადებიუტო ფირფიტა The Magnificent Moody-ს გამოუშვა. 1967 წელს ჯგუფმა Foreigner-მა სინგლი Cold as Ice გამოსცა. 1969 წელს ირანის ლიდერმა რუჰოლა მუსავი ხომეინიმ ეთერში მუსიკის ტრანსლირება აკრძალა, რადგან მისი აზრით მუსიკა ახალგაზრდებს ყრყნიდა. 1982 წელს Bill Squire-მა ალბომი Emotions in Motion გამოუშვა. 1983 წელს Nirvana ნიუ-იორკის კონცერტზე ჯერ კიდევ არ გამოსული ალბომიდან In Utero სიმღერები შეასრულა. 23 ივლისს დაიბადნენ 1961 წელს

0: ჯგუფ Depeche Mode-ის წევრი, პოეტი, მომღერალი, გიტარისტი და კლავიშისტი მარტინ გორი. 1965 წელს ჯგუფ Guns N' Roses-ის გიტარისტი Slash-ი. 24 ივლისი. 1965 წლის 24 ივლისს Bob Dylan-ის სინგლი Like a Rolling Stone გამოვიდა. 1970 წელს ჯგუფმა ES-მა ალბომი Time and the World გამოსცა. 1977 წელს Donna Summer-ის სინგლი I Feel Love ბრიტანული ჩარტების ლიდერი გახდა. 1984 წელს Metallica-მა ალბომი Ride the Lightning გამოუშვა. 1983 წელს U2-ს ალბომი Zuropa ამერიკული ჩარტების ლიდერი გახდა. 2009 წელს იაპონიაში გაიხსნა სამდღიანი Fuji Rock Festival-ი. 24 ივლისს დაიბადნენ. 1944 წელს ირლანდიელი გიტარისტი ჯიმ არმსტრონგი. 1969 წელს ამერიკელი პოპ მომღერალი და მსახიობი ჯენიფერ ლოპესი, იგივე ჯეი ლო. 25 ივლისი. 1966 წლის 25 ივლისს ერიკ კლეპტონმა საგიტარო პარტია ჩაწერა ბიტლზის, კერძოდ ჰარისონის სიმღერისთვის Will My Guitar Is Gently Weeps. 1970 წელს ჯგუფ ჩიკაგოს სინგლი 25 or 6 to 4 გამოვიდა. 1980 წელს AC/DC-ს ალბომი Back in Black გამოსცა. 1983 წელს Metallica-მ სადებიუტო ალბომი Kill 'Em All, ხოლო Dio-მ Pirpita The Last in Line გამოუშვა. 1989 წელს Alice Cooper-ის ალბომი Trash გამოვიდა. 25 ივლისს დაიბადნენ. 1929 წელს ქართველი მომღერალი, სიმღერების ავტორი და პოეტი ინულა გურგულია. 1958 წელს ამერიკული ჯგუფის Sonic Youth-ის გიტარისტი, ავტორი და მომღერალი Thurston Moore. და ბოლოს 26 ივლისი. 1970 წლის 26 ივლისს Simon-მა და Garfunkel-მა ერთად ჩაწერილი ბოლო სტუდიური ალბომი Bridge Over Troubled Water გამოუშვეს. 1973 წელს ჯგუფ ZZ Top-ის ალბომი Thrash Homebrews გამოვიდა. 1975 წელს Eagles-ის ალბომი One of These Nights ამერიკულ ჩარტებში დაწინაურდა. 1983 წელს ბრიტანული ჯგუფის Asia-ს ალბომი Alpha გამოიცა. 1988 წელს Jamiroquai-ის სინგლი Deeper Underground ბრიტანული ჩარტების ლიდერი გახდა. 2003 წელს ამერიკელმა მომღერალმა ქალმა Tina Turner-მა თქვა, რომ შოუ-ბიზნეს ტოვებს. 26 ივლისს დაიბადნენ. 1943 წელს ჯგუფ Rolling Stones-ის მომღერალი და სიმღერების ავტორი Mick Jagger-ი. 1949 წელს ჯგუფ Queen-ის დრამერი, სიმღერების ავტორი Roger Taylor-ი. თქვენ უსმენთ ერთი კვირის მუსიკალურ კალენდარს, რომელიც ლაშა გამონია მოამზადა. ახლა გემშვიდობებით საუკეთესო სურვილებით და დარჩენილი ზაფხულის სასიამოვნოდ გატარებას გისურვებთ. მომავალ შეხვედრამდე.
1: მუსიკალური ტაიმაუტი რადიო იმედზე. ლაშა გამონიას მუსიკალური კალენდარი. ქართული რეტრო მუსიკა.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 1 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 79 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 96 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 98 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 91 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 73 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 19 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არა გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არა გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ჩრდილოეთი აფრიკა, ალჟირი, ტასილინ აჯერის პლატო, საჰარის უდაბნო. 1957 წელს ფრანგი მეცნიერის ანრი ლოტის ხელმძღვანელობით მოწყობილმა არქეოლოგიურმა ექსპედიციამ აქ ქვის ხანის უზარმაზარი ნახატების გალერეა აღმოაჩინა. დაახლოებით 15000-მდე კლდის მხატვრობის ნიმუში, რომელზეც გამოსახული იყო ნადირობის სცენები,

0: სპილოებზე, კამეჩებზე, ჟირაფებზე და ბეჰემოთებზე. ასევე მცურავი ნავები და იდუმალი რიტუალები. ყველაზე ძველი გამოსახულება დაახლოებით 8000 წლისაა. თუმცა მეცნიერების განსაკუთრებულმა ყურადღებამ კლდოვანი ხეობების, ეგრეთ წოდებული ქვის მოაჯირების ქვეშ განთავსებულმა იდუმალმა პეტროგლიფებმა მიიპყრეს. მათზე მკაფიოდ ჩანდა ფანტასტიკური არსებების გამოსახულებანი, მათგან ყველაზე დიდი სიმაღლეში 6 მეტრს აღწევდა. გარეგნულად ისინი ადამიანს გავდნენ, მაგრამ თავი ის ყველა ნახატზე მრგვალი და ადამიანის თავზე სამჯერ დიდი იყო. ცენტრში მოჩანდა ორმაგი ოვალი, რომელიც ანტენებიან და მავთულებიან ჰერმო ჩაფხუც მოგაგონებდათ. ჩაფხუც მჭიდროდ ეკვროდა ჰორიზონტალური ნაოჭებიანი საყელო. რა იყო ეს? სკაფანდრი? ხუმრობით თუ სერიოზულად არქეოლოგებმა ამ ფრესკას დიდი მარსის ღმერთის პორტრეტი შეარქვეს. რამდენიმე წლის შემდეგ ანრი ლოტონმა პოსტით უცნაური ამანათი მიიღო, რომელშიც რამდენიმე ფოტოსურათი იდო. სურათებზე აღმოჩენილი იყო ის დიდი მარსის ღმერთი, მაგრამ არა კლდის ნახატის სახით. ეს იყო იაპონიის კუნძულ ჰონსიუზე აღმოჩენილი სკულპტურა, იგივე ჩაფხუტი და სკაფანდრი. ამ სკულპტურის ასაკიც 8000 წელია, ისევე როგორც ტასილინ აჯერის პლატოს ნახატები. მეორე ფოტოსურათზე მეცნიერებისათვის ნაცნობი გამოსახულება ჩანდა, მაგრამ ყველაზე გასაოცარი ის იყო, რომ ეს ფოტო ამჯერად აღდგომის კუნძულზე იყო გადაღებული. ნახატებისა და სკულპტურის საოცარმა მსგავსებამ არქეოლოგები ჩიხში შეიყვანა. საჰარა, იაპონია, აღდგომის კუნძული, ერთმანეთისგან დიდი მანძილით დაშორებული ადგილები და ერთი და იგივე გამოსახულება. არის თუ არა ეს უბრალო დამთხვევა? ნაკლებად სავარაუდოა. დღესნელია იმის თქმა, თუ ვისი ხატი აღმოჩნდეს ძველმა მხატვრებმა ასეთ დაშორებულ ადგილებში. ეგრეთ წოდებული დიდი მარსის ღმერთის საიდუმლო დღემდე ამოუხსნელია.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: ფოტოზე საუცხოოდ გამოიყურება ქართველზე მეტად ინგლისელ ჯენტლმენს გავს. შავი მაღალი ცილინდრი ახურავს ქათქათა პერანგზე, ჰალსტუხი უკეთია, შავი სმოკინგი აცვია და თეთრ ხელთათმანიანს ტროსტი უკავია. იცოდა 12 ენა, ლაპარაკობდა რუსულად, ინგლისურად, ლათინურად, ბერძნულად, ფრანგულად, ძველ სლავურად, პოლონურად და შოტლანდიურად. სწავლობდა ლონდონის ფიზიოლოგიურ მეცნიერებათა ინსტიტუტში და სამხატვრო კოლეჯში. შემდეგ ლონდონის უნივერსიტეტის სამეფო კოლეგიაში. აქვე მიიღო ბაკალავრის სამეცნიერო წოდება. დაამთავრა ლონდონის უნივერსიტეტის გეოლოგიის ფაკულტეტი. ამავე პერიოდში, როგორც თავისუფალ მსმენელმა, შეისწავლა არქეოლოგია, ეთნოგრაფია, ისტორია, კარტოგრაფია, სამუზეუმო საქმე, ფილოლოგია, ფოლკლორი და ხელოვნება. მონაწილეობდა ბრიტანეთის მუზეუმის სამეცნიერო საძიებო ექსპედიციებსა და ტრადიციულ შემოქმედებით დათვალიერებაში. სწორედ ამ დროს ქართველთაგან პირველმა სოფლიოს გარშემო მოგზაურობაც მოახერხა. იყო აფრიკაში, ავსტრალიაში, ახალ ზელანდიაში, ინდოეთში, ცეცხლოვან მიწაზე, არაბეთსა და პალესტინაში. როცა ნოე ჟორდანიამ საგარეო საქმეთა მინისტრობა შესთავაზა, უარი თქვა. უფრო დიდ საქმეს უნდა შევეჭიდო. საეკლესიო საგანძური და დადიანების სასახლე უნდა გადავარჩინო. გადაარჩინა კიდეც. თუმცა ძალიან დიდი ძალის ხმევა და შრომა დასჭირდა სამეგრელოში გაფანტული საგანძურის მოძიებისა და შეკრებისათვის. ამ საქმეს სრულად უანგაროთ, ძირითადად საკუთარი ხარჯებით ემსახურა. სხვადასხვა სასახლეები და მცველების თანხლებით, ურმებით გამოჰქონდა დადიანების ნივთები, ავეჯი, ბიბლიოთეკა. ევროპელი მონარქებისა და ფრანგი იმპერატორების პირადი რელიქვიები. როცა უღმერთოთა კავშირი ეკლესიების რბევას და ხატების ლეწვას შეუდგა, ეს კაფანდარა კაცი დევგმირად იქცა. საუკუნეების განმავლობაში ჩვენი წინაპრების ნალოლიავებ უზარმაზარ განს გადაეფარა და გაუნათლებელ წითელ კომისრებს არაერთი ხელოვნების ნიმუში გამოსტაცა. ასე გადაურჩა დაღუპვას ქიაჩის მე-11 საუკუნის სამწერობელი. თამარის დედის, ბორდოხან დედოფლის ოქროს სანაწილე და უამრავი სხვა. ყველაზე ჰეროიკული, მაინც ღვთისმშობლის კვართისათვის გაწეული თავდადება აღმოჩნდა. ხობის ტაძარში სწორედ მაშინ მივიდა, როცა ის ბოცვრების მოსაშენებელ ფერმად გადააკეთეს. ყველასაგან შერისხული სიწმინდე მალულად გამოიტანა და ზუგდიდის დადიანების სასახლის მუზეუმში შესანახად წაიყო. ალბათ იმ დროს თავარანგელოზები გვერდში ედგნენ. წარმოუდგენელ წნეხსა და მუქარას უმსუბუქებდნენ. ისიც ზეციური რაინდივით მუშაკობდა. ბოლშევიკების საშინლად მოექცნენ. დაუნდობლად დევნეს და არნახულად შეავიწროვეს. ბოლოს, როგორც ხალხის მტერი, თავისსავე დაარსებული მუზეუმიდან გააძევეს. აკაკი ჯანტურიას მსგავსი კაცები არასოდეს არ გვხვდებიან. ისინი მარადისობაში რჩებიან და მომავალი თაობებისათვის პატიოსანი ცხოვრების ნიშანს უეტებათ ანათებენ. სწორედ ამიტომაც 2014 წელს დადიანების სასახლის ეზოში ქართული საგანძურის გამორჩეულ ცველს აკაკი ჭანტურიას და მის აუწონავ ღვაწლს მადლიერმა ქართულმა შთამომავლობამ ძეგლი დაუდგა.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოში 22 საათია.
6: ქრონიკა FM თამარ კირკიძესთან ერთად.
7: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიძე. ლენტეხის მუნიციპალიტეტში სტიქიის შემდგომი სალიკვიდაციო სამუშაოები გრძელდება. გარესამყაროს დროებით მოწყვეტილ 30-ვე სოფელთან საავტომობილო კავშირი აღდგენილია. მძიმე ტექნიკა მუშაობს ქუთაისი ლასტირლის საავტომობილო გზის 98 კილომეტრზე. საკუსაფრთხოების მიზნით მოძრაობა დროებით სპეციალური ტექნიკის დახმარებითაა შესაძლებელი. არსებულ მდგომარეობას უახლოეს დღეებში ადგილზე გეოლოგები შეაფასებენ. სიუჟეტთან გავიგოთ უფრო მეტი დეტალი.
8: ნეთ გაუმჯობესდა. სტიქიისგან გამოწვეული პრობლემები

0: ბის დიდი ნაწილი უკვე აღმოფხრილია. ადგილზე რჩება მძიმე ტექნიკა და აქტიურად გრძელდება გაწმენდითი სამუშაო. საავტომობილო კავშირი აღდგენილია 30-ვე სოფელთან, რომლებიც სტიქიის შედეგად გარე სამყაროს დროებით მოწყდა. მათ შორის მოქალაქეებს სოფელ საყდარში შესვლა შემოვლითი გზით შეუძლიათ.
1: გზა გახსნილი არის, ჩვეულებრივად შესაძლებელი არის მოძრაობა. მიუხედავად იმისა, რომ სოფელი საყდარი ჩაკეტილი არის, შემოსავლელი გზა ჩვენგან დურაშიდან არსებობს. უმოკლეს დაში ერთ დღეში მაქსიმუმ ალბათ ისიც გაიხსნება.
2: ადგილზე შევხვდით მოსახლეობას, მათ აღუთქვით, რა თქმა უნდა, ჩვენი მხარდაჭერა, ისინი ითხოვენ გეოლოგების ჩამოსვლას და მეწყრული კერების შესწავლას. ხოლო ადგილზე იქნება გეოლოგების შესაბამისი ჯგუფი, ზარალის შემწეული კომისია შექმნილია, ადგილზე მისვლით შეისწავლის იმ კერებს და ლოკაციებს, სადაც ეს საჭიროებას წარმოადგენს. უახლოეს პერიოდში კომისია, მუნიციპალური კომისია დადებს შესაბამის დასკვნას.
0: სტიქიამ განსაკუთრებით დააზიანა სოფელ საყდრის ხიდის მიმდებარე ტერიტორია, სადაც მოვარდნილმა მეწყრულმა მასამ გზა ჩახერგა. გაწმენდითი სამუშაოები ამდრომდე აქტიურად გრძელდება შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის. ქუთაისი წყალტუბოთ საგერი ლენტეხი ლაზდილის საავტომობილო გზის 98 კილომეტრზე. უსაფრთხოების მიზნით ცენტრალურ გზაზე მოქალაქეებს გადაადგილება ამ დროისთვის მხოლოდ სპეციალური ტექნიკის დახმარებით და შესაბამისი რეკომენდაციების შედეგად შეუძლია.
3: წყლის დონის დაწევისთანავე დავიწყეთ სტიქიის ლიკვიდაციის სამუშაოები. ადგილზე მობილიზებულია ყველა შესაბამისი ტექნიკა და ვიბედოვნებთ, რომ უახლოეს პერიოდში შევძლებთ ავტოტრანსპორტის გადაადგილების აღდგენას.
0: ადგილობრივი მოსახლეობა 18 ივლისს განვითარებულ მოვლენებს იხსენებს. ამბობენ, რომ პროცესები მოულოდნელად და სწრაფი ტემპით განვითარდა. პრობლემებზე რეაგირება კი მყისიერი იყო. ადგილობრივ ხელისუფლებას მათთან უწყვეტი კავშირი აქვს და საჭიროების შემთხვევაში ყველა აუცილებელი საშუალებით უზრუნველყოფენ.
4: სადღაც 1 საათის ზრმა იყო ძალიან ძლიერი.
5: გაიწმინდა გზები და მისასვლელი არის თითქმის ყველგან. სადაც საჭირო არის, დარჩენილი არის ეს საქონლის საძოვარ ტერიტორიებზე გზა არის ჩაკეტილი.
6: იქიდან წამოგვიყვანეს და აქ უსაფრთხოდ მოგვიყვანეს. ყველაფერი შესანიშნავად იყო ორგანიზებული.
7: ჩვენ ვენდეთ საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურებს, რომლებმაც საოცარი სამუშაო შეასრულეს, მათ გზა გაწმინდეს და გაგვატარეს. ამისთვის ძალიან მადლიერები ვართ.
0: ლენტეხში ხვალ გეოლოგები ჩავლენ, შეისწავლიან ტერიტორიას და არსებულ მდგომარეობას შეაფასებენ.
8: გადმოგრძობთ გამოშვებას ინტერნეტ სივრცეში გავრცელებულ პოდკასტ, სადაც აქტივისტი ონისეო ქრიაშვილი უცენზურო ლექსიკას იყენებს, მწვავე გამოხმაურებები მოხდა. გადაცემაში გახმიანებულმა რეპლიკებმა, მათ შორის მწერალ ნოდარ დუმბაძისა და რელიგიური თემების მისამართით მოქალაქეების პროტესტი გამოიწვია. მართველი გუნდისთვის აღნიშნული ფაქტი ეროვნული ღირებულებების დისკრედიტაცია. სოციალურ ქსელში სიძულვილის გამოყენება და მოქალაქეების შეურაცხყოფა გამოხატვის თავისუფლებას ცდება. სასამართლომ რამდენიმე მოქალაქეს საქმე განიხილა და დააჯარიმა. საქალაქო სასამართლომ შინაგანსაქმეთა სამინისტროს სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართველოს მიმართვის საფუძველზე სოციალურ ქსელში კომენტარისთვის მოქალაქე ცისანა მინდიაშვილი 1500 ლარით დააჯარიმა. საქმეზე რეაგირებისთვის შინაგანსაქმეთა სამინისტროს შეურაცხყოფის ადრესატმა მიმართა. მინდიაშვილმა ჩადენილი ქმედება აღიარა. დღესვე საქალაქო სასამართლომ განიხილა მოქალაქე როსტომ ჟორდანიას საქმეც. სოციალურ ქსელში შეურაცხყოფელი კომენტარისთვის ის კანონმდარღვევად ცნეს და 1500 ლარიანი ჯარიმა დაეკისრა. კოოპერატიული ბინებჩენებლობით დაზარალებულმა კიდევ 58-მა ოჯახმა დიდი ღომში ბინები მიიღო. ათეულობით წლების მოლოდინის შემდეგ მოქალაქეებს ახალი საცხოვრებელი ფართები აქვთ. წლის ბოლომდე ახალ მოსახლეობას კიდევ 600-მდე ოჯახი იზეიმებს. მარიამ მელაშვილის სიუჟეტიდან გავიგოთ უფრო მეტი დეტალი.
9: ცია, რომ საკუთარი ნავსაყუდელი 36 წლის შემდეგ გაქვს.
10: დიდი დიღომი ნანა დიაკონიძისთვის ახალი მისამართია. ხანგრძლივი ლოდინის შემდეგ მან ბინა ახალაშენებულ კორპუსში მიიღო. ამბობს, რომ ლოდინი ამად ღირდა. ცხოვრება ახლა უკვე საკუთარ ჯერქვეში.
9: ძალიან დიდი სიხარულია, თითოეული ალბათ ოჯახისთვის.
10: ახალ მისამართზე ცხოვრება ნანა დიაკონიძის მსგავსად 58-მა ოჯახმა დაიწყო. ისინი ათეულობით წლების წინ კოოპერატიული ბინათმშენებლობების დაუსრულებლობით დაზარალდნენ. როგორც თავად ამბობენ, იყო გრძელი და რთული გზა, თუმცა ათეულობით წლის შემდეგ ისინი ხელისუფლებამ ბინით უზრუნველყო.
9: ძალიან ბევრი ვიწვალეთ, ვიშრომეთ, უდიდესი მადლობა ქართულ უცნებას, მის მთავრობას. დღეს ვართ ბედნიერი, რომ მიიღეთ ბინა და ძალიან ბევრი ოჯახის ოცნება ახდა და სიხარული.
11: ძალიან ბევრი ნერვი

0: ების მიერ ჩადებულ ინვესტიციას გადმოგცემთ.
1: დაზარალებულთა ბინით უზრუნველ საყოფად ამ ეტაპზე 33 პროექტი განხილვის ეტაპზეა. მშენებლობის ნებართვა 29 პროექტზე უკვე მიღებულია. წლის ბოლომდე 12 პროექტი უნდა დასრულდეს, სადაც დამატებით 600-მდე ოჯახი ბინას მიიღებს.
2: გამოცხადებული არის 33 ინტერესთა გამოხატვა, საიდანაც მიმდინარე არის 29, სადაც უკვე ყველა ამ პროექტში მშენებლობის ნებართვა არის მოპოვებული. ეტაპობრივად ყველა ასე დაზარალებულ პირს ქალაქ თბილისის მერია გადაცემს საცხოვრებელ ფართებს.
1: დაზარალებული მოქალაქეებისთვის ბინით უზრუნველ საყოფად თბილისის მერია ქონების მართვის სააგენტოსთან ერთად მუშაობს. პროცესი გრძელდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ ყველა ოჯახის საცხოვრებელი ბინით ეტაპობრივად დაკმაყოფილდება.
3: განვაგრძობთ გამოშვებას თელავში მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით. ქრონიკის კითხვის საპასუხოდ საქართველოს პროკურატურაში განაცხადეს, რომ დაკავებულს ბრალი წარედგინა 120 მუხლის პირველი ნაწილით და როგორც აღნიშნული კატეგორიის დანაშაულზე არის პრაქტიკაში მიღებული, აკვეთის ღონისძიების სახით პროკურატურა ამ შემთხვევაშიც მოითხოვს გირაოს პატიმრობის უზრუნველყოფით 5000 ლარის ოდენობით. ივნისში ადგილობრივი ექსპორტის 50%-ზე მაღალი ზრდა და რეკორდული მაჩვენებელი აღირიცხა. ექსპორტი 20.4%-ით გაიზარდა და ივნისისთვის რეკორდული მოცულობა 760 მილიონ დოლარზე მეტი შეადგინა. ადგილობრივი ექსპორტი წინა წლის ივნისთან შედარებით 50.5%-ით გაიზარდა და მოცულობა 479 მილიონ დოლარს გაუტოლდა. გასულ თვეში ზრდა აღინიშნა სავაჭრო ბრუნვის მხრივაც. მიმდინარე წლის პირველ 6 თვეში საქართველოში საერთაშორისო მოგზაურთა ვიზიტების რაოდენობა 3 მილიონს აჭარბებს. განსაკუთრებული ზრდა ევროკავშირის ქვეყნებიდან და დიდი ბრიტანეთიდან აღირიცხა, საიდანაც 259000-ზე მეტი ვიზიტი განხორციელდა, ეს კი გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 23.4%-ით მეტია. ჩინეთიდან საქართველოში 95000-მდე ვიზიტი შედგა, რაც თითქმის 17%-იანი ზრდაა, ხოლო შუა აზიის ქვეყნებიდან 115000-ზე მეტი საერთაშორისო ვიზიტორი აღირიცხა, რაც 3.1%-ით აღემატება გასული წლის მაჩვენებელს. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით, შედეგებს ბაზრის დივერსიფიკაციის პოლიტიკა, ევროპასა და აზიაში ჩატარებული მარკეტინგული კომპანიები, ასევე ახალი ავიამიმართულებების დამატება განაპირობებს. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით დაგიბრუნდებით მომდევნო საათში.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე თავი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
2: გაგაცნობთ 21 ივლისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე დღე უნალიქო ჩაივლის, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ფოთში 29 გრადუსი სიფოდა ფიქსირდება, მესტიაში, ქობულეთსა და ზუგდიდში 30, ქუთაისსა და ბათუმში 31, 32 გრადუსი იქნება სენაკში, ამბროლაურში, ოზურგეთსა და სოხუმში 33, ჭიათურაში. ცირე გამონაკლისის გარდა აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც უნალიქო ამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. თელავში, სადაც ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, 29 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ცხინვალსა და ბორჯომში 31, სიღნაღში 30, გორში, ახალციხესა და რუსთავში 33. 26 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 23 სტეფანწმინდაში, 19 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ღამით 20 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 32.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ქართული რეტრო მუსიკა.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 1 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 79 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 96 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 91 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 73 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 19 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: საქართველოში 23 საათია.
7: ყურში არ მაქვს.
8: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
7: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 23 საათზე. სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე. საღამო მშვიდობის. ინტერნეტ სივრცეში გავრცელებულ პოდკასტ, სადაც აქტივისტი ონისე ოქრიაშვილი უცენზურო ლექსიკას იყენებს, მწვავე გამოხმაურებები მოჰყვა გადაცემაში ნაგახმაურებულმა რეპლიკებმა, მათ შორის მწერალ ნოდარ დუმბაძესა და რელიგიურ თემებს მისამართით მოქალაქეების პროტესტი გამოიწვია. მართველი გუნდისთვის აღნიშნული ფაქტი ეროვნული ღირებულებების დისკრედიტაცია. მეგინ არსავიძისგან გავიკოთ ამ თემაზე უფრო მეტი დეტალი.
9: როგორც გამოხმაურებებიდან ირკვევა, ნოდარ დუმბაძის დახვეწილი უმორს მიჩვეული ქართველი ხალხის დიდი ნაწილისთვის გაუგებარი და მიუღებელი აღმოჩნდა ის გზავნილები და განცხადებები, რომლებსაც პოდკასტში ვისმენთ სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით, მათ შორის სწორედ ნოდარ დუმბაძესთან დაკავშირებით. ეს რიტორიკა კი მართულ გუნდში უკვე შეფასდა, როგორც საქართველოს ეროვნული ღირებულებების და ფასეულობების წინააღმდეგ მიმართული კოორდინირებული კამპანიის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი.
10: ნოდარ დუმბაძე როა. რა მაჩის გულიმო.
11: კომედია მაგიტო მუშაობს ხშირ შემთხვევაში, რომ მოულოდნელი არის იმ კონკრეტულ კონტექსტში.
9: როგორ მუშაობს კომედია და იუმორი? ეს ქართველი ხალხისთვის კარგადაა ცნობილი, მათ შორის სწორედ ნოდარ დუმბაძის მიერ დატოვებული მემკვიდრეობის დამსახურებით. პოდკასტში კი უცენზურო ლექსიკით ნოდარ დუმბაძე

0: ზე აქტივისტი ონისე ოქრიაშვილი ლაპარაკობს. ანტისახელისუფლებო აქციების მონაწილე აქტივისტის ქმედებებმა საზოგადოება აქამდეც გააღიზიანა. სწორედ ოქრიაშვილის მიერ გამოთქმულ პოლიტიკურ პოზიციებს მოხვა არც თუ დიდი ხნის წინ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში მოქალაქეების პროტესტი.
1: ელენე ხოშტარიას მიუსაჯეს წელიწადნახევარი პატიმრობა. რაშუაშია მიშა ხალბატონო?
2: ელენე ხოშტარიას ადიხო მაშინ მიშასთან არ იყო?
1: რაშუაში არ გავიდა 16 წელიწადში.
2: ხოშტარიას დანაშაულს ხანდაზმულობა ჰქონდა? არ შეიძლება.
0: ონისე ოქრიაშვილია იმ პოდკასტის ერთ-ერთი წამყვანი, საიდანაც საზოგადოება ისმენს სიძულვილის ენისშემცვლელ განცხადებებს, უხამს გამოთქმებს და სხვადასხვა ადამიანების დაცინვის მცდელობებს.
3: როგორც კი შემოვიდა ეს მცდელი სახლში, ეს თი რაღაცა თქვა, რომ ეს სახლიო ისეთი დაწყევლილი იყო, შეიძლება დაрус
4: ბებები რა სტარტაპები თირჩენ ახლა თავს რომლებიც ადრე მოხალულ გოგრის გულებს ყიდნენ
5: გადაშენდნენ
6: აუ დაიხოცნენ ალბათ
4: ზედმეც რო გიყრიდა ერთი ჭიქით იმიტომ რომ თავის გარდაცულ შვილიშვილს აგონებს
0: აქტივისტმა ერთ-ერთ გადაცემაში გამხილა თუ რა კრიტერიუმებით იწონებს კონკრეტულ პოლიტიკოსებს
1: ის ვიდეო გაიჩნდა ბარამიძე რო ეკლესიას ამგრევდა და მე კიდე ეს მინდა გამოვიდე. მეც მინდა რომ ეკლესიების ნგრევა შემეძლოს ტრაქტორით და მაგაში ფულს მიხდიდნენ.
0: პოდკასტის ავტორების განცხადებებმა ხალხის ძალის შეფასებით კიდევ ერთხელ დაანახა ქართულ ხალხს თუ რა დავალებებს ასრულებენ უცხოეთიდან მართული ჯგუფების საქართველოში.
7: ნოდარ დუმბაძე რომ ცოცხალი ყოფილიყო დარწმუნებული ვარ როგორ გასცემდა პასუხს აი ამ სისაძაგლეს და აი ამ ხალხს ვინც რატომღაც უჯერებს უცხო ურძალებს და შე უნდა რომ დაამკვიდროს საქართველოსი არასტორი წესი, არატრადიციული მიმართულებები, ბულინგი, რაღაცები, ბილცითყვაობა და თან უნდა თქვან რომ ეს ყოფილა თურმე ევროპული ღირებულება და გამოჩნდა რომ ეს ევროპული ღირებულება არ არის.
0: კატეგორიულად მიუღებელია საკუთარი პოზიციის გამოხატვა უცენზურო სიტყვებით. ეს მართველი გუნდის პოზიციაა და ითქვა რომ სწორედ ამ მეთოდებით ცდილობენ კონკრეტული ადამიანები დაუპირისპირდნენ საკუთარ ქვეყანას და ხელი შეუწყონ საზოგადოებების დაყოფას.
8: სიძულვილის ენა პოლარიზაცია საზოგადოების გახლეჩვის მცდელობა და პირისპირების მცდელობა. ეს ყველაფერი არის გარედან თავსმოხვეული და ასობით მილიონი დოლარი ხარჯებოდა ამ ყველაფერში წლების განმავლობაში. სიზულვილის ენა შეურაცხყოფა ეს არ არის ურთიერთობის სწორი ფორმა.
7: სკერფს ქვემოთ აცემულ ადამიანებს მხოლოდ და მხოლოდ ნოდარ დუმბაძის სიტყვებით თუ უპასუხებთ, რომ როდესაც შუბლის ზარღვი წყდება, შემდეგ ცხოვრება მარტივდებაო და ამ ადამიანებისთვის ცხოვრება ძალიან გამარტივებულია. კიდევ ერთხელ დასტურდება, რომ არსებობს ცირე ჯგუფი, რომლის მიზანიც არის ყველანაირი ავტორიტეტი ჩვენს ქვეყანაში იყოს განულებული.
0: დღეს კიდევ ერთხელ მკაფიოდი თქვა, რომ წარუმატებლობისთვისაა განწირული ეროვნული ღირებულებების წინააღმდეგ მიმართული ყველა მცდელობა.
9: სოციალურ ქსელში სიძულვილის ენის გამოყენება და მოქალაქეების შეურაცხყოფა გამოხატვის თავისუფლების საზღვრებს ცდება. სასამართლომ რამდენიმე მოქალაქის საქმე განიხილა და დააჯარიმა. რატი მეტრეველის სიუჟეტიდან გავიგოთ.
10: სოციალურ ქსელებში სიძულვილის ენის გამოყენება და მოქალაქეების შეურაცხყოფა გამოხატვის თავისუფლების საზღვრებს ცდება. სწორედ ამ პრინციპით თბილისის საქალაქო სასამართლომ შეურაცხყოფელი კომენტარის ავტორი ცისანა მინდიაშვილი 1500 ლარით დააჯარიმა. სასამართლო პროცესზე კომენტარის ავტორმა საკუთარი ქმედება აღიარა და ბოდიში მოიხადა. შეურაცხყოფის ადრესატმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეაგირებისთვის თავად მიმართა.
11: მოქმედი ორგანო ქალბატონ ცისანა მინდიაშვილს ედავებოდა თამარ ხორიძის მიმართ სიტყვის შეურაცხყოფის მიყენების ფაქტს. ქალბატონმა თამარმა თავად მოგმართა მიმართა შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით. დღევანდელი დადგენილებით კი აღნიშნული პიროვნება ცნობილი იქნა სამართალ დამყარებას და საფრთხის სახით განესაზღვრა ჯარიმა 1500 ლარის ოდენობით.
10: 1500 ლარით დაჯარიმდა მოქალაქე როსტომ ჟორდანიაც, რომელმაც შეურაცხყოფელი კომენტარი სოციალურ ქსელში დაწერა. კომენტარის ავტორი სასამართლოს ხდომაზე არ გამოცხადდა.
11: აუქმეჩანგენი ორგანო ბატონ როსტომს ედავებოდა დავით სარდიაშვილის მიმართ სიტყვის შეურაცხყოფის მიყენების ფაქტს. მოცემულ შემთხვევაში აგრეთვე დაიწყო ადმინისტრაციული სამართალწარმოება, რომლის ფარგლებშიც მოპოვებული იქნა არაერთი უტყვარი მტკიცებულება და სასამართლოს დადგენილებით აღნიშნული პიროვნება ასევე ცნობილი იქნა სამართალ დამყარებას და საფრთხის სახით განესაზღვრა ჯარიმა 1500 ლარის ოდენობით.
10: სიძულვილის ენის გამოყენებას არ უარყოფს, თუმცა არნანობს ბადრი შუბლაძე, რომელმაც შეურაცხყოფელი კომენტარი დღეს სასამართლო დარბაზში კიდევ უფრო განავრცო. მას შეურაცხყოფა სასულიერო ევროპის მიაყენა საქმეზე გადაწყვეტილება 22 ივლისს გამოცხადდება.
12: არუნანო ბრაც ჯაღმაიძეზე დავწერე. ვაღიარებ, არც ის მიმაჩნია რომ არ გამილა

0: თამარ ჩერგოლეიშვილს მიაყენა. ჩერგოლეიშვილმა კომენტარზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური გვერდი მონიშნა და სამმართველოს რეაგირებისკენ მოუწოდა. ამ დროისთვის პოსტი სოციალურ ქსელში აღარ იძებნება.
1: განვაგრძობთ გამოშვებას დღის სხვა სიახლეებით. თელავში მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით ქრონიკის კითხვის საპასუხოდ საქართველოს პროკურატურაში განაცხადეს, რომ დაკავებულს ბრალი წარედგინება 120 მუხლის პირველი ნაწილით და როგორც აღნიშნული კატეგორიის დანაშაულზე არის პრაქტიკაში მიღებული აკვეთის ღონისების სახით, პროკურატურა ამ შემთხვევაშიც მოითხოვს გირაოს პატიმრობის უზრუნველყოფით 5000 ლარის ოდენობით. ლენტეხის მუნიციპალიტეტში სტიქიის შემდგომი სალიკვიდაციო სამუშაოები გრძელდება. გარე სამყაროს დროებით მოწყვეტილ 30-ვე სოფელთან საავტომობილო კავშირი აღდგენილია. მძიმე ტექნიკა მუშაობს ქუთაისი ლაზდილის საავტომობილო გზის 98 კილომეტრზეც. აქ უსაფრთხოების მიზნით მოძრაობა დროებით მხოლოდ სპეციალური ტექნიკის დახმარებითაა შესაძლებელი. არსებულ მდგომარეობას უახლოეს დღეებში ადგილზე გეოლოგები შეაფასებენ. კოოპერატიული ბინადჩვენებლობის დაუსრულებლობით დაზარალებულ 58 ოჯახს საცხოვრებელი ფართები დიდი ღომში ვივადევიცულში გადაეცა. აღნიშნულ მისამართზე სამშენებლო სამუშაოების საერთაშორისო საინვესტიციო ჯგუფმა ჩაატარა და პროექტი ვადაზე ადრე დაასრულა. წლის ბოლომდე 12 პროექტი დასრულდება, რომელთა ფარგლებში ფართებით 600-მდე ოჯახი დაკმაყოფილდება. 2029 წლისთვის კი 17 პროექტის დასრულება იგეგმება. კოოპერატიული ბინადჩვენებლობით დაზარალებული ოჯახების რაოდენობა 3500-მდეა. პროგრამის ფარგლებში უკვე დაკმაყოფილებულია 2500-ზე მეტი ოჯახი. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებს გაეცნობით იმედი ნიუსთვის.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
4: დაგაცნობთ 21 ივლისის სამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე დღე უნალიქო ჩაივლის, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ფოთში 29 გრადუსი სიმფოდა ფიქსირდება, მესტიაში, ქობულეთსა და ზუგდიდში 30, ქუთაისსა და ბათუმში 31, 32 გრადუსი იქნება სენაკში, ამბროლაურში, ოზურგეთსა და სოხუმში 33, ჭიათურაში. ცირე გამონაკლისის გარდა აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც უნალიქო ამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. თელავში, სადაც ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი 29 გრადუსი სიმფოდა ფიქსირდება, ცხინვალსა და ბორჯომში 31, სიღნაღში 30, გორში, ახალციხესა და რუსთავში 33, 26 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 23 სტეფანწმინდაში, 19 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით, ღამით 20 გრადუსი სიმფოდა ფიქსირდება, დღისით კი 32.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ქართული რეტრო მუსიკა.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 63 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 1 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 79 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 96 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 91 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 73 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 19 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა.
1: თულიმილი. გიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: საქართველოში 24 საათია.
3: ქრონიკა FM თამარ კირკიძესთან ერთად.
4: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიძე. ლენტეხის მუნიციპალიტეტში სტიქიის შემდგომი სალიკვიდაციო სამუშაოები გრძელდება. გარესამყაროს დროებით მოწყვეტილ 30-ვე სოფელთან საავტომობილო კავშირი აღდგენილია. მძიმე ტექნიკა მუშაობს ქუთაისი ლასტირლის საავტომობილო გზის 98 კილომეტრზე. საკუსაფრთხოების მიზნით მოძრაობა დროებით სპეციალური ტექნიკის დახმარებითაა შესაძლებელი. არსებულ მდგომარეობას უახლოეს დღეებში ადგილზე გეოლოგები შეაფასებენ. სიუჟეტთან გავიგოთ უფრო მეტი დეტალი.
5: ნად გაუმჯობესდა. სტიქიისგან გამოწვეული პრობლემების დიდი ნაწილი უკვე აღმოფხვრელია. ადგილზე რჩება მძიმე ტექნიკა და აქტიურად გრძელდება გაწმენდითი სამუშაო. საავტომობილო კავშირი აღდგენილია 30-ვე სოფელთან, რომლებიც სტიქიის შედეგად გარესამყაროს დროებით მოწყდა. მათ შორის მოქალაქეებს სოფელ საყდარში შესვლა შემოვლითი გზით შეუძლიათ.
6: საგახსნილი არის, ჩვეულებრივად შესაძლებელი არის მოძრაობა. მიუხედავად იმისა, რომ სოფელი საყდარი ჩაკეტილი არის, შემოსავლელი ლელი გზა ჩვენგან დურაშიდან არსებობს. უმოკლეს ვადაში ერთ დღეში მაქსიმუმ ალბათ ისიც გაიხსნება.
7: ადგილზე შევხვდით მოსახლეობას, მათ აღუთქვით, რა თქმა უნდა, ჩვენი მხარდაჭერა. ისინი ითხოვენ გეოლოგების ჩამოსვლას და მეწყრული კერების შესწავლას. ხოლო ადგილზე იქნება გეოლოგების შესაბამისი ჯგუფი, ზარალის შემწეული კომისია შექმნილია. ადგილზე მისვლით შეისწავლის იმ კერებს და ლოკაციებს, სადაც ეს საჭიროებას წარმოადგენს. უახლოეს პერიოდში კომისია, მუნიციპალური კომისია დადებს შესაბამის დასკვნას.
5: სტიქიამ განსაკუთრებით დააზიანა სოფელ საყდრის ხიდის მიმდებარე ტერიტორია, სადაც მოვარდნილმა მეწყრულმა მასამ გზა ჩახერგა. გაწმენდითი სამუშაოები ამდრომდე აქტიურად გრძელდება შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის. ქუთაისი წყალტუბოთ საგერი ლენტეხი ლაზდილის საავტომობილო გზის 98 კილომეტრზე. უსაფრთხოების მიზნით ცენტრალურ გზაზე მოქალაქეებს გადაადგილება ამ დროისთვის მხოლოდ სპეციალური ტექნიკის დახმარებით და შესაბამისი რეკომენდაციების შედეგად შეუძლია.
8: წყლის დონის დაწევისთანავე დავიწყეთ სტიქიის ლიკვიდაციის სამუშაოები. ადგილზე მობილიზებულია ყველა შესაბამისი ტექნიკა და ვიბედოვნებთ, რომ უახლოეს პერიოდში შევძლებთ ავტოტრანსპორტის გადაადგილების აღდგენას.
5: ადგილობრივი მოსახლეობა 18 ივლისს განვითარებულ მოვლენებს იხსენებს. ამბობენ, რომ პროცესები მოულოდნელად და სწრაფი ტემპით განვითარდა. პრობლემებზე რეაგირება კი მყისიერი იყო. ადგილობრივ ხელისუფლებას მათთან უწყვეტი

0: კავშირი აქვს და საჭიროების შემთხვევაში ყველა აუცილებელი საშუალებით უზრუნველყოფენ.
1: სადღაც 1 საათის ძმა იყო ძალიან ძლიერი.
2: გაიწვიდა გზები და მისასვლელი არის თითქმის ყველგან. სადაც საჭირო არის, დარჩენილი არის ეს საქონლის საძოვარ ტერიტორიებზე გზარდი შეხედი.
3: იქიდან წამოგვიყვანეს და აქ უსაფრთხოდ მოგვიყვანეს. ყველაფერი შესანიშნავად იყო ორგანიზებული.
4: ჩვენ ვენდეთ საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურებს, რომლებმაც საოცარი სამუშაო შეასრულეს, მათ გზა გაწმინდეს და გაგვატარეს. ამისთვის ძალიან მადლიერები ვართ.
0: ლენდეხში ხვალ გეოლოგები ჩავლენ, შეისწავლიან ტერიტორიას და არსებულ მდგომარეობას შეაფასებენ.
5: გადმოგვწოდეთ გამოშვებას ინტერნეტ სივრცეში გავრცელებულ პოდკასტს, სადაც აქტივისტი ონისეო ქრიაშვილი უცენზურო ლექსიკას იყენებს, მწვავე გამოხმაურებები მოხდა. გადაცემაში გახმიანებულმა რეპლიკებმა, მათ შორის მწერალ ნოდარ დუმბაძისა და რელიგიური თემების მისამართით მოქალაქეების პროტესტი გამოიწვია. მართველი გუნდისთვის აღნიშნული ფაქტი ეროვნული ღირებულებების დისკრედიტაცია. სოციალურ ქსელში სიძულვილის გამოყენება და მოქალაქეების შეურაცხყოფა გამოხატვის თავისუფლებას ცდება. სასამართლომ რამდენიმე მოქალაქეს საქმე განიხილა და დააჯარიმა. საქალაქო სასამართლომ შინაგანსაქმეთა სამინისტროს სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართველოს მიმართვის საფუძველზე სოციალურ ქსელში კომენტარისთვის მოქალაქე ცისანა მინდიაშვილი 1500 ლარით დააჯარიმა. საქმეზე რეაგირებისთვის შინაგანსაქმეთა სამინისტროს შეურაცხყოფის ადრესატმა მიმართა. მინდიაშვილმა ჩადენილი ქმედება აღიარა. დღესვე საქალაქო სასამართლომ განიხილა მოქალაქე როსტომ ჟორდანიას საქმეც. სოციალურ ქსელში შეურაცხყოფელი კომენტარისთვის ის კანონდარღვევად ცნეს და 1500 ლარიანი ჯარიმა დაეკისრა. კოოპერატიული ბინებჩენებლობით დაზარალებულმა კიდევ 58-მა ოჯახმა დიდი ღომში ბინები მიიღო. ათეულობით წლების მოლოდინის შემდეგ მოქალაქეებს ახალი საცხოვრებელი ფართები აქვთ. წლის ბოლომდე ახალ მოსახლეობას კიდევ 600-მდე ოჯახი იზეიმებს. მარიამ მელაშვილის სიუჟეტიდან გავიგოთ უფრო მეტი დეტალი.
6: ცია, რომ საკუთარი ნავსაყუდელი 36 წლის შემდეგ გაქვს.
0: დიდი დიღომი ნანა დიაკონიძისთვის ახალი მისამართია. ხანგრძლივი ლოდინის შემდეგ მან ბინა ახალაშენებულ კორპუსში მიიღო. ამბობს, რომ ლოდინი ამად ღირდა. ცხოვრება ახლა უკვე საკუთარ ჯერქვეში.
6: ძალიან დიდი სიხარულია. თითოეული ალბათ ოჯახისთვის.
0: ახალ მისამართზე ცხოვრება ნანა დიაკონიძის მსგავსად 58-მა ოჯახმა დაიწყო. ისინი ათეულობით წლების წინ კოოპერატიული ბინათმშენებლობების დაუსრულებლობით დაზარალდნენ. როგორც თავად ამბობენ, იყო გრძელი და რთული გზა. თუმცა ათეულობით წლის შემდეგ ისინი ხელისუფლებამ ბინით უზრუნველყო.
6: ძალიან ბევრი ვიწვალეთ, ვიშრომეთ. უდიდესი მადლობა ქართულ უცნებას, მის მთავრობას. დღეს ვართ ბედნიერი, რომ მიიღეთ ბინა და ძალიან ბევრი ოჯახის ოცნება ახდა და სიხარული.
7: ძალიან ბევრი ნერვიულობაც გადავიტანე და ეხლა პირიქით. ძალიან სასიხარულო ამბავია ჩვენთვის, ჩემი ოჯახი. ძალიან კმაყოფილები ვართ. ფართი იგივე დაგჭა 85 კვადრატულს ვიშენებდი.
0: ყველა დაზარალებული ოჯახი ბინას მიიღებს. ეს ქართული ოცნების წინასაარჩევნო დაპირება იყო, რომელიც განხორციელების პროცესშია. კოოპერატიული ბინათმშენებლობებით დაზარალებული ოჯახების რაოდენობა 3500-მდეა. აქედან 2500-ზე მეტი ოჯახი უკვე დაკმაყოფილებულია.
8: დღეს ჩვენ მხოლოდ ბინებს არ გადავცემთ. დღეს ადამიანებს უბრუნებთ იმას, რასაც ისინი წლების განმავლობაში ელოდნენ. საკუთარი სახლის, სამართლიანობისა და მომავლის რწმენას. დღეს სიამაყით შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენი საარჩევნო დაპირება კონკრეტულ შედეგებს იწვის. მე როგორც თბილისის მერი, ბედნიერი ვარ, როდესაც თქვენი ბებია ბაბუების მიერ ჩადებულ ინვესტიციას გადმოგცემთ.
0: დაზარალებულთა ბინით უზრუნველ საყოფად ამ ეტაპზე 33 პროექტი განხილვის ეტაპზეა. მშენებლობის ნებართვა 29 პროექტზე უკვე მიღებულია. წლის ბოლომდე 12 პროექტი უნდა დასრულდეს, სადაც დამატებით 600-მდე ოჯახი ბინას მიიღებს.
9: გამოცხადებული არის 33 ინტერესთა გამოხატვა, საიდანაც მიმდინარე არის 29, სადაც უკვე ყველა ამ პროექტში მშენებლობის ნებართვა არის მოპოვებული. ეტაპობრივად ყველა ასე დაზარალებულ პირს ქალაქ თბილისის მე

0: და აღინიშნა სავაჭრო ბრუნვის მხრივაც. მიმდინარე წლის პირველ 6 თვეში საქართველოსში საერთაშორისო მოგზაურთა ვიზიტების რაოდენობა 3 მილიონს აჭარბებს. განსაკუთრებული ზრდა ევროკავშირის ქვეყნებიდან და დიდი ბრიტანეთიდან აღირიცხა, საიდანაც 259000-ზე მეტი ვიზიტი განხორციელდა, ეს კი გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 23.4%-ით მეტია. ჩინეთიდან საქართველოში 45000-მდე ვიზიტი შედგა, რაც თითქმის 17%-იანი ზრდაა, ხოლო შუა აზიის ქვეყნებიდან 115000-ზე მეტი საერთაშორისო ვიზიტორი აღირიცხა, რაც 3.1%-ით აღემატება გასული წლის მაჩვენებელს. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით, შედეგებს ბაზრის დივერსიფიკაციის პოლიტიკა, ევროპასა და აზიაში ჩატარებული მარკეტინგული კომპანიები, ასევე ახალი ავიამიმართულებების დამატება განაპირობებს. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით დაგიბრუნდებით მომდევნო საათში.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგვიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
1: Брэм Стокери. Дракула. Тави мецхре. Мина Мюррей серили Люси Вестенрасадми. 24 августа. Будапешти. Чему зверпасо Люси? Мы вици რომ შენ ძალიან გინდა იცოდე ყველაფერი, რაც მას შემდეგ გადამხდა. როცა Whitefish-ის ვაგზალზე დავშორდით. გზა საერთოდ ვერ ვამჩნევდი, რადგან საშინლად ღელავდი იმის გაფიქრებაზე, თუ როგორი დამხდებოდა ჯონათანი. საბრალო საშინელი სანახავი იყო, სრულიად გამხდარი, ფენკრთალი და საშინლად დასუსტებული. მის თვალეს მთლად დაეკარგათ ჯონათანისთვის დამახასიათებელი გამბედავი გამომეტყველება და ის განსაცვიფრებელი სიმშვიდე, რაც როგორც ხშირად მიდგომ შენთვის, განსაკუთრებით უხდებოდა მის სახეს. მისგან მხოლოდ ლამდიღა დარჩა და არაფერი ახსოვს, რაც ბოლო ხანებში გადახდა. ყოველ შემთხვევაში უნდა რომ მე ასე ვიფიქრო. როგორც ჩანს, მან საშინელი ნერვიული დაძაბულობა გადაიტანა და ვშიშობ, რომ თუ მაინც გაიხსენებს, ეს მის გონებაზე აისახება. დააგათა, კეთილი არსება და სულით ხორცამდე მომლველი, მე ამბობდა, რომ ბოდვის დროს იგი საშინელ რაღაცებს ახსენებდა. მაინც რას მეთქი, ჩავეკითხე, მაგრამ მხოლოდ პირჯვარი გადაიწერა და მიპასუხა, ვერასოდეს გადმოგცემთ, რადგან სნეულის ბოდვა ყველასათვის საიდუმლოა, და თუ კი მოწყალების დას უწევს კიდეს, მოისმინოს რაღაც საიდუმლო თავისი მოვალეობის შესრულებისას, მას არ აქვს მისი გამხელის უფლებაო. მას ზინავს, მე მის ლოგინთან ვზივარ და ვუმზერ. აი იღვიძებს. გაღვიძებულმა ითხოვა კოსტუმი მომიტანეთო, რადგან ჯიბიდან რაღაც უნდა ამოვიღო. დააკათამ ჯონათანის ყველა ნივთი მოიტანა, მათ შორის უბის სიგნაკს მოუკარი თვალი. ძალიან მინდოდა მისი წაკითხვა, რადგან მივხვდი, რომ იქ მისი ყველა საიდუმლოს ამოხსნას ვიპოვიდი. იგი აშკარად მიმიხვდა ამ სურვილს, რადგანაც უსებ მთხოვა ფანჯერასთან მიდიო. მერე მითხრა, მცირე ხნით მარტო მინდა დარჩეო. ჯონათანმა მალე მომიხმო. როცა მივედი, მან უბის სიგნაკით ხელში ძალზე სერიოზული სახით მომართა. ვილჰელმინა, შენ იცი, ძვირფასო, ჩემი შეხედულება იმ გუწრფელობაზე, რომელიც ქმარსა და ცოლს შორის უნდა არსებობდეს. მათ შორის არავითარი საიდუმლო არ უნდა იყოს, არავითარი გაუგებრობა. მე დიდი ზნეობრივი რყევა გადავიტანე, როდესაც მომხდარს ვიხსენებ, გრძნობ, რომ თავბრუ მესხმის და დანმდვილებით არც ვიცი მართლა გადამხდა თუ შეშლილის ბოდოა ეს ყველაფერი. შენ იცი, რომ მე ტვინის სანთება გადავიტანე, იცი, რომ ახლოს ვიყავი სიგიჟესთან. ჩემი საიდუმლო ამრველუშია, მაგრამ მისი გახსენებაც აღარ მინდა. სურ შეგახსენო ჩემო ძვირფასო, რომ ჩვენ დაქორწინება გადაწყვიტეთ, როგორც კი ყველა ფორმალობა დასრულდება. გინდა ვილჰელმინა ჩემთან ერთად გაიზიარო ჩემი დანიშნულება. აი ჩემი რვეული. შეინახე, წაიკითხე თუ გინდა, მაგრამ არასოდეს მესაუბრო ამის შესახებ. იგი უღონოდ გადაწვა საწოლზე, რვეული ბარიშის ქვეშ შემოუდე და ვაკოცე. დააკათას კი ვთხოვე დირექტორთან მისულიყო და ეთხოვა, რომ ჩვენი ქორწილი ამ საღამოს დაენიშნა. და აი ზივარ და პასუხს ველოდები. აგათა ის არის დაბრუნდა და მითხრა ინგლისური მისიის მოდელთან მაცნე გააგზავნესო. ჩვენ ერთ საათში ვიწერთ ჯვარს, ანუ როგორც კი ჯონათანი გაიღვიძებს. ძვირფასო ლუსი, აი ასრულდა. საზეიმო განწყობა მაქვს და ძალიან ძალიან ბედნიერი ვარ. ჯონათანმა ერთი საათის წინ გაიღვიძა. ცოტა ადრეც კი, როცა უკვე ყველაფერი გამზადებული იყო. იგი ლოგინზე დასვეს და ბალიშები შემოუწყეს. მან ძალზე მკიცე და გადაჭრილი წარმოთქვა თავისი: დიახ, თანახმა ვარ. მელამის მეტყველების უნარი დავკარგე. გული ამოვარდნაზე მქონდა და ძლივს წარმოთქვი ეს რამდენიმე სიტყვა. ჩემი საქორწინო საჩუქრის შესახებ უნდა გაცნობა. როდესაც მღვდელმა და ჩვენმა დაიკომ მარტო დაკტოვეს, ბალიშის ქვეშიდან დღიური გამოვიღე. დაუბეჭდე, ქმარს უჩვენე და უთხარი, ეს დღიური ერთმანეთისადმი რწმენის საწინდარი იქნება და მე არასოდეს გავხსნი მას, თუ კი რაიმე გადაუდებელი მოვალეობის ასრულება არ მაიძულებს მეთქი ამას. მაშინ მან მაკოსა და თავისი სუსტი ხელებით მომეხვია და თითქოს ეს იყო ჩვენი მომავალი ცხოვრების საზეიმო საწინდარი. იცი ძვირფასო ლუსი, რატომ გიამბობ ამ ყველაფერს? არა მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს ახლოსაა ჩემს სულთან, არამედ იმიტომაც, რომ შენ ყოველთვის ძვირფასი იყავი ჩემთვის. ძალიან მინდა მალე გნახო. ახლა როცა ასეთი ბედნიერი ვარ, მინდა რომ შენს ჩემსავით ბედნიერი იყო. ჩემო ძვირფასო, ბედნიერი განყოფოს ყოვლის შემძლე უფალმა მთელი ცხოვრების მანძილზე და იმ მთელი შენი ცხოვრება უღრუბლო ნეტარებით აღსავსე იყოს. მარად შენი მოსიყვარულე მინა ჰარკერი. ლუსი ვესტენრას წერილი მინა ჰარკერს. ვაითბი, 30 აგვისტო. უძირფასესო მინა. სიყვარულის ოკეანესა და მილიონ ამბურს გისურვებდა შენ და შენი ქმარი მალე დაბრუნებულიყავით სახლში. იმედი მაქვს შინ დაბრუნებულები ჩვენს გვეწვევით. აკაური ჰაირი მალე მოაკეთებს ჯონათანს. მე პირადად მიშველა. მადაც ისეთი გამეხსნა, ცხომას ვეღარ ვიგებთან გემრიელად მძინავს. ვიცი გაგიხარდება ძილის დროს სიარულს მოვეშვი. უკვე კვირაზე მეტია საწოლი აღარ მიმიტოვებია უაზროდ. ართური მეუნებას უქთებია. ხო მართლა, დამავიწყდა მეთქვა. ართური აქ არის. იმდენ დროს ვატარებთ ერთად, დავდივართ ფეხითაც და ეტლითაც. ცხენებსაც ვაჭენებთ, ნავითაც დავცურავთ. თეზობ და ჩოგბურთითაც ვიქცევთ თავს. ისე მიყვარს რომ ვერც კი აგიწერ. თვითონაც მეუბნება. წინანდელზე მეტად მიყვარხარო, მაგრამ ვეჭვობ რადგან ადრე მითხრა, ისე მიყვარხარ, ამაზე მეტი სიყვარული ვეღარ წარმომიდგენიაო. ვიცი სისულელეა. აი ისიც, მეძახის უკვე. ასე რომ აქ გავწყვეტ წერას. შენი მოყვარული ლუსი. მინაწერი. დედამ სიყვარულით მომიკითხეო. საწყალმა მოიკეთა. მინაწერი. 28 სექტემბერს ქორწინდებით. ექიმ სიუარდის დღიური 20 აგვისტო. რენფილდის ავტყოფობა სულ უფრო საინტერესოდ მიმდინარეობს. ის ახლა იმდენად დაწნადა, რომ მის მანიაში სასიამოვნო სიახლე შეიმჩნევა. იმ საშინელი შეტევის შემდეგ პირველმა კვირამ სასწაულად ბობოკა მდგომარეობაში ჩაიარა. კვირის ბოლოს ღამით ზუსტად სავსე მთვარის დროს ის უცებ დამშვიდდა და თავისთვის დაიწყო დუდული. ახლა შემიძლია მოვიცადო, ახლა შემიძლია მოვიცადო. სანიტარმა ყველაფერი შემოტყობინა და მეც დაუყოვნებლივ მივაშურე მის სამყოფს. რენფილს ისევ დამაწყნარებელი პერანგი ეცვა და შმაგების ოთახში იმყოფებოდა, სადაც კედლებზე ქეჩა იყო გადაკრული. სახეზე მშვიდი იერი დაზდებოდა და მისი გამომეტყველებით კმაყოფილი დარჩი და მაშინვე გავეცი ჩემი პაციენტის განთავისუფლების განკარგულება. სანიტრები ყოყმანობდნენ, მაგრამ საბოლოოდ მაინც შეასრულეს ბრძანება. რენფილდი მომიახლოვდა და მიჩურჩულა. თან მალულად მათკენ იყურებოდა. ეშინიათ, თქვენ არ დაგარტყათ. აბა ეს როგორ უნდა გაიფიქრონ? მე რომ თქვენ დაგარტყათ, აი სულელები. ამ საღამოს სხვა აღარაფერი უთქვამს. კნუტის ან დიდი კატის თემამაც ვერ აცდუნა. მან ასე მიპასუხა. მე არ ვიღებ ქრთამს კატების სახით. საფიქრალი სხვაც ბევრი მაქვს და შემიძლია მოვიცადო. დიახ, შემიძლია მოვიცადო. მალე მე ის დავტოვე. სანიტარი ამბობს, რომ იგი გარიჟრაჟამდე წყნარად იყო. შემდეგ უცებ აღელდა და საბოლოოდ ძალიან გაცხარდა. რამაც პაროქსიზმს მიაღწია და ლეთარგიულ ძილში გადაიზარდა. სამი ღამეა იგივე ემართება. შმაგი მდგომარეობა მთელი დღის მანძილზე, შემდეგ სიმშვიდე მთვარის სამოსვლიდან მზის სამოსვლამდე. როგორ მინდა ამოხსნა ეს მოვლენა? თითქოს რაღაც სისტემატურად მოქმედებს მის მდგომარეობაზე. სორი აზრია, ამღამით მახეს ვუმზადებთ ჩვენს შეშლილს. ადრე იგი გაიქცა ჩვენი ნების საწინააღმდეგოდ, ახლა კი ჩვენ თვითონ ვეხმარებით.

თამაში. გაქცევის საშუალებას მივცემთ, მაგრამ ჩვენი ხალხი უკან გაყვება რაიმე უბედური შემთხვევის თავიდან ასაცილებლად. 23 აგვისტო. მოულოდნელ სელოდეო ნათქვამია, როდესაც ჩვენმა ჩიტუნამ თავისი გალი აღია დაინახა, გაფრენა აღარ მოისურვა, ასე რომ ჩვენი დახვეწილი გეგმა ჩაიფუშა. ყოველ შემთხვევაში ერთი რამ ცხადია, კერძოდ რომ მისი მშფოთვარე პერიოდი საკმაოდ ხანგრძლივია, ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია მომავალში იგი მხოლოდ რამდენიმე საათით გავათავისუფლოთ. მორიგეს უბრძანებს ის ამოსვლამდე ერთი საათით ადრე რენფილდი ქეჩა გადაკრულ ოთახში მოეთავსებინა. დაიამ საბრალო ადამიანის თუნდაც ხეული დატკბეს სიმშვიდით, რაც არძალუს მის სულს, ჩუმად ისევ რაღაც მოულოდნელობა. მეძახიან, ავადმყოფი კვლავ გაიქცა. მოგვიანებით, კიდევ ერთი ღამეული თავგადასავალი. რენფილდი დაელოდა მომენტს და როდესაც მორიგე შებრუნდა, ამით ისარგებლა და შეუმჩნევლად გაიპარა. სანიტრებს უბრძანენ მის მოსაძებნად წასულიყვნენ. რენფილდს ძველ ადგილზე წავაწყვით, ძველი ეკლესიის მუხის კარებთან. ჩემ დანახვაზე ძალიან გაცოფთა. სანიტრებს დროზე რომ არეტაცათ ხელი, ალბათ მომკლავდა. იმ დროს როცა ის დაიჭირეთ, რაღაც უცნაური რამ მოხდა. იგი გააფთრებით იბრძოდა. უნდოდა თავი დაეხსნა, მაგრამ უცებ სრულიად მიყუჩდა. საჭო ვერაფერი შევნიშნე და მაშინ ამატყოფის მზერას გავაყოლე თვალი. აღმოჩნდა რომ თვარით განათებულ ზეცას არ აშორებდა თვალს. ცაში დიდი ღამურა შევამჩნიე, რომელიც დასავლეთით მიფრინავდა. ჩვენი ამატყოფის სულ უფრო მშვიდდებოდა და საბოლოოდ წარმოთქვა: ჩემი გაკოჭვა არ გჭირდებათ, ისედაც ყველაფერში დაგემორჩილებით. სახლამდე სრულიად მშვიდად მივედით. გრძნობ რომ ამ სიმშვიდეში რაღაც აუბედითი იმალება. ამ ღამეს არ დავივიწყებ. ლუსი ვესტერნერას ტყიური. გილინჰემი, 24 აგვისტო. აუცილებლად მინას მაგალითს უნდა მიბაძო და ყველაფერი ჩავწერო. მე რეკი როცა შეხვდები შეგვეძლება ერთმანეთს ტყიურები გავოცვალოთ. მინდა ვიცოდე ეს როდის იქნება. მინდა რომ ისევ ჩემთან იყოს. თავ ძალიან უბედურად გრძნობ. წუხელ იგივე დამის ისმრა, რაც მაშინ ვაითფიში. იქნებ ეს ხავის შეცვლის გამო ან და შინ დაბრუნება მისე იმოქმედა ჩემზე, რომ ყველაფერი ამერია. ვერაფერს ვიხსენებ, მაგრამ ამოუცნობ შიშსა და უცნაურ სისუსტეს გრძნობ. ართურის აუზმობის დროს მოვიდა და ჩემ დანახვაზე თავზარი დაეცა. მე კი ძალა არ მეყო მხიარულად მომეჩვენებინა თავი. ამაღამ დედა საძინებელში მინდა დავწვე. ბოდიშს მოუხდი და მეცდები დავითანხმო. 25 აგვისტო. ისევ ძალიან ცუდი ღამე. დედამ ვარი მითხრა ჩემს თხოვნაზე. თვითონაც ძალიან ცუდადაა და უთუოდ ეშინია ძილს დაგიფრთხობო. მე ვცდილობდი ფხიზლად ყოფილიყავი და რამდენიმე ხანს მოახერხე კიდეც. არ დამძინებოდა. მაგრამ შუაღამის საათის რეკვასთან ერთად ჩავთლიმე. ფანჯერასთან რაღაც ხმაურობდა. თითქოს დიდი ფრთები შრიალისმოდა. რამდენადაც მახსოვს, ამას ყურადღება არ მიაქცია. მალე როგორ ჩანს, დამეძინა. გამუდმებული кошмарები. გავიხსენო მაინც რა. დღეს ზალზე სუსტად ვარ. მოჩვენებასავით ფერფრთალი სახე მაქვს. გარდა ამისა, კისერი მტკივა. ალბათ ფილტვებზე რაღაც დამემართა, რადგან ჰაერი არ მყოფნის. მე მაინც ვეცდები როგორმე დავუმალო ართურს ჩემი მდგომარეობა, თორემ ჩემი გარეგნობა ძალიან ძალიან აწუხებს. ართურ ჰოლმუდის სერილი ექიმ სიუარდისადმი. სასტუმრო ალბემარლი, 31 აგვისტო. ძირფასო ჩეკ. ძალიან გთხოვთ დამეხმაროთ. ლუსი მეტად ავადა. გარკვევით ვერაფერს ამბობ, მაგრამ საშინლად გამოიყურება და საქმე ყოველდღიურად სულ უარესდება. მაინტერესებს რა შირს. ლუსის დედა არ მინდა ამაზე ვესაუბრო, რადგან მისი აღლვება არ შეიძლება ჯანმრთელობის მდგომარეობის გათვალისწინებით. ამას მისთვის საბედისწერო შედეგები შეიძლება მოყვეს. მისის ვესტენრამ აღიარა, რომ მისი ბედი გადაწყვეტილია. მას გულის უძლიერესი მანკის მძიმე ფორმა აქვს. ამასთან გრძნობ, რომ ლუსის ჯანმრთელობას რაღაცა ემუქრება. არ შემიძლია ამას მშვიდად ვუყურო. შენზე ვუთხარი, თხოვ, მოგისმინოს მეთქი. თავიდან ეს არ უნდოდა, ხვდები რატომაც შემოკარგო, მაგრამ საბოლოოდ მაინც დამთანხმდა. მესმის, ჩემო მეგობარო, რამდენიმე იქნება შენთვის, მაგრამ მისი გადარჩენისათვის მკურნალობა შენ უნდა იკისრო. ხოლო საათზე ჩამოდი ჰილინგტონში, სადილობისას, რათა მისის ვესტერნამ არაფერი ეჭვოს. საუზმის შემდეგ ლუსი რაიმე მიზეზს გამონახავს და შენთან მარტო დარჩება. მე მოგვიანებით შემოვივლი, როდესაც ჩაის მის დრო დადგება და ერთად გასვლას შევძლებთ. მისი ამოტყოფობა ძალიან მაღელვებს და გასინჯვის შემდეგ სრული სიმართლე მსურს შევიტყო. აუცილებლად ჩამოდი, შენი ართური. ართურ ჰოლმუდის დეპეშა სიუარდს, 1 სექტემბერი. მამაცუდათ არის, მასთან ვარ გამოძახებული. გთხოვ შედეგები დაწერო.

ლებით დააფიქსირო, თუ საჭიროა აუცილებლად ჩამოვალ. ეკიმ სიორდის ერელი ართურ ჰოლმუდისადმი. 2 სექტემბერი. ძირფასო მეგობარო, რაც შეეხება მის ვესტენერას ჯანმრთელობას, ძალიან ჩქარობ. გაუწყო რომ საშიში ვერაფერი ვნახე რაიმე ამტყოფობის ოდნავი მინიშნებაც კი არ ჩანს, მაგრამ ამავე დროს მეტის მეტად უკმაყოფილო ვარ იმ ცვლილებით, რაც მან ჩვენი ბოლო შეხვედრის შემდეგ განიცადა. მე ვერ მოახერხე მისი საფუძვლიანი გასინჯვა, ამაში ჩვენი მეგობრული და საზოგადოებრივი ურთიერთობა გვიშლის ხელს. ამიტომ გადაწყვიტე დაწვრილებით აღწერო ის, რაც მოხდა. დასკვნები კი შენ თვითონ გამოიტანე და სათანადო ზომებიც მიიღე. მაშასე, მომისმინე, რა გავაკეთე და რის გაკეთებას ვაპირებ. მის ვესტენრა მოჩვენებით მხიარულ განწყობაზე იყო. მალე მივხვდი, რომ ყველანაირად ცდილობდა დედამისის მოტყუებას, რომელიც იქვე იმყოფებოდა. რათა იგი მღელვარებისაგან დაეცვა. საუზმის შემდეგ მისის ვესტენდრა დასასვენებლად გავიდა და მე და ლუსი მარტონი დავრჩით. როგორც კი კარი დაიხურა, მან ჩამოიშორა მხიარულების ნიღაბი. ღონე მიხდილი ჩაესვენა სავარძელში და სახეზე ხელები აიფარა, როცა დავინახე, რომ მთელი მისი მხიარული განწყობა გაქრა მაშინვე ვისარგებლი ამით, რათა გამოკვლევა დამეწყო. მალე დავრწმუნდი, რომ იგი სისხლნაკლულობით იტანჩებოდა, თუმცა ამან გამოუცა კიდეც, რადგან ავანტყოფის ჩვეულებრივი ნიშნები არ აღმოაჩნდა. გარდა ამისა, მე სრულად შემთხვევით მოახერხე მისი სისხლის შემადგენლობის გამოკვლევა, რადგანაც ლუსიმ ფანჯრის გაღების მცდელობისას გატეხილი შუშით ხელი გაეჭრა. ჭრილობა თავისთავად უმნიშვნელო იყო, მაგრამ ამან საშუალება მომსა შემეგროვებინა სისხლის რამდენიმე წვეთი და მათი ანალიზი ჩამეტარებინა. სისხლის შემადგენლობა ნორმალური აღმოჩნდა. მე ვიტყოდი, რომ სისხლის შემადგენლობის მიხედვით მას შესაშური ჯანმრთელობა აქვს. მე კმაყოფილი დავრჩი ლუსის ფიზიკური მდგომარეობით, ასე რომ ამ მხრივ საგანგაშო არაფერია, მაგრამ რადგანაც მისი ავანტყოფობის მიზეზი სადღაც უნდა იმალებოდეს, დავრწმუნდი, რომ აქ საქმე ფსიქოლოგიურ ფაქტორებშია. ლუსი უჩივის გაძნელებულ სუნთქვას, რაც საბედნიეროდ მას მხოლოდ დრო და დრო ტანჯავს. გარდა ამისა, აწუხებს მძიმე ლამის ლეთარგიული ძილის კოშმარული სიზმრები, რომლებიც მას აშინებს, მაგრამ რაც მას არასოდეს ახსოვს. ის ამბობს, რომ ბავშვობისას ძილში სიარულის შეულება ჰქონდა და რომ ვაიტბიში ეშვება ისევ განუახლდა. ერთხელ იგი აღმოსავლეთ კედელზე ამძრალა, სადაც მის მიურეის მიუგნია, მაგრამ ის მარწმუნებს, რომ ეს აღარ მოსდის. მე საგუნებელში ვარ ჩავარდილი, ამიტომ ასეთი რამ გადავწყვიტე. მეწერილი მივწერე ჩემს მასწავლებელსა და კეთილ მეგობარს, პროფესორ ვან ჰელსინგს ამსტერდამში, რომელიც შესანიშნავად ერკვევა საეჭო შემთხვევებში. ხოლო რადგანაც გამორთხილი, რომ ყველაფერს ჩემს თავზე ავიღებო, საჭიროდ ჩავთვალე მისთვის გამემხილა შენი დამოკიდებულება მის ვესტენრასადმე. ეს მხოლოდ და მხოლოდ შენი სურვილებიდან გამომდინარე მოვიმოქმედე, რადგან მე თვითონ ამაყიდა ბედნიერი ვიქნებოდი მისთვის ყველაფერი გამეკეთებინა. ვან ჰელსინკი ჩვენი ურთიერთობიდან გამომდინარე მზად არის დასახმარებლად ჩამოვიდეს და ყველაფერი გააკეთოს, რაც კი შესაძლებელია. ამასთან ჩვენ მზად უნდა ვიყოთ მისი მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად. იგი თავისთავში მეტად დარწმუნებულია, რასაც განაპირობებს, რომ ის მართლაც არაჩვეულებრივი ექიმია. იგი ფილოსოფოსი და მეტაფიზიკოსია და ამასთან ერთად ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი მეცნიერი. ის ძალზე გონიერი ადამიანია, უჩვეულოდ გამბედავი, რკინის ნერვები აქვს, ძლიერი ნებისყოფა და დიდი მოთმინების უნარის არაკლია. ამასთან ძალზე კეთილი ადამიანია, რომელსაც ყველამ შეიძლება დასახმარებლად მიმართოს და თანაც ნებისმიერ დროს. ამას იმიტომ გწე, რომ მიხვდე ასე, რატომ ვენდობი ამ ადამიანს. მას ვთხოვე, რომ სასწრაფო ჩამოვიდეს, ხვალ ისევ ნახავ მის ვესტენრას. მარაჩენი ჯონ სიუარდი. აბრამ ვან ჰელსინკის წერილი ექიმ სიუარდს. 2 სექტემბერი. ძირფასო მეგობარო, შენი წერილის მიღებისთანავე გადავწყვიტე გამომგზავრება. საბედნიეროდ ამით არავითარ ზიანს არ მივაყენებ ჩემს პაციენტებს. წინამდებ შემთხვევაში მათ გულნატკენი დავტოვებდი. როგორც ხედავ, დაუყოვნებლივ ვეხმაურები შენს მოწვევას და მოდივარ მეგობართან, რათა დავეხმარო მას, ვინც მისთვის ძვირფასია. აუხსენი შენს მეგობარს, რომ როდესაც შემი ჭრილობიდან შხამი ამოწოვე, რაც ჩვენი საერთო ნერვიული მეგობრის ჭუჭყიანი დანის დარტყმის შედეგად გამიჩნდა, ამ საქციელით ერთხელ და სამუდამოდ მოიპოვე ჩემი სრული მზადყოფნა, დაგეხმარო შენ და შენს ყველა ახლობელს. გთხოვ, ოთახი გამიმზადო აღმოსავლეთ სასტუმროში, რათა ავადმყოფთან ახლოს ვიყო. გარდა ამისა, ისე მოაწყვე, რომ ხვალვე შევძლო ახალგაზრდა ლედის ნახვა და თანაც არც თუ გვიან, რადგანაც დიდი შანსია, რომ იმავე ღამეს მომიწიო შინ დაბრუნება.
თუ საჭირო იქნება, მოახერხებ სამი დღის შემდეგ დაბრუნდე და მაშინ შევძლებ უფრო დიდხანს დავრჩე თქვენ

ჯერჯერობით კი ნახვამდის ჩემო მეგობარო ვან ჰელსინგი. ექიმ სიორდი სერილი ართურ ჰოლმვუდს 2 სექტემბერი. ჩემო ზვირფასო არტ ვან ჰელსინგი უკვე იყო აქ და წავიდა. ჩვენ ერთად გამგზავრეთ გილინჰემში. ლუსის სიფთხილის სწავლობით დედამისი შინარი მყოფებოდა. იგი მარტო იყო. ვან ჰელსინგმა ძალზე ყურადღებით გასინჯა პაციენტი, შემდეგ ყველაფერი დაწვრილებით მიანბო. გიგზავნი მოხსენებას, მე ხომ თავიდან ბოლომდე არ დავსრები ვარ ამ ყოფის გამოკვლევას. გასინჯვის შემდეგ პროფესორი ძალზე აფორიაქებული იყო და მითხრა, უნდა დავფიქრდეო. როცა ვაცნობე იმ დიდი მეგობრობის შესახებ, რაც ჩვენ ერთმანეთთან გვაკავშირებს და ის თუ როგორ მენდობა, მითხრა, მას ყველაფერი უნდა აუწყო, რასაც ამ საკითხზე ფიქრობო. ჩემი აზრიც გადაეცი, თუ ამას საჭიროდ მიიჩნევ. არა, მე არ ხუმრობ. ეს ხუმრობა კი არ არის, არამედ ბრძოლა სიკვდილსა და სიცოცხლეს შორის და კიდევ უფრო მეტიცო. მე ვკითხე, რა გინდა ამით თქვა მეთქი, რადგან ძალზე სერიოზულად ლაპარაკობდა. მას არავითარი მინიშნება არ გაუკეთებია, მაგრამ ამაზე არ უნდა გაბრაზდე. ართ, რადგან ეს დუმილი იმის მანიშნებელია, რომ მისი ტვინი გამალებით მუშაობს, რათა ყველაფერში გაერკვეს და ლუსის დაეხმაროს. იგი ყველაფერს დაწვრილებით აგვიხსნის, როცა დრო დადგება. ამაში შეგიძლია დარწმუნებული იყო. აი, ჩვენი სტუმრობის დაწვრილებითი ანგარიში. ლუსი უფრო ხალისიანი იყო ვიდრე მაშინ, როცა ის პირველად ვნახე და აშკარად უკეთ გამოიყურებოდა. არსად ჩანდა ის საშინელი იერი, რამაც ასე აგაღელვა. სუნთქვას ნორმალური ჰქონდა, იგი ძალზე თავაზიანი იყო პროფესორთან და ცდილობდა ყველაფერი გაეკეთებინა, რაც შეეძლო, რათა პროფესორს თავისუფლად და კარგად ეგრძნო თავი, თუმცა ამას დიდი ძალისხმევით აღწევდა. მგონი ვან ჰელსინგმა შენიშნა ეს. ამის შესახებ მისი ხშირი წარბებიდან გამომავალმა ჩემთვის კარგად ნაცნობმა ალმაცერა მზერამ მიმახვედრა. შემდეგ მათ გარშემო მოვლენებზე დაიწყო საუბარი, ანუ ყველაფერზე ლაპარაკობდა გარდა ავანტყოფობისა და ისევ უსტატურად გაართო, რომ ლუსის მოჩვენებითი მხიარულება მალე უწრფელ ხენაში გადაეზარდა. ნელ-ნელა სრულიად შეუმჩნევლად მან თემა შეცვალა, საუბარი თავისი ჩამოსვლის მიზეზე გადაიტანა და ფაქიზად და ალერსიანად უთხრა: ჩემ ზვირფასო მის, ჩემთვის ძალზე სასიამოვნოა იმის დანახვა, რომ თქვენ ასე უყვარხართ. ეს ხორებაში ძალიან ბევრს ნიშნავს. მან თქვენზე მითხრა, ცუდ განწყობაზე ბრძანდება და ფერის არ ადევსო, მაგრამ ახალგაზრდა ქალბატონებისა რა გაიგება. იგი თავისი შეშლილებითაა გატაცებული და დაკვირვებული იმით, რომ მათ შეძლებს და გوارად უბრუნებს ჟამთელობას, ხოლო მათ ახლობლებს ბედნიერებას. ეს ძიჩი რომ ას მოითხო სამაგიროთ ჩვენ სიხარულისა და კმაყოფილების გრძნობა გვიჩნდება, რომ შეგვიძლია ასეთი სიხარული გავცეთ. ახალგაზრდა ქალბატონებში კი იგი საერთოდ ვერ ერკვევა. მას არც ცოლი ყავს, არც ქალიშვილი და საერთოდ ახალგაზრდების განსჯა ახალგაზრდის საქმე არ გახლავთ. ეს ჩვენაირი ბებრების საქმეა, რომლებმაც დიდი ხანია ეს მიჯნა გადალახეს. ამრიგად ჩემო ზვირფასო, მოდით ის ბაღში გამოგზავროთ სიგარის მოსაწევად, ჩვენ კი ცოტა ვიმუსაებოთ. მე მივხვდი მინიშნებას და გარეთ გავედი. ცოტა ხანში პროფესორმა ფანჯრიდან დამიძახა. ძალზე მკაცრი სახე ჰქონდა და თქვა: მე მას კარგად მოусმინე და გავსინჯე. დავირავითარი ავანტყოფური პროცესი ვერ აღმოაჩინე. გეთანხმებით, რომ მან ბევრი სისხლი დაკარგა, მაგრამ ეს ადრე იყო. ყოველ შემთხვევაში ის სისხლნაკლული სულაც არ არის. ვთხოვე მოახლისათვის დაეძახა, რომელსაც რამდენიმე კითხვა მინდა დაუსვა, რათა ჩემთვის რაღაც რაღაცები გავარკვიო, ვინაიდან ამ შემთხვევაში ყველაფერი უნდა ვიცოდე, რაღაც მიზეზი ხომ უნდა არსებობდეს. უმიზეზოდ არაფერი ხდება. შინ ყველაფერი კარგად უნდა განსაჯო. ვთხო, ყოველდღე გამომიგზავნო დეპეშა. თუ საჭირო იქნება, ისევ ჩამოვალ. ავტყოფობა ძალზე მაინტერესებს, ამ პატარა ლედიმ კი უბრალოდ მომაჯადოვა და მეც აუცილებლად მოვალ, როცა საჭირო იქნება. როგორც გითხარი, სხვა არაფერი უთქვამს და ალბათ არც არაფერს დაამატებდა. მარტონიც რომ ყოფილიყავით ახლა არც შენს იმდენივე იცი, რამდენიც მე. ჩვენს პაციენტს ფხიზლად მივადევნე თვალს. იმედი მაქვს რომ მამაშენი მომჯობინდება. კარგად მესმის შენ მეგობარო, შენი მდგომარეობა. ორი ადამიანიავად, რომლებიც შენთვის ერთნაირად ძვირფასია. მე ვიცი შენი შეხედულება შვილის მოვალეობის შესახებ და მართალიც ხარ მას რომ ასრულებ, მაგრამ მაინც თუ საჭირო გახდება, მე დაუყოვნებლივ მოგწერ, რათა ლუსისთან ჩამოხვიდე. ასე რომ სანერვიულო არაფერია, მე თუ არ გამოგიძახებ. შენი ჯონ სიუარდი. ექიმ სიუარდის დღიური. 4 სექტემბერი. პაციენტი ზოოფაგოსი ისევ ჩემს დიდ ინტერესს იწვევს. მას სულ ერთი შეტევა ჰქონდა. ეს მოხდა გუშინ. შოულებრივ დროს ზუსტად მზის ჩას

წლის წინ ის საფორი აქვს და სანიტარისათვის ნაცნობი იყო ეს სიმპტომები და მაშინმე სხვები მოიხმო დასახმარებლად. საბედნიეროდ დროზე მოირბინეს, რადგან თვარის ამოსვლასთან ერთად იგი ისევ აბობოქთა, რომ მის გასაკავებლად დიდი ძალისხმევა გახდა საჭირო, მაგრამ 5 წუთის შემდეგ ნელ-ნელა დამშვიდება დაიწყო და საბოლოოდ ერთგვარ მელანქოლიაში ჩავარდა, რომელშიც ამჟამადაც იმყოფება. მოგვიანებით ახალი ცვლილება ჩემს აუნტყოფში 5 საათზე მასთან შევიხედა და ისეთივე ბედნიერი დაკმაყოფილიდან ხვდა როგორც ყოველთვის. ისე ჭერდა და ყლაპავდა ბუზებს და ყოველ ჯერზე ფრჩხილით აღნიშნვას აკეთებდა კედელზე. როცა დამინახა, მომიახლოვდა და ბოდიში მოეხადა თავისი ცუდი საქციელის გამო. შემდეგ უმორჩილესად მთხოვა, რომ ისევ თავის ოთახში გადამეყვანა და მისთვის უბის სიგნაკი დამებრუნებინა. გადაწყვიტე, რომ უპრიანი იყო ავადმყოფი გამემხნევებინა. ამიტომ განკარგულება გავეცი რემფილდი თავის პალატაში გადაეყვანათ. მან ისე მოაბნია შაქარი რაფაზე და უამრავი ბუზი დაეჭირა. იგი მათკი აღარ ჭამს, არამედ კოლოფში აგროვებს ადრინდელივით და ოთახის ყოველ კუთხეს ათვალიერებს ობობების მოსაძებნად. შვაღამე მასში ისევ ცვლილება. მე ლუსი ვინახულე. იგი კარგად გრძნობს თავს და უკან დაბრუნებისას ჭიშკართან გავჩერდი, რათა მზის ჩასვლისათვის შემეხედა. უცებ რემფილდის გოდება მომესმა. მისი ოთახი ამ მხარეს გამოდის და ამიტომ აშკარად ისმოდა ეს დაუნაწევრებელი ბგერები. ჩემს ნერვებზე ძალზე იმოქმედა ამ გადასვლამ თაისის ელვარე მშვენიერებიდან ჩემი ქვის შენობის საშინელ მკაცრ სინამდვილეში, რომელიც ახსავსე იყო მთრთოლვარე კაიშნითა და იმ ყველაფრით, რაც ასე მიმძიმებს სულს. მზის ჩასვლის კვალა რემფილდის სიშმაგე თანდათან ცხრებოდა. როდესაც ჩამოვალი მზე მთლიანად მიეფარა ჰორიზონს, ავანტყოფი უღონო ჩაიკეცა იატაკზე, თუმცა ორიოდ წუთში ისევ ფეხზე იდგა და წყნარად იყურებოდა აქეთ-იქით. სანიტრებს ვანიშნე აღარ გაეკავებინათ, რადგან მაინტერესებდა რას იზამდა. იგი ფანჯარასთან მივიდა და შაქრის ნარჩენები გადაყარა. შემდეგ თავისი ბუზებიანი კოლოფი აიღო, ტყვეები გათავისუფლა და კოლოფი ფანჯრიდან მოისროლა. შემდეგ დახურა ფანჯარა და საწოლზე ჩამოჯდა. ამ ყველაფერმა გამოუცა და კითხე: ნუ თუ ბუზებს აღარ მოაშენებთ? არა, მიპასუხა მან, მომბეზრდა მთელი ეს სისაძაგლე. აი საოცარი ტიპი. მინდა როგორმე გავერკვე მისი გონების მიმართულებაში ან და ჩავწდე უეცარი ცვლილებების მიზეს. ზდეკ, გონია უკვე მივაგენი. რატომ ქონდა პაროქსიზმი სავსე მთვარისა და მზის ჩასვლის დროს? ნუ თუ მზე გარკვეულ პერიოდებში ცუდათან უბრალოდ აღმზნებად მოქმედებს ზოგიერთ ნატურაზე, ისევე როგორც მთვარე. ნახოთ. სიუარდის დეპეშა, ლონდონი, ვან ჰელსინგს, ამსტერდამი. 4 სექტემბერი. პაციენტი დღეს გაცილებით უკეთა. სიუარდის დეპეშა, ლონდონი, ვან ჰელსინგს, ამსტერდამი. 5 სექტემბერი. ავადმყოფი გაცილებით უკეთა. კარგი მადა აქვს, შვიდა ზინავს, მხიარულია, ფერი უბრუნდება. სიუარდის დეპეშა, ლონდონი, ვან ჰელსინგს, ამსტერდამი. 6 სექტემბერი. საშინელი ცვლილება უარესობისაკენ. დაუყოვნებლივ ჩამოდი. ჰოლმუც არაფერ შევატყობინებ, სანამ არ გნახავ. ბრემ სტოკერი. დრაკულა. გაგზელება რამდენიმე წუთში.

0: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
1: Брэм Стокери. Дракула. Тави Меатэ. Эким Сиордис Серили Артур Холмудисадме. 6 сентября. Чему звирфасо арт? Чему дгэондели уцэбани арт ту сасиамоноа. Люси дгэс дили шасамчневат чамочкна. ერთის მხრივ ეს სუდი არ ყოფილა კერძოდ ლუსის გარეგნობით შეშენებულმა მისის ვესტერნრამ რჩევისათვის მომართა. მე კი ვისარგებლე ამით და უთხარი ვან ჰელსინკი ჩემი მოხუცი მასწავლებელი, ცნობილი დიაგნოსტიკოსი ჩემთან სტუმრად ჩამოდის და ამ შემთხვევაში მასთან ერთად მიხვედავ ლუსის ჯანმრთელობას მეთქი. ასე რომ ახლა შეგვიძლია თავისუფლად ვიმოქმედოთ ყოველგვარი ეჭვების აღზრდის გარეშე, რაც მისი სახიფათო მდგომარეობის გამო შესაძლოა კატასტროფით დამთავრებულიყო. ავონ ყოფილი ლუსისთვის კი ეს სავალალო იქნებოდა, თუ რამე გაუთვალისწინებელი მოხდება მაშინვე მოგწერ. ამიტომაც შემი დუმილი მის ნიშნად ჩათვალე, რომ ყველაფერი რიგზეა. მარად შენი ჯონ სიუარდი. ექიმ სიუარდის დღიური. 7 სექტემბერი. ვან ჰელსინკი ისე მოვიდა. პირველ რიგში მკითხა: შეატყობინე თუ არა არტურს ლუსის ავადმყოფობის ყველა სიმპტომი. უპასუხე: არ მეთქი. მან მოიწონა ჩემი საქციელი. შემდეგ შემოთავაზა, რომ გულდასმით ჩავწერო ავადმყოფობის მთელი შემდგომი მიმდინარეობა. თქვა, რომ ლუსის შემთხვევა შესაძლოა ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო იყოს მსოფლიო მედიცინაში, მაგრამ დეტალების დასახელებაზე უარი განაცხადა, რაც იმით ახსნა, რომ ბევრი რამ მისთვისაც უცნობია და რომ დიაგნოზიც არ არის ბოლომდე დარწმუნებული. როდესაც მივედით მისის ვესტერნრა მაშინვე გამოგვეგება. იგი შეშფოთებული ჩანდა, მაგრამ არა იმდენად, როგორც ველოდი. ლუსის ოთახში შეგვიძღვა, თუ მისმა გუშინდელმა სახემ შემაცფონა, დღევანდელმა თავზარი დამსა. იგი მოჩვენებასავით ფერმკრთალი იყო, ტუჩები და ღრძილებიც კი გაფითრებოდა, ლოყები ჩავარდნოდა, ხოლო ყრიმალები მკვეთრად გამოჩროდა. საშინელი დასანახი და მოსასმენი იყო, როგორ უჭირდა სუნთქვა. გამძრელად იწვოდა, იტყობოდა, ან ძალიან გამოჰკვეთოდა, რომ ლაპარაკის ზალას არ შესწევდა. ასე რომ რამდენიმე ხანს ყველანი ვდუმდით, შემდეგ ფრთხილად გამოვედით ოთახიდან. როგორც კი კარი დაიხურა, ვან ჰელსინკმა მაშინვე მიაშურა მომდენო კარს, რომელიც ღია აღმოჩნდა. ჩვენი ქშევედით მან გაცხარებით მიიხურა კარი და შეზახა: ღმერთო ჩემო, რა საშინელება, არც ერთი წამის დაკარგვა არ შეიძლება, მოკვდება. ისე ცოტა სისხლი აქვს, რომ სასრაფოდ გადასმა ესაჭიროება. რომელი გავიღებთ მსხვერპლს, შენ თუ მე? მე უფრო ახალგაზრდა და ჯანმრთელი ვარ, პროფესორო. მაშინ ახლავე გაემზადე, ჩემს ჩანთას მოვიტან, მზად ვარ. როდესაც კიბეზე დავეშვით, კარზე კაკუნი გაისვა. წინაკარს რომ მივახციეთ, დავინახეთ, მოახლე მკარი გააღო და ართური შემოვიდა. იგი მომიახლოვდა და მოუთმენლად მომართა: ჯონ, ძალიან ხელავდი, შენმა წერილმა ყველაფერს მიმახვედრა და კინაღა მაგუნიაში ჩავარდი, რადგანაც მამა უკეთაა. აქეთ გამოვიქეცი, რომ თვითონ ნახო რა ხდება. ეს ჯენტლმენი ექიმი ვან ჰელსინკია, თქვენი დიდად მადლობელი ვარ, სერ. პროფესორი თავიდან გაბრაზდა, რომ ასეთ მომენტში შეუშალეს ხელი, მაგრამ შემდეგ, როცა არტურს დაუკვირდა და დაინახა, როგორი მტკიცე აგებულებისა და საოცხო ჯანმრთელობისა იყო, მრისხანება გაუნელდა, ხელი მაგრა ჩამოართვა და ძალზე სერიოზული სახით მიმართა: სერ, სწორედ რომ დროულად მობრძანდით, თქვენ ჩვენი ძვირფასი ლედის საქმრო ბრძანდებით, არა? იგი ცუდათაა, ძალიან, ძალიან, ძალიან ცუდათ. არა, ჩემო კარგო, ასე არ შეიძლება. გააკნია თავი პროფესორმა, როცა დაინახა, რომ მართული უსებ გაფიტრდა და კინაღამ გულწასული ჩაიკეცა სავარძელში. უნდა დაეხმაროთ, თქვენ გაცილებით მეტი შეგიძლიათ გააკეთოთ ვიდრე რომელიმე ჩვენგანმა. თქვენი სიმამაცე საუკეთესო დახმარებაა. მითხარით, რა შემიძლია? ხრინწიანი ხმი წარმოთქვა ართურმა. ჩემი სიცოცხლე მას ეკუთვნის და მზად ვარ მისთვის ჩემი სისხლი გავიღო უკანასკნელ წვეთამდე. ჩემო ძვირფასო სერ, ასე ბევრს არ ვითხო თქვენგან, ხიმილით შეეცხადა პროფესორმა. მაშ რა მექნა? ვან ჰელსინკმა მხარზე დაკრა ხელი. წავიდეთ, თქვა მან. თქვენ ახალგაზრდა და მადლობა ღმერთს, ძალიან ჯანსაღი ადამიანი ხართ, ჩემზე და ჩემს მეგობარ ჯონზე, ჩამთელი. ახალგაზრდა ლედი ცუდათა, მას სისხლი შირდება, სხვაგვარად მოკვდება. მე და ჯონმა ესესა გადაწყვიტეთ სისხლის ტრანსფუზია ჩავატაროთ. ჯონი თავისი სისხლის გაცემას აპირებდა, რადგან ჩემზე ახალგაზრდაა და ძლიერი, მაგრამ ახლა აქ თქვენ ხართ. ჩვენზე მოხუცეც და ახალგაზრდაზეც უკეთესი, რომლებსაც ასეთი თავაღუღებელი გონებრივი შრომა გვიწევს. ჩვენი ნერვები არც ისე მტკიცია, ხოლო სისხლი არც ისე ხასხასა, როგორც თქვენი. ართურმა უპასუხა: რომ იცოდეთ, რა დიდი სიამოვნებით გავიღებდი მისთვის ჩემს სიცოცხლესაც კი. მიხვდებოდით, რომ ის გაჩუმდა, ხელვარებისაგან ხმა ჩაუწყდა. ძვირფასო მეგობარო, მიუგო ვან ჰელსინგმა, სულ მალე ძალზე ბედნიერი იქნებით იმის გამო, რაც გააკეთეთ იმ ადამიანის გადასარჩენად, ვინც გიყვართ. წავიდეთ და დამშვიდით, შეგიძლიათ ერთხელ კიდევ აკოსოთ მას, მაგრამ შემდეგ უნდა დატოვოთ, მე განიშნავთ. ლუსის ოთახისაკენ გავემართეთ. ართური გარეთ დარჩა, ლუსიმ შემოგხედა, მაგრამ არაფერი უთქვამს. მას არ ეძინა, უბრალოდ ძალიან სუსტად იყო, მხოლოდ მისი თვალები მეტყველებდა. ვან ჰელსინგმა თავისი ჩემოდნიდან რამდენიმე საგანი ამოიღო და პატარა მაგიდაზე დააწყო. შემდეგ საძილე საშუალება გამზადა, საწოლთან მივიდა და ალერსიანად უთხრა: აი საყვარელო მის, თქვენი წამალი, დალიეთ და კარგი გოგონა იქნებით, წამოჩეკით, მიიღება რომ გაგიადვილდეთ, აი ასე. ლუსიმ გაჭირვებით გადაყლაპა წამალი. იგი დიდხანს არ მოქმედებდა. ამის მიზეზი, როგორც ჩანდა, მეტი სისუსტე იყო. დრო ძალიან იწელებოდა, სანამ საბოლოოდ ძილი არ მოერია. ლუსიმ დაიძინა, პროფესორი ფრიად კმაყოფილი დარჩა და ართური მოიხმო, სთხოვა სურთუკი გაიხადეო. შემდეგ კი უთხრა: შეგიძლიათ აკოცოთ, სანამ მაგიდას გადავიტან. ჯონ, მეგობარო, მომეხმარე. ასე რომ არავის დაგვინახავს, როგორ ეამბორა ართური ლუსის. ამის შემდეგ ვან ჰელსინგი ოპერაცია შეუდგა და უშუალო სისწრაფით ჩაატარა. ტრანსფუზიის დროს თითქოს ხელახლა უბრუნდებოდა სიცოცხლე საბრალო ლუსის. ართური კი სულ უფრო კარგავდა ფერს, თუმცა აღუწერელი სიხარულით იყო ანთებული. მაგრამ ალბათ რასაშინელი გარდატეხა მოხდა ლუსის ჯანმრთელობაში, რადგან რამაც ართური საბოლოოდ დაასუსტა, მას მხოლოდ უმნიშვნელო შვება მოგვარა. პროფესორი ყურადღები და ფხიზლად აკვირდებოდა ლუსის და ართურს. მესაკუთარე გულისემა მესმოდა. ცინე ხნის შემდეგ პროფესორმა ჩუმა ჩაელაპარაკა: საკმარისია, მიეხმარე, მე კი ლუსის მივხედავ. ართურ ჭრილობა შეუხვია და მხარზე ხელი მოხვიე. ვან ჰელსინგმა, ისე რომ ჩვენკენ არ შემობრუნებულა, თქვა: ამ ადამიანს თვალები მგონი ზურგზეც აქვს, მამაცი ჭაბუკი, გონი მან კიდევ ერთი კოცნა დაიმსახურა, რასაც ახლავე მიიღებს. ოპერაციის დამთავრების შემდეგ მან პაციენტს ბალიში გაუსწორა, თან ოდნავ გადასია შავი ხავერდის ლენტი, რაც ლუსის მუდმივად ჰქონდა მოხვეული ყელზე და ბრილიანტის ბალთით საქმოს ნაჩუქარით ჰქონდა მიმაგრებული. პროფესორმა ლუსის ყელზე პატარა წითელი ნიშნები მიჩვენა და მძიმე

ისე ოთახში დაბრუნდი. ლუსის მშვიდად ეძინა და ღრმად სუნთქავდა. ვან ჰელსინკი მის საწოლთან იჯდა და თვალს არ აშორებდა. წითელ ნიშანს ისევ ხავერდი ფარავდა. პროფესორს ჩურჩული ეკითხა. ამ ნიშანს რას გავუკეთებთ? რას გავუკეთებ? გაიმეორა პროფესორმა. ჯერ კიდევ არ ვიცოდი რა ნიშანი იყო ეს, ამიტომ ლენტი გადავწიე. ხელის ში და ვენასთან ორი პატარა ალბედითი წერტილი ჩანდა. ამიერებს საუნტყოფური პროცესები არ ეტყობოდა, თუმცა კიდეები მკრთალი და თითქოს დახეთქილი ჰქონდა. ჩერვი ფიქრე ჭრილობები დიდი რაოდენობით სისხლის დაკარგვასთან გაჩნდებოდა მეთქი, მაგრამ მაშინვე უკუვაგდა ეს აზრი, რადგანაც აბსოლუტურად შეუძლებელი იყო. ოპერაციამდე ლუსის სიფერ მკრთალიდან გამომდინარე ალბათ იმდენი სისხლი დაკარგა, რომ მთელი მისი საწოლი სისხლით უნდა ყოფილიყო გაჟღენთილი. აბა, იკითხა ვან ჰელსინკმა. დიახ, უპასუხე მე. აქ რაიმეს გაკეთება შეუძლებელია. პროფესორი ადგა. დღესვე უნდა დავბრუნდე ამსტერდამში, მითხრა მან. იქ მაქვს სიგნები და ის რაღაცეები, რაც ძალიან მჭირდება. აქ მთელი ღამით დარჩენა მოგიწევს, თვალი არ უნდა მოაშორო. მომვლელი აქ ჭირდება? კითხე მე. თვითონ ვარ საუკეთესო მომვლელები. თვალყურიადევნე, რომ კარგად იკვებოს და არაფერზე ინერვიულოს. მთელ ღამეს მასთან უნდა დარჩე. გამოძინებას მე მოვახერხებთ. ვეცდები, რაც შეიძლება მალე დაბრუნდე და მაშინ შევძლებთ მკურნალობის დაწყებას. დაწყებას? კითხე მე. ამით რისით მაგნებავთ? ნახავ, იპასუხა მან და სასწრაფოდ გავიდა. ორიოდე წუთში ისევ დაბრუნდა. კარში თავი შემოყო, თითი დამიქნია და მითხრა: "გახსოვდეს, რომ მასზე შენ უნდა იზრუნო. თუ კი თუნდაც ერთი წუთით მიატოვებდა რამე დაემართება, შვიდად ვეღარასოდეს დაიძინებ." ექიმ სიორდის დღიური. 8 სექტემბერი. ტელეგრამი ლუსის გვერდით მჯდომმა გავატარე. გარიჟრაზე საძილე საშუალების მოქმედება შეწყდა და მან გაიღვიძა. ოპერაციის შემდეგ სრულიად შეიცვალა. ჩვენიერ გუნებაზე დადგა. ციცოცხლით იყო აღსავსე. მისის ვესტენრას ვუთხარი ექიმა ვან ჰელსინკმა დამიბარა, რომ მთელი ღამე პაციენტის გვერდით ყოფილიყავი მეთქი, მაგრამ მან ამაზე კატეგორიული უარი განაცხადა და დაიჟინა ჩემი გოგონა უკვე საკმაოდ მომჯობინდა და კარგად გრძნობს თავსო, მაგრამ მე მაინც ჩემი გავიტანე და მოამზადე ყველაფერი, რაც მჭირდებოდა. სანამ მოახლე ღამის თადარიგს დაიჭერდა, სავახშმოდ გავედი. შემდეგ დაბრუნდი და საწოლის გვერდით მოუკალათდი. ლუსის არავითარი პროტესტი არ გამოუთქვამს. პირიქით, თითქოს შემი მადლიერიც იყო. შემდეგ ნელ-ნელა ძილი მოერია, მაგრამ როგორღაც თავს იკავებდა, თითქოს ებრძოდა. ეს რამდენჯერმე განმეორდა. აშკარა იყო, რომ რატომღაც არ უნდა და დაძინება და მეც გავისაუბრე. არ გინდათ დაიძინოთ? დაძინების მეშინია. დაძინების გეშინიათ? რატომ? ეს ხომ ისეთი სიკეთეა, რაც ყოველას გწურია. დიახ, მაგრამ ჩემს ადგილას რომ იყოთ ძილი თქვენთვის საშინელების მომასავებელი რომ იყოს, საშინელების მომასავებელი, არ მესმის რას ამბობთ. არ ვიცი, თვითონაც არ ვიცი და ესაა ყველაზე საშინელი. ჩემი სიზუსტე მარტოდენ ამ სიზმრებისგანა, მათზე ფიქრიც კი მაშინებს. მაგრამ ჩემო ძვირფასო, დღეს მშვიდად შეგიძლიათ დაიძინოთ. მე აქ ვიქნები და გპირდებით, რომ არაფერი მოხდება. ო, ვიცი, რომ თქვენი იმედი შემიძლია მქონდეს. შემთხვევით ვისარგებლე და ვუთხარი. გპირდებით, რომ როგორც კი კოშმარის რამე ნიშნებს შემნიშნავ, დაუყოვნებლივ გაგაყვიცებთ. მართლა? ამას ნამდვილად გააკეთებთ? რა კეთილი ბზანდებით. ო, მაშინ დავიძინებ. ამ სიტყვებზე შვებით ამოისუნთქა. თვალები დახუჭა და დაიძინა. მის გვერდით მთელი ღამე ვიმორიგევე. იგი არ განძრეულა და ღრმად ეძინა მშვიდი ჯამთელი ძილით. უთენია მოახლე შემოვიდა, მას ჩემი ადგილი დაუთმე და შინ წავედი, რადგან ბევრი სხვა საქმეც მქონდა. ვან ჰელსინკსა და ართურს მივწერე და შევატყობინე ოპერაციის კარგი შედეგი. ჩემს საქმეებს მთელი დღე დაშირდა და უკვე ბნელოდა. როცა მოახერხე ჩემი პაციენტის ზოოფაგუსის მონახულება, კარგი ამბები დამხდა. იგი სრულად წყნარად იყო. უკანასკნელი დღეღამის მანძილზე სადილობისას დეპეშა მივიღე ვან ჰელსინკისაგან ამსტერდამიდან. იგი მთხოვდა, რომ ღამით ჰილინჰემში მივსულიყავი, ასე მასთან უფრო ახლოს ვიქნებოდი. ის ღამით გამოყვებოდა საფოსტოს და ჩემთან დილით ადრე იქნებოდა. 9 სექტემბერი. ჰილინჰემში დაღლილ დაკანსული მივედი. თითქმის ორი ღამე არ მეძინა და უკვე ტვინის აღარ მიმუშავებდა. ლუსიმ გაიღვიძა, მხიარულ გუნებაზე იყო. მისალმებისას სერიოზულად შემომხედა და მომმართა. დღეს არ შეიძლება თქვენი მორიგეობა. გადაკანსული ბზანდებით. მე ისევ კარგად ვარ. სერიოზულად. ძალიან ჯამთელად გრძნობ თავს და თუ ჩვენ ორიდან ვინმე საოცრებლად უნდა იფხიზლოს, ჯობს მე უდარაჯო თქვენს სიმშვიდეს. მასთან კამათი არ მინდოდა და სავახშმოდ გავედი. გემრიელად გეახელით და ნატიფი ღვინოც დავაყოლე. შემდეგ ლუსი ჩემთან ჩამოვიდა და ერთ-ერთ ოთახში ამიყვანა, რომელიც მისი საძინებლის გვერდით იყო. იქ ბუხარიენთო. ახლა თქვა მან,
თქვენ აქ მოეწყვეთ. ამ კარს ღიას დავტოვებ. ტაღზე დაწექით, რადგანაც

ცი რომ მორიგეობის დროს თქვენ ექიმებს ვერაფერი გაიძულებს საწოლში დაწოლას. თუკი თქვენს გვერდით პაციენტი იმყოფება, თუ რამე დამჭირდება დაგიძახებთ და მაშინვე შეგიძლიათ ჩემთან მოხვიდეთ. იძულებული გავხდი დამურჩილებოდი. მით უფრო რომ საშინლად დაღლილი ვიყავი და სიფხიზლის თავი აღარ მქონდა. ძალიანაც რომ დომებოდა. მან კიდევ ერთხელ გაიმეორა: დაგიძახებ თუ რამე დამჭირდებაო. მე ტაღზე წამოვწექი და ყველაფერი გადამავიწყდა. ლუსი ვესტენრას დღიური, 9 სექტემბერი. დღეს აღმოს ძალიან ბედნიერად გრძნობ თავს. მთელი ეს პერიოდი ძლიერ სუსტად ვიყავი. დღეს კი შემიძლია ვიმოძრაო. ვისაუბრო და ვიფიქრო, ჩემ სულში თითქოს მზემ გამოანათა მოღრუბლული დღეების შემდეგ. მეჩვენება რომ ართური ჩემთან ძალიან ძალიან ახლოსაა. მე მის ყოფნას გრძნობ, ვიცი, სად დაფრინავ შემი ფიქრები. ართურმაც რომ იცოდეს, ჩემო ზვირფასო, ზვირფასო. ალბათ ჩემი ხმა გამუდმებით გესმის. ო, წინაღამის სანატრელო სიმშვიდეო, რა კარგად მეძინა მაშინ, როცა ეს სათნო ექიმი სიუარდი მორიგეობდა ჩემს გვერდით. არც დღე შემეშინდება დაძინებისა, რადგან ის ასე ახლოსაა. მას ხომ ყოველ წუთს შემიძლია დაუძახო. ყველას უსაზღვრო მადლობა ამ სიკეთისათვის. გამადლობ, უფალო. გამომშვიდობისა, ართურ. ექიმ სიუარდის დღიური. 10 სექტემბერი. თავზე პროფესორის ხელი ვიგზენი, მაშინვე გავიხვიძე და წამოხდი. ამას საავადმყოფოში მივეჩვიეთ. აბა როგორ არის ჩვენი პაციენტი? კარგად იყო, როცა დავტოვე, ან უფრო სწორად, როცა დამტოვა, უპასუხე მე. წავიდეთ ნახოთ, მითხრა მან და ჩვენ ერთად შევედით მის ოთახში. ფარდა დაშვებული იყო. მე მის გადასაწევად გავემართე. ამასობაში კი ვან ჰელსინკი ჩუმად ფეხის წვერებზე მიუახლოვდა საწოლს. როცა ფარდა გადავწია და ოთახს მზის სინათლე მოეფინა პროფესორის ოხრა შემომესმა. უკვე ვიცოდი ამ ოხრის მიზეზი და თავზარი დამეცა. როცა მიუახლოვდი, კაცრის სახე დაიმანჭა და გაოფიტრდა. გრძნობდი, როგორ ამიცახსახდა მოხლები. საბროლო ლუსი საწოლში იწვა, როგორც ჩანდა, გულწასული. ადრინდელზე კიდე უფრო ფერმკრთალი და უსიცოცხლო სახით. ტუჩებიც კი გაფიტრებოდა. სწრაფად დამოვალა ვან ჰელსინკმა. არაკი მოიტანე. სასადილოში გავარდი და გრაფინით დავბრუნდი. არყით ტუჩები დაუსველეთ და ხელისგულები და გუმკერდი დაუზილეთ. მან ლუსის გულის სემა გაუსინჯა და რამდენიმე საგანგაშო წუთის შემდეგ თქვა: ჯერ კიდევ არ არის გვიან, გული უცემს, თუმცა კი სუსტად. მთელი ჩვენი შრომა წყალში ჩაგვეყარა, თავიდან მოგვიწევს დაწყება. ჭაბუკი ართური სამწუხაროდ აქ არ არის. ამჯერად მომიწევს შენ მოგმართო, მეგობარო ჯონ. ამ სიტყვების შემდეგ თავისი ჩემოდნის ქექვა შეუდგა და იქიდან ინსტრუმენტები ამოიღო ტრანსფუზიისათვის. სურთუკი გავიხადე და პერანგის სახელოები ავიკაპიწე. საძილე პრეპარატის გამოყენების არავითარი საშუალება არ იყო და არსებითაც ის არ გჭირდებოდა. ამიტომ დაუყოვნებლივ შეუდექით ოპერაციას. რამდენიმე ხნის შემდეგ ვან ჰელსინკმა ხელი ასწია და გაფრთხილების ნიშნად დიდი დამიქნია. წმარად არ გაინძრე, დაიჭირჩულა მან. ვშიშობ რომ ძალებისა და სიცოცხლის მოზღოების წყალობით წუთი წუთზე მოვა გონს. მაშინ კი საფრთხე გვემუქრება, საშინელი საფრთხე. თუმცა უსაფრთხოების ზომებს მივიღებ, კანქვეშ მორფიუმს შეუშხაპუნებ და იგი ფრთხილად შეუდგა თავისი განზრახვის სისრულეში მოყვანას. მორფიუმმა კარგად იმოქმედა ჩვენს პაციენტზე. მისი წყალობით ლუსის გულყრა ნელ-ნელა ძილში გადავიდა. სიამაყის გრძნობა მომიცვა, როცა დავინახე, როგორ უბრუნდებოდა ნაზი ელფერი მის ფერმკრთალ ლოყებსა და ტუჩებს. სასიამოვნოა იმის შეგრძნება, რომ თუნდაც მცირე სარგებელი მოუტანე საყვარელ ქალს. პროფესორი ყურადღებით მადევნებდა თვალს. საკმარისია, თქვა მან. უკვე, გამიკვირდა მე. ართურისაგან უფრო მეტი ამოიღეთ. პასუხის ნიშნად სევდიანად გაიღიმა. ის მისი სატფოა, მისი საქმრო. შენ კიდევ ბევრჯერ მოგიწევ სიცოცხლის გაწირვა, როგორც მისთვის, ისე სხვებისთვის. ახლა კი კმარა. როდესაც ოპერაცია დამთავრდა, იგი ლუსის მიუბრუნდა. მე კი იმის მოლოდინში, როდის განთავისუფლდებოდა, რათა მე დამხმარებოდა ტაღზე წამოვწექი, რადგან სუსტად გრძნობდი თავს. მალე მე შემიხვია ჭრილობა და ჭიქა ღვინის დასალევად ჩამაგზავნა ქვევით. როცა ოთახიდან გავდიოდი, დამეწია და ჩამჩურჩულა. გახსოვდეს, სიტყვა არავისთან დაძრა. ართურსაც ნურაფერს ეტყვი. თუ აქ მოვა მოულოდ. გახსოვდეს, სიტყვა არავისთან დაძრა. ართურსაც ნურაფერს ეტყვი. თუ აქ მოვა მოულოდნელად. ამან შეიძლება შეაშინოს და დააეჭოს კიდეს. არც ერთი არ გჭირდება. ჯერჯერობით სულ ესაა. დღისით ლუსის მშვენივრად ეძინა და როცა გაიყვიძა, კარგად გამოიყურებოდა. თითქოს ცოტა მომჯობინდა კიდეც, თუმცა გუშინდელივით კარგად მაინც ვერ გრძნობდა თავს. მისმა შესახედაობამ დააკმაყოფილა ვან ჰელსინკი და
სასეირნოდ გავიდა თან კაცრად დამიბარა ლუსისათვის თვალი არ მომეცილებინა. გავიგონე როგორ იკითხა წინაკარში ტელეგრაფში უმოკლესი გზით როგორ მივალო. ლუსი გულ თბილად მესაუბრებოდა და ეტყობოდა რომ წარმოდგენა არ ქონდა იმის შესახებ რაც სულ ახლახან გადახდა თავს. მე მის გართობას ვცდილობდი. როცა მისის ვესტენრა შემოვიდა ოთახში როგორ ჩანს ქალიშვილს ვერავითარი ცვლება ვერ შეატყო და მითხრა თქვენი როგორი მადლობელი ვარ თექიმო სავარაუდოდ ყველაფრისათვის რაც ჩვენთვის გააკეთეთ მაგრამ ძალიან გთხოვთ ნუ გადაიღლებით თქვენ თვითონ ფრთალი ბზანდებით და ჩამოხმარე ცოლი გჭირდებათ რომელიც მოგივრით ეს თქვენთვის აუცილებელია ამ სიტყვებზე ლუსი გაწითლდა თუმცა სულ რაღაც ერთი წამით რადგან მის დაცლილ ვენებს დიდი ხნით არ შეეძლოთ სისხლის ასე მოულოდნელი მიმოქცევა რეაქცია მარ დააყונה ლუსი უჩვეულოდ გაფიქრდა გავიღიმე და უარყოფის ნიშნად გავაკნიე თავი. თითი ტუჩებზე დავიდა, რათა ამონტყოფისათვის მენიშნებინა, რომ ლაპარაკის უფლება ჯერ არ ქონდა. ვან ჰელსინკი 2 საათში დაბრუნდა და მითხრა: "ახლა სტრაფად შინისაკენ. ისადილე, ღვინო დალიე და კარგად გამოიძინე. ხამით აქ მედავრჩები პატარა ლედისთან. მის ამონტყოფობა ჩვენ უნდა ვადევნოთ თვალყური. სხვებმა ეს არც უნდა იცოდნენ. ამისთვის ჩემი მიზეზები მაქვს. მათზე ნურაფერს მკითხავ." იფიქრე რაც გინდა. ყველაზე შეუძლებელი შეგიძლია წარმოიდგინო. ძილინებისა. წინაგარში ორი მოახლე მომიახლოვდა და ერთ-ერთმა მკითხა. საჭირო ხომ არ არის რომელიმე ჩვენგანი მის ლუსისთან დარჩესო. მემუდარებოდნენ მათთვის სამისნება დამერთო. როცა უთხარი რომ ექიმ ვან ჰელსინგს სურს თავად იგი, ან მე ვიჯდეთ მეთქი ავადყოფის საწულთან მათ თხოვნა დამიწყეს იქნებ უცხოელი მაინც დაითანხმოთო. მათმა სათნოებამ ძალიან ამაღელვა. საავადმყოფოში საღამოს დაბრუნდი. მოვიარე აქაურობა. ყველაფერი რიგზეა. წამოუწექი. ძალიან მეძინება. 17 სექტემბერი. დღეს საღამოს ისე ვიყავი ჰილინჰემში. ვან ჰელსინკი კარგუნებაზე დამიხვდა. ლუსი გაცილებით უკეთაა. თითქმის ჩემი მისვისთანავე ვან ჰელსინგს რაღაც პაკეტი მოუტანეს მან, მოუთმენლად გახსნა და თეთრი ყვავილების მთელი გროვა გვიჩვენა. ეს თქვენ, ის ლუსი, თქვა მან. ო, ექიმო, რა თავაზიანი ბრძანდებით? დიახ, ჩემო ზვირფასო, ეს თქვენთვისაა, მაგრამ არა გასართობად ეს წამალია. ლუსის სახეზე უკმაყოფილება აღიბეჭდა. არა, ნუ ღელავთ. თქვენ არ მოგიწევთ მისი მიღება ნახარში სან რაიმე სხვა სახით. ასე რომ, ნუ ჩამოუშვებ თქვენს მომხიბლავ ცხვირს, თორემ ჩემი მეგობარი ართური ძალიან დაღონდება. დიახ, ჩემო ზვირფასო, მის. ო, ახლა კი გასწორდა თქვენი ცხვირი. ამრიგად, ყვავილები სამკურნალო საშუალებაა, თუმცა ყოველას არ ესმის როგორი. თქვენ სპანჯერასთან დავაწყობ. ლამას გვირგვინს გავაკეთებ და კისერზე ჩამოგიკიდებთ. კარგად რომ გეძინოთ. ო, დიახ, ისინი ლოტოსივით დაგავიწყებენ ყოველგვარ სევდას. მაცი ჭაბუკის ელექსირის სურნელი აზდით. თვით უდიდესი კონკისტადორი ეძებდა მათ ფლორიდაში და იპოვა კიდეს, მაგრამ სამწუხაროდ მეტისმეტად გვია. სანამ ის ლაპარაკობდა, ლუსი თვალს არაშორებდა. ყვავილებს და მათ არომას შეესუნთქავდა. შემდეგ თავი ანება და ნაძალადევი ღიმილი წარმოთქვა. ო, პროფესორო, იმედი მაქვს რომ ეს ლამაზი ხუმრობაა თქვენი მხრიდან. ეს ხომ უბრალო ნიორია. ჩემ და გასაოცრად, ვან ჰელსინკი ადგა და სრულიად სერიოზულად მიიღო. ძალიან გთხოვთ, მის ლუსი. მე არასოდეს არავის დავცინე. უსაფუძვლოდ არაფერს ვაკეთებ და გთხოვთ, წინამდებობას ნუ გამიწევთ. ფრთხილად იყავით თუ პირადად თქვენთვის არა, სხვებისთვის მაინც. შემდეგ როცა დაინახა რომ ლუსი შეშინდა, რა სრულიად გასაგები იყო, უფრო ალერსიანად განაგზო. ო, ჩემო ზვირფასო პატარა მის, ჩემი ნუ შეგეშინდებათ. მე ხომ თქვენთვის მხოლოდ სიკეთემ სურს. ამ უბრალო ყვავილებს თქვენთვის დიდი სიკეთის მოტანა შეუძლია. აი შეხედეთ, თვითონ დავაწყობ მათ თქვენთან ოთახში. თვითონ გაგიკეთებთ გვირგვინს. მაგრამ ფრთხილად, არავისთან არც ერთი სიტყვა. რათა ვინმეს ზედმეტად ცნობის მოყოლეობა არ გავაღვიოთ. ამგვარად ჩემო პატარა უსიტყვოდ უნდა დამემორჩილოთ. დუმილი ამ მორჩილების ნაწილია. მორჩილებამ კი ძლიერი და ჯანმრთელი უნდა დაგაბრუნოთ მის ალერში, ვისაც უყარხართ და გელით. ახლა ცოტა ხნით წნარად იჯექით. წაუნყევი მეგობარო ჯან ოთახში. ნიორი დავყაროთ, რომელიც ჰარლემიდანაა გამოგზავნილი. ჩემს მეგობარს ვანდერპულს ეს ყვავილები სათურებში მთელი წლის მანძილზე მოყავს. გუშინ მას დეპეშა გაუგზავნე, აქ მათ შოვნაზე ვერც ვიოცნებებდი. ჩვენ ყვავილები წავიღეთ და ოთახში შევედით. პროფესორი მართლაც მეტისმეტად უცნაურად იქცეოდა. ამას ვერავითარ სამედიცინო წიგში ვერ ნახავდი. ჩერ ყველა ფანჯარა დაკეტა.
და ურდულებით ჩარაზა. შემდეგ ყვავილების მთელი ბუჯა აიღო და ამ მასით ყველა ჭუჭრუტანა ამოქოლა. ამის შემდეგ ამ ყვავილების კონა ენერგიულად გადაუსვა

0: კარის ყველა წირთხელს, იგივე გაუკეთა ბუხარსაც. ეს ყველაფერი არა ბუნებრივად მომეჩვენა და გაოგნებულმა უთხარი: მე ყოველთვის მჯეროდა პროფესორო, რომ თქვენ უსაფუძვლოდ არაფერს აკეთებთ, მაგრამ კარგია, რომ აქ ვინმე სკეპტიკოსი არ არის, თონემ იყო და უწმინდური ძალის წინააღმდეგ აკეთებს ჯადოსო. შესაძლოა ასეც არის, შვიდად მიპასუხა მან და ლუსისთვის გვირგვინის დამზადება შეუდგა. დავიცადეთ, სანამ ლუსი ძილისთვის მოემზადებოდა. შემდეგ პროფესორმა კისერზე გვირგვინით ჩამოაცვა. მისი ბოლო სიტყვები ეს იყო: ფრთხილად იყავით, არ დაგლიჯოთ და არც ფანჯრები გააღოთ, არც კარი, ოთახი ძალიანაც რომ დაიხუთოს. გვირდებით, აღუთქვა ლუსიმ, და უსაზღრო მადლობა ორივე თქვენგანს ამხელა თავდადებისათვის, რით დავიმსახურე ასეთი ადამიანების მეგობრობა. შემდეგ ჩემი ეტლი წავედით, რომელიც მისდიდა. ვან ჰელსინკმა თქვა: დღეს შემიძლია მშვიდად დავიძინო, ეს ძალიან მჭირდება. მგზავრობის ორი ღამე შვალეთში დღისით უამრავი საკითხავი, მეორე დღეს კი უამრავი დარდი, ღამით ისევ მომიწია მორიგეობა, ასე რომ თვალი არ მომიხუჭავს. ხვალდილით ადრე მოხვალ ჩემთან და ერთად წავალთ ჩვენს საყვარელ ლედისთან, რომელიც იმედი მაქვს გამოკეთდება ამ ჩადოს ყალობით, რაც მე მოვაწყვე. ოჰოჰო, იგი იმდენად იყო დარწმუნებული, რომ დაუძლეველმა შიშმა ამიტანა, რადგან გამახსენდა, როგორი თავ დავიწყებით მჯერო და კეთილი დასასრულის და რა სამწუხარო აღმოჩნდა შედეგები. ჩემი სისუსტე ნებას არ მაძლევდა მეღიარებინა ეს მეგობრის წინაშე და ამის გამო სული სიღრმეში კიდევ უფრო მეტად ვიტანჯებოდი. ბრემ სტოკერი, დრაკულა. გაგრძელებას მოისმენთ ხვალ ღამის 12 საათზე.
1: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო. პროექტის ავტორი და შემსრულებელი მიშა მიმინოშვილი.
0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
2: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
3: ახალქალაქი 101.3.
4: ახალციხე 101.5.
5: ბათუმი 101.
6: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
7: ცხინვალი და გორი 99.9.
8: გუდაური 105.
9: დედოფლისწყარო 104.7.
10: დმანისი 105.1.
11: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
12: თელავი 103.
13: მარტვილი 107.
14: მესტია 107.9.
15: სტეფანწმინდა 101.
16: ფასანაური 103.7.
17: ქუთაისი 109.
18: ჭიათურა 104.1.
19: თბილისი 105.9.
11: მოიკეთრო, გაიგე მთავარი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
3: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.

look at our fate and problems climb. No sense or rhyme.